0: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen
1: Radio。 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen
0: Radio。今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio.

FM のびおかでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。10時です。

0: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回

限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。
1: SC の延岡型背番号4番ディフェンスの永井響です。出身は愛媛県です。好きな食べ物はみかんです。 JFL 昇格できるよう頑張ります。永井響が11時をお知らせします。

こんにちは。5月25日月曜日、時刻は11時を回りました。延岡市大貫町にあります FM 延岡のスタジオからおよそ2時間生放送でお送りしますランチ南蛮。本日のお相手は稲垣智子がお送りします。どうぞよろしくお願いします。さあ、ここ FM 延岡のスタジオからお外見てみますと、先ほどよりは雨が落ち着いてきた、そんなお天気となっております。向脇山も今日は霧と雲に覆われて

ず徒歩で近くの、はい、ところまで行ったんですけれども、まあ、帰りの雨がもうものすごくて、子供の傘を借りて一旦お家に帰りまして、車でお迎えに行ったんですけれども、まあ、その間、まあ、靴も濡れ、はい、そして、まあ、服も濡れということで、すごく雨が降っておりました。そして、まあ、私の靴も子供たちの靴も濡れてしまったので、コインランドリーに行って洗って乾燥機をかけたところなんですけれども、まあ、帰りのその車帰り道も結構な雨が降っておりまして、乾いた靴を急いで走って車に乗り込んだんですけれども、やはり少し、ね、靴が濡れてしまって、私は一体何をしてるんだろうと思ったところですけれども、まあ、そんな、まあ、雨が今日も少し、そうですね、先ほどは落ち着いてはいるんですけれども、これから外出される方、ね、雨具を持って外出された方が良いかもしれません。そして、まあ、全国的にこの雨が降っているということなんですけれども、23日午後8時ごろ沖縄本島で線状降水帯が発生したということで、まあ、もうこのね、今年でいうと全国初の線状降水帯が発生したというニュースが、はい、入ってきました。そして間もなく開始されます線状降水帯直前予測、皆様ご存知でしょうか。この線状降水帯の情報は、これまでは府県単位で出される半日前予測や発生したことを知らせる、まあ、大雨に関する情報などがありましたが、今月28日からは新たな防災情報の一つとして線状降水帯直前予測の運用が開始されるとのことです。これは線状降水帯が発生する 2,3 時間を前に目標 2,3 時間前を目標に、〇〇県北部のなどの地方単位で出される情報とのことです。線状降水帯の基準の一つに3時間雨量が使われるので、活発な雨雲ができる前に線状降水帯の発生リスクを知ることができるとのことなのですね。はい。そしてこの直前予測は文章の情報だけではなく、地図上で図形式の情報も発表されます。具体的にどの地域で危険になるのかが分かりやすく、非常に有用な情報ですとのことです。そして今月末から警報名などの変更など新しい防災情報が始まりますが、覚えておくと自分や周りの人の命を守ることができるので、ぜひ活用してほしいとのことで発表されております。まあ、この本当にこの大雨ね、昨日も結構な雨が降りましたので、いや、こういった情報がもらえるということは本当にありがたいなと思っております。今月28日から線状降水帯直前予測の運用が開始されるということです。本当にありがたいなと思いながら、ね、災害には気をつけていきたいなと思っているところです。皆様もこの雨ですね、雨などこれからの季節本当に気をつけていきましょう。さあ、なんだかこういったお話をしておりますと少し明るくなってきたなと感じがしております。しかし雨傘などね、雨具持ってお出かけされると良いかもしれません。さあ、それでは本日の、11時台の番組案内していきましょう。この後曲を挟みまして天気情報をお伝えします。そして12時台に入りますとデイリーデイリーのコーナー、今日も夕刊デイリー新聞から記事をご紹介したいと思います。この番組では皆様からのメッセージやリクエスト、まだまだお待ちしております。メールは886@fmnobeoka.jp、 FM のべおかの公式ホームページからでも簡単にお寄せいただけますので、皆様からのメッセージやリクエスト、まだまだお待ちしております。さあ、11時台のオープニングナンバー、働く細胞でミッション健康第一。

ここからは天気情報をお伝えします。まずは宮崎県の概況から見ていきましょう。宮崎県は25日湿った空気の影響により曇りで雨が降るところがあるでしょう。26日は気圧の谷や湿った空気の影響により曇りで夕方から雨となる見込みです。延岡市のお天気です。本日5月25日月曜日、天気は晴れ一時雨、最高気温は27度、降水確率は正午まで 50%、 正午から午後6時まで 20%、 6時から 10% となっております。風は東の風、波は 2.5 メートルのち 1.5 メートルのうねりを伴うでしょう。北部平野部の警報注意報は発表されておりません。明日のお天気です。5月26日火曜日、天気は曇りのち雨、最高気温は27度、最低気温21度、降水確率は午前中 20%、 午後からは 50% から 60% となっております。風は東の風、波は 1.5 メートルのうねりを伴うでしょう。今日の指数情報を見ていきます。洗濯指数5段階中の4、厚手の洗濯物もしっかり乾きますとなっておりますが、少しね、今日は曇っておりますし、雨も先ほど降っておりましたので、ちょっと洗濯物は怪しいかもしれません。続いて傘指数5段階中の 0.5、傘なしでも心配ありませんとなっておりますが、ね、ちょっと傘が必要なんじゃないかなと思うところであります。紫外線指数5段階中の3、帽子や日傘で紫外線対策をしましょう。

重ね着指数5段階中の1、半袖1枚で快適に過ごせそうです。アイス指数5段階中の2、甘いアイスクリームが美味しいです。はい、週間天気です。5月27日水曜日、天気は大雨、最高気温26度、降水確率は 100%。 5月28日木曜日、曇り一時雨、最高気温31度、降水確率は 70%。 5月29日金曜日、晴れ一時、失礼いたしました、晴れ時々曇り、最高気温31度、降水確率 10%。 5月30日土曜日、晴れ時々曇り、最高気温は30度、降水確率は 0%。 5月31日日曜日、晴れ時々曇り、最高気温は29度、降水確率は 10%。 そして1週間後は6月に入ります。6月1日月曜日、晴れ時々曇り、最高気温は27度、降水確率は 30% となっております。宮崎県の熱中症情報を見ていきましょう。熱中症情報は本日明日ともに警戒レベルとなっております。十分な水分、塩分補給と休息を忘れずに行ってください。以上、天気情報をお伝えしました。はい、ということで、まあ、今週、まあ、30度超え、まあね、もうこの1週間3日ほどあるということで予測されております。もう真夏日、はい、ということなので、皆様水分補給本当に忘れずに行っていきましょう。さあ、天気情報をお伝えしておりまして、このスタジオから空を見てみますと、少し青空見えてきました。はい、しかし、まあね、もうこの雨いつ降るか分かりませんので、雨具お持ちになってお出かけされると良いかもしれません。さあ、メッセージいただいておりますのでご紹介していきましょう。ラジオネームひろりんさん、ありがとうございます。ともちゃんスタッフさん、こんにちは。昨日は施設に入所中の同級生に3人で会いに行ってきました。友達は3人のことを覚えていて、泣いたり笑ったりと楽しい女子会もしてきました、とメッセージいただきました。ひろりんさん、ありがとうございます。そしてひろりんさん、メッセージ朝早くにいただいておりまして、洗濯物がね、干せそうかなということでメッセージもいただいておりましたが、その後もしかしたら雨が降ったかもしれませんが、洗濯物大丈夫でしょうか。なんだかね、これからちょっと明るくはなってきて、降水確率も、まあ、午前中に比べたら低めにはなってくる、これ、低めに、はい、なってきそうですので、ね、もしかしたら洗濯物をこれから外に出せれるかもしれませんが、うまく乾きますようにそれを願っております。はい、そして昨日はね、お友達に会いに行かれたということで、いやー、もう3人のことをね覚えていて、その方もきっと本当に嬉しい気持ちに、楽しい、そしてね、懐かしい気持ちになったのではないかなと思います。いや、楽しい女子会もしてきましたということで、まあ、いくつになってもこの女子会ってね、いいですよね。そしてもうこのやっぱり思い出す、昔のことを思い出して笑ったりね、して楽しい時間を過ごして、それでまた明日から頑張ろうっていう思う気持ちがね、高まれば、みんなにとっていいと思いますので、ぜひまた女子会されてください。きっとお友達もね、また来てほしいなと思っていると思いますので、これからも女子会続けてください。メッセージありがとうございました。そんなヒロリンさんからのリクエストにお答えして、この曲もお送りします。ミセスグリーンアップルで風と街。

ここからは今日は何の日から記念日をご紹介していきたいと思います。まあ今日は本当にいろいろな記念日がありまして、この時間たっぷりとご紹介できそうだなと今日は思っております。はい、まずは、声を大にして言いたい記念日、この記念日があります。主婦休みの日だそうです。今日は主婦の皆さん休まれてください。今日は主婦休みの日、日頃家事を主に担当している主婦がリフレッシュをする日だそうです。生活情報誌リビング新聞が2009年平成21年に記念日を制定しております。この日付は読者アンケートで決定され、1月25日、5月25日、9月25日、この年3日間が主婦休みの日として設けられているそうです。最近で言いますと、この主婦という婦の漢字が夫と書いて主婦、旦那様がこの主婦になられるという家庭もあったりして、皆さんにね、これは主婦休みの日というのを、今日は伝えたいなと私も思っております。そして今日の記念日で言いますと、食堂車の日でもあるそうです。1899年明治32年

5月25日に山陽鉄道の京都駅から三田尻駅間で日本初の食堂車が走ったことにちなんでこの記念日が設けられているそうです。日本初の食堂車は利用は1等車2等車の乗客のみ、そして食事は洋食のみと限定されていたとのことです。当時の列車は揺れが激しくゆったり食事ができる状況ではなかったものの、電車の移動中でも温かい料理が食べられるということで大きな話題となったそうです。この山陽鉄道は食堂車の他にも列車トイレの設置、長距離急行列車の採用、真空ブレーキの装備、列車電灯の採用、お座敷車両の採用、ステーションホテルの建設、その他続々とたくさんの日本初ということを実現させていき、多くの方々に親しまれる鉄道となったということです。はい、この食堂車ですけれども、日本ではこの1899年5月25日に初めての食堂車でということですが、世界初となる食堂車の登場は1868年明治元年にアメリカで運行していたシカゴノースウェスタン鉄道とされているとのことです。はい、ということで、ま、いやすごいですね。揺れが激しくても、ま、この温かいご飯が食べられることに、ね、いやそれは感動しただろうなと思っています、ね、このそして洋食のみというのもなんか素敵だなとも思いましたし、この風景というのが山陽鉄道の食堂車イラストというのも載っておりまして、このね、絵とともに載っているんですけれども、皆様素敵なこの、まあ、様相で、はい、食べられているようなそんな絵とともに描かれております。まあ、中には着物を着ているような方もいらっしゃったりしてね、いやこれは素敵だなと思いました。そしてこの絵を 見ると、二人掛けとか机ではなく、すごく長い、ね、もうみんなが座れるようなそんなテーブルになっているので、いやこれはすごいなと思いました。こんな揺れが激しい中、ね、この長いテーブルでご飯食べられていたとはと思って、いやこれは勉強になりました。そして今日はまだまだ記念日ありまして、宮崎マンゴーの日でもあります。宮崎県産の宮崎マンゴーを食べてにっこりということで、このマンゴーの5月、そしてにっこり25、にっこりの各語呂合わせを合わせて、マンゴーの生産が盛んな JA 宮崎経済連の宮崎県果樹振興協議会亜熱帯果樹部会が5月25日マンゴーにっこりと記念日を制定しているそうです。いやこれは宮崎県民としてね、いやもうこれは嬉しい記念日となっております。このマンゴー、私は日頃食べることはほとんどないんですけれども、まあ、この時々いただくこのマンゴーの甘みにびっくり、いつもびっくりしたりね、美味しい宮崎県のマンゴー皆様に食べていただきたいなと思う、はい、そんなマンゴーなので、この宮崎県以外の方の方がもしかしたら食べられる機会というのは多いかもしれませんが、ね、まあ、宮崎県民として私もたくさんマンゴーを食べていきたいなと思いました。そしてこのニコニコの語呂合わせ、このマンゴーもにっこりということでしたけれども、また他の記念日もありまして、子どもニコニコ笑顔育の日だそうです。こちらも語呂合わせ

それから子どもの子で5月でニコニコ25日ニコニコの語呂合わせにちなんで、この子どもの笑顔を育む活動を行っている会社がこの記念日を制定しております。はい、その会社は株式会社笑顔育だそうです。まあ、笑顔育とは、笑顔に対する興味と関心を高め、知識の習得を実践していく教育活動のことだそうです。いや、本当にもう子どもたちにはもういつでもニコニコしていてほしいですし、その、まあ、子どもだけではなくね、こう日頃大人もニコニコしたいなと思いますので、この25というのは本当にいいですよね。ニコニコということで、皆様今日はニコニコしていきましょう。はい、そして、まあ、本当に今日記念日が多くて、とんがりコーンの日でもあります。人気スナック菓子のとんがりコーンが1978年、昭和53年から発売開始となったことで、このとんがりコーンの日も設けられているそうです。はい、ということで、今日はたくさんの記念日、まずは主婦休みの日、主婦の皆さん休んでいきましょう。そして食堂車の日、宮崎マンゴーの日、とんがりコーンの日、そして子どもニコニコ笑顔の日、お伝えしました。次にお送りする楽曲は1987年、16枚目のシングルとして発売されたこの楽曲です。長渕剛で「ろくなもんじゃねえ」。

FM 延岡でコマーシャルしてみませんか。お店の情報や楽しい週末のイベントなど、もっとたくさんの人に知ってもらいたいけどどうしたらいいんだろうと悩んでいるそこのあなた、ラジオでコマーシャルしてみませんか。まずはお問い合わせからでも OK。 お問い合わせはメール886@fmnobeoka.jp、 ぜひお気軽にお寄せください。 FM 延岡は頑張るあなたを応援します。さあ、先ほど今日は何の日から記念日をご紹介しましたが、この今日の記念日、本当にたくさんの記念日がありまして、あと一つ、あとひっくり返ってしまいました。あと一つご紹介したいのが、このスターウォーズ第一作目がアメリカで公開されたという日となっております。こちらなんでご紹介したかったのかと言いますと、5月4日の月曜日、スターウォーズデーとして記念日が制定されたということで、このスターウォーズでご紹介していたので、これはもうスターウォーズ好きにはたまらないなと思いまして、こちら紹介させていただきますと、ジョージ・ルーカス監督作品シリーズスターウォーズが1977年昭和52年5月25日にアメリカで公開されました。このスターウォーズ エピソードシリーズ、それまでの SF 映画はどちらかというと B 級作品、際物的な扱いをされがちでしたが、未来技術に人間ドラマ的要素をうまく組み合わせた映画スターウォーズの登場は、映像の斬新さも相まって男女問わずファン層の獲得に成功し、 SF 映画の評価を一気に高めることになったとのことで、はい、もう人気は世界中に広がって、続編や前編など何作も続く一大シリーズ作品となっているということです。はい、ということで1977年昭和52年の5月25日にアメリカで公開された日となっています。はい、5月はこのスターウォーズに関する記念日もたくさんありまして、まあ、ニュースでもたびたび見かけることがあったり、まあ、お洋服でいうとそのスターウォーズの T シャツが結構いろんなこのお店で販売されていたりと、このスターウォーズって見ると私もこの T シャツを手に取って、あのいつのシリーズかなというのを、まあ、見てしまうんですけれども、まあ、可愛い T シャツもあったりしますので、ね、これはスターウォーズ好きの皆様、5月、ね、いろんなグッズ出ておりますので、こちらもチェックされると良いかもしれません。まあ、そして毎月25日の記念日を見てみますと、プリンの日でもあります。まあ、この25日、プリンの日、プリンを食べると思わずにっこりの語呂合わせによって、このプリンの日というのがあるそうです。そしてなぜカッププリンが3個で売られているのか、皆様ご存知でしょうか。まあ、私はこれは知らずに今まで過ごしてきたんですけれども、プリンが3個で3個パックで売られていることが多いのは、お母さんと子供2人が食べることを想定しているからだそうです。カッププリンが発売された当初は夫婦2人と子供2人の4人家族が多く、高度成長期で父親は朝から晩まで働いて家にいる時間が少なかったことから、おやつの時間にお母さんと子供でプリンを食べていたということだと、ということ。そして当時はプリンは子供のおやつというイメージが強く、大人の男性が食べるものというイメージはなかったことも理由の一つのということです。そしてヨーグルトは4個セットが多いのは、家族みんなで食べられるものということで4個セットになっていることが多いとのことです。
まあ、私は3個セットのプリンしか見たことはありませんけれども、最近では4個セットのものも増えてのプリンも増えてきたということです。はい、いやこれは子ども3人のご家庭では、まあ、子どもそれぞれ3個、1人のご家庭では、ね、3日間食べられるということで、これは、まあ、私も嬉しい、はい、そんなカッププリン、プリンの日となっています。まあ、そして、まあ、25日で見ますと、歯茎の日だったり、まあ、飲酒運転撲滅の日でもあります。毎月25日を飲酒運転撲滅の日としているとのことです。そして8月25日から31日までの1週間を飲酒運転撲滅週間に設定しているとのことです。はい、ということでこの毎月の記念日もご紹介させていただきました。メッセージいただいておりますのでご紹介していきましょう。ラジオネーム自撮りとみかんさん、ありがとうございます。稲垣さん、スタッフの皆さん、こんにちは。昨日の雨、じっとしているのはもったいなかったので草刈り機で雑草を刈りました。刈り取った畑は現在は使っていないのですが、いつでも使えるように草刈りだけはしています。そしてその時がやってきました。孫が種からトウモロコシを作りたいと言い出したのです。またナスビや他の作物も作りたいと言っています。多分どれほど大変かは知らないので軽い気持ちで言っているのでしょうが、ご期待に応えてあげようと思っています。カッパを着てクールシャツをその下に着ていると快適でした。自然なクーラーの下で作業するようなもんです。それが終われば耕して畝を作ってマルチを敷いて植え付けですが、孫の農作業はここからです。梅雨入りすればさらにさらに雑草には天国みたいな時期がやってきますので、負けじと雑草が芽を出したあたりでカットして頭打ちの状態にすればこの夏の間は心配ありませんので、6月終わりまでの1ヶ月雑草との戦いは続きます。最後まで聞いていますので頑張ってくださいとメッセージいただきました。ありがとうございます。そうそう、自撮りとみかんさんね、あのトウモロコシお孫さんが種から作ってみたいということで、はい、このトウモロコシを、その自撮りさんたちの餌にもなるということだったと思いますけれどもね、それでいやーここからですか、これから、ね、どのように成長していくのでしょうか。このトウモロコシだけではなくナスビや他の作物も作りたいと言っているというのは、いやこれはね、本当に答えてあげていただきたい。私だったらね、この何かを作りたいと言われてもミニトマトぐらいしか私はね、あのできないかもしれないので、お子さん、お孫さんにとってはすごくいい体験になるんではないかなと思っております。いやこの雨の間じっとしているはもったいないっていうこの

ね、表現ももう素晴らしいなと思いました。もう私はもう雨だったら、ね、じっとしてじっとしてる間何しようかなという感じですけれども、その間も、ね、草刈り機で雑草を刈ったということで本当にお疲れ様でした。いや、この雨が続くと雑草は天国みたいということで、うん、いや、私の我が家のね、お庭はもう雑草がすごいですけれども、いや、天国のようなね、時期がもうじきやってくる。その前に私も頑張らないとなと思いました。お互いに頑張っていきましょう。メッセージありがとうございました。さあ、それでは1曲お送りします。7人祭りでサマーレゲーレインボー。

ただいまの時刻は11時47分を回っております。メッセージといただいておりますのでご紹介していきましょう。ラジオネームともちゃんファンクラブ会員番号1号ジューク風間さん、ありがとうございます。ともちゃんこんにちは。土曜日はシャガール展見に行ってきましたよ。リトグラフやエッチングの技法を使って描かれたものでしたが、それぞれの風合いがよく出た作品でした。本日も途中から拝聴していますよとメッセージいただきました。ジュークさんありがとうございます。さあ、シャガール展見に行かれたということで、どちらのシャガール展見に行かれたのでしょうか。延岡市では、ね、偶然にも2会場でこのシャガール展今開催されておりますけれども、ね、このいやリトグラフという、ね、もう本当に私もこの先日ギャラリー鎌中さんのシャガール展見に行かせていただきましたが、いや本当にこの色使い、ね、素晴らしいなと思いました。この色彩の世界というんですか、はい、このねすごいなと思いました。なんかずっと見ておけるようなそんな作品ばかりでした。お話もお伺い したんですけれども、いやこのシャガール展はその昔ですかね、少し表現難しいんですけれども、まあ、各家庭においていつでも見られるそんな、ね、方もいらっしゃるということで、いやこれは本当にずっと見ておきたいなというそういう色彩の作品ばかりでした。ルークさんは延岡城内藤記念博物館のシャガール展に行かれたのでしょうか、ね、いやもし、はい、もう一点このギャラリー鎌中さんでも開催しておりますので、ぜひ行かれてみてはいかがでしょうか。もしかしたら違う作品もあったりするかもしれません。私もこの延岡城内藤記念博物館で開催されておりますシャガール展、こちら見に行ってみたいなと思いましたね。デュークさん、もうこの土曜日このねアートに触れてリフレッシュできたのではないでしょうか。メッセージありがとうございました。さあ、そんなシャガール展のこの詳しくお伝えしていきましょう。まず延岡城内藤記念博物館で開催されておりますシャガール展、こちら6月28日日曜日までとなっております。残念ながら今日はですね、毎週月曜日は休館日となっております。なので今日は休館日ということですので、ね、ご予定を立てられる方は月曜日が祝日の場合は翌日の火曜日が休館日となっておりますので、ここはお間違いなく。観覧料は一般1,000円、高校生大学生600円、中学生以下は無料となっております。場所は延岡城内藤記念博物館、こちらでシャガール展愛と色彩の世界開催されております。そして5月

会があります。講師はこのシャガール店の村松康春さんとなっております。なぜ恋人たちは空を飛ぶ、シャガールの魅力の秘密をこの村松さんがお話をしてくださるということで、日時は5月30日午後1時

30分、カルチャープラザ2階セミナー室でございますが、こちら申し込みフォームがございまして、定員に達したということで載っております。こちらは定員に達したそうです。この参加フォームで申し込みされた方はお忘れなく、これを楽しんでいただきたいなと思います。そしてこのシャガール展で言いますと、ギャラリー川中さんでも今マルクシャガール展開催されております。こちらは、今月31日日曜日までとなっております。午前10時から午後4時まで、午後6時までです。そして定休日は木曜日となっております。入場は無料です。予約も必要ありません。ぜひシャガールのリトグラフ皆様に楽しんでいただきたいなと思います。場所はギャラリー川中となっております。駐車場もございますので、ぜひ皆様足を運ばれてみてはいかがでしょうか。さあ、11時台のエンディングナンバー聞こえてきております。ミスターチルドレンで彩り、こちらをお聞きいただきながら12時台へ続きます。ここまでのお相手は稲垣智子でした。

0: 名物釜揚げ、天領うどん、だしの効いたつゆ、のど越しつるの細麺、お昼はやっぱ天領うどんに決まり。おでんにお稲荷、お土産にビッグパパのチーズケーキもどうぞ。県北に8店舗、ふるさとの味、アイラブうどん、天領うどん。
1: 自然豊かな五ヶ瀬町で有機栽培の釜入り茶、紅茶、ウーロン茶などを製造販売。令和7年には内閣総理大臣賞受賞。土地が生き、人が生き、神様から見守られるサイン。株式会社宮崎茶房。
2: 頑張る毎日にちょっと好きをプラスしませんか。5月30日31日は雑貨でプラス。雑貨、アクセサリー、癒しのリラクゼーションや占い、さらに美味しいグルメまで、心ときめく出会いがたくさん。会場は延岡総合文化センター。あなたのお気に入りを探しにぜひ遊びに来てください。
3: デイリー健康福祉事業団は小中学生の心臓、腎臓、健診助成をはじめ、医師会、歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。

0: 健康福祉向上のため香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000番です。デイリー健康福祉事業団は県北の皆様の健康増進に貢献しています。
1: 今お聞きの放送ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。リッスンラジオ。

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。12時です。

皆さんこんにちは。5月25日月曜日、時刻は12時を回りました。延岡市大貫町にあります FM 延岡のスタジオから生放送でお送りします、ランチ南蛮。本日のお相手は11時台に引き続き稲垣智子がお伝えします。どうぞよろしくお願いします。さあ、ここ FM 延岡のスタジオから外を見てみますと日差しが出てきました。はい、なんだか青空も見えてきましたね。午前中、朝は雨が降ったりとしておりましたが、なんだか明るくなってきましたね。ま、念のために雨具があると良いかもしれません。これからお出かけされる方な、雨具を持ってお出かけされてください。さあ、そして、まあ、梅雨入りも近いということで、第2回2026年梅雨入り予想を発表されております。はい、こちらも情報を見ていきましょう。

日本気象協会は今月21日第2回2026年梅雨入り予想を発表しました。今年の梅雨入りは九州から東北では平年より遅い予想となっています。

0: 平年より遅いという予想が出ているそうです。はい、ということで梅雨入りはね、もう少しかもしれません。それではこの時間お天気見ていきたいと思います。まずは宮崎県の外境から見ていきましょう。宮崎県は25日湿った空気の影響により曇りで雨が降るところがあるでしょう。26日は気圧の谷や湿った空気の影響により曇りで夕方から雨となる見込みです。延岡市のお天気見ていきます。本日5月25日月曜日、天気は晴れ時々曇り、最高気温は27度、降水確率は正午から午後6時まで 20%、 6時から 10% となっております。風は東の風、波は2メートルのち 1.5 メートルのうねりを伴うでしょう。北部平野部の警報注意報は発表されておりません。明日のお天気です。5月26日火曜日、曇りのち雨、最高気温27度、降水確率は午前中 20%、 午後からは 50% から 60%、 風は東の風、波は 1.5 メートルのうねりを伴うでしょう。さあ今日の指数情報を見ていきます。洗濯指数5段階中の4、厚手の洗濯物をしっかりと乾きます。これはね、お天気、お空の空模様に注意しながら洗濯物を干されると良いかもしれません。傘指数5段階中の 0.5、 傘なしでも心配ありません。紫外線指数5段階中の3、帽子や日傘で紫外線対策をしましょう。重ね着指数5段階中の1、半袖1枚で快適に過ごせそうです。アイス指数5段階中の2、甘いアイスクリームが美味しいでしょう。週間天気、5月27日水曜日、天気は大雨、最高気温26度、降水確率は 100%。 5月28日木曜日、曇り一時雨、最高気温31度、降水確率は 70%。 5月29日金曜日、晴れ時々曇り、最高気温は31度、降水確率は 10%。 5月30日土曜日、晴れ時々曇り、最高気温は30度、降水確率は 0%。 5月31日日曜日、晴れ時々曇り、最高気温は29度、降水確率は 10%。 そして1週間後です。6月1日月曜日、晴れ時々曇り、最高気温は27度、降水確率は 30% となっております。続きまして花粉情報も見ていきましょう。本日明日ともに花粉は少ない予報となっております。熱中症情報です。こちら本日明日ともに警戒レベルとなっております。十分な水分、塩分補給と休息を忘れずに行ってください。以上、天気情報をお伝えしました。はい、この1週間見てみますと、水曜日の天気は大雨、降水確率は 100% となっております、ね、いやこれは、ね、この大雨マークを見るとなんだかドキッとしますけれども、金曜日からは晴れマークも見えたり、しかし気温が30度超えする日も、ね、出てきますので、皆様熱中症など気をつけて過ごされてください。そして洗濯指数は、まあ、高めではありましたけれども、この空模様、くれぐれも注意しながら、出せる時にお洗濯物を出したりだとかしていただきたいなと思います。傘指数も、ね、なんだか低めですけれども、傘は持っていれば、ね、もう私は昨日持っていなかったので濡れてしまいましたので、ぜひ、まあ、使わなくても持っているだけでも安心するかもしれません。はい、ということで皆様ね、熱中症など気をつけていきましょう。さあこの後1曲挟みまして、デイリーデイリーのコーナーです。今日も夕刊デイリー新聞から記事をご紹介したいと思います。この番組では皆様からのメッセージやリクエスト、まだまだお待ちしております。メールは886@fmnobeoka.jp、 FM のべおか公式ホームページからでも簡単にお寄せいただけますので、メッセージやリクエストお待ちしております。
1: イエスと元気よく掛け声かけてね。
0: 12時台のオープニングナンバー、早見優で夏色のナンシー。

0: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
1: ここからは夕刊デイリー新聞社提供のデイリーデイリーのコーナーです。今日ご紹介する夕刊デイリー新聞の記事は5月23日土曜日の夕刊デイリー新聞から記事をご紹介したいと思います。まず毎週月曜日にお伝えしております感染症トピック見ていきましょう。今回は手足口病について書かれております。延岡市日向市で急増ということで、手足口病について書かれております。はい、この手足口病は多くは自然治療で治りますが、重症化のリスクもあるということです。手足口病は感染してから3日間から5日間の潜伏期間を経て、口の中や手のひら、足の裏、膝や肘、お尻などに2ミリから3ミリの発疹や水疱ができるのが特徴です。水疱は一見水疱瘡にも似ていて、破れると潰瘍になります。一般的には発熱で始まる軽い症状で済み、ほとんどの場合は1週間から10日ほどで自然に治ります。特別な治療法はなく、対症療法が基本だそうです。合併症もほとんどありませんが、まれに髄膜炎や脳炎などの

水神経症状、心筋炎、神経原性肺水腫、急性弛緩性麻痺などが起こり入院が必要になるため、頭痛や嘔吐、高熱などの症状が出た場合は注意が必要とのことです。水泡や潰瘍が口の中にできると接触痛が強く、小児では脱水の主因となるとのことです。はい、そして成人層が手足口病に感染した場合は、小児よりも皮疹が歩行困難や物をつかめないほどの痛みを伴い、高熱を伴う傾向があり注意が必要になるということです。そしてこの手足口病で言いますと、回復しても再感染の恐れもあるとのことです。飛沫や接触、便などを介して感染し、ウイルスに外膜がないためアルコール消毒は効果がなく、石鹸を使った手洗いやうがいで物理的に除去することや、マスクの着用などが予防策となるということです。はい、なので症状が回復した後もこれは気をつけていかないといけないということで、家庭内で感染者が出た場合はタオルの共有を避け、おむつ交換時には手袋の着用と手洗いの徹底、急性期には入浴を避けてシャワーだけとするなどの予防策も効果的になるということです。一度感染しても再感染する可能性があるため、この感染者との接触を避けることが最も重要で、感染した場合は出勤や登校、登園を控えることが求められているそうです。この手足口病の症状や特徴など、こちら、ね、分かりやすくイラスト付きで載っておりますので、ぜひこの5月23日の土曜日2面の記事見ていただきたいなと思います。そして手足口病の他にも流行り目、こちらもね載っております。春先から増加傾向とになっておりましたが、警報レベルを超えたということです。はいね、この流行り目も感染力が強く、集団発生もなる恐れがあるということですので、こちらも気をつけていきましょう。こちらの流行り目ですが、まあ、基本的な予防策としてアルコールは予防効果がなく、石鹸による十分な手洗いが最も重要となります。家族が感染した場合はタオルの共有を避けることが最も重要で、患者専用のタオルを用意するか、ペーパータオルの使用が推奨されているそうです。お風呂は患者が家族の最後に入浴することも予防策の一つとなっているそうです。この流行り目も、ね、気をつけていかないといけないなということで、この感染症トピックご紹介でした。さあ、もう一つ記事ご紹介させていただきますと、同じく5月23日土曜日の8面の記事載っております。第1回防災学習門川中学校 SPS サポーターということで記事が載っております。この SPS サポーターというのは、学校の安全を推進するセーフティープロモーションスクールSPS の認証校である門川町の門川中学校で21日第1回防災学習が行われました。本年度活動をリードする SPS サポーターには過去最多の46人が登録されたということです。避難訓練の指導役を務めるなど、サポーターとして活動をスタートさせたそうです。この門川中学校は2021年2月、門川高校とともに九州で初めて日本 SPS 協議会から SPS の認証を受けました。認証校では生活、災害、交通、安全の3分野で取り組みを進めており、毎年度この活動をリードする生徒をサポーターとして募っているということです。今年度は1年生8人、2年生10人、3年生28人。

0: が自らの意思で天を挙げたということです。46人中25人が昨年度からの継続で、21人が新規サポーターになったと記事が載っております。その様子などこの写真付きでも載っておりまして、ね、机の下で身を守る生徒もいたり、この一般生徒への説明をする SPS サポーターの、ね、子どもたちの様子も載っております。はい、このサポーターは各教室で指導役となり、一般生徒に事前説明を実施、地震が起きた時の身を守る姿姿勢として、まず低く頭を守り動かないと説明をし、大きな地震、1分以上の長い揺れ、津波注意報や警報が出た際は津波から身を守るためすぐに逃げるように呼びかけをされたということです。続く避難訓練では、一般生徒がシェイクアウト訓練や避難行動を実施、サポーターはメモを取るなどしながら一般生徒の避難の様子を見守ったとのことです。こちらのサポーターは今後月2回の全体ミーティングをはじめ、講話や熊本県益城町南阿蘇村での研修などを通して防災について学ぶほか、他校との交流も予定しているということで載っております。ね、この地震もいつ起きるかわからない中で、この過去最多46人が SPS サポーターとして、ね、もう自らの意思でこうサポーターをしたいということで、ね、いやこれは本当に素晴らしいなと思いながら記事を見ておりました。そういった様子なども、ね、写真載っておりますので、ぜひご覧いただきたいなと思います。以上、デイリーデイリーのコーナーでした。
1: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を強度に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。

お送りしました曲はゴスペラーズで潮騒でした。さあ5月といえば、まあこれはね懐かしいなと感じる方も多いのではないでしょうか。第53回県高校総合体育大会が始まりましたね。もう5月といえばこの高校総体というなんかイメージは私もありますけれども、開幕したということで6月7日まで宮崎市など県内6市7町44会場で32競技があるということです。まあ、そして県内新体操競技は来年の日本ひなた宮崎国スポ小スポに向け、県が整備した延岡アリーナで、はい、あるということで実施されるということです。いや、こちらは県内56校7951人が九州総体、全国総体、インターハイを目指して熱戦を展開するということで、まあ、延岡では33年ぶりの実施となるそうです。いや、これは楽しみですね。そして延岡市でこの県総体の競技が実施されるのは1993年に相撲競技が行われて以来33年ぶりということで、33年ぶりに、ね、延岡で実施、まあ、そしてこの綺麗なアスリートタウン延岡アリーナで、ね、開催されるということで、まあ、そしてたくさんの会場で開催されるということで、本当に頑張っていただきたいなと思います。暑くなりますのでね、もう選手の皆さんもこの熱中症を本当に気をつけながら、水分をとって体を冷やしながら、ね、頑張っていただきたいなと思います。さあ、メッセージいただいておりますのでご紹介していきましょう。ラジオネーム清武町のにゃん太郎さん、ありがとうございます。こんにちは、稲垣さん。北浦町に来てますよ。延岡にいる時に雨に打たれながらの仕事でした。だけど明日は休みなのでルンルンで頑張りましたよ。さて、北浦町の仕事は終わったので会社に帰りますね。稲垣さんお疲れ様です。今朝のにゃんこですとお写真もいただきました。で、今日のにゃんちゃんはちょっと甘めな表情をして、ね、なんかにゃん太郎さんに甘えてるような可愛いお写真とともにいただきましてありがとうございます。いや、そして延岡市もなんだかね、日差しが出てきて明るくなってきました。にゃん太郎さんが延岡にいるときは雨に打たれながらの仕事だったということで、本当にお疲れ様でした。いや、明日はお休みということで、なんかルンルンな、ね、にゃん太郎さん、ルンルンで帰っている姿はちょっと想像できましたけれども、はい、いや、これは今日は頑張って、まあ、明日の、ね、お休みに向けて頑張っていただきたいなと思います。メッセージありがとうございました。気をつけてお帰りください。さあ、そしてラジオネームよもぎもちさん、ありがとうございます。ともこさん、スタッフの皆さん、こんにちは。今日は私はお菓子作りをしたいなと思っているところです。ともこさんはどんなスイーツが好きですか？私はチョコレート類が好きです。そして朝まで曇っていたのに晴れてきました。どんな天気になるんだろう。それでは頑張ってくださいねとメッセージいただきました。よもぎもちさん、ありがとうございます。はい、ね、この天気コロコロ変わりますから、ね、なんか、ね、チェックしながらお外の様子見ながら過ごしていただきたいなと思っております。そして、ね、お菓子作りいいですね。いや、私はどんなスイーツが好きですかということですけれども、今パッと思い浮かんだのはスコーンスコーンがもう頭から離れなくなりました。このスコーンはですね、ゴロゴロにもう大きな塊で入ったチョコレートが入ってあるスコーンが大好きです。もうゴロゴロに入ってる、はい、あのちっちゃいチョコレートが入ったスコーンではなく、まあ、大きめのサイズのチョコレートが入ってるのが私は好きです、ね、スイーツ結構いろんなものが好きで、甘いものは全般大丈夫です。は
はい、どんなお菓子作りできたのでしょうか。またね、お菓子作りされたらメッセージお待ちしておりますので頑張ってください。ありがとうございました。さあ、そしてラジオネームえりママさん、ありがとうございます。ともちゃんこんにちは。ゴールデンウィークにお引越ししてようやく荷物が片付きました。カーテンが合わなかったり照明の数を間違って暗い中で過ごしたりと、今回の引越しは手間取りましたが、欲しかったビーズクッションも買い揃えて快適です、とメッセージいただきました。ありがとうございます。えりママさん、ね、関西関東地方にお住まいだった、そしてお引越しされたということで、いや、お疲れ様でございました。いや、このね、ようやく荷物が片付いたということで、もうこの文章からもう大変だったんだろうなというのが伝わってきました、ね、そして欲しかったビーズクッション買い揃えたということで、もしかして今ね、数年話題になっているあのビーズクッションのことでしょうか。これは我が家でも最近我が家に話題になっていて、ソファーをちょっとこのクッションに変えてみるのもいいんじゃないかと私は思っているんですけれども、それが破れた時のことを考えて変えずにいます、ね、しかしえりママさんもこのビーズクッション買い揃えたということで、いや、羨ましい限りです。我が家もそろそろこのクッション検討してみたいと思います。いや、お引越し本当にお疲れ様でした。ゆっくりとお過ごしされてください、過ごされてくださいね。メッセージありがとうございます。そんなえりママさんからのリクエストにお答えしてこの曲をお送りします。これはね、懐かしいこの曲、はい、お送りしたいと思います。彩香と小袋でワインディングロード。

ージをいただいておりますのでご紹介していきましょう。ラジオネームチーズケーキさん、ありがとうございます。ともちゃんこんにちは。日が差してきましたね。蒸し暑いです。お昼はそうめん、今市販のもので麺つゆ凍らせるものがいろいろ出てるみたいですよ。シャーベット状の麺つゆで食べるみたい。確かに冷たさが増して良きかも。とりあえず今日は普通にといただきました。ありがとうございます。麺つゆを凍らせるものが出ているんですか。いやこれは私食べてみたいですね。いや本当にこの暑さが増してきた時って食欲もね減ったりとしますので、このつるんと冷たいシャーベット状で食べるものってねいいですね。とりあえず今日は普通にいただくということで、ね、これは私もめんつゆ凍らせるものがあるんですかね。ちょっと探してみたいと思います。シャーベット状のめんつゆ、ね、はい、ということで、いやこのお昼今日は普通にそうめんいただくということですけれども、まあ、次回シャーベット状のめんつゆで食べられてみてください。私も実践してみようと思います。いや、いい情報ありがとうございました。さあ、そしてラジオネームおでんちゃんさん、ありがとうございます。こんにちは。日差しが戻ってきましたね。徐々に暑くなるんでしょうね。記念日のニコニコでふと頭に浮かんだのですが、車の話です。ナンバープレートの2525でアルファベットがピタッとくっついた軽自動車をたまに目撃します。おしゃれですよね。あと358もアルファベットがペタッとくっついていますね。話題性はありませんが面白いですね。今日午後も良い一日をとメッセージいただきました。ありがとうございます。いや本当にこのニコニコというのはもうあらゆるところで使用されていたりしますので、ね、これ私もそうなんですけど、このニコニコって見るといやちょっと心がねほっとしたりしているので、いやこれはいいですよね。そのこの日常の中で、ね、どこにあるかわからないので、このニコニコとか見たら本当にいいなと思っております。いや358もよく見ます。はい、いやこれはね本当に話題性はありませんがと書いてありますけれども、話題性ありますよ、ね、いや本当に多いですので、いやこれは、ね、あのすれ違ったりした時に見て探すのも良いかもしれません。よく、まあ、この延岡市だけではなく県外に遊びに行った時もよく見たりして、ね、そして、まあ、同じ番号の方、この車のナンバーの方を見るとなんだか親近感が湧いたりして、ね、そんなのも面白いですよね。また今日は25ニコニコということですので、いろんなニコニコを探していきましょう。おでんちゃんさん、ね、おでんちゃんさんも良い一日をお過ごしください。メッセージありがとうございました。はい、そしてもう一つご紹介していきましょう。ラジオネームアニーさん、ありがとうございます。ともこさん、スタッフさん、こんにちは。雨上がりで蒸し暑いですね。思わずアイス買っちゃいました。今からこんなに暑かったら今後どうなるんでしょうか。シャーベット状のめんつゆ気になります。夜はそうめんにしようかな。今日も良い一日もお過ごしくださいとメッセージいただきました。アニーさん、ありがとうございます。いやすごい、いやこのね、もうこのつながってこのシャーベット状のめんつゆ、いや今日は晩御飯決まりました。兄さんちの、いや良かったです、ね、そして思わずアイス買ってしまったということで、本当にアイスが美味しい季節になってきました。このシャーベット状のめんつゆもそうですけれども、ね、シャーベット状のアイスなんかもさっぱりして良いかもしれません、まあ、今日は本当暑いですのでね、体調などお気をつけてお過ごしください。メッセージありがとうございました。さあ、それでは1曲お送りします。ビーズで太陽の小町エンジェル。

FM 延岡は全国どこにいても聞くことができます。お持ちのスマートフォンでリッスンラジオのアプリをダウンロード、地域の情報に会社やお店の紹介、楽しい週末のイベントなど個性豊かなパーソナリティが元気にお届けします。そして延岡を離れていてもどこか懐かしく感じるラジオ、ふるさとを思い出すような時間をぜひ FM 延岡でお楽しみください。

けれど もうただいまの時刻12時46分を回っております。あっという間に12時台のエンディングとなりましたけれども、イベントのご紹介していきましょう。まずは雑貨でプラス開催されるということで、5月30日土曜日午前10時30分から午後6時まで、5月31日日曜日午前10時30分から午後4時30分までとなっております。場所は延岡総合文化センター展示室1、2、そして屋外となっております。雑貨販売、ワークショップ、スピリチュアル、リラクゼーション、飲食物、そしてスタンプラリーもあるよということで、もうこれはね、今チラシ見させていただいておりますが、たくさんの出展者の皆さん勢ぞろいということで、楽しい、ね、このイベントになりそうな感じがしております。こちらワークショップ、スピリチュアル、リラクゼーションは当日予約受付になるそうです。そして電波の関係で電子決済がスムーズにいかない場合がございます。出展者や内容が変更になる場合もあるということですので、あらかじめご了承くださいということです。このチラシには、インスタグラムの QR コードも載っております。ぜひチェックされてみてください。お問い合わせはアニーさんになります。0905749-6647、アニーさんまでお問い合わせください。はい、ということで雑貨でプラスのご案内でした。さあ、そしてメッセージいただきましたので、はい、ご紹介しましょう。ラジオネーム、ブンタファイターズ監督さん、ありがとうございます。ともりんこ、ともりんこ、お疲れんこんちます、毎度ブンタです、ということで、ブンタさんありがとうございます。いや、どうもどうも、ともさんすみませんね、なかなかコメントできずすみませんでした。お察しの通り、お大師さんすごくすごくとても良かったです。延岡市内も久しぶりに見渡すことができました。私も宣言したからには有言実行。実はご報告がもう一つとあります。お大師さんの階段前でなんと野生のタヌキを見たんです。はじめ猫かなと思って見ていたのですが、なんと野生のタヌキさんじゃないですか。これには本当驚き、しかも2匹でしたよ。あの辺ってよくタヌキさん出現するんですか。他のリスナーさんからも情報を知りたいですね。タヌキさん可愛かったです。え、もちろん可愛さはトモさんにはかなわない噛んでしまいました、一番いいところでね。もうこの可愛さにはトモさんにはかなわない、かっこ笑い、笑いがついているじゃないですか。いや、ありがとうございます。いや、野生のタヌキさんが、そうなんですか。しかも2匹、いや、これは驚きましたね。え、あのお大師さんの階段前ということはもうすぐそこですね。すぐそこにタヌキさんがいたということで、いやー、これはすごい、すごいいいね。いいことがあるかもしれません。文太さん、いいことが、はい、あるかもしれませんよ。そしてもうお忙しいですので、そんなね、もう大丈夫です。本当にもう聞いていただけるだけでありがたいですので、またメッセージお待ちしております。今日もお仕事頑張ってください。文太ファイターズ監督さん、メッセージありがとうございました。きっとたぬきさんを見た文太さんにはいいことが待っていると思います。またぜひ延岡に遊びに来られてください。さあ、 FM 延岡のホームページご覧いただきますと、たくさんの情報載っております。そして今はプレゼントの応募もあっております。レスパイトサービスアルタス様提供の延岡アマゾンでスラムダンクミニフィギュアプレゼントということで、いや、これは写真付きで載っておりますが、本当に可愛い、私が欲しくなる、そんな可愛いフィギュア立ち載っております。はい、推し投票とその理由、アニメソングのリクエストを添えて、番組への質問や感想なども書いて皆様ご応募ください。さあ、そしてこの後午後1時よりマッチーのノリノリラジオ、こちら放送となっております。
ね、この後もう午後1時から毎回楽しい、もう笑いがたくさんのマッチーのノリノリラジオ、皆様このままぜひお聞きください。さあ今日のエンディングナンバー聞こえてきております。バンプオブチキンでレイ、こちらをお聞きいただきながら失礼します。私とは今週の金曜日5月29日ランチナンバーでお耳にかかりましょう。今日もたくさんのメッセージ本当にありがとうございました。今週も皆様元気に過ごせますように。ここまでのお相手は稲垣智子でした。

0: 頑張る毎日にちょっと好きをプラスしませんか。5月30日31日は雑貨でプラス。雑貨、アクセサリー、癒しのリラクゼーションや占い、さらに美味しいグルメまで、心ときめく出会いがたくさん。会場は延岡総合文化センター。あなたのお気に入りを探しにぜひ遊びに来てください。
1: 今お聞きの放送ノイズ入ってませんか。番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
2: リッスンラジオ。
3: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: Listen Radio。
1: 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: Listen Radio。

FC の上川方背番号1番ゴールキーパーの田淵優です。優という字は両親が人に優しくなれるようつけてくれた字なので、人に優しい人間になれるように頑張ります。田淵優が1時をお知らせします。

0: マッチのノリノリレディオレディオレディオレディオ。
1: さあ始まりました。今回も飲食店をはじめ延岡県北を盛り上げたい、お店やイベント情報、さまざまな方と一緒につながるノリノリな内容をお届けする55分間の番組スタートです。ナビゲーターは FM 延岡より松田優子、そして
2: ハマジーです。
3: はい、ハマジーこと青果堂尾形大輔です。
1: よろしくお願いします。
2: マッチだよ。
1: そのノリ今日。
4: せっかく練習したからね。
1: さっき練習してたよね。
4: そうそうそう、ちょっとエコーが気持ちよくてね、
5: なんか
4: ね。
5: なんか出そうだなと思って。
4: そうそうそう。ということで日本料理高浜こと、はい、マッチです。
1: はい、今日もよろしくお願いします。
3: ノリノリ。
1: さあ2ヶ月ぶり、
4: 久々や ね、ようやっと放送できるようになった。まあね、この2ヶ月いろんなことがあったんですけども、まずはあの昨日ね、トロントロン市来てくださったお客様、まずありがとうございますということで、
1: はい、
4: でね、雨の中ね、盛大に盛り上がったイベントになって
1: 、そっか、雨すごかったよね。
4: すごかった、すごかった。
2: 雨も強かったし、湿度も上がってね、熱中症も心配もあったんですけど、一番はやっぱ僕たちの熱気が一番暑かったんじゃないかなと。
1: 確かにね、まあ、大丈夫でした。
4: そう、2ヶ月ね、いっぱいあったから話したいことたくさんなんだけど、今日もね、素敵なスペシャルゲストさんお呼びしてますので、 CM 後でいいのかな。
1: そうですね、じゃあ今軽く紹介をしてもらいましょうか。
4: 軽くしていいですか、はい、これはですね、僕の方がですね、延岡に帰ってきてからずっとお世話になっていると言っても過言ではないですね、ビコンテさん、
1: はい、
4: ビコンテさん、

0: 186@fmnobeoka.jp です。 FM のべおかのホームページからもお寄せいただけます。お待ちしています。
1: 日本料理高浜マッチです。
2: あ、マジです。大ちゃん違うやろ。
3: 聖火堂大ちゃんです。
1: エモーショナル&フューチャー。
3: え、なんやと急に。
1: 未来に向かった斬新。
3: そうそう、一人で泣いてよ
1: わ。作っていこうや。
2: E&F よろしくお願いします。
1: マッチのノリノリレディオレディオレディオレディオ
0: エコーが、
1: エコー、
0: 自らエコーがかかっております。
1: 自らエコー、もうエコー大好き前になってるね。
0: そうですね。さあ、では早速先ほどもご紹介ありましたけれども、うん、今一度紹介してもらっていいでしょうか。
1: はい、本日のスペシャルゲストはですね、ビコンテのケイコさんとなっております。自己紹介よろしくお願いします。
4: こんにちは、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今回ね、あのズームでつないでのご出演ということで、けいこさん今日は今どちらにいらっしゃるんでしょうか。
4: 今愛知県にちょっとお仕事で来させていただいてます。はい、
1: 愛知からはね、初の試みですね。福岡から一回やった
0: けど、ね、あ、そうですね、以前。
1: いや愛知暑いでしょう。
4: 暑いですね。今日、昨日ぐらいまでは大丈夫だったんですけど、今日はもう外出るとむわっと暑いですね。はい、
1: いや、マジで熱中症だけは気をつけてね、毎回言ってるけど、
4: ね、もう本当にありがとうございます。
0: そうですね。愛知ってあの、うん、お仕事で行ってらっしゃるんですよね。
4: そうですね、はい、うん、お仕事で行かせてもらってます。
0: はい、はい、お写真のというのもね、お仕事が写真家でもらっしゃるという。
4: はい、この愛知はちょっと写真とはまた違うお手伝いな感じで来てるんですけれども、うんうんうん、はい。
1: まあ、でもね、皆さんにね、ちょっと恵子さんのこうお仕事だったりとか、まあ、経歴だったりとかですね、まあ、そういうところをちょっと最初に深掘りしていければなというふうに考えてるんですけど、軽く恵子さん、お仕事だったりとか、まあ、自己紹介の方も含めてお願いできますでしょうか。
4: はい、ですね、宮崎県延岡市在住で、延岡を拠点にあの活動しているあのビコンテの那須恵子と言います。現在ビコンテというブランドで、あの革製品の製作とか販売をしながらですね、あの車の写真とか人を撮らせてもらう、あの撮影カメラのお仕事のお手伝いもさせていただいている感じです。
1: 革製品取り扱ってる女性のオーナーってめっちゃかっこいいですよ。
0: いや、私初めてお会いしますね。そういう方ね。
1: あれ、まっちゃん初めてやっけ、恵子さんは、ね、
0: そうですね、初めて。
1: ロイちゃんは？
2: 僕はですね、あの何度かお会いしたこと、面識は、僕やっぱ革製品見た時に、なんだこれはと、で、これただの革製品じゃないんですよね。まあ、これはで、後ほど恵子さんからその思いとかも聞きたいなと深掘りしたい部分ではあるんですけども、やっぱその思い聞いた時に僕はめちゃくちゃ感動して、すごい活動してらっしゃる方がいるなと、あの感心した次第でございます。まあ、町田さんの方からね、恵子さんの話はよく聞いてたので、いい人だなっていうのはなんとなく伝わってたんですけれども、はい、
1: そうなんですよ、恵子さん、僕恵子さんのいない場所で恵子さんの話してるんで
0: どんどん広げてい
1: く。そうそうそうそう、まあ、でもそれぐらい革製品に対して、先ほど大ちゃんの言った通り思いもありますし、やっぱりその作られているものがなんとオールデンメイド、オールデンメイ
0: ド、
1: あのオーダーメイドで、その人の生活だったりとか、そのスタイルに合わせて作ってくれたりもするので、なんていうんですかね、世界に一個しかないものが出来上がっていく。
0: それこそそうですよね。
1: やっぱりそういうところに僕も魅力を感じて、今ではですね、うちの従業員のね、あの名刺入れだったりとかもこの間作っていただいたんですけども、まあ、そういう風なそのキャラクターによってこう革の色変えてくれたりとか、そういう遊び心満載なオーナーさんになっております。
0: 名刺入れいいですね。
2: なんか高浜のマネージャーさんがめっちゃ立派なのぶら下げて自慢してくるんですよ。
1: ね、毎日つけちょるからね。そうで恵子さんにも言ったっちゃけど、ちょっと僕あの以前その前に作ってもらってるんですよね、うん、で僕ちょっと黒のシックな感じで作ってもらったんですけど、はい、マネージャーの飯入れが可愛くて可愛くて、う
0: ん、どんなの可愛いの。
1: いやめちゃくそ可愛いんですよ、うん、そのキャラクターって言ったんですけど、やっぱりその真面目なところでもあり遊び心もあるような感じの子なので、うん、やっぱりそのポイントポイントで色合いが変わってたりとかしててですね、うん、あのちょっとジェラシーがちょ

0: ちょっと、
1: いや、うん、相当ありそうだけど、
0: ちょっとね、ちょっと、うん、ちょっとだけね、今度財布作ってもらおうと思いながら、うん、そうそうそう、まあ、そういう風ないろんな製品を、まあ、うん、あの作られてるんですよね、うん。まあ、でもやっぱり皆さん興味あるのじゃあなんでその革製品たどり着いたのだったりとか、そうね、うんうん、そういうストーリーも深掘りできればなと思うんですけど、恵子さん革製品とこうどういう風に出会っていったんですかね。
2: 出会ったきっかけっていうのはやっぱりこう、なんだろうな、自分もやっぱ革製品が好きでですね、まあ最初はそのかっこいい革、まあ、革のものでまあかっこいいなっていう本当純粋な興味からすごい入った感じですね、
0: うんうんうん。
2: で実際に触っていって使っていって、その既製品だとずっと、まあ、もちろんそれであのすごくいいって思えるものもあるんですけど、たまにこうなんていうのかな、もうちょっとここがこうだったらいいのにとか、もうちょっとこここうしてこういう風になってたらいいのにって思うところがあるじゃないですか。でそういうのがすごいあの疑問に思っていて、じゃあないんだったら自分で作ればいいじゃんっていう感じで、あのたまたまその作り始めるきっかけをくれた友達がいるんですけれども、まあ、40年前というか、まあ、ちょっとあのママたちの間で結構ハンドメイドのものを作るっていうのがちょっと一時期流行った時期がありまして、うんうんうん、その時期に友達から声をかけていただいて、あの一緒にやろうみたいな感じで言われたんですよ。で自分に何ができるかなと思った時に、私革製品好きじゃんみたいなのが、まあ、相まって、じゃあ私は革製品を作っていこうっていう風な感じで、最初は趣味から始めたのがきっかけですね。
3: なるほど、興味を持ったきっかけ、やっぱあれですよね、その触って使ってっていう部分で、うん、あのそこをね自分で作ろうって、だから女性ならではだったりもするんですかね、うん、こういう便利だったらいいなとか、
1: そうね、う
3: ん、
1: そこから生まれるものってね、
3: 生まれるもの、うん、で僕革製品、僕もやっぱ使うんですけども、うん、好きな部分って使ったら味が出るんですよね。
1: わかる、わかる、
3: ね、うん、あそこってまたいいところでもあって、うん、でまたあとね、恵子さんのお店ってこう使って補正みたいなリメイクっていうんですかね、あの、
2: う
3: ん
2: う
3: ん、
2: そうですね、はい、
3: そういった部分もね扱ってたりするっていうのも僕もいいなって思ったんですけど、なんか革製品で長く使えるいいものっていうイメージがあって、
0: いやそうよね、なんか一緒に過ごせるもの、人生の一部じゃないけど、あの以前僕もその恵子さんにあの革のお財布のあのなんかクリーニングどうすればいいのみたいな相談させてもらった時に、恵子さんのつながりでご紹介していただいて、もう時すでおそし財布をクリーニングしてもらったんですよね。まあでもですよ、初めて彼女からいただいたプレゼントだったので捨てたくなかった
1: ね。そうだよね。
0: でもやっぱりそのお尻のポケットだったり湿度の影響によってやっぱどんどん劣化していってる中で、まあなかなか落としきれない部分もあったんですけど、こうクリーニングしてもらったらなんか新品の時より嬉しいというか、なんか思い出が蘇る瞬間といいますか、そういう風な感覚に陥ってからもう一気に革細工ドハマりして、やっぱりその人たちでこう取り扱っている革製品って、うん、やっぱ思い出が絶対あると思うんですよ、うん、
1: それにプレゼントした側も多分めっちゃ嬉しかったと思う。
0: そう、ね、そうでね、まあまあいろいろあってね、そのお財布捨てちゃったんだけど、
1: うん、そうなんです
0: よ、ね、あの恵子さんにもっと早く相談すればよかったなと思ったのが、うんうん、あの小銭入れのところに穴が開いて、うん、あもうこれはさすがにダメだと思って捨てちゃったの、うん、直せるって言われて、うん、そうそうそうそう、そういう風なこう、まあ、僕自身のこう失敗談もあるんですけれども、うん、
3: あちなみにちょっと質問なんですけれども、まあ、初めてこう、ね、はい、ハンドメイドで自分で作られるっていうきっかけがあったと思うんですけど、恵子、うんうん、さんって最初に何を作ったんですか、はいはい、ちょっとシンプルに疑問だなと思って、
2: うん、まあ、本当に何だったかってちょっと思い出せないぐらいなんですけど、本当にもう、はい、あ昔はなんだろう、スマホじゃなくてまあガラケーとかだったじゃないですか、はいはいはい、それのストラップとか本当にそんな感じのもの、
3: あストラップ、
2: もう本当に小物から入った感じでしたね。
3: なるほど、小物、そうですね、まあ、最初からいろんな機材が揃ってたわけでもなくて、あるもので、
2: 全然、はい、もう壊れたミシン使ってたりとか、もう道具も一切本当独学でやってる、来たので道具も揃ってないから100均に行って最初買うとか、うん、そのレベルでやってましたね、
1: へ
0: でも独学ってすごいですよね。
1: すごいですよね。
0: 何かこう革細工屋さんをこう革製品を作ろうと思った時って基本的には何かこう先生のもとに学びに行ったりとかそういうスタイルもあるんですか？
2: そうですね、その都会の方だったりとか、まあ、そういう革製品を販売している、まあ、会社というかお店で、うんうんうん、そのまあ従業員募集だったりとかがあってそこに入ってやったりとか、うんうんうん、そのレザークラフトをまあ専攻している学科とかもあったりすると思うんですけど、うんうん、宮崎ってなかなかないんですよね。で、本当独学でやっててやっぱちょっと難しいなっていうところがあったら大阪行ったりとか、まあちょっと教えてもらいには行ったりとかしたんですけど、そこからまあ自分で見て打って、まあ、盗んでじゃないって教えるつもりでやってらっしゃるんで、そこで持って帰ってきて自分でまたアレンジして作るみたいな感じですね。
3: すごい行動力ですね、やっぱり。
0: すごいね。いやなかなかねやっぱりその難しく感じ、うん、あの僕側からすればね、
1: いや私も思います、う
0: ん、そこをだってね01ベースで、うん、あの自分の足とこう実際にこう聞きに行ったりとか、うん、目で見て覚えて今の形まで持っていったのってやっぱすごいですよね、うん、は
1: でそれからまあ小物から始まってお財布だったり、はい、バッグとかそういうものにっていう感じでしょうか？
2: そうですね、本当に最初に小物しか作れなくて、まあ、ちょっとしたハンドメイドのイベントとかに出させていただいたときに、うん、こんなの作れますかとかいうやっぱちっちゃな、
3: うん、なんていうか
2: オーダーメイドみたいなのがあって、やってみますって言ってやっていくうちに、どんどん自分も技術的にもやっぱり勉強していって、でこう技術的なものができるようになったらいろんなものがご提供できるようになってっていう感じになってきたかなと思います
3: 。あ、すごい成長。これちなみにもう一個ですね、あのストラップ、最初に始めたものがストラップだったんですじゃないですか、はい、じゃあ恵子さんが今まで作ってきた中でこれめっちゃ難しかったみたいな、あとこれ大きかったなみたいな、なんかそんなちょっとびっくりエピソードじゃないけど、なんかこれトライしてよかったなみたいな、なんかそんなものがありましたらちょっと聞きたいなって思ってるんですけど、
2: 結構毎回毎回そういうのが大きいあって、はいはいはい、今まで使ってたものがもうちょっとボロボロになったり壊れたり破れたりしたから、これとまあ似たような感じの作ってほしいって持ってこられる方もやっぱいらっしゃるんですよ、うんうんうんうん、探すけどもう同じものが売ってないとか、うんうんうん、で全く一緒のちょっとデザインとかはできませんけどっていうことをご了承いただいた上で作るんですけど、だいたい作ったことないのいつも頭ひねってますね。
0: だいたいなんですね。
3: そこがオーダーメイドですもんね。お客様の好みにいかに応えられるかみたいな。うわこれ毎回そうですね、プレッシャーがありますね。すごい。
2: 最近で言うとそのずっとパイプ、パイポ、うんうん、パイプ、タバコの、はい、パイプ、ポパイの、うん、パイ
3: プを、はいはい
2: はい、はい、使ってらっしゃる方がいて、うん、それのケースがもうちょっとボロボロになっちゃったけど、探すけどないからって言って作らせてもらったのが、結構頭ひねりましたね。
1: 確かに、ないですよね。
0: あれ、入れるんですね。
1: ケースがあるんだ。
2: そのお客様の使ってたパイプが、1個じゃなくて、何個かこう、あって、ま
1: あ
2: 1個使う熱膨張したから次の新しいのみたいな感じで何本かまとめてらっしゃって、でそれに付随してあの葉っぱとかいろいろ結構道具があったので、それをガバッて入れる、
3: それを収納できるような、
2: はい、
3: もう想像できないから、これは頭ひねりますよね。
1: そうですよね。
0: だって今イメージが分からないです
1: よ。それを形にするんだからね。
0: 今スタジオのみんな上見上げてますもんね。
1: あ、そうですね。ずっとポパイが浮かんでる。
0: いやでもやっぱりそういうなんていうんですかね、イメージが湧かないものだったりとか、さっき言った多分思いの部分、オーダーメイドって思いの具現化だと思うんで、そういうやっぱりその汲み取るところってやっぱ大変なお仕事だなっていうのはね、うん、聞いてて改めて思いましたね。
1: だからこそ形になった時の喜び、なんか相手側もお客さんもそして恵子さんもすごいなんかわっとこう喜びがお互いにあるんじゃないかなって、
0: ただね、ただ

0: ね、ごめん別に引きずってるわけじゃないよ、
1: うん、
0: あの思いになった名刺入れが具現化された時ジェラシーが生まれた。もうそれだけはね、まあ、あのリスナーの皆さんにも伝えたい。あのうちのマネージャーが首からかけてルンルン気分で毎日、うん、
1: 今日持ってきてないの。
0: いやあれはあれはマネージャーのものやから。そうそうは、うん、あのオーダーメイドでビコンテさんで作ってもらって、あの若が毎回毎回いいなって毎日言ってるようなもの。毎日
1: それぐらいの、
2: ね、マネージャーさんの名刺は、うん、うちがその作らせてもらった名刺っていうのは名刺は本当に映えるような入れ物なんですよね、うん、だから名刺の色がすごいカラフルで素敵だったので、それをこうなんて言うんだろう、引き立たせるようなカラーでなんだろうなって考えた時に、うんうんうん、あ、じゃあこの色がいいですよね。でもそれだけじゃ面白くないから、ちょっと見えないとこのおしゃれじゃないけどこういうテイストもどうですかっていう風な感じでご提案してもさせてもらったら、うんうん、すごい、もう行こうそれで行こうみたいな感じで言ってくださったんで、
1: ちょっと私名刺入れ頼みます。いいですか。
2: こちらです。
0: まあ、じゃあの共有だけしてあの、うん、ジェラシーまた湧くと思
1: うから。また、ね、会うために
0: そうそうそう、
1: いや素敵だなって思って、ね、
3: 一品物ですもんね。
0: いや本当でもやっぱりそのなんていうんですかね、こう自分の思いがさっき言った通り具現化したものってやっぱりずっと身につけてたいなと思うし、大切にこう取り扱っていってくれると思うんですよね。でね、あの革について僕たち多分知識がない人の方が大半だと思うんで、それを修繕してくれる場所っていうのがこう延岡にあるって考えただけで、じゃあちょっとこうトライしてみようかなじゃないけど、革細工製品に関してちょっとタッチしに行く、うん、っていう方がどんどん増えてくれたらなっていう風に、うん、改めてこう話聞いて思いました ね、
1: そうですね。
0: なんか俺締めみたいなこと
1: 言ってた。本当やね。池原さんでもっとお店のことをね、うん、深く聞いていきましょう。
4: はい、そうですね。はい、はい、
1: では恵子さん1曲リクエストをご紹介いただいていいですか。
2: はい、ですね、吉井あの伊右衛門の吉井さん、はい、イエローモンキーさんの吉井さんの未来の歌をお願いしたいです。
1: はい、どうぞ。

0: マッチのノリノリラディオ。
1: エコー、エコーが、
2: イケボ、
1: エコーが、エコーが入るじゃなかったの。
2: なんかしっとりイケボでしたね。めっちゃ笑ってるけど。
3: いやー、いいね。
2: 思ってるのと違うのが来たので。
1: そう。やっぱチャレンジって大事かな。
2: 大事、
1: うん、なんやかんや浜地行くんやろうなって思ってて、からのしっとりの、うん、マッチおおまあまあまあそんなことは置いといて
2: 置いといて、
1: 置いといて、
2: はい、
1: いやーピコンテさん、あの名前の由来って、うん、まだね、うんうんうん、ちょっと僕気になるところであるんですけども、
2: そうですね、お店の名前の由来、うん、
1: お店の名前の由来とか、こうオープンするきっかけなんかもしありました、恵子さんの方から。
4: うんうんうん、オープンするっていうか、まあ起業、趣味でずっとやってはいたんですけど、うん、起業するきっかけになったのがすごいあって、それは何だろう、最初は本当に趣味みたいなところから作っていったんですけど、まあ、作っていくうちに楽しくなってきて、でまあこれ作ってくださいとか欲しいですっていうことを、いただく機会が増えたのが一つ、うんうん、でもう一つがもう10年以上前になるんですけど、私兄がいたんです、ちょっと若くして亡くなっちゃって、うんうんうん、でその、まあ、兄の、まあ、死を、まあ、見つめながら、なんだろう、その時に人生っていつ何が起こるかわからないよねっていう風に感じて、うんうんうん、で当時まだ子供とかもちっちゃかったんですけど、うん、いつかやりたいとかじゃなくって、うん、自分のやりたいことを今ちゃんとちょっと形にしていきたいなって思うようになって、うん、もともと好きだった沢大工っていうのを趣味ではなくて仕事として向き合おうって決めて、たくさんの方に支えていきないただきながら起業して、ただ作るっていうわけじゃなくて、その人の人生に寄り添えるようなものを作りたいなって思うようになりました。で、ビコンテの由来なんですけど、ビコンテの美ってフランス語で人生って言うんですよ。で、コンテっていうのは、フランス語で物語って言うんですね。で、革製品って

0: い込むほどに、まあ、傷だったり傷が増えたりとか色の変化があったりするんですけれども、それも含めてその人だけの物語になっていく素材だと思っていて、うん、であのコンテっていうのにはあのイタリア語であなたと共にっていう意味もあるんですね。なのであなたと共に歩む人生の物語をこう、なんだろう、物語の一つの登場人物という人物じゃないか、登場するものとしてあの一緒に歩んでほしいなっていう意味を込めて、あのビコンテっていう造語なんですけども、うん、あの、うん、そういう名前にしました。
1: いやー
2: 素敵ー、
1: 素晴らしい、
3: うん、
1: いやもう聞き入っちゃった今、うん、
3: いやすごいな、聞いたら好きになるっすよね、物を。
1: いやね、あの昔から日本って物に対して命が宿るっていう風に言うじゃないですか、うんうん、やっぱりそういう風なこう物に対して思いを持った方が作ったものっていうのはやっぱりそのどうしても物って表現しかできないけど、うん、まあ、大げさに言うと家族の一人じゃないけど、うん、やっぱり自分の人生で切っても切り離せない存在っていう風にやっぱなってくると思うから、うん、もうそれこそ宝みたいな、うん、ね、ものがここから生み出されるって考えると、うん、やっぱりいろんなこうなんていうんですかね、自分がやりたいことだったりとかに向けてちょっとオーダーメイドでそれを目標にしたいからこんなイメージで作ってほしいみたいなね、うん、オーダーで恵子さんがこう形にしていってくれるっていうのはすごいなんか夢があるっていうかですね、うん、なんかワクワクもするし、やっぱりその物に対してのこう熱い思いだったりとか、うん、まあ、お兄さんの話も あったとは思うんですけど、結局その企業に向けて、まあ、実際にこうすぐ行動できるっていう恵子さんの魅力も含めてすごい今の一瞬でギョって詰まったあの1分ぐらい
3: 本当ですね、ギョーじゃなくてギューっすね、ギョーと革製品なんでギュ
2: ー、うまい、なるほど、なる
1: ちょっとい
2: いね、
3: ちょっとね、あ、ね、あんまりしみりすぎて涙目になりそうだからちょっとちゃちゃ入れようかなと思って
2: 確かに、
3: いやもう本当に思いもつながって、
2: そうね、
3: でさらに僕は、うん、ビコンテさんにお邪魔した時に、うん、これあの恵子さんって地域活性化とかですね、イベントとかそういったところにもこういろんな貢献をされてるのかなって僕は思ったんですけども、
1: うん、
3: これがただの革製品じゃなかったんですよ、
2: うん、
3: っていうところも、まあ、こだわりじゃないけど恵子さんからちょっと聞きたいなっていうのが僕、はい、今日一番聞きたかったことかもしれないんですけど、
1: うんうんうん、
3: あ、いいですかね恵子さんから、
0: はい、それってであの素材のことですかね、
3: あ、そうですね、素材の件で、
0: うん、はい、あのまあ普通じゃないんですけど、まあ、イタリアンレザーとかそういうものも使ってるんですけども、あの宮崎県ってね、うん、宮崎牛って大変美味しくいただくじゃないですか、
3: うんうんうん、
0: で、それの素材としてあの宮崎県産の宮崎和牛の皮をビコンテでは使用させていただいていて、あの食用としてね大切に育てられた黒毛和牛の皮を生かした素材で、うん、あの使わせてもらってる感じですね、
3: うん、宮崎牛の皮でできた
2: 革材、ね、
3: 革品、これめちゃくちゃ付加価値あると思って、
2: そうですよね、
3: うんうん、やっぱそれを恵子さんがすることによって、うん、やっぱ本当ね、あの リメイクとかちょっとなんていう表現をしたらいいか分かんないですけど、もともとね、あのほら大切な命でね、うん、食べて美味しいお肉じゃなくて皮の再利用っていうところでもあったり、この宮崎牛というブランド価値をもっと全国に届けれるっていうところで、いやーこれ恵子さんすごいの、
2: すごいですね、うん、だからまさに地域活性、
3: そうそうそう、そこに僕がぐっと引き込まれたんですけども、
0: あ、嬉しい、10年もいかないか、10年前後前に起業するかしないかの時にあの宮崎の方でビジネスプランコンテストっていうのがありまして、うんうんうん、でそこにまあちょっと友達と出ようぜみたいな感じで出た時に、うんうん、何にしようって、私使ってるものは革だよね、でその宮崎の牛の革って食べた後どうなるんだろうってところから、うん、すごいあのいろいろ探したりとか聞いたりとかして、宮崎和牛の皮を使ってらっしゃる会社があることが分かりまして、うん、もちろん全然知らない方っていうか全然もう関係

0: がない、ただ川つながりっていうところだったんですけど、あそこの会社の、門を叩かせてもらって、こういう理由で、今こういうプランを立てて、動いているので、もしよかったらそのレザーを使わせていただけないですかって言って、うん、お願いしに行って、うん、なんかね、そこで、まあ、契約して、認定証をいただいて使えるようになったっていう感じですね。
1: 重いやね。
2: 重い。
1: 思いが届いてるね。それこそ僕も一番最初恵子さんに出会った時に高浜のメニューブックを作ってくれっていう話をだいぶ前にしたんです
3: けど、うん、メニューブあるよね。
1: そう、うん、なんでうちはやっぱりその食を扱う店舗じゃないですか。なんで恵子さんのその宮崎和牛の話を聞いた時にやっぱりその思いっていうのは僕たち飲食店もこう届けていかないといけない、うんうんうんうん、皆さんこういただきますごちそうさま当たり前だとは思うんですけど、うんうん、違う角度からもやっぱりその自分たちが食べている命っていうのに感謝をしながらそういうものを身近に感じ取ってほしいと思いから一回オーダーをさせてもらおうかなと思ったんですけど、うん、恵子さんまあ忙しいんですよ。
3: あ
1: まあ忙しい、
3: うん、じゃあこれからという感じ。
1: そう なんで最近は僕個人の財布が欲しいなとか、うんそう、まあ、この後もねちょっといろいろ先行で情報を発信はさせてもらうんですけど、うん、高浜のこうコインケースみたいなものも作っていきたいなみたいなね、うんうん、なんか今そういう風なこう思いの方があってですね、うん、またメニューブックの方は恵子さん時間があれば話させてもらえればと思うんですけど、
0: ぜ
1: ひ、うんね、そういう思いを聞いたらさ、うんね、うちにそういうメニューブックあったらまた感動する
3: よ。いや、
1: 感動
3: しますね。すごいと思う。また、
1: うんうん、
0: あれですよ、マネージャーさんの名刺もう話ぶり返しますけど、
1: はい、
0: 名刺でのレザーも宮崎和牛の皮で作ってます。
1: はい、
0: あれ宮崎和牛、はい、
2: ジェラシージ
3: ェラシー普通普通とい
1: やー作ろう、もうそれも作ろうもうね、ほんとね、色合いもいいとよ、もう見せたいもん現物ほん
3: とね、
1: ほんとに名刺もね僕より目立つしね、うん、
3: 嫉妬が止まらないというところでしょうね。いやでもすごい話を聞いて
1: そう、ね、ね、熱量がすごくてね、うん、ちょっと熱い
3: ですよ
1: ねそうそうそうそう、まあ、でもそういう革細工とかってその、はい、やっぱりそのさっき冒頭でも話したんですけどやっぱりどれぐらいでメンテナンスしないといけないとかなんか基準とかあったりするんですか。
0: いや、うん、その方の使い方にもよったりするんですけど、でその素材によってはなんか老がかったようなレザーとかもあるんですよ、うんうん、で逆にそういうレザーはお手入れしたりクリーム塗ったりするとせっかくのロゴ全部取れちゃったりするので、その素材によってまちまちではあるんですけれども、まあ、何かしらの製品作った時、まあ、作らせてもらう時に一応これはもうこういう状態の革なのでこのまま使ってくださいと、うんうんうん、でそれがなくなってこのツヤが出てきて汚れたなと思ったらまあメンテに出してくださいとか自分でまあ絶対こっちに持ってきてくださいって言わないので、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: こういうクリームがまあ別に市販のでも売ってるのでもっとクリームつけてあげたりとかしたら長持ちしますよっていうことをお伝えをしますね。
1: そのクリーニングのその相談っていうのはもう気軽でなく言っていいもんなんですか、はい、そのビコンテさんの、
0: まあ、全然、うん、来ていただいてその電話越しにまあ、修理もそうですけど、
1: はい、
0: ここ壊れたからとかクリーニングできるっていう風な、まあ、お問い合わせいただくんですけど、見てみないと本当に、うん、金額とかも本当壊れ方も、ね、
1: うんうん、
0: 10人といろじゃないけど本当いろいろあるんで見せていただいた上でじゃあいくらになりますみたいな感じのお伝え方してお納得いただけたらじゃあお預かりしますねみたいな感じですね、
1: うんうんほどですね。まあ、そしたらそのクリーニングもしかりですけどそういうオーダーメイドのご依頼だったりとか、はい、リメイクリペア の, そのオーダーっていうのは基本的にまず電話してアポっていうかそのお時間確認して店舗の方にお伺いしてっていう流れの方が一番なんですかね。
0: そうですね、いない時もあるので、うん、そしたら二度手間になっちゃうので、うん、
1: はいはい、
0: 一回こうご来店のご連絡をいただいてで持ってきていただいてってした方がスムーズにいくと思います。
2: このご連絡っていうのはインスタグラムだったりとかなんかホームページみたいなのが
0: ですね、インスタグラムもそうですし検索かけると私の携帯の番号

0: 出てくるので、そちらの方にお電話、直接お電話いただいたりとか、メールとか DM とかでも全然、お電話は出られないと決まったりするので、うんうん、インスタの DM にしていただくのが一番こう
1: 形には
0: ご返信できるかなって、うんうんうん、
2: そうですね。あとお店の場所なんですけど、はい、山下新店街の中にあるということですね。
0: そうです、うんうん、はい、
3: 場所的には何ですかね、あの何でしたっけ、あのお相撲さんのところ、
2: あ、ちゃんこ松屋さん、
3: ちゃんこ松屋さんかの斜め前といいますか、はい、そういう表現が一番分かりやすいですかね。
0: そうですね、あのよくどこに車止めればいいですかとお問い合わせいただくので、うん、あのそれこそなんて言えばいいの、なおちゃんの通りですかね、みんなもなおちゃんの通りにのびっこ広場っていう駐車場があるので、まあ、有料にはなっちゃうんですけれども、こちらに止めていただくと、もうすぐ、その駐車場とアーケードつながってるので、
3: うんうんうん、
0: もうアーケード入ってすぐのところにあるので、うんうん、もし雨が降っててもほぼ濡れないかなっていう感じですね。
2: わ、
0: うん
2: うんうん、かりました。さあではここでリクエスト、もう一曲恵子さんからご紹介ください。
0: はい、ですね、フジファブリックの若者のすべてをお願いします。
2: はい、

0: マッチーのノリノリラジオジオジオ。はい、誰今誰
1: カワチ
2: ーカワチー今キュンってした
1: カワチー
0: 誰かわからん
2: まっちゃん俺イケボで来ると思ったの食いつかれたわ
0: シリアル子かなと思ったけど結果わからん
2: 結果わからんか、うん、
0: まあいいか
1: ただただカワチーだけや
2: カワセクシーまで見えた
0: さあビコンテさん ね、はい、話を聞いています
2: でね、CM の途中でもちょっとだいぶ話盛り上がったんですけど、うんまあ、これもうラストの枠やもんね、うん、だから、恵子さんがまあ今後どうやってこう活動されていくのかだったりとか、はいはいまあ、未来について最後こうお話しできればなと思うんですけど、うんうんうんうん、恵子さんってあのワークショップ結構やられたりするじゃないですか、
3: うんうんうんう
2: ん、その中でなんか直近でなんかこういうイベントやるよだったりとか今後こういうイベントやっていきたいよみたいななんかあったら教えてほしいんですけども
3: 直近としてはですね6月の6日に、うんうん、ヒューガの方でですね883ベースさんですって、
0: うんうんうん、
3: でレザーのトレイを作るワークショップの方を開催します。
0: レザートレイ、
3: どんなのかって言ったらレザーのトレイが、うん、を自分たちで作ってもらうんですけども、まあ、革に刻印を入れたりとか自分でカットしてもらったりとか、うんうん、手縫いで仕上げる内容になっていて、
2: うんうんうん、
3: のトレイなので、まあ、この時期だったらメガネとかサングラスを置いたりとかお店の方はまあネートレイとしても使えますし、うん、いろいろ出張行かれる方は平べったくして、まあ、トランクに入れてでそれがまあ出張先ではちょっとしたトレイになるっていうようなものを作っていただこうかなって思ってます。
0: いいですね、
2: はい、いやめっちゃいいですね、
0: うん、便利。
2: これは何時ぐらいからやるんですかイベント自体は。
3: イベント自体は、何とかな9時か10時かちょっとかな
2: 午前 の、 早い段階からですね。
3: はい、うんうんうん、2時間ぐらいで考えてますので、で道具の関係上4人初めてっていうところもあるので、うんうん、ちょっとそういう縫ったりとかするの大掛かりなのはやったことが私もあんまりないの で、
2: うんうんうんうん、
3: でこれからはしていきたいと思ってるんです。一応4人募集をしておりまして、
2: うんうんうん、
3: あと2名になってます、
2: はい、うち1名マッチです
0: もうメンバー入り
2: いや僕はね恵子さんお願いしたこれで募集が4人以上になっても5人目としていきます、うん、欲張りやからね。でもやっぱりそのね思い出のこうもの自体を自分で作れるっていうのもあるし、うん、なかなかこう体験できるっていうのがなかったから、うん、やっぱりこういう機会をいただけてやっぱ嬉しいなと思うし、ね、こうある意味4人って恵子さんの指導を直で受けられるわけじゃないですか、うん、なんでなんかこう安全面的なことも考えた上でも、うん、やっぱりすごい安心できるイベントだなと思ったので、うん、今回ちょっと一枠もう速攻奪わせていただきました
0: ね。いやでもいいですね、
3: うん、
0: いろいろ使えそ
2: う
0: だし実際にこう自分で作るとなるとどう、うん、今まで作ったことって
2: 作ったことは僕恵子さんのところで、うん、キーホルダー作ったんですよ、うん、車のキーケースのこう、うん、細いストラップの、
0: ねうん、今日持ってる
2: 今持ってる
1: おーかわいい、
0: うん、
2: ターコイズブルーのやつで、うん、高浜って刻印と
0: ちゃんと刻印がしてあって
2: うちワンちゃんがリオンっていうワンちゃんいるんで後ろ

0: リオンっていう刻印も彫らせてもらって、うん、あら本
1: 当
2: だ。ちょっと全然か変わったはずリオンちゃんですか。
0: リオンちゃん
2: 僕 猫はリアンちゃんです
1: 。あらら今
2: 置いとい て今日
0: は詳しく後で深掘りしましょう、ね、
1: そうですね、すごい素敵ですね、うん、色もいいし。
0: そうでもこれってその時例えばあの何も考えずに作ったとしても、うん、愛着が湧くんですよ。もう外すこともないですし、そう逆になかったらえってなっちゃうぐらいやっぱりこの一部になってるっていうのはこう恵子さんの作品に携わらせていただいてすごいこう実感している部分なので。
1: 確かにそれこそさっき言ったの人生を共に歩む相棒みたいな、なんかね。
0: そうよ、だって本当ね僕子供がいないけどそのワンちゃん自体は家族のように扱ってるんで、うん、その名前を入れるぐらい、うん、そのずっと一緒にあるものっていう風になってるので、うん、なのでまあ今回のこうレザートレイワークショップ自体もやっぱりその高浜としてこうコインケースをあの、まあ、コイントレイとして使わせていただいてお客様にそのコインをこう置くときお金を置くときに川にこう触れてもらえる機会にもなるかなと思ったんですよね、うん、そういう意味合いでちょっと今回参加させてもらおうっていうのでいろんなこう思いを乗せやすいといいますか、うん、ただ作ろうとかじゃなくてですね、うんうん、なのでなんかこういうワークショップいっぱいいっぱいねこう出てきてくれると嬉しいなとは思うんですけども、うん、これ恵子さんちなみにレザートレイワークショップ自体の申し込みってどうすればいいかこう教えてもらってもいいです。
3: あ、はい、私に直接というか、うん、インスタから DM いただければいいなと思ってる、うんうん、あんまり告知それこそインスタとかでしか告知してなくって、うんうんうん、インスタからやりたいですって一言言っていただければ、うん、あと2人申し込みできるのでよろしくお願いします。
0: わかりました、ありがとうございます、はい、でもこの他にもね恵子さんほら山下新店街でなんかやられてたりするじゃないですか。
3: そうですね、あのタイトルスパイラルっていう名前の、うんあのイベントをちょいちょいやったりやらなかったりしてるので
4: スパイラル、
3: はい、螺旋階段っていうんですね。
0: またねスパイラルの方でも多分ワークショップもやられると思うし、
3: ね、
0: はい、あそこの方ではあれですよね、飲食店とかも絡めながらあの山下新店街の周りのこう地域活性じゃないですけど、はい、そういうことを目的としてもやられてるので、うん、またぜひぜひインスタグラムでフォローしておいたらそういうところもあれですかね、
3: あ、そうですね、うん、はい、
0: 発信があると思うのでぜひ皆さんフォローの方もお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします、はい、うん、
0: ま総じてねちょっと最後にまとめてほしいんですけど、恵子さんにとっての革製品についての魅力をちょっとまとめてほしいなと。
3: 魅力ですか、
0: うん、恵子さんにとっての
3: まあ多分こう今はそうでもないかもしれないんですけど、特にオーダーメイドで作ってもらう革製品とかって、まあ、敷地が高いって感じられるかもしれないんですよね、うんうんうん、でも実際そのまあ、もちろんとなったら5年とか10年とか普通にメンテナンスも含めて使えるものなので、うん、あの長く一緒に過ごせれるものだと思っているんですよね。で、うん、なんだろう、なくなったから別のもの買えばいいやじゃなくて、これがないと困るなっていうようにこう愛着の持てるようなそのものなんですけれども、ここに思い出とかが集まるので、ものじゃなくてこととしてなんだろう使えるような素材なんじゃないかなっていうふうに今思いました。
0: ありがとうございます。
1: 確かにありがとうございます。さあではラストナンバーもあっという間流れてきてます。
0: ラストナンバーですね、まあ、青春思い出しますよね。
2: 思い出しますね、
0: うん、で大人になるとねいろんなことをこう忘れるっていうこともあるとは思います。ただ何かこうさっきの話でもないですけどと思い出した時に、あ、こういう思いあったなとか、まあ、そういう思いの部分をこう感じ、まあ、戻させてくれるといいますか、僕にとってそんな歌になっております。ウーブーワールドシャムロック、
1: イエイさあ今回ね恵子さんはお忙しい中こうズームでご参加いただいたんですけど、うん、また機会があったらスタジオにも遊びに行って
3: ください。ありがとうございます、よろしくお願いいたします。
1: じゃあ一言ずつ今日は、
4: うん、はい、はい、じゃあ私からもうあの恵子さんのねものに対する思い、うん、もうぜひね私もね名刺何を作ろうかね、まず何を作ろうかなって考えますので、うん、いろいろ揃えたいものあるけどまず何を作ろうかな、ね、うん、そういった相談もちょっとさせていただきたいなと思います、うん、ありがとうございました、
3: ありがとうございます。
0: ちょっと待ってみんな、相談する前に何を作るかだ

0: いや教えて嫉妬しちゃうかもしれないから
1: そうだね、う
0: ん、
1: まずは
0: まあでも本当あのいろんな形のものだったりとか、うん、あの自分の思いっていうのをこう具現化させてくれる恵子さんっていうのは、まあ、僕にとってもすごいこう尊敬できる人ですし、やっぱりその革細工に対しての思いっていう部分っていうのも、まあ、なんていうんですかね、熱い思いっていうのも日頃からこう感じ取らせてもらえる人なので、やっぱり皆さんもですね、こうインスタグラム等々でいろいろ発信もされてますので、あの恵子さんを知るためにもちょっとフォローだったりですね、日頃からチェックしていただければと思います。ありがとうございました。
1: マッチーのノリノリラジオ、ナビゲーターは FM のべおか松田優子、そしてゲストはビコンテ那須恵子さんでした。そして、
2: はい、聖火堂尾形大輔、
0: 日本料理高浜の
3: マッチーでした。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。じゃあね、バイバイ。

0: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: 今お聞きの放送、ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。リッスンラジオ。

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。2時です。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
1: 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聞ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。
2: Listen Radio。今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。 Listen
1: Radio。 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは 098221-0886 までお寄せください。3時です。

0: 5月25日月曜日、時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパナマンデー、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: まあ、いい感じにね、日差しが差し込んでますが、はい、今日は予報だとかなりには27、8度ぐらいまでね行くような予報でしたけど、はい、うん、体感的にはどうでしょうね。もっといってるのかな、
1: もしかしたらね、うん、日差し結構眩しいですから ね。
0: 坪井のみっちゃんからメッセージです。熊本の方、はいはい、晴れてます、昼からぐんぐん気温上がって30度超えちゃいました。
1: そんなに。
0: なので外出せずアフパラ聞いてます、はい、ということでね、ありがとうございます。そうか、ね、
1: 30超えたら暑いわ。
0: 30はね、はい、真夏日でございますよ ね。あの週末はちょっとね、はい、お天気あの土曜日なんかはねパッとしなかったですけど、
1: 寒かったですね、うん、ちょっとね。
0: でもその前まではさ、はい、結構暑い日続いたじゃない。
1: そうなんですよ、
0: ね、で私ですね、はい、水曜日、うん、フィッシングに行きました。フィッシングね、満を持して、
1: はい、
0: であの深場の釣りでね、うん、あの結構250メートルぐらいの深さの釣りっていう釣りで、クロムツとかさ、
1: はいはい、
0: すぐメダイとか、うん、クロシビカマスとか、
1: はい、
0: キンメダイとか、まあ、そういうのがターゲット、
1: ね、狙えるね、はい、
0: 行きましてですね、で晴れてたんですよ、
1: はい、
0: であの前回行った時すごいうねりで、はい、ものすごい船酔いしたってあったでしょ。
1: そこからよくね、あの復活しましたね、気持ちね、
0: で、はい、一応もう天気で風の様子も調べといた、
1: はい、
0: でどうも大丈夫そうだとでも一応今回は、はい、
1: うん、
0: 酔い止め買いました。
1: 前回のことあるから、う
0: ん、飲みました。
1: ちょっと心配ですよね、
0: うん、船乗りました、はい、いろんな準備も万全にしていったんですね、うん、あこの釣りだったらこの魚だったらこの針と糸、
1: はいはい、
0: これだったらこっちとかさ、うん、全部準備きれいにして、
1: うん、
0: あの船長に今日はどっちの魚から狙うのなんて、あこれから狙うよなんて、うん、あわりましたなんてね、船乗ったわけ、
1: はい、
0: で沖出たら、まあ、前回すっごいあの揺れた時が、
1: はい、
0: あのレベル10だとすると、
1: はいはい、
0: でもそこそこ揺れてたの、
1: うん、
0: まあ、3ぐらいは揺れてたのだけど

0: 酔い止め効くね、
1: はい、
0: 全然酔わなかった、
1: はい、
0: 今日はいけると思ってさ、
1: うんうんうん、
0: 釣り始めたわけよ、
1: はい、
0: であの割と早々にねクロムツがピョンと釣れたり、
1: はい、
0: で順調にいってたわけ、
1: うん、
0: そしたらさでまたあのかかっ

0: 魚かかったりして負荷がかかるでしょ、うんうんうん、バンバン切れるわけ。
1: へ
0: でも釣りにならないわけですよ、
1: はいはい、
0: で大体道糸が切れるときっていうのは、うんまあ、竿あるでしょ、はい、竿にこう輪っかがあって糸を通す穴があるんですけどそれガイドって言うんですけど、うん、そこに傷がついてるとあの糸が通ったときに糸が傷ついて切れちゃうってことがあるわけ、はいはいはい、でもどう見てもガイドが傷ついてないんですよ、うん、原因が分かんなくてでそのうち巻き上げてたら、うん、リールってこう糸巻くと、はい、均等にこう左右に振りながら糸巻いてくれるんです、うん、ところがなんか片側だけゴーッと熱くなこう盛り上がっちゃってるわけ、
1: はいはいはい、
0: これはリールだわ、
1: ね、バランス悪そうですね。
0: そうどうもリールが壊れたらしく、はいはいはい、途中からお手上げ、うん、じゃあもうダメじゃんっていう釣りができない。
1: そこからじゃ船の上にいるだけってことですか。
0: ほぼね
1: いるだけの人になっちゃうか。
0: まあ、皆さんがやってる間に、はいはい、一旦ちょっとリール整えて、はい、もう一回だけやってみようと思って、うんうんうん、でも重り持ってった重りも全部切れちゃって全部なくなって、
1: うん、
0: でもう一回だけちょっとやってみようかなと思ってで船長重りありますかって、はい、あよーっつって、うんうんうん、一応積んでるわけよ、
1: はいはい、
0: 予備の、うん、まあ買うんですけどね。でつけて、
1: はい、
0: でやって、うん、で順あ切れないで下まで落ちてって、
1: はい、
0: 魚もかかった、
1: うん、
0: よしって上げてきて、
1: はい、
0: うわーねまたあの手元まで上がってきて、
1: はい、
0: よし取り込むぞっつったらプチンって
1: そこで切れるの悲しい。
0: もうね、
1: はい、参
0: っちゃった、
1: ね、
0: おでもあの帰ってきて
1: はい、
0: もうすぐリールは釣り具屋さんに修理に出しました。
1: そうですね、それがいいですね、
0: まあ、というね、そんなこともありました
1: けど今日のお魚さんでご紹介するのって、
0: まあ、そんな満身創痍の中で釣り上げた黒シビカマスを、は
1: い、じゃあもう心して皆さん聞かないと。
0: 今
1: 日はちょっとねあの聞く方も気合い入れてね、
0: そういうことでございますんでね、
1: はい、
0: よろしくお願いしますね、はい、そして今日のメッセージテーマは、
1: はい、
0: 主婦休みの日ということにちなみまして、
1: うん、
0: 家事の工夫手抜き術ということでお待ちしております。アドレス申し上げましょう、
1: はい、メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA.JP です。
0: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。番組の Facebook ページもありますんでね、写真アップしてます、覗いてみてください。では3時台の1曲目、クレモンティーヌお料理行進曲。

0: それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は24日イランとの戦闘終結に向けた交渉についてアメリカの代表団に合意を急がないよう伝えたと SNS に投稿しました。両国が覚書の締結に向け詰めの協議を続けているとみられます。一方、イラン革命防衛隊に近いメディアは一部の項目でアメリカの妨害が続いていると主張しました。出光興産の大型原油タンカー出光丸が今日愛知県の沖合に入り日本に到着しました。中東情勢の悪化後ホルムズ海峡を通過した日本関係の原油タンカーが着くのは初めてです。関係者によりますと出光丸は国内需要1日分の8割程度にあたる200万バレルを積んでいます。日本とアメリカ、オーストラリア、それにインドの4カ国はインドの首都ニューデリーで26日に協力枠組みクアッドの外相会合を開きます。クアッドは中国を睨んだアメリカの戦略の一部ですが首脳会合は第二次トランプ政権発足後途絶えています。外相会合で首脳会合の実現へ道筋をつけられるかどうかが焦点となります。フランスのカンヌ国際映画祭で受賞したロシア出身の映画監督が23日の授賞式でロシアのプーチン大統領に対しウクライナ侵攻の終結を訴えました。審査員特別大賞を受賞したミノタウロスのアンドレイ監督は止められるのはロシア大統領あなただけだ、戦争を終わらせることを世界中が待っていると述べました。来月11日に開幕するサッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表が今日千葉市内で国内合宿をスタートします。8大会連続8回目の本大会出場となる日本は優勝を目標に掲げていて今月31日には東京の国立競技場でアイスランドとの壮行試合を行います。大会では日本時間来月15日に1次リーグ F 組の初戦でオランダと対戦します。以上ニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス
2: 月曜日のお相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかでお送りしています。

0: さあ、今日はね、家事工夫手抜き術ということでメッセージ頂戴してますが、はい、お料理系結構来てますよ。三重の福もっちゃん、
1: はい、
0: お魚さばくときですが、鯛と

0: かクロダイとか、うん、ヒレが硬い魚っていますよね、
1: はい、
0: うん、ハサミで切っちゃいます
1: と。
0: はいはいはい、これね、はい、私もやりますよ、
1: うん
0: うん、そう、結構あのヒレのこの骨がね、はいはい、結構しっかりしてるんだよね。
1: あ、
0: でもあの
1: キッチンバサミ
0: で、
1: キッチンバサミの入りやすそうですよね。
0: バチバチ切っちゃったもんね、
1: はいはい、
0: あとあの例えばオニカサゴとかは、うん、もうヒレとかに毒針があったりするので、はい、あのこれねハサミで切っちゃった方が下手に包丁使うよりは、
1: うん
0: うん、これいいですよ、
1: はい、
0: 母に教えたら、うん、親戚の人にも教えて感謝されてました。
1: あ、
0: ということ
1: で、ね、そうなんですか。
0: これもいいです ね。そしてナナオパープルおばちゃんです、
1: はい、
0: 毎晩いろいろいかに早く家事をして、うん、ドラマの録音を 見ようかと必死でございます、はい、ドラマを見るために、
1: うん、
0: ね、いかに短時間で
1: 時短 ね、
0: できる限りお皿はワンプレートで盛り付けるようにしてます。
1: あ、いいですね。
0: あ、洗い物を減るからね、
1: はい、
0: はいはいはい。フライをするときは小麦粉と卵を混ぜてボウルに衣を作り、まとめて揚げる食材を放り込んでパン粉をつけながら順番に揚げます。早いですよ、
1: うんうんうん。
0: 翌日食べるサラダとか酢の物、一夜漬けは前の日にの夜に汚れの落ちにくい鍋やらをつけ置きしている間に作ります。あ、ね、いろいろこうやっぱり、ね、はい、時間配分を、ね、
1: はい、
0: うまくして ね、
1: うん、うん、
0: ね。さあ、そして、はい、卵屋さんです、
1: はい、
0: お弁当のおかず、
1: うん、
0: 冷凍食品を使ってます、
1: はい、
0: あ、これも ね、
1: これもね、
0: 今よくできてるんでしょ。
1: はい、
0: ね、
1: 冷凍食品なんてあの解凍しないでね、そのまま冷凍したまま入れて食べる頃には溶けてるみたいなのが結構あって、
0: そういうパターンもあるんだ。
1: それはの保冷剤代わりにもなるから結構ね。
0: あ、そうか、じゃあこれからの時期とかね、やっぱり暑くなってくるから、
1: はい、そうそうそう、
0: いいですね、ちょうどいいね、
1: うん、
0: へえ。ちなみにその冷凍しといて、はい、冷凍でそのまま自然解凍で美味しくなるようなおかずっていうの、
1: はい、
0: どういうのあるの。
1: ちょっと知らないけどそんなあのいろいろあるんですって。
0: なんかありそうだよね。
1: いろいろあるよ、あの
0: 野菜を茹でたボイルした野菜とか、
1: もう調理できてるもの。
0: だからボイルされた野菜が凍ってて、
1: うん、
0: で溶ける頃には、
1: はい、
0: そういうこう、
1: うん、
0: そういう感じになってるとか、火が通った野菜のちょっと冷めた感じになってるとか、
1: うん、
0: そういうことか
1: も。じゃあ、ね、じゃあそうなのかな、
0: ちょっとい
1: やあるんですって。冷凍食品コーナー行ったら結構あるんですよ。
0: だからこのままそれは何って聞いて、そこが欲しいじゃん。
1: それは分かんない
0: カモン
1: 分かんないので行くしかないのかな今言ってみようか悩んでます今
0: ね、はい、不用意な発言は控えた
1: ほうがいいですよ。そうなんですよね、はい、ね、安全に分からないですすいません、あの冷凍食品コーナーに
0: あったみたいですけど、
1: あ、絶対あった、うん、あったわ。
0: だそれは何
1: だ、それが分かんないんだってあの冷凍食品コーナー行ってみてくださいそのままお弁当入れてねって書いてありますんで。
0: あ、そうなの、はい、あ、それあるのね。
1: あるある、絶対ある、
0: うん、それが何か知りたいよ ね、
1: で
0: ね、
1: それは自分で言ってください
0: あなたは知りたくないですか。
1: 私は知りたくない、はい、
0: 無責任、マイマイさん、
1: はい、
0: 食器とかの洗い物ですね、
1: うん、
0: 1日1回しかしません。
1: あ、
0: まとめちゃうってこと。
1: まとめ洗い、はい、
0: はあ、
1: うん、
0: 夕食を作るまでに綺麗さっぱりになってたら OK です。
1: なるほど、
0: へえ。
1: それできればそうしたいですけどね。
0: ずっと積んであるってこと、朝から
1: ずっと。そんなにだから量がワンプレートにしちゃうとかで意外に少なかったりしたら、それでいける時もありそう。
0: そうね、
1: 頑張ればできそう。
0: いや、なかなか、
1: はい、
0: でもあれだよね、その、うん、流しのところにさ、
1: そう、
0: 洗い物がうわーって溜まってる時に、
1: 溜まってる状態、
0: そこにお客さん来たら嫌だね。
1: 嫌、うん、ですなんか布とかかぶせちゃいますかね。
0: 布
1: 布、はい、
0: そこはちょっと ね、全力であの来客は阻止しない
1: と、玄関で止めないとね
0: 止めないといけませんけど、
1: ね、
0: まあ、このようにあの、はい、ね、家事の工夫、ね、手抜き術お待ちしておりますんで、続々メッセージお待ちしてますんで、よろしくお願いします、はい、アドレス申し上げましょう。
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマークafpara.jp です。
0: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラをつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。それではね、こんな曲いきましょうか。 T スクエア、ね、6月3日にニューアルバム、うん、ボヤーチリリースされるんですけども、52枚目ですって、すごい52枚、1枚に10曲入ってたとして、
1: うん、
0: 520曲ですよ、ね、で今あのメンバーがね、いろいろちょっと入れ替わったりしてますけども、はい、うん、まあ、現役の大学生が加入したりもしてね、 T スクエア本当にね、あの話題沸騰

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: うん、そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています。50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください。50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです。
0: もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます。ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウを元にした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ローヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですから、お顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです。
0: 思っていたよりずっと安いですよ。
1: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。

0: かも6個まとめてお求めいただくと、うん、6個分のお値段税込み4800円で、うん、さらにもう1個プレゼントします、う
1: ん、じゃあ7個で4800円ですか。
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: ンパラダイス。
1: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
2: 牧ひろかでお送りしています。今日のお魚さん、
1: さあやってまいりました。釣り好き私川久保秀和、一魚入魂のコーナー、今日のお魚さん。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日ご紹介するのはこちら、黒シビカマスのかば焼き。黒シビカマスです、うん、これ実は、はい、このアフパラ月曜日このチームで始まった1回目、
2: はい、
1: 初回が黒シビカマスのお刺身だったんです。
2: あ、
1: 以来
2: お久しぶりの
1: 登場でございます、
2: はい、
1: でしかも、うん、前回その、ね、初回の時にご紹介した時は、はい、私釣ってません、
2: はい、
1: 過去の記憶をもとに、
2: はいはい、
1: そして誰かが釣った写真を、はい、資料として添付したっていうそういうことがございました
2: 。あたかも釣った感じに見えるように、
1: あたかも釣ったかのようにやりましたけど、
2: はい、今回はね
1: 釣りましたよ、
2: はい、
1: もうね、はい、糸ブチブチに切りながら
2: リール
1: 途中から、はい、もう全然もうリールが壊れて、
2: はい、
1: あ、もうこれ釣りにならないなっていうね、もう本当に重り捨てに行ったようなもんですよね、
2: はい、
1: まあ、そんな状況でしたけど、
2: いろいろ犠牲にしながらね、いろいろ犠牲にしながら釣っていただいたんですね。
1: 今回はねでもね、はいはい、リールが大丈夫だったらね、うん、結構釣れてたなっていうね、まあ、タラレバですけどね、
2: タラレバですね。こんな日本みたいなタラレバがあるんですね、はい、
1: みたいなね、まあ、とにかくね釣れたんですよね、はい、でどんなお魚かと言いますと、うん、これまずビジュアルですけど、これ写真添付してるんでマキさんは、ね、よくわかると思いますが、はい、あのタチウオのような形、うん、あんな長くないんですけどね、うん、あんな長くない、せいぜい 5,60 センチぐらいなんで

0: ども、ただあの色がね、はい、黒光りしてるっていうのかな。
1: ギラギラしてますよね。
0: もうね悪魔のような、ね、顔でね、歯もすごいんです、ね、いや
1: すごそうな歯ですよ。
0: 牙みたいな歯がうわーってついてまして、はいはい、であの黒シビカマスって言うんですけども、うん、あの私はもう釣りに行くのは湘南ですけどね、はい、まあ、その辺の船長たちは炭焼きっていうんですね、うん、でどうももともとはこの炭焼きっていう名前が標準和名だったらしいんですよ、うん、黒シビカマスになってるんですけどね、うん、今でもだから湘南界隈では炭焼きっていうんですけど、他にもいろんな呼び方があって、はい、トッパタとかね、うん、ガランチョとかね、ケンケラケンとか、あとなるほどなと思ったのはサビ
1: あ、ね、でも
0: 鉄が錆びたような色してるもんね。
1: 雰囲気それだわ。
0: そうそうそう、ちょっと黒光りしてるよね、はいはいはい、であの割と世界中の海にいるようですね、はい、うん、であの産卵期は春から夏だから今ですね、はい、で昼間は水深、昼間じゃない、ごめんなさい、水深100から700メートル前後の深いところです釣れまして住んでまして、はい、今回釣ったのはだいたい250メートル前後ぐらい、うん、まあ、東京タワーの特別展望台から糸垂らしたような、うん、そんな感じのさなんですけどね、はいはい、でとにかくねこの歯がすごくて、うん、ちょっと触れただけでもスパッと切れちゃうのね、うん、でだから、はいはい、糸も簡単に切れちゃうんですよ、はい、釣り糸もスパーンと切れちゃう、
1: うん、
0: ならあのこの糸が切れたのは、はい、魚のせいなのか、あるいは自分の道具のせいなのか、うん、時々わからないですけど道具のせいなのに魚のせいにする場合もあります、
1: うん、あ、なるほど今回修理出してるね、道具のせいなのかな、
0: 今回は間違いなく道具のせいです、はいはい、ね、うん、であの餌はサバの切り身とかね、はいはい、まあ、そういうものを使って、まあ、肉食ですからね、うんうん、まあ、そういう釣りでございますけど、
1: はい、
0: とにかくねあの針かかっても、うん、あの切られちゃうんで、はい、要は針飲まれちゃうとさ糸切られちゃう、ね、うん、でいかにこうかけるかが難しいの、
1: そこもだから技があるわけなんですね、
0: 技、そこも習得したわけ、はい、習得して船長の教え通りにやって習得して、は
1: い、酔い止めも飲んでね、
0: 酔い止め今日は10本は行くぜぐらいの勢いだったのに、ね、たらればですけどね、
1: はい、
0: さあそれでですね、はい、この黒シビカマスっていうのはこのグロテスクなルックスの割にめちゃくちゃうまいんですよ、うん、であのいろんな食べ方あるんです、前回お刺身で紹介しましたけどいろいろあるんですが、西京漬けとか塩焼きにしたって美味しいんですけど、うん、船長がとにかく、うん、かば焼きがめちゃくちゃうまいんだって、うん、うなぎのかば焼きのかば焼きですね、
1: はいはい、
0: でとにかく油がいい油がすごい出てめちゃうまだからやってみって言うのもそれが楽しみで行ったんですけど、
1: はい、
0: であのやりましたよ、うん、でまず3枚におろしまして、
1: はい、
0: であのこれね骨がすごいんでハモみたいな感じに骨切りといって、
1: はいはい、
0: あの身の表面から包丁をガーッと細かく入れていくんですね、うん、そうすると骨がブチブチブチブチ切れていく、でこれが大事です、
1: はい、
0: であの水分きっちり取ってキッチンペーパーで取って片栗粉をまぶして置いておきます、でかば焼きのタレですね、これは料理酒大さじ2、みりんが大さじ1、醤油が大さじ1、砂糖大さじ1、これをボウルかなんかに入れてよく混ぜてください、はい、でフライパンに油を引きまして中火にして、うん、魚の皮目から焼いてくださいね、で、両面に焼き色がついたら一度火を止めてさっき作ったタレを投入します、まあ、余熱でギューッとなってきますので、ね、うん、でだんだんのとろみが出てきますんでね、まあ、全体に魚全体にこう行き渡らせながら、ね、魚火通していく、うん、で、いい感じでもう大丈夫かなってところで、まあ、これも目安で目の感じで結構です、見た感じで結構です、
1: はい、
0: でこれでいただくんですけど、うん、私はお酒あんま飲まないので、はい、いわゆるうな丼状態でかば焼き丼にしました、うん、で山椒を振って、でちょっと庭に山椒の葉っぱもあったので、乗せて食べましたけど、うん、これはうまい、すごいうまい、びっくりした。で友達のね、秀夫っていうのが来て、
1: 秀夫
0: 来て、うん、秀夫食えっつったら、はい、もう喜びして、
1: はい、
0: お前だったらいくら払うっつったら1万円払うって
1: 1万円
0: よこしなさいですけど、いやそういうことじゃないっつって、
1: そんぐらいうまかった。今回2匹釣れたんですか。
0: いや4匹釣れた。
1: あ4匹釣れた。
0: そう
1: で秀夫が食べて、
0: うん、
1: でカッコさん食べて、
0: うん、
1: 終わり。
0: あいやいや あとは、はい、妻も食べました。
1: あなるほど、
0: その残り1人でも食べました、
1: ね、じゃあ結構食べられたんですね。
0: 結構食べたんですけど、でも予定では10はいけたね。
1: あたらればではね。
0: たらればでは、
1: はいはい、
0: まあ、なかなかちょっと入手は難しいと思うんですけど、
1: ね、
0: もし見かけたら、うん、ぜひねかば焼きトライしてみてください、はい、以上今日のお魚さん黒シビカマスのかば焼きでした。さあ今日はね、メッセージ家事

0: 工夫、手抜き術ということでいただいてるんですけど、そう、はい、一時代にねあまりにすごいのが、うん、素晴らしいねこれっていうのがあって、もう一回ちょっと紹介したいなと思って、はいはい、ヘブンズドアーさんが、うん、あのマルシンハンバーグを使ってっていうことなんですけど、うんうん、まずメンチカツが作れますよ。小麦粉、パン粉、卵をつけて揚げたら熱々のメンチカツになりますよ。それから、下茹でしたキャベツの葉っぱにマルシンハンバーグを包んでレトルトシチュー、を安物のワインで割った中に入れて煮込めばロールキャベツシチュー。
1: すごいよね。
0: それからマルシンハンバーグフォークでほぐして、はい、片栗粉を混ぜて、うん、ピーマンに詰めてとろけるチーズをかぶせてレンチンして、はい、フライパンでちょっと焼き目をつければピーマン肉詰めができますよ、うん、これマルシンハンバーグの可能性をここまで広げてるって、
1: はい、いやそう、
0: 私はマルシンハンバーグから表彰されてもいいんじゃないかっていうぐらいの、
1: マルシンハンバーグの人なんですかねその可能性を私たちは今
0: むしろ、
1: ね、もしかしたら
0: ね、
1: はい、
0: まあこんな感じでね、
1: でも想像も広がるし、餃子とかもできそうですしね、
0: なんかね、いろいろ、
1: なんかね、いろいろ広がる、
0: ね、うん、ね、なんかまあこういうのもいただいて、
1: ね、
0: ぜひね、あなたの家事、工夫、ね、手抜
1: き
0: 術教えてください、はい、アドレス申し上げておきましょう、
1: メールアットマークアフパラドット JP、メールアットマーク afpara.jp です。
0: X の場合はハッシュタグアフパラつけてポストしてくださいね。待ってます。

0: 月曜日。時刻は3時40分になりました。さあ、ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。今日は株式会社笑顔マーケティング部の馬場さんにスタジオにお越しいただきました。
1: 先月も青汁満載について教えていただきましたけども、馬場さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。今日は笑顔の青汁満載を手軽にお試しいただけるよう1箱15袋入り税込み500円でご案内します。さて、皆さん普段の食事で野菜は足りていますか？
1: いや、足りてないね、絶対に。もう一応ね、今ダイエットを心がけてて野菜取らなきゃと思ってるんですけども、はい、なんか振り返ってもあんまり取ってない感じしますね。
2: そうですよね、野菜が足りてない方多いと思います。推奨される野菜の量は1日 350g 以上なんですが、実際に摂れている野菜の量は平均 256g なんです、つまり1日 94g も野菜が不足してます、その量はなんと人参およそ1本分相当になります。
0: もうかなりの量の野菜が足りてないんですね。まあ、でも物価も高くなって野菜を買うのも大変ですし、あと調理するのも手間で、野菜を毎日食べるのってなかなか難しいですよね。
2: そうですよね、そんな野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。
0: はい、
2: コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補えるんです。
1: コップ1杯で野菜の栄養素を補えるっていうのはね、これはいいですね、
2: はい。その量はなんとビタミン B6 がほうれん草8束分、葉酸がピーマン28個分も含まれています。
1: すご
0: い。いや、その量野菜では食べられないですよね。まあ、でも青汁って健康には良さそうなんですが、苦くて飲み続けるの大変っていうイメージを持つ方まだまだ多いと思います。
2: はい、そう思います。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。
0: はい、
2: 笑顔の調査では飲んでみて美味しいと答えた方が 97.7% となった青汁なんです。
1: 美味しい青汁ってのはいいですよね。まあ、馬場さん、この青汁満載ですが、どんな青汁なのか教えていただけますか？
2: はい、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。その大麦若葉を新鮮なうちに加工しているので自然な甘さがあるんです。そして18種の健康グリーン素材がたっぷり使われてます。
1: 18種の健康グリーン素材ですか？
2: はい、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマハ、アシタバ、さらに沖縄のボタンボーフ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされています。だから青汁特有の青臭さが少なくて抹茶風味でごくごく飲める味わい。

0: に仕上がってるんです。ではその笑顔の青汁満載をマキさんと川久保さんもお召し上がりください、
1: はい、
2: ありがとうございます。あ、箱には鮮やかな緑の青汁とグリーン素材が描かれていますね。青汁満載、飲み方とっても簡単で、スティック状の一袋を開けて緑の粉をコップに入れて水で溶かすだけですね。あ、もうさっと溶けちゃいましたね、うん、
1: ね、
2: はい、
1: あの非常に綺麗な濃ゆい緑色でございますけども、うん、なんかもう見るからに体に良さそうな感じしますけどもね、はい、じゃあいただきますね。
2: いただきます。うん、あ、
1: なんかまろやかが美味しいね。
2: 美味しい美味しい、ごくごくいけますね。
1: うん、うん、ね、あの苦いっていうのは最初に全然来ない、
2: うん、
1: どっちかって言ったら甘いですよね。
2: ですね、
1: 甘いし、うん、なんかまろやかで柔らかい感じがしますよね、まあ、これなら青汁満載、青汁が初めての方も飲みやすいと思いますし、お茶の代わりに飲んじゃえば毎日続けやすいと思いますよ。
2: いいですね、
1: うん、
0: ありがとうございます。ここまで聞いて青汁の美味しさは気になるけど本当に美味しいの?と思っている方もいると思います、うん、実は笑顔の青汁満載は今年2月に食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞しました。審査員からもその味が絶賛されたんです、うん、今日はそんな青汁満載を1箱15袋入りのお試しサイズ、特別価格の500円でご案内します。
1: なんと、
2: はい、ではですね、私の方から電話番号をお伝えしますので、皆さんメモやスマホのご用意お願いします。
1: お願いします。
2: さあ、それではお伝えしますよ。準備はよろしいでしょうか。笑顔の青汁満載1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところを初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると1杯40円です。こちらお一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-1590120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。
0: 笑顔の青汁満載15袋入り、この機会にぜひお試しください。お気軽にお電話ください。
1: お問い合わせは0120-159-159 です。今日は青汁満載について笑顔の馬場さんに伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 月曜日。
1: さあ3時台も間もなく終了でございますけども、はい、4時台はねゲストブレイミーというバンドから、ね、うん、小谷さんとサッコさんのお二方、はい、登場となります、
0: はい、

0: 今もうすでに到着されました、うん、まあ、軽くご挨拶したぐらいですけども、どんなお話伺えるのか、楽しみですね、はい、何聞いてもいいですよとおっしゃってましたからね、
1: うん、NG なし、
0: ね、はい、覚悟していただきたい、
1: うん、まだメッセージ間に合うんでね皆さんも ね, ね
0: そうそう、
1: お二方がありましたらメッセージ、
0: そうそう、質問とかもね、はい、ぜひ、ね、お寄せいただきたい、はい、それからあなたならどっちのコーナー、今日は、メッセージアプリ、ね、うん、絵文字使いますか使わないですかということで、はい、うん、割とメールではね、うん、半々ぐらいになってきてるかな。
1: そうでしたか、
0: うん、はい、ね、どっちでしょうか、ぜひそれもお寄せください、
1: はい、さて一部の地域の方とはここでお別れです。また来週も聞いてくださいね。
0: では3時台最後の曲なんですけども、先だってねゲストに来てくださいました陣内泰造さん、今日61歳のお誕生日なんですけども、あの昨日おとといと吉祥寺でライブがあって、私おととい来ましてね、おとといはソロナイトで一人でピアノとかギターとかシンセサイザーいろんなの使ってねやったんですけど、すごい良かったの。なんかそのね、歌とかうまいとかそういうのも当然なんですけど、歌詞が入ってきてものすごく風景が情景が見える歌でね、いやまあこういうの私にはできないななんて思いながらね感激しながら聞いてましたけど、その中でも歌った曲、今日は3時台のラストをおかけします。陣内泰造、僕は風君は空。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 最近の天気予報を見ていると熱中症の警戒も知らせてもらえるようになりましたね。
3: はい、この情報は気象庁かと思いきや環境省なんです。令和6年から暑さ指数および、熱中症警戒アラートが提供されるようになりました。
2: 熱中症警戒アラートを出す指標ってやっぱり気温なんですか？
3: はい、この指標は気温だけではなく湿度や輻射熱をもとにして危険度を判定しているんです。特に湿度が高いほど体から熱を放出しにくくなってしまうので注意が必要なんですね。
2: 輻射熱っていうのは何なんですか？
3: はい、ここでいう輻射熱とは主に地面からの照り返しや放射熱、建物などの蓄熱なんです。外出時私たちが感じている温度よりも小さなお子さんやベビーカーは地面が近いため高温傾向にあるんですね。例えば温度が32度の時、ベビーカーの高さだと35度以上になるという試算もあります。また日よけカバーによって熱がこもりやすくなるということもあるんですね。
2: 子供連れの場合は小さなお子さんの顔色を見ながらこまめな水分補給や風通しを考えるようにしなくてはいけないですね。
3: はい、実は熱中症が発生しているのは外ばかりではないんです。熱中症の発生する場所の約4割は家の中なんですね。それも高齢者の方が非常に多くなっています。その理由に加齢によって自分でも気がつかないほど暑さを感じにくくなってしまったり汗が出にくくなってしまったりするんです。また筋肉量の低下によって脱水しやすいなどの悪条件が重なってしまうんですね。ですからエアコンは必須だと考えていただきたいと思います。
2: そうですね。よくエアコンの温度設定を28度にしている方も多いようですが、大事なのは自分がいる場所を28度以下に保つことですので、手元に温度計を置いて調整してもらいたいですよね。
3: はい、熱中症警戒アラートが発表されると役所や図書館、文化施設、また公民館などでクーリングシェルターと呼ばれている冷房の効いた施設を開放するようになっています。こういったような場所を使うのもいいと思います。
2: 熱中症警戒アラートはどこで調べればいいですか？
3: インターネットで熱中症予防情報サイトと検索すると、地域や時間ごとに警戒レベルを知ることができますのでぜひ利用してみてください。
2: はい、防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所松島康夫と
2: 小林作家でした。

0: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen
1: Radio。今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
2: FM のべおかでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、ファックスは0982210886までお寄せください。4時です。

0: 5月25日月曜日、時計の針は4時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 月曜日のお相手、川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: さあ今日の月曜日もまた素敵なゲストをお招きしております。今日も初めてお会いするんで、ワクワクでございますが、素敵な女性がお二方来てくださいました。ロックバンドブレイミーからボーカルギターの小谷さん、そしてベースのサッコさんです。どうもようこそ。
2: ブレイミーボーカル小谷です。よろしくお願いします。
3: ベースのサッコです。よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: お願いします。
2: お邪魔します。
3: お邪魔します。
0: ね、はい、華やぎました。
1: そうですね、私も頑張ってましたけどね。私
0: いやいや、ほらより一層
1: より一層 ね、
0: はいはい、花が一輪じゃなくて
1: ずっといましたけどね。
0: ね、花が何回も言って花一輪ですけど、
2: すごい線が、ね、
1: 線を急に華やいだみたいな感
0: じ。いやいや、そうじゃない
1: ね、まあ、華やぎましたけれどもね、はい、気をつけてくださいね。
0: だから、はい、まあ、いいじゃない、
1: はい
0: ね、はい、そうですよ、
1: はい、
0: ロックバンドですよ、
1: ね、
2: はい、そうですね、
0: 女性の4人組なんです
2: ね。はい、そうです、全員女でやってます。
0: で、いや、さっきさ、スタッフの方が来て、はい、まあ、ちょっと打ち合わせ的なあれをしてて、はい、あのガールズロックバンドなんですかねみたいな話になった時に、うん、いや、ガールズは消してください
2: そうなんですよ、ロックバンドで、
0: ロックバンドで行く、
2: そうですね、
0: う
2: ん、はい、
0: まあ、そういう、こうね、ジェンダーはもうすごく関係ない、
2: そうですね、
0: そういうことですよね。
2: そう、ロックバンドとしてやっていきたいなと思ってます、うん、ね、
0: で、ブレイミーっていうバンド名が、
2: はい、
0: そう、ブレイが BRAY とかブレイですね、
2: はい、
0: で、
2: はい、
0: ミーは私のミーですよね、はい、ブレイって単語聞いたことなかったなと思って。ある？
1: ないです。
0: ないよね、はい、だからどっから来てんのかなと思って、はい、ブレイって言うとどうしてもブレイものみたいなさ、はい、そっちのブレイを思い出しちゃうわけ。
1: 確かにお聞きの方はね、漢字変換したらそうなる、う
0: ん、なるじゃない。で、うん、このブレイもの みたいな感じで、うん、こうほら殿様とかなんかがさ刀でぶった切るみたいなあるじゃない
1: 日本史が好きなんですよ、まあ、ちなみに、まあ、ちなみに言っておくと、
0: まあまあ、はい、あるじゃない、はい、このブレイものがバサーみたいな、でそれがこの勢いのあるバサーっていくっていう意味のブレイなのかなってちょっと思った、
2: はい
0: はいはい、でもこれはお会いする前にそんなことをちゃんと調べておかないと失礼だなと思って単語調べたら、
2: はいはい、
0: 馬とかがいななくとかそういう意味、
2: そうですね、叫ぶとか
0: そういうことみたいな、ね、
2: はい、
0: 私にこういななく叫ぶみたいな、そういうことでいいわけですか。
2: それ全然違って、
0: 違うんですよね
2: すいません、
0: それも違ったの、
2: すいません、
0: 違うの、
2: すいません、
0: ちょっとそこ
2: 聞こう。ブレイミーっていうのは、うちらその意味をあんま考えなくつけて、
0: は
2: あ、っていうのも、一番初めにやってたバンド名と、その後メンバーがちょっと

0: なくなった時期があるんですけど、はい、その時にまた名前を変えてやっていて、うん、でその2つのバンド名を合わせてブレイミーにしたんですよ。
1: ほう、
0: そうなのでそのブレイっていう意味がどういう意味かとかも分からず、はい、ただただその2つのバンド名をグッ

0: ップは爆風銃って書いて、確かバップガンっていうのと、はいはい、あとスーパースランプだったかな、うん、それがおしゃれって、爆風スランプになったって
1: 感じでしたよ。そうですね、
0: はい、だからあんまり意味はない。
1: そう、なんかこう、まあ、響きとなんかブレイミー良くないみたいな感じで当時決めましたね。
0: あ、ブレイモノでもいいんじゃないですか。
2: なんで
0: このブレイモノみたいな感じで音楽で
2: 来てるよ、はい、
0: なんかさ、はい、世の中にさ、
2: 日本史が好きなんですよ。
1: ブレイモノ、ブレイモノ、
2: 日本史が好きなんですか、川久保さん。
0: ちゃんとプロフィール紹介しよう。
2: はい、
1: お願いします。
2: 本日初登場ですね、はい、ブレイミー4人組のロックバンドです、はい、2012年にボーカル、ギターの小谷さんとドラムの有沙さんを中心に静岡県で結成されました、はい、そして2019年にベースのサッコさんが加入して現メンバーとなりましたね、はいはい、骨太なサウンドとエモーショナルな歌声で青春の葛藤や前向きなメッセージを伝える実力派ロックバンドです。今年1月にニューアルバム Just をリリースしております。本日はギターボーカルの小谷さんと、はいはい、そしてベースのサッコさんにお越しいただきましたが、ギターが伊藤杏里さん、はい、そしてドラムスが有沙さん、
1: はい、
2: ね、4人で形成されております、
0: はい、小谷さんと有沙さんは中学からの同級生、
1: う
0: ん、
1: あ、そうです、そうです。
0: じゃあ中学からやってるの？
1: そうですね、中学3年生の時からやってて、
0: 受験そっちのけ？
1: そうなんすよ。間違えたんですよ。
0: 間違えちゃった。受験はしたんですか？一応高校行ったんですか？
1: 高校一応、はい、行きました、行ったんですけど、その中学3年生でやっぱこう部活が終わるタイミング、夏の、
0: はいはいはいはい、何部だったんですか？
1: それ吹奏楽だったんですよ。
0: あ、まあ、そこの音楽はなんかね、自然な流れ
1: で、有沙も吹奏楽部で、はいはい、で本当にこう同じクラスの、あれはなんだかな、なんか多分配布物をこうもらうタイミングだった、こう並んでてクラスで、はいはいはい、そのタイミングでなんかバンドやろうぜってなって、そうなんですよ、みんな受験にね向かうタイミングで、はい、私たちは間違えてバンドをやる
2: という。なぜかそこで
0: 2人だけじゃなかったの？他にもいた。
1: なんかもう本当はそのもう辞めちゃったんですけど、はい、その当時のギターがバンドやろうぜって言い出して、はい、そうでやろうかっていうので、
0: で中3の時はとりあえず3人ぐらいでスタートした。
1: いや、もう4人で。
0: あ、いたんだ。
1: そう、なんかわかんないけどバンドをやるイコールなんかバンドは4人だみたいな
3: イメージがね。
0: そのイメージが。
1: そうそう、
0: そのそれこそボーイも4人ですから。
1: なんかそのバンプオブチキンとかジアンカンフージェネレーションとかが流行ってた時
0: 代で、はい、かなりジェネレーション違ってた。ボーイを出してもダメだったね。
2: ボーイと違ってまたちょっと違った
1: そう、もうイメージだけで、はいはい、で楽器とかも分からずバンドをやろうぜから、はい、みんな楽器を決めていって、はい、楽器を買ってみたいな感じで始めましたね。
2: 吹奏楽の時は何をされてたんですか？
1: 私はテナーサックスをやってました。
2: あ、
0: ちょっとなんか、うん、それでギターボーカルでちょっと違うよね。テナーサックスやってたらなんか、ね、ちょっとね、AOR とかジャズの方行くかなみたいな雰囲気あるじゃない、
1: ね、そうですね、なんかバンドに、うん、やっぱその当時聴いてた音楽にこうすごく感銘を受けたというか、それで始まりましたね。
0: それがその味感とか聴いてた。
1: あ、そうです、そうです。
0: じゃあそういうのコピーするところから。
1: そうやりましたね。それこそ遡ってビートルズまでやったし、ブルーハーツとかもやったし、でももうコードとかも分からず、なんかもう自分たちオリジナルだみたいなので、わけも分からず曲を作ってやってました。
0: で高校はバラバラだったんですか？
1: 高校バラバラでした、全員。
0: でも続いたんですか？
1: そうだ、週は確かに火曜日だったんですけど、はい、その火曜日だけはこうみんな集まる予定にしてあって、なんかすごいそれが楽しみだったのを覚えてますね。
0: そうなんだ。
1: そうです。
0: まあ、でもね、その時の仲間が今もね、
1: うんうん、
0: ね、
1: そうですね、
0: そのうち2人がね、それで続いてるってのはね、なかなかすごいことだと思います
1: 。そうですね、もうだいぶ長くなりましたね。
0: でサッコさんは、はい、まあ割と、まあ、近年って言ったらあれですけど、
2: はいはいはい、
0: まあ、その歴史からしたらね、近年になっちゃいますけど、まあ、そうですね、はい、これあのなんか、ベースがいなくてサポートで入ったのがきっかけだとね、
4: は
0: い、
4: そうです、さっき一番最初はサポートからやらせてもらって、うん、でその当時一番最初に初めて4人でライブをやった日に、うん、あ、この人たちと一緒に続けたいって思って、
0: そんなエネルギーを感じたんですよ、はい、いろいろ音楽的にも。
4: そうですね、でみんなからもそのやってもらえないかっていう話をもらって、はい、もうやらせてほしいって言って前のバンドを辞めてブレイミーに加入しました。
0: ね、なかなかその前のバンドを辞めるっていうのもそこ大変だったと思うんですけど、
4: は
0: い、
4: まあ、そうですね、最初は何とかして並行してできないかなっていうので、はいはい、その両方のバンドに相談もさせてもらってたんですけど、はい、やっぱりこう目指しているところだったりとか、まあ、スケジュールだったりとかを考えるとやっぱり2つ続けるのは難しいっていうところと、
0: どっちかしかないと。
4: そうですね、もうめちゃくちゃ悩んだし

0: 話したしでブレイニーを選んだっていう感じですね、はい、
1: 年齢的にはサッコさんがね、はい、あの実はちょっとお姉さん
0: なんですね、あ、そう
1: ですね、他のメンバーから比べるとね、
0: はいはい、3つ上ですね、はい、
1: どうなんですかその、はい、まあ後から入ってますけど、
0: はいはい、
1: お姉さんとしてこう皆さんをこう見てる部分とかあるんですか。あ、
0: 全然ないです
1: あ、そう、はい、4人の中でお姉さん的なのは誰ですか。
2: いないくない。
0: そう、あの全員あのアリサが一人っ子で、はい、小谷と私とアンリが全員末っ子なんですよ、
2: はいはい、
0: なんでもうあの全員なんかもう自由奔放という
2: か自由にやってる。
3: ひどいですよ。
2: リーダーいない感じですか。
0: もうなんかあの自由に同時に喋って、はい、同時に終わるみたいな。
2: 同時に終わってる感じ。
3: 全然違う。
0: 本当に自由です、
1: すげえな。
2: ちょっと見てみたいけど、その会話
1: がどういう音になってるのか聞いてみましょうか。じゃあ曲紹介お願いします。
3: はい、ブレイミーセカンドフルアルバムからフルアルバムジャストからボーダーライン。

0: 今日のゲストブレイミーでボーダーラインお聞きいただきました。なんかさすごいこうソリッドなロックで、なんか吹奏楽のかけらは感じないんだけどね、いやそれはいい意味でよ、なんかそのなんていうのコード進行とかもさ、割と多分シンプルなんだけども、でもなんかそこは潔い感じがして、曲とかは誰が中心で作るんですか？
1: 曲は、私とボーカルの小谷が中心で作って、大体こう、そうですね、1曲1番ぐらいまでをなんとなくこうパソコン上で作って、あとはメンバーに渡してそれぞれのパートは好きなようにっていう感じで、
0: アレンジはね、
1: そうですね、作ってますね。
0: でメロディーと歌詞は大体小谷さんが作るんですか？
1: そうです。
0: そうかそうか。でもそのまあ作るじゃない、どうかなって出すじゃない、ちょっとさ、いや結構ドキドキしない？それってもうオーディションみたいなもんだからさ、こうね、みたいな反応聞くとさ結構へこむじゃないですか。その辺はどうなんですか？割と皆さん好意的なんですか？何が上がっても。
1: そうですね、あとまあ何曲かこうまとめて出すんですよ私。
0: なるほど。
1: そうだから多分その観点的にこの中から何曲か選ぶっていう観点で多分まず聞いてもらうから、
0: あ、例えば3曲出したらそのうちの1曲かもしれない。1曲とか、
1: そうだから、でもやっぱその出す、聞いてもらうっていう瞬間ドキドキします。
0: するよね、
1: あれは多分一生慣れないと思う。
0: 慣れないね、やだよねあの感じね。すごいわかる。逆にこう、聞く方のサッコさん的にはどういう感じで待ってるんですか？
2: でも本当楽しみにしながら待ってますね、いつも。
0: あ、そう、
2: はい。
0: でもやっぱり時々、うんっていう時もあるんですか？今一つみたいな。いや、
2: あんまりなくって、なんかこれはこういう風にしたら面白そうとか、
0: 逆にもう
2: 今までこういうのなかったなとか、
0: アイデアが広がってっちゃう。
2: そうですね、だからこの中から今やりたいのがどれかみたいな感じで、選ぶみたいなのが多いですね。
0: いいメンバーで良かったですね。
3: 川本さんがいろいろあったっぽい感じの、
0: いろいろありました。
3: いろいろあったんですね。
0: いろいろ辛いことありました
3: よ、ね、察知しました、なんとなく。
0: いいメンバーだなーと思って。そう、ね、いやいや素敵素敵。
1: そうですね、みんなで作っていくって感じですね、その後。
0: でもそうすると、まずお家でパソコンで、ベーシック作るじゃないですか、で聞いてって言って、そうするとじゃあ集合みたいな感じでスタジオに集合するわけですか？
1: そうそう、もうスタジオはなんか、ライブも割と並行してやってることが多いので、
0: なるほど。じゃあライブリハの中で、
1: そうですね、
0: もうスタジオの日やってみるみたいな、
1: そうですね、制作と練習とっていうところで並行しながらやっていってるって感じですね。
0: いいね、なんかね。そういう関係性いいな。
3: なんか相談に乗った方がいいんですかね、この流れで。
0: 何か過去の思い出話です。思い出を振り返るとね、いい関係性だなと。
1: いろいろ、
0: はい、ね、そう、まあ、あまりこうメンバー間で、いさかいもなくって感じで。
1: そうですね、なんかこう4人ともやっぱこのバンドをやりたい、ブレイミーをやりたいっていう元に集まってはいるので、なんかやっぱでもやっぱ違う人間だからこう意見が違うこともあるんですけど、なんかそれはこう意見としてなんかこう話し合って、じゃあバンドはどうがいい、どれがいいのかっていう、もう大人の年齢ですからね。
0: 今日ファンの方もね、ブレイミー T シャツを着た方がちょろちょろとね来てくださってて、やっぱその辺のストレートな感じ、潔い感じとかお好きな感じなんですかね。
1: うなずいてくれてる。
0: わかりますよ、なんかこんな風に生きていけたらと思います
3: ね。小谷さんがこう潔い感じって喋ってても多分リスナーさんにも今伝わってると思うんですけど、
0: いかに私がうじうじしてるかっていう。そうだ、
3: 血圧が速そうな感じがします。
0: パーンってね、
1: ご飯とかめっちゃ早いです。
3: やっぱりこれ食べるって決めたらもう一番に決まっちゃうような。
1: 大体一番に頼んでますね、
3: でブレなさそう、それが。
1: そうなんです。
3: 新しいのは出てきても、
1: 絶対同じのを大体頼む、そう、定番があるとか、その逆に言ったら冒険しないです全然。
3: ああ、なるほど、好きなものも私これでって決めて、
0: もう餃子の王将行ったらこのセットみたいな。
1: あとマジそう、
0: そういう感じですね。じゃあ自炊とかすごいんですか？
1: 全然しないです。
0: ちょっと分かってきた。
3: どういう？
0: サッコさんは自炊とかは？
2: たまに。

0: りしない感じ。
1: そうですね、まあ、家にいるときはなるべくするように意識はしてるんですけど、はい、まあ、でも今取りてあのツアーもあって、はい、ほとんど家にいないっていうのもあるので、
0: ね、はい、タイムイズマネーですか、ね、
2: そこは本当にそう、
0: さてさて、はい、あのゲストタイムね、はい、実はあのもう一曲かけると終わっちゃうんですけど、せっかくなんで、はい、もうちょっと最後までいませんか。
2: あ、いいですか、いいですか、ね、そんな感じなんですか。
0: いや、そんな感じですよ、はい、そんな感じですよ。もうようやくこの年になってね、いろいろ意見が通るようになりました、はい、
2: すごい、よかったよかった。
0: じゃあもう一曲いきましょうか。じゃあ、はい、曲紹介お願いしていいですか。
2: はい、それでは聞いてください、ブレイミーで夜明けの先に。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまず

0: はご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
2: そろそろ固定費見直さないとな。

0: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳ゴールド免許20等級の方は車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
1: これは節約できるかも。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。 0120-860-989 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス。
1: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
2: 牧ひろかでお送りしています。
0: あなたならどっち？

0: さあアフパラマンデー、この時間は私川久保と牧さんのディベートに皆さんもご参加いただくコーナーです。
1: はい、
0: 今日はメッセージアプリ、ね、うん、LINE とかありますけど、まあ、そこで絵文字を使いますか使いませんか話ということでね、
1: はい、
0: 今日のゲストブレイミーの小谷さんとサッコさんのご意見番としてご参加いただきます。
2: お邪魔します。
0: よろしくお願いします。まず、はい、X の方からいきますか。
1: はい、
0: X 岩満さん、友達となら結構ありありですね。ね、積極的に使うかなということで、ちゃんとあのスマホの絵文字が入ってますね、この投稿に、
1: はい、使ってますね。
0: ゆずじじさんは使いますと、はい、うん、あの絵文字は入ってないですね、こっち、うん、三日ぶりのたみさん、割と積極的に使ってるんですが、それがもしかしたらおじさん構文になってるかなと思うことなんです。
1: ああ、
0: なんか、
1: ね、
0: 言われますよ ね、おじさんほど使うみたいなね、
1: はいはいはい、
0: 言いますよね。さすらいのひでさん、あんまり使わないかなってね。みやびのじいじさん、推しへの返信には絵文字を使います。できるだけ目立ちたい。これってあれかな、 X とかそういう SNS の投稿でこう、はい、なんかこう書き込むときかな、
1: はいはい、
0: 目立ちたい、うん、注目してほしい、
1: ね、カラフルだったら ね、見てもらえるかもとか、ね、
0: 承認欲求ですか、
1: そういうそんな
0: そんなでもいいですね、うん、あ、でもそういうことですね、
1: 違
0: う、
1: はい、
0: さあメールの方ですが、うん、若干絵文字使う方のが多いかな。若干でも、ね、結構、
1: いや結構多いと思いますよ。
0: じゃあこっちからいきますか。
1: はい
0: はい、まいまいさん、ね、使いますよ。さあ洗い物しなきゃって、あの脈力がよくわかんないですけど
1: 今作業中だったんですかね。
0: 作業中、すいませんね、ありがとうございます。ヘブンズドアさん、うん、娘たちとのやり取り昔はよく使ってましたね、うん、今は孫たちとのやり取りで久しぶりに使って
1: ます。あ、
0: お孫ちゃん
1: と、ね、お孫さんあったら喜ぶかもですね、もし可愛いの。
0: クロッキー、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、これこっちだ、
1: はい、はい、
0: クロッキーさんこっちだ、ごめんなさい、間違えちゃった。卵屋さん使いますね、特にフェイスブックでよく使ってます。おー、なんか、あの個人間のやり取りではなくて、うん、公に出るものですよね、
1: 投稿の時、
0: 投稿ですけど、ナナオパープロおばちゃん大好きです、
1: うん、
0: ね、LINE の返事はほとんど可愛いスタンプを送ります、
1: ね、あ、スタンプもね、
0: スタンプもね、
1: はい、
0: そうね。リニアブルースさん、
1: うん、
0: 使いますね、お正月には干支の動物のイラスト、クリスマスツリーのイラストとかね、まあ、その季節を、ね、
1: うん、はいはい、
0: 絡めてね、うん、いくということですね。三重の福もっちゃんもよく使いますよ、うん、顔の表情を表した絵文字をよく使います、まあ、これは私と多分近くて、
1: はい、
0: 要はあの文字だけなんで、うん、こういう気持ちで書いてますよってこう感情がね、うん、分かりやすいじゃないですか、うんうん、なんかそういった意味でっていうことだと思うんですけど、
1: ね、
0: うん、
1: なるほどね、うん、
0: どうでしょう、使わない派は。
1: はい、ではですね、黒木名社さん今いただきましたが、うん、文章を大事にしているのであまり使いません。
0: あ、なんか文学者の意見みたいな感じだね、
1: はい、うん、猫議長さんも絵文字使いません、うん、絵文字ちょっと抵抗があるということですね。どっこいしょさん、絵文字使いません。なぜなら絵文字は、まあ、デバイスによって、あの種類によってね、うん、文字化けして読めなくなる場合があるので、もうメールでは絶対に使いません。
0: なるほどね、そういうこと
1: か。たまになりますよね。それから暑いでさん、積極的には使わないタイプです。ニコちゃんマークとかびっくりマーク最後に使うことはあるのですが、絵文字は使わないです、うん、イエローモーターマンさんも、特にあまり使うことはないです、うん、仕事用で、まあ、よく使うことがメッセージアプリは多いので、うん、使う機会がないと、
0: うん
1: うん、そして自撮りのみかんさん、自撮りとみかんさんもほぼ使いません。サラリーマンの頃に上司に絵文字を送ったらコピドック怒られました。
0: それはさ、ビジネスだから。
1: それ以来トラウマになってて使えません、どんな絵文字だったかにもよりますし、ね、状況にもよるかと思うんですけれども、ね、なんか使い間違えちゃったのかも。
0: ちなみに、ね、ちょっとこんな大人なご意見、さくらえび太郎さん、まあ、使うんだけども、うん、3個ぐらいにしてると。なぜなら使いすぎるとうるさくなってしまうので。大人だね、
1: バランスを見て考えてるってこと。
0: 私とは違う
1: 対応してますか。
0: もう、ね、どっちかというと多様方向、
1: は
0: い、ね、まあ、あの水曜日担当のアフパラ担当の青山くんほどではないと思いますけど
1: 、はい、
0: さあ、じゃあご意見番聞いてみましょうか、
3: はい、
0: どうですか。じゃあサッコさんから聞いてみようか、
3: はい、私も使う派なんですけど、うん、はい、さっきおっしゃってた通り、その文章だとどういう感情で伝えてるのかが分かりにくいというか、うんうんうん、ね、なんかちょっとなんか冷たい感じに取られやすいのかなって思ってて、はい、よく使っちゃいますね。
0: 一時、はいはい、ね、なんかあの なんとかかんとかですで丸ってその丸が冷たく見えるみたいな、なんかそういう話題とかあったよね。
1: ありました。句読点が そのある方が冷たく見えるっていう、ね、私逆なんですけど、
0: 普通に書いてるだけなんだけど、うん、何の、ね、はい、意味もなくね、
1: 句読点ない方がいいっていう ね、
0: そういうなんかね
1: っていうのもありました ね、 話題ね。
0: だからそこが、ね、丸の代わりにね、うん、あのにっこりした笑顔とかだとまあ分かるよね、うんうん、そういうことですね。
3: そうですね。
0: 小谷さんは
3: 私も使うんですよ、
1: はい、
0: あ意外俺使わないか
3: でしょ。そうやっぱその、はい、怖く見られることがやっぱ多くて、
0: ああ、はあ、
3: だからなんかこう逆に使うようにしてます。
0: あそう、
1: なるほど、和らげるっていう感じで。そうそうそう、ですか。
3: でもちょっとよくわかんない文字とか、はあ、
1: これはすごいうなずいてる、うんうんうん、
0: これはどういう意味なんだろうみたいなニュアンスなんだ。
3: 全然意味はないんですけど、はい、なんかこれおもろいなみたいなやつ
1: を、はいはいはい、突然出してくるみたいな、
3: は
1: い、
3: 文とは関係ないやつ使ってます。
0: 関係ないの、今度焼肉行くってピストルとか入ってた。
3: 近い、
0: そういう感じ、
1: そういう感じのね、いろんな絵文字ありますからね、まあ、今ね。
3: そうですね、
1: 何百種類ある。
3: そうなんですよ、使いますね。
0: ちなみにそのさっきちょっと ありましたけど、はい、そのファンの方がアーティストの方にその SNS とかでね、
3: はいはいはい、
0: なんか返信したりメッセージ書いたりするじゃないですか、うんうんうん、お二人もねあの X とかインスタとかありますけども、うんうん、それのこうどうなんですか、それ返信とか、まあ、そのファンの方からメッセージとかどういう風に絵文字多いなとかご覧になって
3: るとか。ライブ終わりの、はい、そのすげえ多分上がってる状態でも、はいはい、めっちゃ暑かったです、なんだかんとかのみたいな時に、うん、ブワーって文字になってて、はい、それはやっぱすげえ伝わりました。そのまま上がってるの
1: が、ね、
3: そのテンションのまま、
0: 言葉じゃなくて、
3: ね、もうなんか炎5個みたいな、はい、
1: もう連打が止まらなかったでしょうね、きっとね、連打連打でもう伝えたくて、
3: アドレナリンが多分、
1: はいはいはい、
0: 平常時はどうですか、
3: 平常時はでもやっぱなんか、うん、まあ、でもある人もいるし、
1: はい、
3: なんかない人もいるけど、なんかすごいその人なりに大事だったりとか、こう一生懸命考えてくれたんだろうなっていうのが伝わるような文章で送ってくれるので、
1: はい、
3: そうですね、絵文字があるからないからとかっていうのはあんまり関係ないのかなと思いました。
0: じゃあ今日のまとめいきましょうか、
1: はい、ましょう。
0: ブレイミーにはとりあえず炎の絵文字を送っとけ。

0: 届けしたのはハンバートハンバートでメッセージでした。さあ今日はねメッセージテーマ家事の工夫や手抜き術ということでいただいてまして、なんかあの、ね、小谷さんとアッコさんはあんまりこう家事はしないかなと、むしろあのお手伝いさん雇ってるかなぐらいのこう雰囲気が、ね、感じがしますけど、
1: いろいろ勉強させていただきたいと思います、ね、
2: じゃあ聞いていただきたいと思います。
0: じゃちょっと聞いていただきたい、はいね、
2: 栗トゲさんからいただきました、はい、料理をするのはこの方大好きということで、おうおう、餃子やシューマイ200個ずつ作り置きをしています、何にもない時は焼いて食べてます。あ、素晴らしいですね。
0: もう冷凍してんだね。
2: 一気にもうまとめ
0: て商売できる、店できる、
2: できちゃいますね。確かにね。ラジオネーム天狗さんですね、はいはい、あの今奥さんは赤ちゃんと実家に帰っているので、私は小学校6年生の娘にご飯を作っているのですが、カレーライスとかシチューを作っています、うん、明太子だけの時もありますが、これ手抜きなんですかね。でも娘は分かってくれてるみたいで何も言いませんよ。
0: それは、ね、
2: いい子、
0: あの、ね、
2: 素晴らしい愛ですね。
0: あの 何が出てくるっていうことよりも、はい、うん、お父さんの愛を感じられればそれでいいんだよ。
2: はい、黒木名社さん、手抜きしてるのは洗濯物、うん、ワイシャツの襟にはワイド入ったスプレーシュッとスプレーしますと、うんうん、そして液体洗剤をコインランドリー200円から300円で30分その後にお風呂に入って出たら脱水しているので干すだけですよ、うん、とね、洗濯の工夫、うん、はい、そして地鶏とみかんさん、はいはい、晩ご飯ほとんど外食にしています。理由は仕事が完全に終わるのが夜の9時頃なので、うん、家で食べるとゆっくりできないし、調理時間の節約にもなるので片付けもしなくていいのでそうしていますと。家のガスコンロはほぼ飾り物となっていますというね、家事節約、
0: あのね、はい、あのなんていうんですか、はい、タイムイズマネーの観点では分かるし、うん、はい、お仕事でね大変だっても分かるんだけど、うん、今日テーマ家事をどう工夫するか
2: ただですね、ブレイミーのお二人が信じられないくらいうなずいてました。
0: 家事をやらなきゃいけない家事をどう工夫するかだってぶった切ることではなかった
2: これもでもね、工夫って工夫ですよね。洗い物が出ないですし、
3: まあ
2: ね、
3: 汚
2: れない、
3: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: ありがとうございます
2: ありがとうございます。
0: さあブレイミーですけども、はい、ライブがあるんですよね、はい、ずっとねいっぱいあるんですけども、5月23日、あ、もうこれは一昨日ですね、終わりましたね、はい、札幌で行ったという、はい、6月5日金曜日は大阪行きます、心斎橋です。6月6日土曜は岐阜です。そして6月27日土曜日恵比寿リキッドルーム、まあ大きいところでやりますね、もう今ここに向かってぐわっとこう日々高めてる感じですか ね、
1: は
0: い、
1: すね、走ってます ね、
0: はい、ね、まだチケットあるんですか。
1: 大阪と岐阜は売り切れてるんですけど、うん、東京はまだあるので、うん、はい、ぜひ遊び来てほしいなと思います、
0: はい、ちょっとこのストレートなロック、とにかくあの皆さんライブ見終わったらあのファイヤーマーク
2: 熱い気持ちをね伝えましょう、はい、ね、そういうライブになるんですから、
0: かもしくは皆さん、ね、あのファイ

0: ニアマークのなんかうちわかなんか作ってるから、
1: ね、多分その場で
0: そうそう、普通ほらうちわでさ誰誰とか名前書いてあるから、はいはい、もうファイヤーマーク
1: ファイヤーマーク
0: ダメダメ
2: 新しい、
0: じゃあ今日最後の曲いきましょうね。ブレイミーの曲で締めましょうか。お願いします。
1: はい、ブレイミーでプレイ。

0: 今日のゲストブレイミーですけどもね、 X でもメッセージ届いてますね。
1: はい、黒木名所さんご出演おめでとうございますっていうところからですね、達也さんがおじいさんの耳にも心地のいいサウンドというメッセージ、友助さんもかっこいいですねというふうにね、X で、
2: ね、ありがとうございます。
0: メールも来てるんですよ、こちらかなめちゃんでいいのかな、ね、ツアーも残り3本ですね、はい、岐阜と恵比寿リキッドルーム行きます。ファイナルはワンマンなので大好きなブレイミーたっぷり見れるのが楽しみです、うん、無事完走できることを祈っております。
3: はい、ありがとうございます。
0: そして吉尾ちゃんからですね、ちょっと音楽活動と全然違う軸の話なんですけど、おうおうおう、冷やし中華を好きですか。
1: なぜブレイミー
0: に聞くんだろうって感じですけど、ね、
1: 冷やし中華の質問
0: です。冷やし中華どうですか。
3: コトニー大好きです。
0: 昨
2: 今も大好きですね。
0: そうです、はい、じゃあぜひね、あのライブに差し入れて冷やし中華ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: さあ、お送りしてきたアフタヌーンパラダイス、月曜日いかがだったでしょうかね。今日もそろそろお別れの時間でございます。はい、じゃあまず明日の、
1: はい、
0: あ、告知いきましょうか。
1: はい、明日のアフパラ、平松恵里さんと西達彦さんのコンビでお届けします。明日のテーマはアナログだそうです。
0: お、
1: は
0: い、アナログね、
1: うん、
0: アナログっていうと今ふっと浮かんだのが、うん、カセットテープ、
1: うん
0: うんうん、世代的にね、
1: 今でもちょっとね昭和ブームだったりとかね、平成ブームだったりしますから、
0: ブームとかじゃなくてそれしかなかったから、
1: ね、まあまあまあね、
0: そうそう、うん、でこの間さ久々にちょっとカセットテープの音源があって聞いたんだけど、よくこの音質で聞いてたなっていうすごいなと思って、
1: へ
0: え、ね、うん、時代は進みましたな。
1: はい、
0: さあそして来週月曜日ですけども、まずあなたならどっちですが、うん、卵焼きありますね、はい、あのだし巻き卵とかありますけども、しょっぱい派と甘め派と言いますよね、
1: はい、うん。

0: あなたはどっちでしょうかということです。でゲストはサーフィスという、ね、バンドのボーカル椎名義晴さん、椎名さんねソロということで、ね、登場いたします。そして、4時間通してのテーマはアイデアの日なんです。6月1日が、うん、ということでアイデアの採用不採用ということで、ね、いただきますけど、はい、まあグレイミーはね小谷さんが楽曲作っても不採用はほぼないという、うん、いいバンドだね
1: またすいません、帰りにちょっと相談乗ってもらっていいですかね、お二人に、ね、
0: こうあのもう、はい、なんていうの、 この曲が来たら、まあ、どういう風にしようかってもそっちにもスイッチ入る、
1: はいね、
0: 素晴らしい来週もねぜひ聴いていただきたいですけどもね、はい、もう一回ライブのお知らせしておきましょうね。
2: ありがとうございます、
0: ね、ブレイミーのライブがあります。6月5日金曜日は大阪です。6日土曜日は岐阜です。そして6月27日土曜日は恵比寿のリキッドルーム、ね、ブレイミーワンマンということで、
1: はいはい、
0: 他の場所はあれなんだね、あの他にも出演バンドがいたりするのかな。
2: あそうです、ね、東京以外は、ツーマンで2バンドでやります、
0: うん、そういうことですね、
1: はい、
0: ワンマンですけどね、
1: はい、
0: なかなかでかい箱ですからね。
2: そうですね、ブレイミーにとって一番大きい箱ですね、はい、ワンマンだと、
0: ぜひ皆さんね、冷やし中華持って、ね、炎マークのうちわ持って
2: 大変だ
0: 大変だ、荷物増えちゃう。もうそれだ、 T シャツグッズでさ、はい、もうファイアーエンブレムの T シャツ作っちゃうんだよそしたらそれ買って着てみんなうわーっつってこう胸をこう見せればさ、
2: う
0: ん、
2: もう盛り上がって
0: るね、そうしよう、
1: そうするの連打させてあげてくださいよ、ね、
0: 連打もするけど、ね、それもそうだけど、はいはい、会場でも盛り上がる
1: なるほど
0: そういうことよ、うん、両方よ、
1: まあ、絶対採用しなくていいですからね
2: 、アイデアがアイデアが
0: どうですか、なんかこう言い残したこととかあればもうどうぞ思いの丈を。いやまだ少しお時間ありますんで、
2: 楽しかったです、すごいありがとうございます、
1: ありがとうございます
2: よかったです、
0: とにかくあの嫌われないように努めて
2: なんか楽しかったですし、はい、まあ、メッセージくれた方もね嬉しかったし、うん、こう今は本当にこうツアーももう終盤になってきてるので、うん、なんか最後6月27日形で終わりたいなという思いで走っているので、うん、ぜひぜひあの SNS とかチェックして遊び来てくれたら嬉しいなと思ってます、
1: うん、はい、
0: サッコさんどうでした。
3: すごいもうあっという間でした、うん、本当に楽しかったです、う
1: ん、
3: あ
1: よかった、
0: はい、ちなみにそのライブ27日終わると、はい、リキッドルーム終わると、はい、今度は少しお休みしてなんか楽曲制作とか入るんですか。
2: いや引き続きライブが
0: あるんだ、はい、ずっと
2: 止まらずに、はい、箇所でね、
1: はい、
2: はい、そうですね、
1: だからしばらく家事はね、
0: あそれはできないです、
1: ね、お休みしていただいて、
0: それもウーバーイーツで頼んで
1: 頑張っててねライブ活動頑張っていただくのはね、
2: ありがとうございます、
0: タイミズマネーです今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: アフタヌーンパラダイス月曜日、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかと
2: ブレイミーの小谷と
3: サッコでした。
0: また来週。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: 86-0989。ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
3: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聞ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓腎臓検診助成をはじめ、医師会歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため、香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000 番です。デイリー健康福祉事業団は、県北の皆様の健康増進に貢献しています。
2: 今お聞きの放送、ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
0: リッスンラジオ。今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。リスンラジオ。

SC の病川型背番号10番ポジションミッドフィールダー吉武理央です。出身地は福岡県です。好きな食べ物はエビフライです。趣味は寝ることです。吉武理央が5時をお知らせします。

5月25日月曜日、時刻は午後5時になりました。うちへ帰ろと、月曜日のお相手は2週間ぶり谷川ありさです。どうぞよろしくお願いいたします。今日も大貫町のスタジオから午後7時までの生放送でお送りいたします。それでは早速5時台のラインナップです。5時10分からは、今日は何の日のコーナー、そして5時、20分頃からはデイリーデイリーのコーナー、そしてその後5時、35分からは今日の夕飯何にするのコーナー、そして5時45分からは光の子、以上を5時台のラインナップでお送りいたします。さあということで5月もね最終日ということで、早いですね、あっという間に5月が終わってしまおうとしてるんですけど、そう今日5月25日といえば宮崎マンゴーの日っていうことなんですね。皆さんマンゴー好きですか？なんかこう意外と宮崎に住んでてマンゴーを常に食べるんでしょうなんてやっぱ県外に行くと言われるんですけど、そうでもないですよねなんかこうね、やっぱり私たちにとっても高級品と言いますか贅沢な食べ物っていう感じがするんですけど、皆さんいかがでしょうか。ということで今日はですね、私の贅沢な食べ物、人に教えたい美味しい食べ方をテーマにしてメッセージも募集していきたいと思います。その他にも、テーマ以外のメッセージ、どんどん募集しておりますので、ぜひね皆さんお送りいただけたらなと思います。それではアクセスラインです。メールの方は 886@fmnobeoka.jp、 ファックスの方は 0982-21-0886、 また FM のべおかホームページ内のメッセージフォームからも簡単にお送りいただけます。皆さんからのメッセージお待ちしております。You are listening to FM Nobeoka. それでは天気情報です。まずは宮崎県の外気を見ていきましょう。宮崎県は湿った空気の影響により曇りで雨が降っているところがあります。25日は湿った空気の影響で曇りで雨が降るところも多いでしょう。26日気圧の谷や湿った空気の影響により曇りで夕方から雨となる見込みです。続いて延岡市の天気情報です。明日5月26日火曜日は曇りのち雨、最高気温は27度、降水確率は正午までが 20%、 お昼からは 50% の予報です。風は東の風、波は 1.5 メートルうねりを伴うでしょう。現在北部平野部の警報注意報は発表されていません。続いて週間予報です。5月27日水曜日は大雨、最高気温は26度、降水確率は 100%。 5月28日木曜日は曇り一時雨、最高気温は31度、降水確率は 70%。 5月29日金曜日は晴れ時々曇り、最高気温は31度、降水確率は 10%。 5月30日土曜日晴れ時々曇り、最高気温は30度、降水確率は 0%。 5月31日日曜日晴れ時々曇り、最高気温は29度、降水確率は 10%。 続いて1週間後の6月1日月曜日晴れ時々曇り、最高気温は27度、降水確率は 30% となっています。さあこの1週間見てみますと、28日、29日、そして30日ですね、

30度超えという予報になっておりますね。あの気温のね、あの上がり下がりが激しいので、着るものにね気を使って体調管理気をつけてください。続いて指数情報です。明日5月26日火曜日

快適に過ごせそうです。続いてアイス指数、5段階中に甘いアイスが美味しいと出ています。はい、ということで1週間の天気情報をお伝えしました。皆さんね、体調管理の方十分に気をつけて、この気温差に乗り切っていきましょう。以上、天気情報でした。 88.6FM Nobeoka。 さあ、それでは5時台1曲目の曲を届けていきましょう。ニュースでてっぺん。

何の日のコーナーをお届けしたいと思います。さあ、本日5月25日は、宮崎マンゴーの日もあるんですが、実はね今日主婦休みの日なんですね。いやこれね全国のお母さんたちにもう拍手したいですね。本当に毎日お疲れ様ですということで、今日このね主婦休みの日ということで家事を毎日頑張っている主婦の皆さんにたまには休んでもらおうという特別な日なんですね。でもねやっぱりここで問題が出てくるんですよ。主婦の皆さんって多分休むって言いながら全然休んでなくないですかね。多分休めないと思うんですよね。今日は何もしないぞなんて決めたはずなのに気づいたら洗濯を回してるとか食器を片付けてるとかね、今日の夕飯何しようかなって冷蔵庫をチェックしてたりとかね、明日の献立を考えてるなんて多分ね無意識で家事って出てくると思うんですよね、休もうと思っても。はい、しかもご家族がいる方とかね、子供さんがいる方とかはもうね、家族から今日のご飯何なんて多分言われたら破壊力半端ないですよねもう休めないやんっていうね、はい、と思うんですけど、まあね今日は休むぞって心をね一瞬でこう折ってくるの言葉だと思うんですが、まあ家事ってね終わりがないですよね。でほら洗濯終わったと思えばまたねエンドレスで洋服の洗い物が出てくるし、昨日片付けたと思えばもう翌日は散らかってるし、まあ、これは私とかね一人暮らしの方でも多分そう思う方いると思うんですが、あれこれ誰が散らかしたみたいな、泥棒入ったんじゃないかみたいなことがね私もしょっちゅうあるんですけどね、えもしかしたら小さい妖精さんが荒らしてんのかななんて思いながら、はい、自分で片付けますけどね黙々と。はい、しかも最近物価高と言いますかね、何にもかもがね上がってるじゃないですか。だからスーパー行ってもね、あこれあっちのスーパーの方が安いじゃんとかね、なんか大体分かってきますよね。はい、でそんな中特売を見つけた時のテンションね宝探しを探すような感覚でね、同じ感覚あると思うんですが、で夕方のスーパーなんてね、洗浄感半端ないですよね私夕方のスーパーでたまに仕事終わりとかによるんですけど半額シールあるじゃないですか。あれ見つけた時ちょっとねテンション上がりますよね。お来たみたいな。でもそれを貼ってる店員さんを追ってこうハンター化してるねお客様これ貼ってよみたいなねなったりしてないですかね。よく見るんですけど私もその中に混ざってたりもするんですけどね、っていう感じで献立ってもう毎日必要だし買い出しもほぼ毎日しなきゃいけないっていうねエンドレスな環境だと思うんですがね、結局主婦の方って休もうと思っても休めないのが現実っていうところなんですけど、はい、でそんなね皆さんに休んでもらおうということで立ち上げられたこの日、特別なね主婦休みデーということで、なんだろう栄養バランスとかもやっぱ考えますけど、たまにはね冷凍食品でもいいと思いますし、お惣菜とかでもね、なんならデリバリーとかでも頑張りすぎないのも大事なんじゃないかなと思います。そして主婦の方たちだけじゃなくてもちろん一人暮らしの方だったりとか毎日お仕事を頑張っている方ね、毎日誰かのために、動いている方たくさんいますよね。だから今日はね自分にちょっと優しくする日にしてもいいんじゃないかなと思います。はい、ということで今日はね5月25日主婦お休みの日にちなんで、今日は頑張ってる皆さんへたまには休もんねっていう、お話でしたはい、長くなりましたが、はい、そして今日は今日のね花言葉を見ていきたいと思います。今日5月25日の誕生花は、ラランキュラスとパンジー、そしてユズ、ヒソップ、フジ、この5つなんですが、このラナンキュラスの花言葉は晴れやかな魅力、そして魅力的、名誉、好奇を放つ、そしてパンジーは物思い、思い出、そしてユズは健康美、恋のため息、そしてヒソップは清潔、浄化、そしてフジは優しさ、恋に酔う、そして歓迎ということなんですがね、誕生花もいろいろ今日もたくさんありますが、5月がお誕生日の方、そして本日5月25日がお誕生日の方、おめでとうございます。頑張ってる人に今日はお花の一輪プレゼントしてもいいんじゃないでしょうか。ということで今日は何の日のコーナーでした。さあここで1曲お届けしましょう。
次お届けしますのはバックナンバーで手紙。

夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊誌です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。

ここからは夕刊デイリー新聞提供によるデイリーデイリーのコーナーです。夕刊デイリー新聞よりパーソナリティが気になる記事をピックアップし紹介するコーナーになってます。さあということで早速ですね、私谷川が持ってきた夕刊デイリーの新聞のね記事を持ってきましたが、まず5月23日土曜日の一面に掲載されています県高校総体今日開幕という記事を、見つけましたので持ってきました。33年ぶり延岡市実施、選手全力プレーを誓うということで、第53回県高校総合体育大会は今日延岡市などで開幕した。そしてハンドボール競技が行われたアスリートタウン延岡アリーナでは全体の開会式があり、出場29チームが約360名が、全力プレーを誓ったということで、6月7日まで宮崎市など県内6市7町44会場で、32競技が行われるということで、ねえこれ毎年楽しみなんですよね。私あの高校総体ってなんかこうこっちもねなんていうんですかね、気合が入って応援してしまうというか、どの選手のねプレーも応援してしまうところがあるんですが、いいですよね。まあこれでね引退する選手もいますしね、先輩の背中を見て来年私が頑張るぞなんて思う選手も多分たくさんいると思うんですが、ね、出場する皆さん頑張ってください、応援しています。さあそして、この中で、県内新体操競技は来年の日本の日向宮崎国スポ小スポに向け県が整備した延岡アリーナで、実施されるということでね、56校の7951名が九州総体全国総体を目指して熱戦を展開するということで、ねえ楽しみですね。ちなみに県高校体育連盟事務局によると、延岡市で県総体の競技が実施されるのは1993年に相撲競技が行われて以来の33年ぶりということで、ね、この歴史ある年33年ぶりに関われるという選手も羨ましいですし、応援している私たちもね身が引き締まる思いというか、ね、心の底から応援していますので皆さん頑張ってください。はい、そしてもう一つが、次にご紹介するのが5月、22日金曜日ですねに、一面掲載されている記事、こちらがですね、五感で感じる茶の魅力ということで、昔ながらの鉄見体験をされた五ヶ瀬町立三ヶ所小学校の児童の皆さんがですね、茶摘みを体験されたということで、ね、珍しいんですけど校内に茶畑があるんですね。ここはで校章に茶葉が描かれるなど、お茶とゆかりの深い同校の恒例行事で郷土愛醸成などが目的とされているそうです。全校児童50名が昔ながらの鉄味に挑戦し、新芽の爽やかな香りを感じながら汗を流したということで、ね、で児童は、学年混合班に分かれ約 3R の茶畑で、宮間香りの一番茶 8.5キロを収穫したということですね。で自分たちの背丈ほどあるお茶の木に覆いかぶさるように手を伸ばし、いい匂い、綺麗な色などと声を弾ませながら作業をしていたということで、ねえ微笑ましいですよね。で取れたての茶葉を口に運び、苦いと目を細める児童も見られたということで、ね、でこの茶葉は、作物園で釜入りし、お茶に仕立てた後児童へ配布される予定ということで、そのね摘んだ茶葉を持ち帰ることになっているそうなんですが、作業の後は給食に新芽の天ぷらが並んで、軽快な食感と、少量の味の違いを体感していたそうです。羨ましいですよね、茶摘みができるっていいな。人生でねやってみたいけども、子供の時からねここの三ヶ所小学校の皆さんはされているということで、ねいい伝統があって羨ましいですね。はい、そういった記事を持ってきました。そしてもう一件ですね、はい、本日5月25日月曜日掲載されている、一面をご紹介します。手信号で交通整理、大規模災害を想定し訓練をしたということで、地震や台風などの大規模災害で信号が減灯したことを想定

0: でした。対策訓練が21日、延岡市の船倉町で、開催されたということで、交差点ですね。はい。で、延岡警察署地域課の若手署員4名が、交差点の中央に立ち、手信号で交通整理に当たったということなんですが、いざね、こう信号が止まって真っ暗な状態になると、私たち運転者、ドライバーですね、混乱しますよね。分かっていながらもどこを見ていいのか、この手はどっちを指してるんだ、行っていいのか止まるのかっていうね、ところが多分あると思うんですよ。混乱するとね、いざ災害に起きた、遭遇した時には。はい。なのでこういった訓練ね、されたということで、すごくありがたいですね。日常からこうね、災害に備えて馴染む、慣れていくというのも大事なんじゃないかなと思います。そして今回の経験をいざという時に生かしてもらいたいという好評で、この日は、可搬式発電機を使った停電時の信号機応急復旧作業の訓練もあったということで、いかなる時も安全に迅速に対応するのが私たちの使命、災害が起きた時のために今後も訓練を重ねていきたいと延岡市警察署の皆さんがおっしゃっていたということで、ありがたいですね。はい、こういった訓練増やしてほしいですね。お疲れ様でした。私たちもね、災害に備えて、いついかなる時も遭遇するかわからないので、備えていきたいと思いますね。はい、ということで以上、デイリーデイリーのコーナーでした。
1: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を強度に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。

時刻は午後5時34分を回りました。お送りしたのは湘南の風で睡蓮花でした。さあここからはですね、今日の夕飯何にするのコーナーです。このコーナーでは旬な食材を使って今夜から役立つ簡単レシピをご紹介するコーナーです。さあ今夜はですね、今がまさに旬のアスパラガスを大特集していきたいと思います。日本語ではオランダ生地隠しとも言われるこのアスパラガスなんですが、まあね、スーパーで見かけると、あ、春来たなーなんて感じる方もいるんじゃないでしょうか。さあ今日はね、このアスパラガスを使って作れる夕飯メニューを3つ、そして美容効果をご紹介していきたいと思います。1つ目はアスパラとベーコンのバター醤油炒めということで、作り方は簡単です。食べやすく切ったアスパラとベーコンを炒めて、最後にバターと醤油をじゅわっとかけるだけなんですね。これね、あの白ご飯がもう無限に止まらないです。やってみてください。私これ一食で3杯いけました。しかもね、このアスパラのシャキシャキ感もあって、ベーコンのうまぎみがもうすごい最高なんですよ。はい、ぜひね皆さんやってみてください。ただここでちょっと注意点がございまして、これねちょっとだけ味見しようが無理です。多分気づいたらフライパンの前でね、もう立ったまま半分は食べてしまうという事件発生しますので、はい、お気をつけくださいませ。私やらかしましたのでね、はい、美味しいですこれは。そして2つ目がアスパラの肉巻き。これはねちょっと見た目も豪華なんですけど、アスパラを豚バラ肉で巻いて、塩コショウで焼くだけっていう簡単なレシピなんですけど、まあ、これお好みで甘辛ダレにしてもすんごく美味しいです。アスパラって火を通して食感が残るので、お肉との相性がめちゃくちゃいいんですよ。でこれお弁当の作り置きにも最高です。便利です。はいね、ただねこれも焼いてる途中で1本だけ食べるともう止まらないので、味見をしたはずがもう気づけば夕飯前に立派な前菜になってる場合もあるのでご注意ください。はい、続いて3品目ご紹介しましょう。3つ目はですね、アスパラと卵のマヨサラダ。これはねもう超簡単なんですけど、まあ、でもおしゃれ感も出てきますね。茹でたアスパラとゆで卵をマヨネーズと塩コショウで和えるだけ。これも簡単なんですけど、お好みで粒マスタードを少し入れると急にカフェ感も出てきます。カフェ風になります。はい、で緑のアスパラね、緑と卵の黄色って見た目も春っぽくて綺麗に仕上がるので、これもねお弁当の彩りにもおすすめですね。はい、でもゆで卵茹でるときってあれ何分だったっけって問題ありません？私しょっちゅうやっちゃうんですけど、じゃあ測れよって話なんですけど、私タイマー使わなくて感覚でやってるんですけど、半熟にしたかったのに気づいたらほぼ温泉の石みたいな、温泉卵の固まったな、ね、になったりもするんですけど、はい、奥が深いです料理は。はい、でまあね、ここからは気になるそのアスパラの美容効果をご紹介していきたいと思います。実はこのアスパラって美容に嬉しい栄養素がたっぷり入ってるんですよね。はい、まず有名なのがアスパラギン酸。人の名前みたいですけど、アスパラギン酸っていうね、酸が酸性の酸ですね、感じで。はい、でこの成分には疲労回復をサポートする動きがあると言われています。なので最近疲れるなーっていう方、そして朝起きにくい、起きれないなーっていう方にもおすすめですね。はい、さらにビタミン C やビタミン E も含まれていて、お肌の調子を整えるのにサポートしてくれることも期待されています。はい、で今からね紫外線が強くなってくるこの5月はとっても嬉しい食材なので、しかも食物繊維もあって、お腹の調子も整えるサポートも二重丸ということでね、美容って高級パックとかもねお金かけるのも大事ですけど、まずはね野菜を食べて寝る、これも結構大事なことなんですね。はい、で、実はね美容のために野菜を食べようと言いながら横でスナック菓子を開けてる自分もいますが、はいね、美を意識して野菜を食べてねやっていきたいなと思います。
ということで、今日は旬のアスパラガスを使った夕飯メニューをご紹介しました。ベーコン炒めに肉巻き、卵サラダ、どれもね簡単なので皆さんぜひやってみてください。その他にもアスパラガスを使った食材、あのメニューねあれば、ぜひメッセージでも送っていただけると嬉しいです。この時期にしか食べられない野菜を使って、美容と健康を取り入れて、このね暑くなってきた温度差って言いますかね、気温を乗り越えていきましょう。ということで、以上今日の夕飯何にするのコーナーでした。

さあ続いてお送りしますのは、レニー・クラヴィッツの Are You Gonna Go My Way お届けします。それではお聞きください。

時刻は午後5時43分を回りました。うちへ帰ろっと。さあ、アスパラガスでそれこそお伝えし忘れたことがあるんですけど、アスパラと緑のアスパラと白いアスパラってあるんですけど、これ育て方の違いがあって、日光を浴びるのがグリーンで土をかぶせて育てるのがホワイトになるということで、太陽を浴びると緑色になるんだそうです。なので同じものでも育ち方で違うというのを、ね、言いたかったんですけど私がうっかり忘れてて豆知識をお伝えしました。さあ、ということでこの後はですね、45分からは、光の子をお届けしまして、1曲挟んで、6時台へ移っていきます。この後ね、6時台も、谷川ありさがお届けしますので、ぜひ7時までお耳を貸してください。さあ、そしてね、メッセージの方も募集しておりますので、引き続きメッセージの方お待ちしております。さあ、アクセスラインの方もね、お伝えしたんですが、今日はね、一応テーマとして特別な食べ物、好きな食べ物っていうのも募集してますので、ぜひお待ちしております。

ここからは夕刊デイリー新聞に掲載されている光の子をご紹介します。今日は5月22日掲載、日向市立三光小学校6年生松岡ココさんの作品です。ミミツッコ。日向市立三光小学校6年生松岡ココ。1学期が始まってすぐ、三光小のスローガンを6年生みんなで話し合いました。三光小のスローガンは、ミミツッコの言葉で作りました。みんな仲良し。2、みんなで協力。つらい時も。つながる。心。これが今年のスローガンです。私が一番印象に残ったのは、みんなで協力する協力です。なぜかというと、これからいろんな行事で学校を支えるとき、みんなで協力するとみんなが笑顔になるからです。今年1年間、このスローガンで頑張ります。日向市立三光小学校6年生、松岡ココさんの作品でした。続いて学校紹介です。三光小学校、日向市立三光小学校は西行小学校と統合して今年で11年目です。来年度は一旦寺迫小へ統合するため、三光小学校としては本年度で幕を下ろすことになります。そして令和11年度には今の三光小学校の場所に義務教育学校として開校する予定です。学校は水平線と東西の見える高台にあり、素晴らしい景色と緑豊かな自然に囲まれています。学校の歴史は古く、明治7年に学校が創立して今年で152年になります。この地区は重要伝統的建造物群保存地区、神武天皇御船出の地の史跡、歴史や文化を感じさせる名所行事があります。毎年旧暦の8月1日にはお清祭りが行われ、月入れ団子も人気有名です。子どもたちは明るく元気で、運動に勉強に頑張っています。上級生下級生関係なく、とても仲が良く、昼休み時間は仲良く運動場で遊んでいます。また地域の方との交流も盛んで、地域の皆様の協力も多大なものがあります。自分たちの住む地域について学び、考えるふるさと学習も充実しています。笑顔あふれ、希望あふれ、ふるさとと共にある三光小学校をスローガンに、令和8年度も歴史を刻んでいきます。

5月23日土曜日掲載の光の子のご紹介です。三郷町立西郷義務教育学校4年生新本日和さんの作品です。日和60。三郷町立西郷義務教育学校4年生新本日和。私の一日で一番楽しみなのはご飯だけど、1週間で一番楽しみなのは同じ名前の日和ちゃんだ。私は上野牛舎というところにいる。そして11月に登録という私に点数をつけるイベントが行われるんだ。そこで大好きな日和ちゃんに引っ張ってもらうのが楽しみ。一番になったら嬉しいな。三郷町立西郷義務教育学校4年生新本日和さんの作品でした。続いて学校紹介です。

0: 西郷義務教育学校は日向市より西に25キロの山間部、三郷町西郷区の中心にあります。令和3年4月に田代小学校、西郷中学校が統合し、西郷幼稚園を併設した三郷町立西郷義務教育学校として開校しました。現在、幼稚園家庭12名、前期家庭48名、後期家庭26名、計86名の園児児童生徒が在籍しています。3つの教訓、活気、和気、根気を柱に、学校行事はもちろんのこと、日々の学校生活の中でも自分たちの考えや意見を持ち、仲間と共に問題解決を目指した活動を行っています。また、豊かな自然や特産物を活用したダム湖でのウェイクボード体験や、チャイクなど体験学習、若宮神楽、上野原薄太鼓、恩田祭などの地域との関わりを大切にした伝統技能で継承活動に積極的に取り組んでいます。以上、光の子のコーナーでした。
1: FM 延岡。
0: さあ、それでは、5時台のエンディングお送りします。福山雅治でそれがすべてさ。6時台も谷川有沙がお届けします。それではここで一旦失礼します。

0: しい。そうさ、僕は君が好き。
1: 恋はタイミング、青春はサバイバル、そして人生はTwisted Shout。

0: 頑張る毎日にちょっと好きをプラスしませんか。5月30日31日は雑貨でプラス。雑貨、アクセサリー、癒しのリラクゼーションや占い、さらに美味しいグルメまで、心ときめく出会いがたくさん。会場は延岡総合文化センター。あなたのお気に入りを探しにぜひ遊びに来てください。
1: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。Listen
2: Radio。 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen
1: Radio。今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

FC 延岡型、ポジションはミッドフィルダー、名前は北健志郎です。出身地は石川県で、延岡の好きなところは最近引っ越したばかりなので

時刻は午後6時になりました。知恵カエロット、5時台に引き続き6時台も谷川ありさがお届けいたします。どうぞよろしくお願いします。さあということで、あっという間にね5時台終わり6時台になりましたが、この後6時台のラインナップご紹介していきましょう。午後6時10分からはクローズアップの秒間、そして午後6時25分からはメッセージコーナー、そして、午後6時35分からは三人三色お題でカタログと、そしてエンディングという風になっていきますね。はい、で今日はですね、私の贅沢な食べ物、人に教えたい美味しい食べ方をテーマにしてメッセージ募集しております。今日もねたくさんメッセージいただいているので、後ほどご紹介していきたいと思います。その他にもテーマとは違うメッセージの方も募集しておりますので、どしどしお送りください。それでは、アクセスラインご紹介していきましょう。メールの方は886@fmnobioka.jp、 ファックスの方は0982210886、または FM のびおかホームページ内メッセージフォームからも簡単にお送りいただけます。皆さんからのたくさんのメッセージお待ちしております。そしたらですね、メッセージを紹介していきますね。はい、そしたら1通目ご紹介していきましょう。ラジオネームマイデンさんからいただきました。ありがとうございます。メッセージ、アリサさんおしゃべりがうまいですね。オールナイトニッポン聞いているみたいです。ずっと FM の秒かお願いしますといただいております。いやー嬉しいですね、マイデンさん、メッセージの方ありがとうございます。オールナイトニッポンなんてもうとんでもないはい、でもね、頑張っていきますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。そして2通目ご紹介します。京阪特急さんからいただきました。こんばんは、お初です。谷川さんはソフトバンクファンと以前お聞きしましたが、明日から交流戦、うちにはお手柔らかにお願いしますね。読売はあれしちゃっていいです、ね、名古屋のチームは十分お気をつけください。再開だと思ってすると森塩パワーで痛い、ひどい目に、すごい目に遭いますので、ではといただいておりますそうなんです、今ソフトバンク第3位ということでね、中日ドラゴンとも戦いますが、まず読売ジャイアンツ、ね、の試合が待ってますので応援していきたいと思います。ぜひね、野球に関してもどしどしメッセージお寄せください。You are listening to FM Nobeoka. それでは天気情報です。まずは宮崎県の外境を見ていきましょう。宮崎県は湿った空気の影響により曇りで雨が降っているところがあります。26日は気圧の谷や湿った空気の影響により曇りで夕方から雨となる見込みです。続いて延岡市の天気情報です。この後、5月25日月曜日、晴れ時々曇り、この後の降水確率は 10%、 最高気温は27度です。明日5月26日火曜日は曇りのち雨、最高気温は27度、降水確率は正午までが 20%、 日中が 50% の予報です。風は東の風、波は 1.5メートル、うねりを伴うでしょう。現在北部平野部の警報注意報は発表されていません。続いて週間情報です。5月27日水曜日は大雨、最高気温は26度、降水確率は 100%。 続いて5月28日木曜日、曇り一時雨、最高気温は31度、降水確率は 70%。 5月29日金曜日、晴れ時々曇り、最高気温は31度、降水確率は 10%。 5月31日土曜日、晴れ時々曇り、最高気温は30度、降水確率は 0%。 5月31日日曜日、晴れ時々曇り、最高気温は29度、降水確率は 10%。 続いて1週間後、6月1日、6月に入ります。月曜日は

晴れ時々曇り、最高気温は27度、降水確率は 30% の予報です。続いて、指数情報、明日の5月26日火曜日見ていきましょう。選択指数5段階

0: 体調不良者も出すことなく無事訓練を終了することができたことは皆さんの協力のおかげだと改めて感謝しております。
1: そうですね、非常に暑い中での訓練でした。我々 FM のべおかも当日は生中継というような形でですね、訓練の様子を中継させていただいたりだとか、訓練中に、ちょっと時間が空いたりというか、その時に、今こういった訓練をしております、ご説明だったりだということをさせていただいておりました。柳田さんは担当として今回の水防訓練携わってみていかがでしたでしょうか。
0: はい、多くの参加機関の協力をいただき無事に訓練を実施することができました。基本的には例年通りの流れでありましたが、毎年少しずつ参加期間の変化があるため、訓練項目が変わることがあります。その調整に大変苦労しました。準備は約3ヶ月前から取り掛かり始めましたが、会議や関係機関への依頼文書などの事務手続き、会場の準備など、警防課をはじめ消防本部全体で取り組むことができました。
1: そうですよね、消防団の方だけでなく自衛隊の方々だとか、他にもたくさんの方々が水防訓練に参加されていたなというところを、当日、現場にいながら、感じたところでありました。中でも、準備、たくさんの機関にこうお願いだったりだとかをするとなると、やはり3ヶ月前から準備をされるということで、もう本当に大変だったのかなということを改めて話を聞きながら感じているところであります。関係者さんが多くなると打ち合わせや確認することも増えると思いますが、これが大変ではないかと思います。いかがでしたか。
0: そうですね、すごくそれぞれの都合があったりとかありましたので大変苦労したところです。今年から FM の延岡さんも今回訓練に参加していただきましたが、参加された感想はいかがでしたでしょうか。
1: そうですね、もう本当にいい経験をさせていただいたなというところも思っております。それこそ、私ども FM のべおかの参加ブースといいますかが、隣にちょうど、のべおか市の、警防課の方のテントがあったりだとか、もう本当にいろんな方にこうお世話になりながら、そして中継するだけでなく、こう私どもとして訓練が終わった方々に、消防団の方だとか自衛隊の方だとか、それこそ危機管理課の皆さんだとか、いろんな方にこうインタビューというような形でお話を伺う貴重な機会がありましたので、もう本当にこうありがたいなと思っていたところでございます。できれば来年もぜひお願いしたいなと思っている限りです。
0: またぜひ来年もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。では高橋さん、参加されてみていかがでしたでしょうか。
2: はい、私たち延岡市の危機管理部もですね、水防訓練には参加をさせていただいています。実はFM 延岡さんにはですね、昨年の夏か秋頃から参加できないかという相談をいただいてはいたところでした。以前からですね、FM 延岡さんには災害時の情報発信ということについて延岡市と協定を結んでいただいております。今回の水防訓練についてはですね、風水害という想定ですけれども、やっぱり地震、特に南海トラフ巨大地震など広範囲でですね、災害が発生した場合にはこの情報発信源としての非常に重要な役割を担ってもらうことになっています。ここ10年20年で携帯電話、スマートフォンでの情報の取得というのは非常に簡単にはなってきましたけれども、それが使えなくなった時のことを考えると、さまざまな通信手段の確保というのは市としても重要なことだと感じています。特に最近は SNS で災害の後にですね、嘘の情報のデマであったり、今フェイクのニュースも流れてしまうため簡単に信じることもできないというのもありますし、ラジオについてはその信頼性は高いとも言われていますので、さまざまな情報手段の確保というのは必要かなと思っているところです。
1: はい、本当に貴重な体験をさせていただきました。ありがとうございました。市民の方の観覧というのはどれくらいの方がいらっしゃったのでしょうか。
0: はい、市民の方の観覧についてなんですけど、集計はしていませんが、多くの方に来場していただきました。FM 延岡さんをはじめ公的機関であります陸上自衛隊や航空自衛隊、国土交通省、宮崎地方気象台、またインフラを担う宮崎ガスや九州電力送配電、また延岡市社会福祉協議会や防災市ネットワークと多くの機関の皆様が市民の皆様に直接 PR できるいい機会だったと思ってます。また水防訓練は2年前から古川町河川敷に会場を移して今回で3回目の開催でした。認知度も上がってきており、市民の

0: 方々の来場者も増えてきたと実感しているところです。訓練参加者にとっても来場される皆さんにとってもより実効性の高い訓練になるよう毎年取り組んでいきたいと考えております。水郷延岡で生活する私たちは河川からの多くの恩恵を受けている一方で、ひとたび自然が猛威を振るえば大きな災害が発生するリスクと背中合わせで生活をしています。あらゆる災害の中で水害水防に特化した訓練として、これからも市民周知を図っていきたいと考えています。
1: そうですよね、市民の方に直接 PR できるいい機会だと思います。延岡市としては高橋さんいかがでしたでしょうか。
2: はい、延岡市からの参加はですね、展示ブースで上下水道局と私たち危機管理部の方で展示の準備をさせていただきました。上下水道局には断水時に活用する給水車の展示、そして災害時のようにですね、給水車で水を運んできて準備した給水袋に水を移し入れて、で希望された方には持ち帰っていただくというようなことを体験していただきました。私たち危機管理部の方では災害時のトイレの凝固剤を使用する体験を準備して、家族連れで来られた方の中には子どもたちが非常に興味を持って体験してくれたご家族もいらっしゃったので、非常に良い機会になったのではないかと考えています。また会場にはですね、トイレカーも設置して実際に皆様にご利用していただき、今後も引き続き皆さんにですね、気兼ねなく使ってもらえるような周知をしていきたいと思っているところです。
1: 実際にトイレカーなども現場に来ていたんですが、あれも使用させていただいたんですが、もう本当にすごいなと思いながら使っておりました。それ以外にもですね、ちょうど危機管理部さんが隣のブースでしたので、トイレの凝固剤を使用するところだとか見させてもらったりだとかしておりました。やはりこういったイベントを通して改めて災害などについてご家族だったりだとか考えていただく機会として大切なイベントだったのかなということを改めて実感しております。6月20日にイベントがあるということで話を伺っております。そちらの PR についてお願いできますか。
2: はい、それでは私の方からお知らせさせていただきます。6月20日土曜日に五ヶ瀬川自ら守るシンポジウム、五ヶ瀬川の防災減災を考えるというイベントがカルチャープラザ延岡で行われます。気象予報士の野田俊一郎さんの基調講演や上野書道ガールズによる書道パフォーマンス、働く車の展示や五ヶ瀬川の生き物を集めたミニ水族館など、お子様と一緒に楽しみながら学べるイベントになっています。また高千穂中学校、北方学園中学校、延岡青雲高校、延岡工業高校の中学生高校生やいろいろな団体が展示ブースに出展をされますので、ぜひ皆様遊びに来てください。
1: カルチャープラザ延岡で開催されるということですね。ぜひリスナーの皆さんもたくさんご来場お待ちしております。最後に FM 延岡リスナーの皆さんに一言ずつお願いできますでしょうか。
0: はい、今回の訓練は風水害ということだったんですが、実際に風水害だけでなく大地震とか突然訪れることがあります。私たち消防、法的機関であります自衛隊や警察署とかありますが、それだけでは身を守ることはできませんので、市民の方々、リスナーの方ですね、自分の身を守る準備をしていただけると助かります。
2: 私からはですね、これから雨が多くなる季節を迎えるにあたってですね、5月の29日から新しい防災気象情報というのが運用開始されます。大雨、河川の氾濫、高潮、土砂災害についてはですね、新しい気象情報が発表されることになりますので、その周知も今しているところです。これからテレビの気象情報等はですね、新しい情報で発表されますので、皆さんそれぞれが避難行動を取るタイミングというのが分かりやすくなっていますので、テレビの気象情報にはこれから注意をして生活をしていただければなと思います。
1: 本日は消防本部警防課から柳田さん、危機管理企画課から高橋さんにお越しいただきました。本日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: Stay tuned to FM 延岡。

お送りした曲は岡村孝子さんの5月の晴れた空をお送りしました。こちらの曲はですね、ハイネマン55さんのリクエスト曲ということでお届けしました。そんなハイネマン55さんよりメッセージいただいておりますので、ご紹介していきたいと思います。パーソナリティアリンこと谷川ありさ様、なんだか不純な天気が続きますね。宮崎県内をどころか、国内を股にかけて活躍しているアリンはお疲れではありませんか。若いから大丈夫だ。いや、ところで私のこの時期の贅沢な食べ物といえば、何と言っても自分自身この食べ合わせを、推進する会長になりたいと思っているほど惚れ込んでいる生ハムウィズメロンウィズ赤ワインです。昔々スペインの安いホテルに泊まった時、ドカッと出されてその食べ合わせにハマって以来、この時期が来るのをとても楽しみにしています。ワインは渋めのものを1時間前ぐらいに蓋を開けといていただきますと。わあ、美味しそうですね。そっか、メロンの時期ですね。この時期生ハムメロンっていうことですよね。それに赤ワイン、わあ最高ですね。いや贅沢だな、食べてみたい。ぜひお待ちしてますはい、あ美味しそう。でもありがとうございます。私もね作ってみようと思います。続いて、メッセージいただいております。リサちゃんの延岡応援団最高顧問よりいただいております。ありがとうございます。パーソナリティーリサちゃん、お疲れ様です。お疲れ様です。雨も上がりいい天気になりましたが、暑かったですね。リサちゃん、暑さの対策どうしていますか。さて本日のテーマ、贅沢な食べ物ということで、数少ない中から一つ挙げれば焼肉ですかね。その焼肉の部位の中でも宮崎人といえば宮崎牛でしょうか。一度しか食べたことはないけど、ありさちゃんは焼肉の部位だと何が好みですかといただいております。焼肉か、焼肉私全般好きです。何でも好きでも中でもあのホルモン、ハラミで、ちょっとあの頑張った自分にご褒美の時はシャトーブリアンとかはいですかね。焼肉は食べますね私も。でもね、やっぱ特別な日、なんかこう贅沢、一日頑張ったから今週いいかなっていう時には食べたりしますね。いや、いいですよね焼肉。ありがとうございます。続いてご紹介しましょう。日産パレードアルティマターボさんから、デパートアルティマスナンボさんからいただきました。谷川ありささん、こんにちは。こんにちは。月曜日の FM の秒かうちに帰ろうとにまたまたお便りをお寄せします。ありがとうございます。茨城県民ですが、今日は茨城県の水戸市から投稿です。よろしくお願いします。5月25日、5月4週目の月曜日となりました。さてと谷川ありささん、はい、本日報告です。本日は暑い中、自宅の裏庭の草取りをしていました。伸びきった草が一気に刈られて、歩きやすい裏庭に変化しました。草刈りをした後で喉が渇きます。やっぱり水分補給欠かさずにしてしまいました。欠かさずしました。そして、先ほどは車の洗車をしました。やっぱり車の洗車もしないとね、日が伸びましたから現在も明るいですね。本日は午前と午後家のために働きました。また今度も家のために働きますと。素晴らしいですね。いや、あの草刈りってそれこそあのすごく労力、体力使いますもんね。そしてこの炎天下、暑さの中で本当にお疲れ様です、ね、水分もしっかり取られたということで良かったです、ね、あの勢いでも車の洗車もしたということなんですが、いやすごいな。1日かけてお家のためにね、草刈りもして車の洗車もして本当にお疲れ様ですね。あの疲れたと思うので、しっかり水分補給取られて、あの休んでくださいね。本当にお疲れ様でした。いや、お家のためにね時間を費やするって素敵ですよね。なかなか簡単そうでできないっていうね、現実なとこありますからね。アルティマターボさん、本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。さあ、そして次のメッセージが TA さんからいただきました。ありがとうございます。アリーさん、こんばんは。こんばんは。今日のメッセージテーマの私の贅沢な食べ物ですが、僕はカニですかね。子供の頃からカニが大好きで、ホテルのビュッフェでカニがあればずっと食べれるぐらい好きでした。今でも寒い時期などネットでカニを取り寄せて食べたりしています。アリーさんもカニは好きですかと。大好きです。カニ美味しいですよね。あのカニのコーラをこうペロンってして、パロンって何て言うんですか、あの上から食べる
はい、あの、わかります？こう伸びきったカニの足をね下から食べるのが、はい、好きだな私も、はい、伝わりましたかね今のでちょっとスタッフさんがんっていう顔をしてましたがはい、そんな感じで私も大好きです、ありがとうございます。なかなかでもカニビュッフェってないですよね、冬だとかあの寒くなったりしたら出てきますけどね、おすすめな場所とかあったらぜひ TA さん教えてください。メッセージありがとうございました。そんな TA さんのリクエスト曲お届けしましょう。倉木舞でラブデイアフタートゥモロー。

0: ねえねえ、何聞いちょっと？
1: ラジオよラジオ、面白いっちゃが。いろんな音楽も綺麗に聴けるとよ。
0: そうやっちゃ、うちも聞いてみようかえ。ラジオがなくても聴けるっちゃね。
1: そうよ、こんリスラジっていうアプリで聴けるわ。 FM 延岡聞いてみてん。
0: 今お聞きのラジオ FM 延岡はスマートフォンで聞くことができます。お持ちのスマートフォンでリスラジのアプリをダウンロード。 FM 延岡公式ホームページにも掲載しています。周波数は 88.6MHz。 葉っぱのロクちゃんと愉快なパーソナリティがまっちょるよ。
2: 三人三色お題でカタロット。このコーナーは一へ帰ろう

ット番組内で宇宙カイロットパーソナリティ工藤和美さん、稲垣圭介さん、そして谷川ありさの3人で共通のテーマをもとに、性別も年齢も価値観も違うこの3人で十人十色ならぬ3人3色で語り、お題に沿った楽曲アーティストを紹介するコーナーです。さあということで第8回目の今夜のテーマは、自転車サイクリングにまつわる話ということで、はい、早速私のサイクリング自転車にまつわるお話をしていきたいんですが、これ事前に言っときます、ネタじゃないですからね、本当の実話で話しますので、はい、疑わないで聞いてください。はい、これはですね、中学生の頃、学生の頃にですね、友達と自転車で買い物によく行ってたんですよ。なんかね、中学生って自転車乗るの好きじゃないですか、なんかどこそこ行ったり。で私が住んでた地域にすごい傾斜がありまして、登って下るっていうめちゃくちゃ傾斜な坂があったんですよ。それを登らないと街に行けないぞぐらいの。でてっぺんに行って下りのその坂道のとこにたこ焼き屋さんだったかな の看板が坂道に出てたんですね。歩道の方にペロンと電光掲示板みたいなのがあって、で、友達が先にその自転車でこうヒューと坂道を下ってね、楽しそうに降りていっていたんですが、あそこ看板あるから気をつけないとと思って、人間って不思議なものでぶつかっていくんですね、看板に。いや本当これ実話ですからね、本当にネタじゃなくて、でもう友達はもう坂道だから先に行ってるんですよ、下ってしまって。で私谷川はその看板にドンと衝突しまして、で看板も倒れますわね、そりゃ自転車も谷川も倒れて看板も倒れて、まあすごい惨事だったんですよ。でちょっと待って友達、友人に、女の子の友達、行っちゃった、でも声出ない、倒れてるし痛いし、足血出てるし自転車倒れてるしどうしようなんてしてたら、信号下った後に信号があるんですけど、そこで止まって、あれ谷川アリサ来てないみたいな、ふって気づいて、で後ろを見たら坂道の直辺で谷川が倒れてるっていう光景を見まして、友達が慌ててね自転車をして登ってきてくれたんですけど、はあっていうね、なんかこう自転車の思い出って言ったらこれしかなくて。いやこれ本当ですからね、実話の話ですよ。いやでね、友達もどうしたのって、何があったのって、いや見りゃ分かるじゃん、看板にぶつかったんだよ私みたいな話をして、でも血が足から滴り落ちてるわ、買い物どころじゃないわっていう風になって、どうするもう帰る今日っていう話しながら、でもね友達は楽しくこうね行くつもりだったと思うので、大丈夫だよ行くよって言って血垂らしながらその買い物に行った記憶がありますけど、いやこれそれこそその友人今延岡に住んでるんですよ、これ聞いてたら、あの時のだって思い出してくれたらすごい嬉しいです、メッセージください。はい、でね後日たこ焼き屋さん、そのたこ焼き屋さんの看板ね倒しちゃったのでって、でその時も謝りましたけども、テンパっててごめんなさいって言って慌てて立てて逃げるようにこうね友達と去っていたので、後日謝りに行きまして、いや壊れてもないし全然いいんですよなんて、そのお店屋さんはねたこ焼き屋さんだったかな言ってくれたんですけど、ただ私の全身を見てその時すごい怪我でしたねっていう風に言われて、はいそりゃそうだって言われましたけど、そうなんですよ、そういうことがありました。はい、なのでサイクリングっていうとこうね軽やかにこうねカップルだったりとか友人とかで気持ちいいねなんていうイメージがあるかと思うんですけど、私はすごい苦い思い出がありましてこのエピソードを、伝えさせていただきましたね。で明日は工藤和美さん、そして翌日は稲垣圭介さんがね自転車サイクリングにまつわるエピソードを話してくれるので、はい、楽しみにしていてください。私のサイクリング自転車にまつわるエピソードはこの話でした。そして自転車にまつわる、曲ご紹介したいと思います。アイコで自転車。

時刻は午後6時46分を回りました。うちへ帰ろっと。早速なんですが、アイコファンの皆さんごめんなさい。私この曲紹介するときアイコの自転車って言っちゃったんですけど、思いっきりマットの自転車でした。大変失礼いたしました。はい、ということで自転車のエピソード話させていただいたんですが、こうね、なんだろう、大人になってこう自転車に乗ることってだいぶ減ったじゃないですか。減った方も多いと思うんですよね。で、私大人になって最近それこそ自転車に乗る機会があって乗ってみたんですよ。そしたら思いのほか自転車のスピード出ますね、あれ学生の頃何気なくこう運転ね漕いでいて何ともなかったはずなのに、大人になってしばらく時間経って乗ってみるとすごい恐怖を覚えるね、乗り物になってるなとっていうね話でしたが、はい、っていうの言いたかったですはい、失礼しました。ということで、あっという間にね2時間お届けしましたが、メッセージの方をねもう1ついただいてたのでご紹介していきたいと思います。ラジオネームてっちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。アリサさん、こんばんは。お疲れ様です。お疲れ様です。食べ物といったら、肉になります。唐揚げが出た時は最後までお皿に置いて他のものを先に食べて食べます。食べ放題に行った時は、お肉のみしか食べません。アリサさんはどうですか。そして前に1通送りましたが、陸上競技の結果ですが、大会があったその週の金曜日に連絡がありました。青森ショースポの内定取れました。おめでとうございます。コーチとともに目標であるタイムを切るよう頑張って練習中です。アリサさん、帰り雨が降っているときは気をつけて帰ってきてくださいねと。ありがとうございます、お気遣いまで。いや、それより何よりですよ、国スポね、青森のショースポの内定取れましたと。国体ですね。あー、すごい、おめでとうございます。すごいな、頑張った成果ですよね。いやーね、来年あるのかな、そのね、現地で青森でショースポを行うということでね、今から緊張しますね。まあ、でもね、手にしたからには、その切符を手にしたからには悔いなく頑張ってきてください。応援してます。そしてまたね、練習の雰囲気だったりとか心境だったりとか、ぜひメッセージお待ちしておりますので教えてください。本当におめでとうございます。頑張ってくださいね、応援しています。いや、すごいな、出れるだけでもすごいですもんね。私も何かこうね目標に向かって頑張りたいな、体を動かしてね。今の目標はちょっと青島太平洋マラソンでフルマラソン完走なのでこのてっちゃんに負けずに私もね頑張りたいと思います。メッセージありがとうございました。さあ、そしてこの後19時からは甲斐宏樹さんの延岡千夜一夜、こちらも生放送でお届けしますので、そのままお聞きください。ね、もう来週月曜日にはもう6月1日ということで、あっという間にもう上半期が終わろうとしています。上半期がねもう過ぎようとしていますが、6月1日梅雨に入りますね、もうね。そして梅雨が明けてもう夏が来るというふうに、はあ、あっという間に来ますがね、温度差も気温差も激しいので皆さん体調には、お気をつけてお過ごしくださいね。そして水分補給、こまめな水分補給をとって、体調管理整えて乗り切っていきましょう。はい、ということで、この時間は、うちへ帰ろっと谷川ありさがお届けいたしました。私とは来週の月曜日6月1日にまたお耳にかかりましょう。そして最後のエンディング曲は、先ほどメッセージいただきましたてっちゃんの、リクエスト、ウルフルズで万歳好きでよかったをお届けして、エンディングとさせていただきます。はい、ということで2時間お聞きいただきました。皆さんありがとうございました。6月に来週には入ってますが、またね、お聞きいただけたら嬉しいです。そして明日は工藤和美さんがうちへ帰ろうと担当いたしますので、そちらもぜひお楽しみにしていてください。それではうちへ帰ろうと以上で失礼します。お相手は谷川ありさがお届けしました。それではバイバイ。

0: 頑張る毎日にちょっと好きをプラスしませんか。5月30日31日は雑貨でプラス。雑貨、アクセサリー、癒しのリラクゼーションや占い、さらに美味しいグルメまで、心ときめく出会いがたくさん。会場は延岡総合文化センター。あなたのお気に入りを探しにぜひ遊びに来てください。
1: 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか。ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聞ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
2: 今お聞きの放送、ノイズ入ってませんか。番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。リッスン
1: ラジオ。今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリス

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。7時です。

延岡千夜一夜。ここからの時間、パーソナリティは甲斐博樹でお送りいたします。この番組へのご意見ご要望ツッコミなどはファックス0982210886、 E メールは886@fmnobeoka.jp となっております。さあ今日もね、今日とってちょっとパラパラと朝もね降っておりました。だいぶね降ったりもしましたけども、いや晴れたのかな。ただまた明日も明後日も雨みたいですね。明後日大雨って書いてるんですけど、おいおいおいおい、ね、今週末、まあ、曇りの予報だったのでよっしゃと思ったんですけど、なんだかんだとね土日と濡れました。まさかねそんなに降ってくるとは。まあ一つはね、まあ、土曜日に関してはちょっと移動していて、んこれちょっとパラパラ今来てないとね、思って車に戻りました。のどかじゃないんですけどね、そこは、車にもしかしてと傘とビニール袋ぐらいあればいいかなと思って、まあ、取り替えてる頃にもパラパラは来てたんですけど、さあいざっていう時になるとバッシャー、あーよかったギリギリだったわーとっていう状態でした。昨日は昨日とてまあ大丈夫だろうと思ってね、

ちょっと歩いて、まあ、出かけて歩いておりまして、家に帰って気づきました。ジャージがびっしょりだった。結構しとしとと降ってたからね、まあ、そうかなとは思いましたけど、まあ、だからでしょうかね、昨日ちょっと雨に打たれたっていう関係上少し気だるいんですけどね、まあ、風とかじゃないんですけど、なんだろう、やっぱ水の中に入るとね気だるくなるのと一緒で、雨に濡れても気だるくなるんでしょうかね。で、前は夏といえばもう水だと思いながらよく飛び込んでおりました。もう何度も言ってますが、私は潜水が好きなので、潜水が好きだから、潜水が得意というか、潜る方が泳ぐよりもなんかね、まあ、昔から好きだったんですけど、まあ、昔からとか泳げない時は無理でしたけどね、泳げるようになってからはねだったんですけどね、そういう風に水に浸かってないので、まあ、年に1回ぐらいは海に浸かろうかなとは一応しております。親戚の家の前が砂浜なんで、そこに行ったりはね、してはおりますが、今年はどうだろうな、まあ、去年行ってないんだよね、まあ、だからなおさらでしょうかね、雨に濡れて少し気だるさというか、ちょっと、体力消耗してるのかな。皆さんもね、まあ、夏はこれからですし、あとね、ちょっと私の個人的には今ものすごく明るいなって思っておりますのが、日々この時期はね、どんどんどんどんと日が暮れるのも遅くなっていきますが、一つだけ分かりました。今目の前ブラインドが豪快に開いております。なので豪快に外が見えると、普段はちょっと隙間とかね、まあ、ちょっと見えますねだったんですけど、今ね普通に開いてるなと思って、どうしてなんだろうなと思ったら、まあそうね、ブラインドを閉める人と閉めない人っていうのが、まあ、あったりはするんでしょうね、というところで、日々同じかなと思うとなんだかんだと違うんだなっていうのを、この部屋の中からも感じております。外の景色は本当にね、毎日似てるようで似てない景色をねずっと見ております。この間そういえばね、全く関係ないんですけど、カラスがね、何十羽と電線に止まっていて、最初はなんかそういうカラスよけのパーツかなと思ったら、違う、カラス自身だったというのを見て、ちなみにカラスよけってなんか黄色がいいとかってね、なんか言いますよね。なので確かに、あの鳥よけ、カラスよけで電線に黄色いパーツがついてるとことかありますよね。でそこには確かにカラスってあんまいないなっていうのは、なるほど、そういうことかと。悪さをしてないはずなんですけど、なんだかんだ悪さはしますね。家庭菜園とか食いに行きますし、明け方のゴミ袋もね、なんかゴミ袋もなんか今ヒューがちょっともうね、一般っていうか普通のゴミ袋はないので、まあ、透明でもまあもういいですけどっていう風に今ちょっとなり始めてるというナフサ不足ですからね。実際に本当になくなっているのかどうか、これね、買い占めがどっかでもやっぱりあの米と同じで行われてるんじゃないかなっていう気もちょっとするんですけどね。もうちょっとするとメルカリとかあの辺にいっぱい出てくるのかな。もうね、なるべく商品はね、買ったのを発売から半年は定価以上でしか売っちゃダメとかいう法律作ってほしいところですね。さあ、というところで、延岡千夜一夜、この番組は株式会社カルペディエム、補正の店シルエットの提供でお届けいたします。この時間1曲目、こちらからいきましょう。 Perfume でフラッシュ。

境町ダイレックス横、補正の店シルエットです。洋服の寸法直しやファスナーの直しはもちろん、ニット類の虫穴直しも OK です。見積もり無料、電話315438、日曜日はお休みです。職人さんも随時募集中。諦めかけた洋服をもう一度、補正の店シルエット。さあ、時刻は午後7時10分を過ぎております。延岡千夜一夜、まあ本当はね、百人一首の話をしようかなと思ったら27日でしたね。私は何を考えたんだろう、今日25日じゃん。まあ、この楽曲フラッシュもちはやふるっていうね、百人一首の漫画の主題歌になりましたね。あの実写版のね、でしたよね。でこの百人一首、まあ私はこのラジオで何度かもう言ってね、擦りすぎてる話ですけど、これはあのちょっとね、あの移動してる最中にラジオをねちょっとつけております。これはまあ普通のまだコミュニティ FM、 FM の動きがない頃ですね。普通のラジオを聞きながら進んでいってると、まあ今日はね、あの高校文化、なんだ、高校総体じゃないんだ、校文祭、公文連、公文祭でしたっけ、もう要は県のね戦いがありました。あとこの文化系の部活の、これで実際延岡もね、あの公文祭やってきますよね。あの全国、まあ延岡じゃない、宮崎県のね公文祭会場で使われたりしますが、その中で百人一首の会場をあの放送してたんですよね。完全中継じゃなくて、雰囲気をどうぞって言って

始まったんですけど、まあ何をしてるかわからない、ただパシーンとかね、だから読み上げてる瞬間、これそれこそちはやふっていう漫画とかを見る前だったんですけど、本当に1音ぐらいいったかなって時に

ならないけど、すごい中継聞いたなっていうのがその時のラジオの印象でした。いつかね、そういう風な、ね、この中継なんだよって、なんだよってかね、こういう雰囲気なんだっていうのが、で実は私もあの高校時代はそういえばね、あの延岡西高でしたけど、これってどうなんですかね、県立高校だとかだったら延岡ではやってたのかどうか、あとは県北とかでもそうなのかな、まあ他の学校いろんなところでやってたとは思うんですけど、大体あの2年、3年生がその時はあれか、センター試験か、共通テストじゃなくてセンター試験ですねの時に、1、2年生はね学校に普通にいるわけですけど、3年生いないと、じゃあ何するかって言ったら100人一周大会ですという風になっておりました。だから2年間ね100人一周大会を毎年ね、あの1月の15じゃないよね、5はね、そうそう、15が休みでしたよね、成人の日で、でしたので14とか16とかその前後のどちらかでやってたような気がするんですよね。まあもうね遠い昔なんで、で取れたかどうかというと取れませんでした。そんなに、まあゼロじゃないですけどね、ある程度何枚かは取ったかなという、あの1音だけっていうのは大半やっぱり覚えると、で1音だけのやつはあそことあそことあそこにあると、でこれをいかに早く取るか、だから第一声で分かった瞬間にあれだってね、分かるやつとかは何とか取ろうとはしておりましたけど、100個も覚えられなかったですね結局ね。で読み上げるのも50だから、あのスカシーっていうんでしょうかね、50個ぐらいまたあるわけですよね。でうん、あれないぞないぞないぞ、あーこっちには入ってないのかっていう風なね、そんな感じだったなーっていうのを100人しては思い出しますね。で今は文化系ではなくて体育会系がね、まあ、体育系っていうんでしょうか、運動系か、運動系の総体、高校総体がね現在行われております。先週末からですかねスタートしております。で開会式もないから、各ブロックの開会式だけが行われると、全体開会式っていうのはもうね行っておりません。で多分中学校もね中体連ってありますよね、あれも多分やってたんじゃないですかね、なんかあれはねいつの時期にやってたかいまいち覚えてないんですよ、ただなんか多分時期的に、まあそう思うとね確かに5月の運動会はありなのかな、まあ部活入ってる人はちょっと大変ですけどね、っていうのもありなんだろうな。だから小学校とかはねもうどうぞ、もうまた聞くの忘れたな、学校にさつき運動会ってやってるんですかね。ちなみにあの何度かもう出てきておりますけど、この番組でまあもう一回言いますけど、もう一回しか何回も言うと思いますが、5月にさつき運動会をやって10月に大運動会があったんで、年2回運動会があるもんだというのをね小学校からずっと思っております。小学校だけですけど、要するに1年から6年まで6年間学校でいうと半分は年2回体育祭がねあったんで、まああの頃はねあの走ってたらまあ素敵1位に見えますわっていうぐらいのスピードだったんで、まあ、あんまり好きじゃなかったんですよね。途中からですかね、なんとなく早足もね、まあ、ぼちぼち人並みぐらいには速くなったので、おという感じにはなりましたけど、それまではねいやー本当にね、なんでしょうね、どこででも切り替わるんでしょうねそういうのって、でそこがねいまいち分かりませんでしたが、まあという風な話で、まあ運動会もね5月にもう行うところとかもやっぱり暑くなる前にっていう感じでしょうかね。小学校中学校は、あ高校もそうだったんですよね、あの袖まくりをしないとかしちゃダメよって、まあ、高校時代にはもうそんなこと言われてもね、いやいやいや知りませんがねっていう、まあ反骨精神でしょうか、要はね綺麗に日焼けがしたいっていう、せめて肩、袖じゃなくて肩で日焼けがしたいっていう時期でした、ね、まあだからなんだっていう。でも最近気づきました、本当ねこの日差しが強くなってますよね年々と。なのでもうこの時期にちょっと炎天下にいると、まあ、リアルに日焼けしますね。もうこの時期からかと。多分去年の今ぐらいの私より今の私の方が黒いっていうか焼けてる。すでに焼けてる、そんな気がしております。こんね、まあだいぶ白い人間じゃなくて、あんまりね、あの肌はねそんな黒い方じゃないですけど、だいたいずっと日焼けしてるから黒っぽく見えるっていうぐらいですね。そん
まあ、そんな感じでちょっとねまた違う話で延岡じゃないんです。

ど、すいません、東京に東急ハンズというね、渋谷の東急ハンズというのがありまして、今ハンズですかね、これがの建物のレンタル、ね、賃貸が終了するみたいで閉店すると。ここをね、私もちょっと行ったことあるんですけど、中2階があるんですよね。1階2階の前に1階中2階2階3階2階中2階3階っていう風にね、要は例えばイオンで考えるならば踊り場がありますよね、階段登って、あれが横に今度広がってるような、そんな感じ、なんかね不思議な状態でした、ね、だから今どこにいるの、今何階にいるんだろうっていう感覚になるような、そんな建物だったんですよね、でよく迷ってました。まあよくって言ってもね、何回しか行ってないですけどね、何回しか行ってないから迷うんでしょうけどね、まあ、そういうとイオンでも未だに私は迷います。特に駐車場に関してはあれね、出入り口の近くの駐車場だったらいいんですよ、まあ、ここの出入り口に来ればもうすぐ車だと。で途中のねところとか、ああこういう風に回っていけばいいよねって思って行くんですけど、じゃあって戻るとね、どこでしたっけ、あれだから番号ちゃんとね、当たり前なんですけどね、ちゃんと番号を覚えなきゃね、パッと見でも番号でもね分かんない。例えば U の駐車場もあれですよね、なんか時間制になるみたいですよね、なんかそういうのが書いてありました。まあ、先にだから入り口とかでナンバープレートを見て、で出るときにそのナンバープレート何番だったからっていう感じになるんでしょうかね。駅前にもねそういう風なナンバープレート駐車場っていうのがあり、要は柵も何も動かないんですけど、カメラでそこの車止まってるやつをちゃんとチェックしてる。でそのチェックしてる、例えばナンバープレートとかそういうやつでしょうね。でいくらですよと。じゃなかったらもうナンバープレート抑えられてるんで、なんだ、まあ万引きじゃないけど、なんていうの、無線駐車、無線んなんだ、無断駐車になってしまって、それだからそこに寄ってる人もね、っていう風になるみたいなんでね、ちょっと駐車場が少し変わるんだなというのを、なんか看板がありましたね、っていうのを見て、だからそのぐらいしかあんまり行かないんでね、うん、まあそれでも前に比べればちょっと行ってるのか。そうそう、この間もね養生テープを買いに行きました。その時に見たんですけど、養生テープ皆さんはどうですかね。まあ昨日のとかはね、今朝ぐらいまでの雨を考えるとまたね、こう、まあ、備えあればっていう、だから台風とかね、また大きくなる前、大きくてか急にね、ちょっと大きな台風が来ますよとかいう前に、まあ、ちょこちょこと買いておいた方が、使うやつはね、だから水もそろそろ私も買っておこうかな、ナフサのね問題で、もしかしたらペットボトルもとかってね、で、まあ、そういうふうにまた言って煽っちゃいかんので、今のところは普通に売っておりますので、皆さんローリングストックぐらいの買い方で、してた方が良いかなと。私もね今発酵の積みがちょっとね減ってきたんで、買わんとなと思っておりました、帰りに買っておこうかな。さ、というところで、そうそう、最近情報サイトを見ておりましたら、とあるハンバーガーショップ、まあねかなり有名な延岡も2軒かマクドですね、すみません、マクドナルドですね、マクドとね、大体私個人的に言ってるので、でなんかそれが何年かぶりにコラボしますよっていうのをね情報を聞いて、その歌がね、っていうのがあったので、ちょっとたまにはその手の楽曲もかけてみましょうかというところでいきましょう。チームネコカンでエアーマンが倒せない。

さてとレコードをかけていっております FM の秒歌からね、まあ、見つけられない楽曲をだいたいレコードでかけていっておりますが、これね現在続いておりますザ・ナターシャー7、一曲もないんでレコードとしてかけ放題っていうのかな、ですがこのレコード同様の楽曲をね、同様を歌っているので、ハンプティン・ダムティ・マザーグース編っていうがマザーグース、ね、こちらの同様の曲を使ってる分短いんですよ全部が。ですぐね次の曲に行っちゃったり、前の曲がだいぶ長かったりとかしておりますが、で今日はこちらタッカー君、トミー・タッカーっていう英語題名ですね。でこれの作詞は立石智也さんというねナターシャーセブンの方です。谷川俊太郎さんが大体の同様の、まあ、本とかで の役とかをしてるんですけど、これはもうねナターシャーセブンの楽曲の作詞という状態でしょうね、というところで一応頭出しはしておりますが、これの前にハサミと糸がありますので、多分ね、ハサミと糸がちょっと流れてタッカー君になると思うので挑戦してみましょう。ではレコードでおかけします。ザ・ナターシャー7、ソングブックボル6よりハンプティ・ダンプティ・マザーグース編。そして楽曲はしまった閉じたタッカー君ですね。ではかけてみましょう。

ません始まってますんでちょっと戻しますね。さすがにちょっとすいません戻してみましょう。ちょっと BGM も戻ってきて、はい、というところでまた少しだけ声を大きくしながらいけるかな。もうはい、先ほど言いましたハサミと糸、これがもう流れる状態で頭出しをしておりますのでこれでいけるかな。では改めていきましょう。ナターシャー7でタッカー君。

草刈り当番です。その雑草、虫や動物のたまり場になっていませんか？お庭や駐車場、畑や田んぼ、家庭菜園など草刈り、除草を受けたまわります。お気軽に 0985-44-2562 まで。地域密着、素早く、丁寧にがモットーの草刈り当番です。

知ってるかもしれないし知らないかもしれない、ぶらり延岡。ほんのちょっとしたものや遺跡を紹介するコーナー。街中にあったり人知れずに佇んでいるものや隠れたスポットなどを紹介するミニコーナーとなっております。本日ご紹介いたしますのはこちらと言いながら、すいません、ちょっと今私が地図を見失いましてね、あれどこだったっけっていう状態です。ちょっと待ってください。今リアルに、地図迷子になりました。いかんね、ここだと思ってね、ちょっとさ、ああ、あったあった、よかったよかった。はい、見つけました。須佐町にあります更新島たちをね、ちょっとまた一つご紹介します。これでもほぼね人の家の入り口なんですけどね、こちらをご紹介します。まず場所は須佐町となりますので、延岡大橋を国道10号をね北へ向かい和田越トンネルをくぐります。くぐって進んでいきますと北延岡駅が左側に見えてきますので、看板もね見えます。見えたら信号が出てきます。十字路の信号があるので、こちらを右に曲がりますと柏寺橋がありますので越えます。越えると T 字路

定時路ね、定時路になりますので左に曲がっていきます。曲がっていきますと堤防沿いを走っていって Y の字に分かれます。右は霞手、左は霞手、右は町の方に降りていくんですけど、これをもう道なりに降りていきます。で、降りてずーっと進んでいきます。もうね、道なりに。そうすると、先週ご紹介しました更新島たちがちょっとあるんですけど、それを見ながらもう道なりに曲がっていく、もうね、そこちょうどまた十字路になるんですけど、それも道なり、今進んだ道がそのまま行く、この間ご紹介した四甲新島を見ながら進んでいきますと、また山肌にちょっと当たりそうになるので、それがまた道が勝手に曲がっていきます。勝手に曲がっていった先に定時路となりますが、それもまだ進んでいくと、どっちだったっけ、違うな、ちょっと待ってください。またね、結局ね、地図をちょっとまた見失いました。いかんな、あ、間違えました、すいません。あ、いいのか。先ほど言いましたね、十字路を右か、すいませんね、ちょっとだけ戻りましょう。合流してくる道が、そう、先ほど Y の字に分かれていて右に降りましたね。それをずっと進んでいきますと逆 Y の字につながります。で、進んでいきますとこの間ご紹介した甲信島たちが見えますが、これが道なりに行きます。完全に道なりに行く、合ってましたね、ここまではね。で、道なりに進んでいきますと山肌を見ながらもうちょっと進んでいくんですよね。で、その進んでいったところからちょっと入れる道があるので、そちらに入ります。山を見るような形で走っていくんですけど、そうするとどこだったっけ、山を登る手前ぐらいにね、ちょっとね、道がさっき見つけたんですけどね、あるんですが、そこに今日ご紹介する、山を見ながら回っていくと、先ほどのね、十字路から本当に車1台分なんですけど、そこを進んでいくことになります。進んでいっておりますと一度 Y の字にちょっと分かれます。ただ Y の字先、右はコンクリートなんですよね。で、左がアスファルトなんで、アスファルトの方を進んでいきますと、ここは三叉路になっております。まっすぐ、左がメインで、まっすぐがちょっと人の家で、右がコンクリートになっております。ここに甲信島が人の家に入った瞬間というか、スロープに入った瞬間ですかね、コンクリートの土台があって、その上に甲信島の地蔵様、これが祀られてあります。もう後ろは山肌とかなんですけどね、こちらにありました。だから多分区画整理でやっぱりこちらにいろいろとね、移動してきてるんだろうなという甲信島たちですね。というところで、知ってるかもしれないし知らないかもしれないぶらり延岡、本日は須佐町にあります、ちょっと入り組んだところにありますが、甲信島と地蔵様が並んでいるところですね、こちらをご紹介いたしました。すいませんね、地図を見失うっていうか地図で迷っておりました。さあ、というところで、まあ、あとね、ナターシャセブンが短いんですよ、楽曲が。もうどうしよう、本当に2つずつにしようか、そのままこのままね、続けていくか、皆さんからの助言もお待ちしております。さあ、というところで4曲目ピックアップアーティストとして、とあるグループや人に焦点を当て、その方々の楽曲をかけていっております。今週はこちら TLC、こちらの楽曲、かけていきましょう。 T ボズレフトアイチリ、T レフトアイ、 T ボズレフトアイチリで TLC のグループですね、となっております。で、今日はこちら TLC でオートマティック、こちらを聞きましょう。全く違う楽曲が流れておりましたね。どういうこっちゃろかいと、というところで改めていきましょう。 TLC でオートマティック。

2

さて時刻は午後7時41分ですね。回っております。そうそう、ちょっとね、地元 のお話でもと、先ほどね違う話がだいぶありましたんで、そういえばあれですね、大工が今年は歌う会ですよね。大工演ではなくて、まあ、このね大工というとベートーベンが作曲した交響曲第9番、なんですが、まあ CD がね、そうそう、今 CD もねだいぶね、まあ発売もまだされてはいますけど、この CD の最大

時間というのは大工がフルで入る時間にしましょうと、先ほどレコードをかけておりましたが、このレコード、まあそうね、33回転というのと45回転で EP、SP 版という蓄音機が78回転でしたっけ、だったかな、ちょっと待って、なんぼでしたっけ、最近見てないんでね、78回転でしたっていう風な、まあ、回転数がねちょっとあるんですけど、それの長さで言うと、先ほどかけております、先ほどからまあ最近ずっとかけてます LP っていうね、要は CD みたいな、まあ、CD かアルバムのやつですね、30センチの円盤なんですけど、これがだいたい基本30分なんですよね。この時点でもう大工は入らない。しかも途中で切り替えるとすると、今度はねレコードをひっくり返して裏の面でまたかける、これもまた30分入らない。どうやってもね2枚組になるんですよ。でいうので、まあ、大工が全部入るぐらいでいいんじゃないっていうところに落ち着きまして、まあ、それ以上長い曲っていうのはあるはあるんですけど、その特殊なやつがね、もうなんていうんですか、何日間かかかるやつとか曲、このあるんですよ、そういう不思議な楽曲がね、まあ、かけることはないですけど、だってかけ始めてもしねフルで流せたら、あの基本的に音はねほぼね空気音ぐらいしかないような、そんな楽曲ですよね。でなんか最後の方にトンと流れるような、これで1曲と、まあ、実際にねずっとそういう楽譜があるわけですよ。そういうのがあるとね、まあフルじゃなくて最後だけでもいいんでしょうけどね、まあ、というところで、まあ、でも大工に関しては確かにねこの放送時間には絶対無理なんですけど、で、まあ、CD の中には一応その長い楽曲で有名なやつでって考えると大工が入るぐらいがいいと、まあ、それ以上の楽曲って確かにね、うん、まあアルバムでいっぱい入れたい的な2枚組とかねいう風になってきますが、この CD 自体もなんだかんだ劣化はしていってるらしいんですよね。 DVD とかブルーレイっていうどんどんこう性能が良くなってデータがいっぱい入る、画像もいっぱい入りますよっていうやつになればなるほど、読み込むためのデータも書き込む、まあ、入れ込むデータも細かくできるんですけど、読み込むのも細かいというか細いレーザーで読み込んでいくと、でこれがどんどんね、まあ、CD、まあ、要はディスク版自体も劣化はしていくと、でところで読み込めなくなると、読み込む機械もならば、書き込む、まあ、データを置いておくその円盤も劣化があると。でこれはあの私あの LD っていうねレーザーディスクっていうのが昔あった、 DVD が出る前から映像は要はレコードの、まあ、要はって言ってもね30分入るレコードのその30センチの、ね、円盤と同じ大きさでギンギラなレコードがあるんですよね。でこれが LD ってやつで30分間アナログ映像を入れ続けていると。何かっていうと映画と一緒ですね。映画というものはコマをね、今はデジタルになったからちょっと違いますけどね、あの似ている少しずつ動いているコマを高速で動かしてああいう風に映像を映すんですけど、 LD も細かい画像とかちっちゃいね画像がいっぱい入ってるんですよ、少しずつ動いているのが。それを高速で画像を流すから動いているように見えるとえいう風なことをしています。じゃあ DVD とかブルーレイは何っていうと、動いてるところだけを書き換えていくっていう、違うちょっとねデジタルなんですよね処理が。なので動いてないところっていうのはデータそのままでいいよと、という風に書き換える時とかにいっぱいデータ使うんで、こう動く時にはちょっと画面が崩れたりとか音がちょっと劣化したりとかっていう風になります。まあ、これは日本のアニメですねと一緒で、動いてるとこだけ動かせばデータ量は少ない、作業量は減るとっていうことからなってるみたいですね。だそれもなんかね今劣化が進んできて、でしかもね最初に作ったソニーがもうデッキ作りませんと、じゃあこれから先ディスクメディアってどこに行くんだろうなっていう。ただレコードも日本ではもう作りませんとか、まあマニアックにたまにっていうぐらいかな、っていう風だったんですけど、今国内版を作るようになっていると。だからレコードでも発売するアーティストもねどんどん増えてきていると。やっぱりこの聞こえない音っていうのは大事だねっていう風にもなってるみたい。

ね、まあ、実際にこれはあの本当にね、あの振動があるからこそ振動をさせなきゃいけないんです、空気をね。だけど聞こえないから振動させなくてもいいやってなると、やっぱり体感ものは変わります。だから CD 聞いてコンサートに行くと、もう全ての音が入ってるので、聞こえない音とか体が感じるっていう、そんな感じにも、ね、なるみたいなんで、だからね、あのコンサートとかそういうのはね、本当に生で行くのがいいですね。あんま言ってないけど、さあ、というところで映画の話でもちょっとしようと思いまして、今日はね、まあ、こちらの楽曲いきましょう、映画の楽曲をかけましょう。エンリオ・モリコーネでニューシネマ・パラダイス。

映画の話になりますが、そういえばね、スターウォーズが今週ですよね、今日だっけ、あれ、あの第1作目が放映されたのが、ね、1977年の5月で日本公開と、ちょうどね、ちょうどじゃない、全然ちょうどじゃないけど、だいぶね、あ、まあ50年前ぐらいかになるのかな、というふうな状態ですね、もう50年だなと、あの全く英語も知らないのに連れて行かれて、字幕も読めないのにっていうね、そんな時だったなっていう記憶がちょっとありますが、さ、というところで、その映画で言うとミッキーマウスがね、大暴れする映画がちょっとありましたよね。蒸気船ウィリーに限っては著作権が切れたので、蒸気船ウィリーのキャラクターなら OK みたいな感じなんでしょうかね、っていうところで、なんかホラー映画が作られましたが、今度はあのポパイはあれ切れてるのかどうか知らないんですけどね、著作権が。とりあえずのポパイも今度はホラーゲームになる、ホラーゲームじゃない、ホラー映画になるとちょっと怖いですね。あの子供の頃

0: なんだかんだとね、あのポパイがね、あのテレビでよく流れておりました。あのもう15分ぐらいだかな、おなんてこったいっていう感じの声だったような気がするんですけどね、どうだったっけ。で今度はね、このポパイが襲ってくるという、いやーもう何でもかんでもホラーにすればいいってもんじゃないと思いますけどね。ただあのほうれん草を食べて力が強くなるっていう時に、本当にね、あのほうれん草は鉄分とかあるので、ね、体にはいいんですよね。ただあの食べてるものがほうれん草にあんまり見えなかった、あの缶詰がねあんまりまだピンとこなかったかな。しかも手でクッとね、あの圧縮して出せるっていう、いやいや缶はちょっと無理でしょうと、子供心には思っておりました。さあ、というところでちょっとした映画のお話でしたが、もう楽曲エンディング流れております石川義弘でエンドレスドリームズ、こちらの楽曲沖縄の終わりとなります。さあもうね、天候とするとどうだったっけ、ちょっと先ほど見ましたらまたなんかね雨も降るみたいですけど、明日は、あそうなんだ、あ曇り時々雨で、なんか水曜日大雨の予報となっております。まあ、当たるかどうかちょっと分かりませんけど、ただこの大雨にちょっと備えてた方がいいのかなと。でも私もちょっとね、雨漏りの修繕したい場所があるんですけどできないなと思ったから、そこにちょっと水受けでも作るかととりあえずは、っていうのを少し思いました。あの大雨って書いてるんだよね、本当にね、そんな降らなくてもいいんでしょうけどね。さあ、というところでお送りしました延岡千夜一夜。あとね、雨が降るとね草がねぼうぼうと増えるからね、まあ、草刈り当番っていうね、あの一般の方でもこうね、あの草刈り、あの、まあ、時間とタイミングが合えばあのお仕事ね承っておりますので、ぜひそちらも使ってください。というところでお送りしました延岡千夜一夜、続きはまた明日。この時間パーソナリティは甲斐博樹でお送りしました延岡千夜一夜。この番組は株式会社カルペディエム、補正の店シルエットの提供でお届けいたしました。で明日エピノベッカ朝7時30分ですね、あの大村社長のビジネスライフエンジョイ塾、こちらがあります。もうねビジネスにちょっとね悩んでいる方、こんなのどうなんでしょうねとかいう素朴な疑問、あとは大村さんにズバッとなんかいろいろ聞いてもらいたいなっていう方、ぜひねあのお便りお待ちしております。さ、というところでもうね残り時間は本当に数秒となりました。それではまた明日。
1: 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。Listen
2: Radio。 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。今お聴きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。 Listen
2: Radio。 今お聴きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

0: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。8時です。
1: 大輝の
2: インクルーシブマンデー。
1: 教科書では学べないこと。

0: ソーシャルワーカーズの大輝と
1: 春樹です。東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。この時間からお聞きの皆さん、今週もよろしくお願いします。7時台からお聞きの皆さんも引き続きよろしくお願いします。今週は収録放送でお送りします。
0: はい、よろしくお願いします。この放送は5月25日ということで、
1: はい、
0: 僕は退院してるか否かの状況なんですけどね、
1: はい、
0: はい、ということで収録放送になっておりますが、
1: うん、
0: どうですか、復活してると思いますか。
1: 大輝さんならもうフルで
0: フル回転できてる、もう、
1: うん、できてる気がする
0: 危ないぐらいにできてるわ、
1: うん、
0: ちなみに前回の入院は4週間の予定が2週間に巻きましたから、
1: うん、で今回は何週間の予定ですか。
0: 今回2週間です。
1: 2週間もう前回のね、うん、それがあったからもう2週間でいいだろうっていう先生の判断、
0: 先生の判断でしたね。全く同じことをおっしゃってましたね、
1: うん、
0: はい、もうできる限り、ね、生放送はスタジオからお送りしたいんですけど、
1: はい、
0: ちょっとあの収録放送ということで、またね、はい、この次の回6月からですね、
1: うん、
0: はい、元気に帰ってこようと思っているので、
1: はいはい、
0: よろしくお願いします。
1: そして7時台に続いてですね、ゲスト
0: 誰がいるの。
1: 自己紹介、
2: こんばんは、
1: はい、
2: ソーシャルワーカーズメンバーのカロです。
1: よろしくお願いします。
0: よく来るね
2: よく来るね
0: ラジオ好きだね
2: 好きだね今回も来たのって、はい、たまたまだからね
0: 7時台に引き続き8時台にもカロに行ってもらいたいと思います、うん、今週もよろしくお願いします。

0: 紀のインクルシブマンデー、教科書では学べないこと。東京半蔵門からお送りしています大紀のインクルシブマンデー、教科書では学べないこと。
1: 今週は収録放送でお送りしています。2曲続けてお送りしたのはカロのセレクトでベリーズ工房マジボンバー、そしてティーピストンズプラス KMC 雷鳴ブルートレインでした。
0: この選曲理由は？
2: 選曲理由ですか、うん、僕が小学3年生から、稲妻イレブンがめっちゃ大好きで、
0: 懐かしいね、
2: サッカーのアニメの、で、この2つってシリーズごとで一番好きな曲を挙げてるんですけど、やっぱこの曲が一番いいよなっていう、なんか他にもやっぱオープニングで人気な曲がたくさんあるんですけど、まあそっちのなんかオーソドックスな曲ではなく、ちょっとみんながなんかイナズマイレブン好きなんだなって人が好きそうな曲をおすすめしました。
0: なるほど。
2: もう曲調めっちゃ元気出るんで、
0: ぜひ皆さん覚えて帰ってください。
2: はい、
0: はい、ということで、CD 代もね、ナンバーの作り方についてとか、2人のこれ今度やるねプペルやるナンバーの話をしましたけど、なんかそれぞれ今までどんな作品を作ってきたかの話に入りたいと思うんですけど、春樹はどうですか？
1: 僕はですね、プペルだけで8作品ぐらい、
0: もうベストアルバム作れるぐらいじゃん。
1: そう、作ってきて、他のイベントとかでも、ちょいちょい作ってるので、多分トータルしたら10作品ぐらいはあるんじゃないかなっていうぐらい、ナンバーというものを作ってきま

0: たね。なんか思い出深いナンバー、まあ、どれもそれぞれ思い出深いんですけど、
1: うん、
0: なんか初めてナンバー作ったのが外部の、あのプペルではないイベントだ

0: みたいなきっかけになった作品になってて思い出深いなって思ってます。
1: なるほどね。
0: あとはやっぱどうしてもプペルで作った作品たちは思い出深いですね。大輝さんが出てくれたのも3作品4作品
1: 4かな
0: ありますよね。
1: うん、そうね。で、一番最初なんか踊ってないからね。
0: え、そうでしたっけ。
1: そう、リハの参加日数と体の状況的に踊らないという選択肢を取って、うん、本だけ読んでたよね。
0: そう、大輝さんに舞台上で煙突町のプペルの絵本を読んでてほしいっていうお願いだけして作品を作りました。なのでプペルっていうイベントで煙突町のプペルの本をひたすら読み続ける大輝さんっていう。
1: そう、ちゃんと読んだからね舞台上で、うん、読める限り読んだから。
2: すげえ。
0: そうで、周りの子たちはもちろんリハーサルいっぱいやって、うん、そこに大輝さんが2回ぐらいかなリハ来れたのが。
1: そうね、
0: だったのでジョインして、
1: もう芝居を力入れました、力入れました、ね。うん、
0: けどあの作品もめちゃくちゃ好きです、ね、
1: あれは僕も思い出深いかな、うん、最初の作品だったってもあるし、ハルボーと出会ってからの、
0: うんうん、僕のリハーサル、それそのナンバーが初めてですもんね。
1: そうだね。
0: どうでした、作り方とか。こうやって2回しか参加できなかったと思うんですけど。
1: いや、あの時の話すると、うん、本読むのに必死だったんで、
0: うん、リハはリハ
1: リハ楽しかったよ。なんだろうね、即興が好きでさ、結構即興の遊びするじゃん、うんうん、リハの中で、うん、そのワークショップとか、うん、なんか即興で何ができるかとかさ、はいはい、ああいうのが結構多かったから、うん、結構自分的にはなんかこれ毎日やりたいなっていうぐらい、うん、すごい好きなリハの進め方だったね。
0: そう、
1: 振り落としが数十秒しかないっていう伝説があるじゃん。
0: そう
2: 二次元
0: 振り落としがね20秒なんですよね、大体ラスユニのみみたいな感じで。
2: 短すぎ。
0: だからカウントとかじゃないんですね、僕の場合は秒数で。だから8 8とかじゃないんですよ、20秒
1: そう、1 2 3 4 5 6 7 8の世界じゃないん
0: ですよ。じゃないんですよ。だから秒数でみんなに今回は何秒だよ何秒だよっていうのだけ伝えて、そうラスユニ20秒だったね、その時は。
2: ラスユニ20秒、
0: うん、
2: 多分8 8もないね。
0: ないんだと思う
1: もう数え方も分かってないね。
0: そう、あんまり分かってないからないんだと思う。
1: そうそう、だから結構即興好きな人が集まるけど、意外とでもその中に即興が苦手な人も多いよね。
0: そう、でもその即興っていうかワークショップみたいな感じで、結構リハーサル3時間撮ってる中の1時間半ぐらいは遊ぶんですけど、毎回で、その中でなんかテーマを持って踊ってみる。例えば花火って言われたら自分の中の花火をイメージして踊ってみたり、なんか夏とか海の中とかそういうテーマをこう掲げて、みんなで体を使って遊ぶみたいな遊びを結構することが多くて、なんか即興で踊るの難しいし恥ずかしいしあんまり得意ではないみたいに言ってる子もいるんだけど、なんかだいぶ自分のナンバーに出てくれる子たちは即興というものを楽しんでくれるようになってるんじゃないかなって
1: ね。あれは楽しい時間だった、うん、本当
0: 最近は思っている。
1: マジで毎日できる、あれ
0: 毎日できる、
1: あれすっごい楽しいもん。
0: そうで、いろんなワークがあって、まあ、それを一人でやる時もあれば、こうチームに分かれてクイズにして何を表現してるでしょうかみたいなクイズにしてみたり。そうね、だからそういう遊びを通して作品を生み出すみたいな作り方をしてきているかな。
2: うーん、
0: けどプペルで初めて作品作った時とかはガチガチに振り付けあってユニゾンもたくさんあってだったんです。だから、まあ、自分もなんか時を経てなんか作品に対する思いとか作り方もだいぶ変わったなっていうのは思っているです。
1: なんかさ、立ち位置とかさ、ハルボーといつもどうやって決めてんの？なんかワークショップの様子とか見て、うん、この子はこうかなとかって見ながら決めてるの、う
0: ん、それもありますし、なんかやっぱみんな同じ金額を払ってこの作品に出てくれてるとかそういう思いもあるから、できるだけ平等にみんなが目立てる場所は作りたいって思ってて、ソロとかも全員に回るようにできるだけしてるし、なんか踊ってるパートが少ない子がいるなとか思ったらちょっと増やしてみたり、

0: あとは基本的にハケがないかもしれない、あんまり。
1: あ、ハケた記憶ないな。
0: そうだから本読んでるだけでも舞台上にはいてほしいみたいな
1: 確かに
0: 気持ちがあって、結構ナンバー作品とか他の作品だと出ハケとか激しいパートによっては出ない子もいて、踊ってる子がいてみたいな感じだと思うんですけど、踊ってなくても舞台上にいてみたいなことも結構多くて、立ち位置はだから結構平等性を持ってつけることが多いかもしれない、
1: うん、
0: まあそのたったの20秒のユニゾンは結構なんだろう、振り付けがしっかり踊れてる子がメインだったりはしちゃうかもしれないけど、うん、違うところではなんか個性が出てる子を前にしてみたり、その特性とかを生かすような構成にしてみたりすることが多いかなって思う、うん、
1: なんか学校のダンスの先生に向いてそうだよね。
0: そうです、
1: そういう考え方がさ
0: 、うん、
1: なんか学校ってやっぱり踊れない子がいたりとかさ、苦手分野が多い子がいると後ろにされたりとかしやすいからさ、だからダンスの授業って難しいんだよね、平等性を保つのが、
0: うん、
1: だからそう思うとなんか、うん、春樹はなんか外部から先生できるんじゃないかなってすごい思うけどね、向いてそう、
0: うん、でもなんか苦手とかあると思うんですけど、うん、このナンバー期間、ナンバーって結構2ヶ月3ヶ月ぐらい期間があるから、すごいなんか挑戦してほしいなっていう気持ちもあって、なんかあえてこの子苦手そうだからこのパートにしようみたいな時もある
1: 挑戦してくれって。
0: そう、なんかいつも出てくれてる男の子でステップが苦手ですみたいな、普段はテーマパークばっかり踊っててリズム取るの苦手ですみたいな子がいたりした時もあるけど、なんかいや今回はチャレンジしてみようよみたいな声かけをしたり、あえて場所前にしてみたり意地悪かもしんないけど、
1: まあ、挑戦としてはでもいい機会だよね。
0: うん、し自分だったらいろんなことに挑戦したい、
1: うん、
0: なんか踊れないからじゃあはけてとかはすごい悔しい気持ちになるから、そこでなんかチャレンジする機会を作ったりしてます。
1: うん、
0: うん、カローは今までどんな作品作ったとか思い出深い作品とかある？
2: 思い出深い作品、
0: うん、
2: 俺好きなアーティストが Perfume なんですけど、
0: う
2: ん、あのアシスタント、ゲスト、コレオ全員 Perfume のファンクラブ会員で作りました。
1: すご
0: めっちゃ楽しそうだけど
2: いやそれも本当に奇跡も奇跡で、
0: うん、
2: たまたまそのアシスタントがそのカウントダウンライブに誘ってくれて、ファンクラブ原因、
0: うん、
2: 会員限定の誘ってくれて、でその席の真上にゲストがいたんですよ。でその時にまあライブ終わった後に3人で Perfume のハウスのナンバー踊るのはどれだろうってなった時に、
0: うん、
2: あじゃあこれだ、もう3人一致満場一致でこれになって、でも機会がなくて、でたまたまちょっとあのお誘いが来まして、
0: うん、
2: 2000年から2009年の曲で作品を作ってほしいっていう、でたまたまその曲2008年なんですよ、
0: うん、
2: もうやるしかないってなって、
0: うん、
2: もう照明の方もすごいいい方だし、
0: うん
2: まあ、作品作って、まあ、曲名言うと Perfume で「バタフライ」っていう曲なんですけど、
0: うん
2: どちらかというと歌詞とかではなくその世界観、
0: うん、
2: 音楽を楽しむような曲なんですけども、もうその名の通りあの僕の中の蝶はどんな感じなんだろうなっていうのをあのハウス全てハウスのステップとかで落とし込んでみたりだとか、まああとやっぱソーシャルワーカーズでそういうなんかコンタクトとか、
0: うんうん、
2: やっぱコンテンポラリーを学んできたから、
0: うん、
2: 例えばなんか幼虫からサナギ、サナギから成虫、
0: うん、
2: 進化の過程を表現したりだとか、じゃあなんか蝶をどういう風に舞うんだろうな、うん、まあなんかすごいアニメっぽい表現だけどベールをまとってるだとか鱗粉まとうだとか、
0: うん、
2: そうひらひら舞うとかそういうのを言語化してジャストステップに落とし込んでいこうっていうのを丸々一曲でも表現しましたね、
0: うん、 まあ、Perfume でね、
2: そう、しかもねタイミングがタイミングで、あの活動休止のタイミングだったからこそなおさら
0: 思い出深い、
2: 思い出深い、うん、
1: そうか、そのタイミングだったんだ
2: ね、
1: なるほどね。
2: でそうだね、その作品こそ本当に多ジャンルの子が、半分以上が多ジャンル、なんならジャズの子が多くて、4分の1ジャサだったかな、
0: すごい。
2: だけどやっぱりそのソロに関してはその子の色出してほしいから、その子に合いそうなパートをソロ場所を用意したりだとか、なんかでもやっぱその子たちもめっちゃ頑張ってて、いや本当になんか本当にジャザーっていうぐらい、もうハウス全然踊れるじゃんっていうぐらい踊って、あの頑張ってくれたのすごい嬉しかったですね。もう立ち位置とかは僕はもう平等に全員目立つ場所があるっていう、ソロとかあの1列目で踊るとかそういうのは全部平等で、でまあ振りを踊るのも8数全部そのエクセルとかで表書いて、どのぐらい踊ってんだろうっていう、それ見たら計56エイト踊ってた、自分含め。でも立ち位置に関してはなんだろう、立ち位置に関して結構俺、もう決めてて、評価基準みたいなのが
0: あるんだ、
2: ちょっとあって、まあ前一列が大体もう振り踊れてる人、で真ん中に行けば行くほど、ダンスが上手い人、前あの1列目とかはハウスが上手い、で真ん中の人はダンスが上手いみたいな、
0: 難しい、
2: 難しい、なんか真ん中の人はハウス、なんか真ん中で例えばなんか後ろの子とかは別にハウス主じゃないけど、あでも振りは踊れてるから全然問題ないわみたいな、
0: あなるほど、
2: やっぱ1列目はシンプルにハウスが上手いみたいな、でもな別にあのラスユニア、あの後ろ端だとしても、いや他のパートで大体目立ってるから、そこはもうバランスよく、
0: なんかさ今聞いてて平等っていう言葉でさなんか思い出したんだけど、自分のどうしても言いたい、これあの
1: 笑っちゃってんじゃないよ、笑っちゃ
0: どうしても言いたいんだけど、あのリハーサル中に平等を意識しすぎて、みんな今から好きなところに行ってもらうんだけど、そこが立ち位置になるからねっていうのだけ伝えて、一斉にはいよーいドーンって言って、あのみんなが行きたいところに行った場所、で3カ所に分かれてもらってつけたのはある、過去に。だからもうみんなが
1: 決める
0: っていうのをやったことある。
1: ちゃんとセンターに来る子はセンター来た
0: し、あのやっぱなんだろう、上手が好きとか下手が好きとかあるじゃないですか。でなんかそれで結構分かれて、めっちゃ上手多いなって思ったけど、よしこれでいこうって言って、その分かれた3カ所から作品をスタートするっていう挑戦をしたことがある。
1: 面白いね。そうね、
2: あの好きな振り踊っていいよっていう感じでパートが3つあって、でそのうちも選択していいよって、っていうのは全然やったことあるけど、やっぱ思ったことはそれやっちゃうと意外と性格を
0: 変える
2: 、あのもう踊りたい人はスパッて決めるし、意外とみんなあ決めてほしい側なんだっていう、分からないから、あそっかと思って、もう それ俺次4作品目なんですけど、3作品目の時は、もう誰あの自分で
0: 決める、
2: もう、独断と偏見で決めました、そっち意外と楽だったそっちの方が、
0: 大輝さんは今まで作った作品、関わった作品、思い出深いのとかありますか？
1: 思い出深いのはねいっぱいあるね、
0: 僕
1: なんだろうな、どれだろう、俺大人数よりも少数で踊ることも結構多かったんだけど、まあでもユーリと一緒にソーシャルワーカーズのね、ユーリと作った大宴会っていうのがテーマ、
0: はい僕それ大好き、
1: そう宴がテーマの作品は結構今まで作った作品の中で一番かなと思ってて、 まあ、そのいろんな特性のある人たちが僕の元に集まってきて、うん、ダンスしたことある人もない人も、うん、障害的にできないことがある人も集まってくるけど、うん、なんか俺はなんかやっぱなんだろう、スキルでどうしてもさ難しい部分がある、うん、できない部分があったりとか、人それぞれ俺も含めて、うん、そうだからなんか生き様を見せるっていう作り方をよくやってるんだけど、うん、なんかだからどっちかっていうと自由じゃないかもなって今2人の話聞いてて思ってて、自由が好きだけどなんか意外となんかこの人はここでこの生き様を見せてほしいなっていう、そうでその人の物語がその作品の中で見えたいっていうのが結構あって、そうだからそこをがっちり固めるからなんか違うんだったら違うで作り直すしみたいなのになるし、そうで結構だから、であとはセンターっていうポジションはもう絶対的信頼を置いてる人しか置かない、
0: うん、そうなんだ、
1: そうそうそうそうそう、なんかなぜかというとその作品を一番理解してくれた人なのかなと思うのと、うん、あとやっぱこの人のセンターによって最後のピースが埋まるみたいな考え方で作品は作ることが結構多いかなっていう、二十、うん、数名の作品の時とかね、うん、けど一番はなんか一人一人のなんか人生観というか物語がなんかこの作品を踊り終わった後に繋がってほしいなと思いがすごい強いから、うん、そう一本の線になってほしいなっていうのが結構あって、うんうん、なんか立ち位置でも作品自体でもでもけど、うんうん、なんかそこに結構欠けてる思いがあるから、うん、あの作品は本当に自分が何の時だったか、あれだ、もう病院で踊れなくなるリミットを、タイムリミットを聞いた時か、うん、の時に何がしたいかっていうタイミングで春樹からそのナンバー出しませんかって誘われて、うん、その時にあ俺このこういう作品が一番好きなんだなっていう、うん、その普段クランプっていうバトルバリバリで怖いやつやってるけど、うん、そうそうそうそう、なんか実際はなんかおもろいことしたいっていうのは結構強くて、うん、千秋に変顔してって言ったりとか、うん、そうそうそう、なんかここでこうふざけてとか、うん、そうあの 作品の中で子供たちに騎馬戦やらせたりとか、うん、
0: やってた、
1: そうそうそうそうそう、なんかそういうやっぱ面白い作品にしたいなっていうか、だからもうクスッと笑ってしまう踊ってる人も見てる人も、
0: うん、そうなんだよな、
1: それが好きなの結構一番、うん、そう自分一人はバトルとかだけど好きなのは、うん、なんかガチな勝負な世界だけど、うん、人と踊るときはなんかやっぱクスッとなってしまうような世界感が結構大事で好きかも。
0: あの作品本当に何回も見返しちゃうんだけど、うん、毎回なんかほっていう、
1: そう
0: 心がほってなる、
1: 泣けてくるし笑えてくるっていう作品が好きなんだよね俺、うんうん、自分で作るのも見るのも、
0: うんうん、
1: そう、それが好きかな、
0: うん、まあ、あとはね前回のプペルで3人で作品作ったりもしたね、カロ大輝春樹とかで、
1: あちょうどそのメンバーこれ
0: ね、
1: あれひたすら楽しかったけどね、
0: うん、あれはもうただただ楽しもうっていう作品だったしね、
1: まあ、楽しいが一番ですよ、
0: うんうん、しこれからもねまだ夏に向けて作品作りがあるっていうことで
1: 頑張ってください、
0: はい、8時台もメッセージの方お待ちしております。メールの方は daiki@musicbird.co.jp、大輝アットマークミュージックバード .co.jp、 X ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデー、インクルマンデーとつけてポストしてください。お待ちしております。それではここで一旦曲に行きましょう。

教えてくれてありがとうの重さならば、今になってやっと分かった気がするんだ。だから星にこの目向けて足を地につけて立つんだ。距離は遠いのに近くにいるんだ。その笑顔が俺の帰る場所で、あなたからの大丈夫だけは信じれて。ブルー

0: 東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学んだこと。
1: 今週は収録放送でお送りしています。お送りしたのはガドロもう一度でした。
0: ということでこの時間は宣伝タイムということで、たくさん宣伝することがありますね、
1: うん、
0: じゃあカロ君、わらがきの宣伝お願いします。
1: はい、7月19日インクルージョンダンスバトルわらがき、うん、ボリューム5開催いたします。
2: イエーイ。
1: 制限ルール付きのフリースタイル101ダンスバトル、うん、5回目です、
0: うん、ね、早くも5回目ですね。もう
1: はい、開催日時は7月19日日曜日、オープン13時30分、スタート14時、クローズ17時30分。バトルとね、あの DJ タイム、まあ、いろんな曲を楽しんでいきましょうっていうことで、
2: うん、
1: はい、主催させていただいております、
2: うんうん、
1: で場所は、西荻窪にございます、クリエイティブスペースフュージョンでやらせていただきます。
3: ボリューム4と違うところは、
1: 4と違うところは、今まで制限ルールが3つだったんですけども、
2: うん、
1: 1つルール追加いたしました、
2: うんう
1: んうん、今までは、ブラインド、ステップブラインド、目隠しの状態で踊ってもらう、うん、ステップリミット、膝に、あの足元にバンドつけた状態で踊ってもらう、うん、でもう一つはサイレント、無音の状態で踊ってもらうのを、うん、トーナメントのみにやってたんですけども、うん、今回から予選からもう制限つけて、
2: うん、
1: バトルを予選やっていただくということで、うん、でその中にルール一つ、アームリミットっていうものを追加しました、
2: うん、
1: 片腕にバンドつけた状態で踊ってもらいます、うん、でステップリミットも足元ではなく、今回膝につけて、膝にバンドつけた状態で踊っていただきます、うん、でバトルルールに関しましては、ブラインドとアームリミット、ステップリミットの3つでやるんですけども、トーナメントからサイレントが入って4つのルールでやっていきます、
3: うん、盛りだくさんですね。
1: いやすごいでしょ、
3: うん、予選からね、制限付きっていうことで、
1: たくさんの参加者からね、
2: うん、
1: やっぱ予選からやりたい、予選からやっぱ制限自分もやってみたかったっていう声が、
3: そうだね、
1: あったので、
3: うん、
1: その声をヒントに実現させていただきました、
2: うん、
1: はい、参加して優勝しますと、の賞状プラス賞金100万円って言いそうになっちゃった。はい、違います。
3: 2個も
0: ちょっと代表が焦ります、それは。
1: はい、優勝賞金1万円。
2: はい、
1: 1万円だったら何する？
3: もう
0: それ後で話そう。
1: はい、プラス、8月29日に行いますわらがきのチャンピオンシップに出場できます、
2: うん、
1: そして準優勝の方も賞状プラスわらがきにチャンピオンシップ出場することができます、
2: うん、
1: で個人賞もありまして、賞状と賞品がございますので、ぜひぜひ、
2: うん、
1: 初心者の方もそうでない方もバトル好きな方、ぜひぜひ来てください、
3: うん、もうエントリー開始してて、
1: ありがたいことに、あの48人までなんですけど、もう10人以上エントリーしてるっていう、うん、
3: ソーシャルワーカーズのインスタグラムからエントリーできると、
1: はい、ソーシャルワーカーズのリンクから、はい、
3: うん、
1: フォームがございますので、
3: うん、
1: エントリーお待ちしております。
3: 待ってます、
0: そしてもう一つ、うん、東京の共同オーガナイザーとしてソーシャルワーカーズがやってるんですけども、うん、ごちゃ踊れという企画が始まりました、うん、インクルーシブダンスフェス2627という、はい、インクルーシブダンスの初めての全国大会を開催するということで、うんうん、日本財団ダイバーシティインジアーツさん主催の、大会で、
2: うん、
0: 株式会社踊り場さんと一緒にやるんですけども、
3: はい、
0: はい、ワークショップがそれ事前にございまして、無料ダンスワークショップを東京で行います、まずは6月7日の日曜日14時から16時で、あやねさん、ブレイキングをやられているあやねさんという方ですね、 で6月27日の土曜日に木村元子さん、うん、これも同じ時間14時から16時、そして7月11日に13時半から15時で木村元子さん、うん、で15時半から17時で綾音さんということで、うん、でこれが何につながるかっていうと、インクルーシブダンスフェス2627、全国大会の決戦が2027年の1月30、うん、31日にあるんですけど、場所がなんと LINE キューブ渋谷という、
3: はい、
0: もう何千人規模の会場ですね、
3: うん、
0: はい、で行われるそうです。そこの決戦に向けて、予選をやっていただくと、東京、大阪、名古屋、札幌、福岡の5都市ですね、
3: うん、
0: はい、そしてオンライン予選もあるので、これはね、2人以上15人未満のルールで、うん、1人は障害のある方が参加していることが条件となっています、
3: うん、
0: はい、ぜひ皆さん応募していただけたらなと思います。こちらもですね、ソーシャルワーカーズのアカウントからリンクあるので、はい、わらわきと一緒に見ていただけたらなと思っております。
3: はい、
0: はい、よろしくお願いします。
3: それでは今日のラストソング、湘南の風、純恋歌。

0: 本からお送りしてきました大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。早くもエンディングの時間です。
1: はい、
0: あっという間でしたね。
1: うん、
0: どうでしたカロ君、
1: 本当に
0: また遊びに来てくれたけど
2: ね。4時間
1: ってことですよね。あ、生放送から収録してるから4時間、
0: ね、楽しかったですね。
2: もう満足です。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。また来てよ。確かにね、それ考えると4時間喋ってましたね。
1: さすがにもう緊張はほどけたね。
2: だいぶほどけたわね。もう喋り方もだいぶ崩れたっす。
1: そうだね。
0: だってこの3人は語れるメンバーだね。すごい。この3人が揃うと、いや楽しかったですよ。
1: はい。はい、
2: まあ、次回半年後に呼んでください。
0: 何が疲れてんじゃん。そう。ダメだ、疲れたし。
2: いや疲れてない、もともと元から
0: いやもうまたね、また何かあった時よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: 一部地域を除いてこの後9時からは音楽プログラムタイムトラックスをお送りします。月曜日の担当はジョジョ大谷さんです。引き続きお聞きの放送局でお楽しみください。さて今週も2時間お送りしてきましたが、この番組では毎週大輝が番組を通して教科書に残したい一言を発表してもらいます。大輝、今日教科書に書き込む言葉は何ですか？
0: ダンスにジャンルがあるように、生き方も自分の色に。ここまでのお相手はソーシャルワーカーズの大輝と
2: カロと
1: ハルキでした。
0: またね。

0: ビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

Good evening! JoJo here, May 25th. We're almost at the end of this month. We're experiencing hot weather and suddenly rain and cold. It's so hard to predict these days. ご機嫌いかがでしょうか。タイムトラックス、ジョジョ大谷です。夏からいきなり寒くなり、また今日20度以上ということなんですけどね。こういう季節の変わり目は風邪がひきやすいので、くれぐれも体調管理には気をつけてください。私の場合はちょっとでも喉が痛いなぁと思ったら、生姜をですね、すって炭酸水で、飲みます。自家製のジンジャーエールなんですがね。さて、東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを今夜は募集しています。 X そしてインスタにも、まあ、投稿しておきました。ぜひともテーマを、確認ください。東名高速が開通したのは1969年だったんですね。記念日はちょうど明日なんです。実は東海道新幹線が開業してまだ5年しか経っていませんでした。当時の日本は列島を早くつなぐ時代に入っていたと言われています。今では当たり前のように思いますが、当時は道路も路線もつながっていない、またはつながっていてもとても時間がかかる経路というのがありました。続きの前には、まずはこの曲からお送りしたいと思います。カメロ・キャベロ My Oh My Time Tracks Music For All。

Tracks. お送りしましたのはキャメロ・キャンベロ、バイオ・バイ、タイムトラックス・ミュージック・クロー。改めまして、ジョジョ・大谷です。本日は1969年に東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。東名高速ができる前、東京から名古屋へ向かう車は国道1号線を使っていました。しかし信号が多い街中を走るかなり時間がかかっていました。夜に出発して朝に着くという感じでした。長時間運転ですよね。ゆっくりしたドライブもたまには楽しそうですが、仕事で荷物などを運ぶ場合は本当大変でしたね。東名高速道路というのはそういう意味で未来の道路だったんですね。さて皆さんには思い出の残っているドライブはありますでしょうか。よろしければ番組まで教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp まで送ってください。X からはハッシュタグ T_tracks をつけて投稿してください。お待ちしています。From the album Machine Head, this is Deep Purple with Highway Star, giant hit from 1972.

0: 昭和時代、廃車となった車が野原に捨てられ、子供たちの遊び場になることがあった。はい、前方不注意で減点。
1: え、おっちゃん誰なん？まあええわ。

0: はい、スピード違反で減点。
1: だから誰なん、どこのおっちゃん、ほんまにもじっとしといて。
0: はい、振動無視で減

0: シュガーベイブ山下達郎が歌っています。ダウンタウン
1: 日帰りで大阪まで行きました。
0: タイムトラックスミュージックフォールサンディさんメールありがとうございます。日帰りですと東名そして名神高速ですよね。名神はもっと早い時点で完成していました。1965年7月1日に名神高速道路は開通しました。でも日帰りって大変でしたね。サンディさん本日は東名高速道路の全線開通を記念して皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。東名高速道路の建設中まだ高速道路自体が珍しい存在でした、そのため完成前に見学へ行く人も多かったそうです。未来の道路

できると話題になっていたということなんですね、昔はね。皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。よければぜひとも番組で教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。すいません、間違えてしまいました。 X からはハッシュタグ t_tracks ですね、つけてぜひともお送りください。お待ちしています。It's the Beatles, Drive My Car, Time Tracks.

0: Eagles, Life in the Fast Lane, Khalid and Disclosure with Know Your Worth Before That, Time Tracks, Music for All. 今夜は東名高速道路の全線開通を記念して皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージ届いてますよ。ありがとうございます。岡山の桃次郎さんからです。思い出のドライブですが、1年前からバイクの免許を東京練馬にある教習所に通い取得、バイクに精を出しアメリカンバイクを買いましたということですね。あの例のポテイロポテイロポテイロっていうのいうやつですよね。あのでかいということは大型バイク免許の取得なんですね。あれ結構難しくないですか。ありがとうございます。ラジオネームもじゃねん32さん、ドライブですが、小学生の頃家族で車に乗って毎年春になると愛知県江南市にある公園で祭りが行われていて行きましたが、周り一面富士の花が綺麗でした。そして帰りにスイートピア、江南タワーにも立ち寄りました。こういうのって楽しいですよね。ありがとうございました。皆さんからのメッセージもお待ちしております。それではタイムトラックスニュースタイムの時間です。倉林智子がお送りします。News and weather.
1: それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。今日の東京株式市場はアメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が進展していると伝わったことで原油の先物価格が下落し、日経平均株価が最高値を更新しました。終わり値は先週末と比べて1819円12銭高い6万5158円19銭、トピックスは 50.11 ポイント高い 3942.57 ポイントでした。出光興産の大型原油タンカー出光丸が今日愛知県の沖合に入り日本に到着しました。中東情勢の悪化の後、ホルムズ海峡を通過した日本関係の原油タンカーが着くのは初めてです。関係者によりますと、出光丸は国内需要1日分の8割程度にあたる200万バレルを積んでいるということです。2年間の飲料品と食料品の消費税減税をめぐって、税率ゼロではなく 1% とする案が政府内で有力となっていることが分かりました。1% であれば小売店のレジシステムの回収が半年程度に短縮できるため、物価高対策として早期に実行を優先すべきだという見方が強まりました。来月下旬にも高市総理が最終的に判断します。福岡県八女市で灯され続けている広島県の原爆の残り火の文化が24日ハワイの真珠湾に運ばれました。広島市にある原爆の子の像のモデル佐々木貞子さんの遺族や太平洋戦争の時の日米首脳の子孫らが式典で平和を願い吹き消しました。出席者は世界で戦争が続く中、国や立場を超えて理解し合う意義を訴えました。続いて明日のお天気です。九州は雨が降るでしょう。四国、中国地方は午前中は日差しもありますが、午後は次第に雲が増えて所々で雨が降りそうです。近畿、北陸はおおむね晴れ、東海、関東甲信、東北は晴れ間がありますが、夕方以降は一部で雨の予報です。北海道は午前中は日差しが届きますが、午後は雲に覆われて北部は雨のところもあるでしょう。沖縄は雲が多く雨や雷雨のところがありそうです。各地の気温は日中は上がって今日に続いて真夏日になるところもあるでしょう。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
0: 倉林さん、ありがとうございました。

0: ペンネーム高子さん、今日の長野県は暑い日でしたよということなんですね。最近温暖差かなりありますので、体調には気をつけてください。Okay, we're back to more music with James Brown. Feeling Alive on a Dance Floor from 1970.
1: Time to track this.
2: Sham and JoJo.
0: This is Sex

0: んな私はポルシェが好きなんですけど、ポルシェ仲間と最新の彼らとボクスターとケーマンとクラシックポルシェとってみんなで集まってツーリングに行ったのがすごく楽しかったです。
1: 恋の季節、ピンキーズとキラーズ、ボーカルは今陽子さん、お送りしました。瀬名さん、ありがとうございました、キャラバン楽しいですよね。この前九十九里へ行った時にオープンカーの集まりがあって、なんか楽しそうでしたよ。ちょっと羨ましかったです。車種がやっぱり違ったんで仲間に入れないんですね。なんかちょっと悲しい気持ちはしましたけどね。本日は東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。1960年代日本ではマイカーブームが起きていました。しかしまだ車は高価で、車を持つことが一つの夢でもありました。そのため

ため高速道路を走ること自体が特別なイベントだったんですね。今ではなんか軽く交通の手段と考えていますけどね。投稿ありがとうございます。マリーファミリーさん、私はミニのイベント305にずっと行ってました。そのイベントに行かないと夏が終わらないと楽しみにしていました。もう今は終わってしまってますが、懐かしい思い出です。ちなみにジムカーナーの運転しているのは私です。かっこいいですよね。あのミニのハンドル、古いあのスタイルですね、古い形のやつは、あの昔の大型バスのような感じで、上ちょっと上に向いてて、これはまた僕もあの試乗したことがあるんですが、これ楽しいんですよね、このミニの、昔のミニっていうのはね。マリーファミリーさん、ありがとうございました。スコ姉さんからです。思い出のドライブは今でいうスーパーカー、クラシックカーでドライブする。よくエンストします。押すのはいつも私。これも大変ですよね。僕もね、いつもパンク修理係です。AD 見習いさん、幼少期に神奈川県に住んでいた時に、家族でドライブした茅ヶ崎の海沿いの国道135号が未だに印象に残っているドライブコースです。ということで、なんかあの思っただけでもね、考えただけでもなんか感じのいいドライブですよね。ありがとうございます。さて、皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。よければ番組で教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで、タイムアンダーバーあとミュージ、タイムアンダーバージョジョアットミュージックバード .co.jp までお送りください。 X の場合は、ハッシュタグトラックスをつけて投稿してください。お待ちしております。 We're back to more music with Megan Trainor.

0: Time Tracks Music for All Steppenwolf Born to be Wild 映画 Easy Rider でも使われていましたよね。 We have more music with 佐久間流星 and Horizon。
1: Jam and JoJo.

Music for all.佐久間流星 Horizon。 メッセージ届いております。ありがとうございます。旅好きの欧州人さん、夜勤出勤準備しつつ聞いています。ありがとうございます。気をつけてくださいね。バイクツーリングで函館から稚内までの630キロを一気に走ったのが思い出です。海沿いにひたすら続く直線道路は圧巻でしたね、ということですね。僕は行ったことないんですが、素晴らしいんでしょうね。一度行ってみたいです。ラジオネームひすいさん、思い出のドライブといっても 50cc のスクーターなんですが、2回目の沖縄赴任でエンジンがダメになったスクーターがあると聞いたので、それと同じ車種のエンジンを宮崎から送り、沖縄で組み立てて沖縄本島を1日でほぼ一周したことでしたね、ということです。いやーすごいですね。ツーストだったので燃費は悪かったのですが、4回の給油で成し遂げました。その夜は疲れ果ててビールも飲む気になりませんでした。充実した一日でした、ということ。ツーストって言ってツーストロークエンジンということなんですね。いやお疲れ様でした。ありがとうございました。この時間をもちまして9時台の放送局とお別れの時間となります。今夜もタイムトラックスを聞いていただきありがとうございました。明日も東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージ募集しております。 time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。そして、この後はメガメガマンデー2020年からのヒット曲をお送りしています。お送りします。失礼いたしました。 Stay with us on Time Tracks Music for All.

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を

0: 注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: Music for all.
1: Time tricks.タイムトラックスメガメガワンデー、こんばんは。改めましてジョジョ大谷です。今夜は2020年のヒットパレードをお送りしています。 Tones and I with Dance Monkey。 2020年といえば緊急事態宣言が出され、学校休校、マスク不足、リモートワーク拡大など生活が大きく変わりましたよね。もう戻りたくない一年かもしれません。一方、なんか気づきがいろいろあった年でもあったような気がします。僕はこの年にアートと写真撮影にどっぷりのめり込みました。さて、続いても2020年からお送りしたいと思います。キングヌー、白日。タイムトラックス。

0: 彼を止める宇宙人はもういません。
1: メガ with メガメガマンデー。 I do my hair toss, check my nails, baby how you feeling?

0: ビューしています。2020年のヒットナンバーを Lisa and Good as Hell Lizzo でしたねすいません2020年は巣ごもり生活を経験した1年でもありました。大切な人と過ごす時間を改めて考えた方も多かったのではないでしょうか。そんな思いを描いた一曲をお送りします。 It's by Justin Bieber and Ariana Grande。
1: Time Tracks
2: Jam JoJo。
0: The song is called Stuck With You on Mega Mega Monday.

0: メガヒッツメガ
1: メガ
0: マンデー
2: 衝撃の瞬間をご覧ください。
3: Yeah! ジョジョ

0: ハリー・スタイルズ with Adore You。 来週のメガメガマンデーはもっと過去に振り返ります。1971年のヒットパレードで行きたいと思います。生まれてもいないという方多いかもしれませんが、新しい音楽に出会える可能性もありますので、どうぞよろしくお願いします。
1: 思い出のドライブは、そうですね、私の、実家が、中国なんですけれども、中国でもちょっとロシアにすごく近いところなんですね。で、なんか2年ぐらい前に実家に帰った時に、父親が車でそのボーダーまで連れてってくれたのは、なんかすごく思い出深い ところかなというふうに思ってます。
0: メイさん、メッセージありがとうございました。そして皆さんからの声もお待ちしていますよ。スマホなどでメッセージを録音してタイムアンダーバー jojo@musicbird.co.jp まで送ってください。メイさん、僕も学生の頃ちょうどボーダー、要するに国境のところだったんですが、その地域の近くまで行ったのを覚えていますよ。ウズベキスタンがまだソ連の一部だった頃に行ったことがあります。空気がね、とても澄んでて素晴らしいところでした。本日は東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。アドレスの方は time_jojo@musicbird.co.jp です。

X の方はハッシュタグ T アンダーバートラックスをつけてぜひとも投稿してください。お待ちしています。さてタイムトラックスラストマイルの時間です。 The Cars This is called The Drive。

0: 年の、お誕生日に彼氏に、那須に連れてってもらったんですけど、彼氏が、ETC カードを忘れて高速に乗れなくて5時間東京の都心をぐるぐる回ったっていうドライブです。
1: お送りした曲は浜崎あゆみ Seasons Time Tracks Last Mile。 ラジオネームリナさん、ありがとうございました。いや、僕はですね、まあ今は ETC の時代なんですけど、カーナビがつく前の時代から乗ってましてですね、一度神奈川に行くはずだったんです、あの中華街、それが千葉に向かってしまったのを覚えてて、はい、そのドライブデートは失敗に終わってしまいました。
2: こんなはずでは。
1: 今はあのカーナビがない運転、ちょっと想像しにくいですけどね、便利な時代となりました。本日は東名高速道路の全線開通を記念してですね、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しております。ところで今のサービスエリア、とても明るくて便利ですよね。ただしですね、これ最初はこういう感じじゃなかったんです。1990年代後半から2000年代以降、例えば温泉施設やシャワールームが備えられたサービスエリア、パーキングエリアが増えました。今いろいろ設備があるんですよね。ただですね、その前の時代、それでも旅の途中で休む場所としては人気がとってもあったんですよ。皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。よければぜひとも番組で教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。24時間、そしてこの番組の後でも受け付けます。受け付けてます。というのは明日もこのテーマでお送りします。 X からはハッシュタグ t_tracks ですね、それをつけてぜひとも投稿してください。お待ちしております。Continuing with Tracy Chapman, this is called Fast Car on Time Tracks, Last Mile.

George Benson, Breezing, Time Tracks, Music for All。 本日は東名高速道路が全線開通した日を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージをお待ちしているところ、届いております。ありがとうございます。新潟のゆずじじいさん、面白い名前ですね、仕事がトレーラードライバーなので各地に行きます。モータースポーツなども含めての思い出であれば、初めて出場したラリーですね、ということです。ギャラリーステージを過ぎたところで見事に1回転半を決めました。天地が逆さになり、満天の青空が足元に見えました。笑いと書いてますけど、笑い事じゃないですよこれ、気をつけてくださいねチャカチャカさんから、自分の車を持つ前の夢は曲を流しながらドライブをすることでした。今でもよくかけながらドライブしています。ちなみにチャカナビと呼ばれています、ということなんですね、好きな曲を流しながらドライブって、これ最高な気持ちですよね。ラジオネーム MC 八本さん、ありがとうございます。カズのきりたんぽ FM を聞いています。思い出のドライブのことですが、今年の連休期間は東北自動車道を使い、父の1992年式のフォードは、ハードトップカリーナ ED、 これいい車ですよね、と私の1992年式のセリカ、これもいいですね古い車のイベント会場までドライブしたのも思い出の一つになりました。不具合なく走れたので、なんか贅沢な気持ちになってます。これからも愛車を大事にしつつドライブしたいです、ということで、いやー、なんか旧車って僕も大好きなんですよね、かっこいいですよね。ありがとうございました。昔のドライブではカーステレオって結構大切な部分だったんですね。カセットテープ何本も車に積み込んで出発したのを覚えてます。その前の世代8トラックっていうのがあって、もっと大きなカセットでした、それでも楽しかったんですよね。昭和時代の子供の車への憧れも、これね、ものすごかったんです。みんな車に早く乗りたくてしょうがないというのがありました。僕はアメリカの大学に入学してすぐに DMB、 ディパートメントオブモータービーヘクル、要するに運転免許試験場に行って免許を取ったのを覚えています。今は免許証を取らないっていう若い世代という方も増えてるみたいですね。やっぱり維持費がかかるとか、そういうのがちょっと妨げになってるみたいです。それでも昔はそうなんです、頑張って車買ったんですよね。 All right, we're back with more music. Time Tracks with JoJo Otani。 カリフォルニアのベンチューラハイウェイルート101、ここも通りましたよ。この曲の雰囲気がとても合ってます。 This is America from Time Tracks. Last Mile。

もたくさんのメッセージありがとうございます。 Time Tracks Music for All、 スコ姉さん、バリーファミリーさん、ヒスイさん、 AD 見習いさん、モジャデン32さん、セントラル GTS さん、 G アットコージーさん、トツカのオレンジ F さん、ハワイアンカズさん、 B 型のユズジジーさん、モモジロウさん、白梅さん、ジャーさん、ヌーさん、その他ありがとうございました。ラスト曲になります。 This is Tupac, I get around. Time Tracks Music for All.

本日は東名高速道路が全線開通した日を記念しまして、ドライブの思い出とともに東名高速の歴史を振り返りました。昔は高速道路を走ること自体が特別な時代でした。家族旅行、カセットテープ、サービスエリア、そして車から見える富士山、東名高速道路はそれぞれの時代の思い出が詰まっているのかもしれません。明日も皆さんから、思い出のドライブにまつわるメッセージをお待ちしています。声を携帯などに吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。今夜のラストワードです。日本の自動車メーカーの創業者本田宗一郎からです。もともとは自動車修理工場からスタートしたんですね、戦後小さなバイク用エンジンを作り始め、それが後のホンダにつながっていきます。ラストワードです。車は単なる移動手段ではない、人生を楽しむものだ、ということでかっこいいですよね、素敵な夜を皆さんお過ごしください。ジョジョ大谷でした。 Love and be loved. See you tomorrow.

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分。

分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 今週も始まりましたまばらじ。出演は渋谷発のアイドルグループまばたきもせずメンバーの
1: 赤色担当朝日凛です。
2: 紫色担当夢の紬です。
3: 黄色担当寺澤アリスです。
4: ピンク色担当夏目美玲です。
0: お願いします。
5: よろしくお願いします。
0: はい、もうなんかその後に宮久保っていうのもだんだんね汚すような感じで
1: 言
0: い
1: づらいな。
2: 超心強いんですけど、
0: はい、ありがとうございます、はい、なんか仲間に入れてもらってる感がすごい嬉しいんですが、
1: もちろん、
2: こちらこそです
0: 、よろしくお願いします。あの先週も聞いたんですけど、まあ、収録日がちょっとあのゴールデンウィーク明けということでいろんなイベントがあっての、うん、収録ということで、
1: はいはいはい、
0: 一つは先週も聞きましたが写真集がリリースになっていて、
1: はい、
2: う
1: ん、
2: で
0: 昨日までも、ね、リリースの初めて全部の、
1: はい、
0: つむぎちゃんが命名した、
1: はい、そうです、私が命名させていただきました。
0: あ、リリースイベントとかどうでした？もう先にじゃあオープニングで聞いちゃいますけど、
2: いやもう最高でしたね。大成功じゃないですか、ね、もうなんか当日まで何人来るか分かんなくて、うん、ちょっとドキドキしたんですけど、うん、控室で何番みたいな、そう、ね、スタッフの人が何番の方みたいな呼ぶんですけど、うん、150何番とかどんどん増えてて、何人来てるのってなって、うん、もう SE で振り向いた瞬間ファーって人がたくさんいて、
0: まあ、一部ね SNS 等で私もちょっと見ましたけどだいぶ盛況だったなと。
1: はい、
0: つむぎちゃんどうでしたか？
6: はい、私はそうですね、でもめちゃくちゃその初めてこのタワーレコードさんでのイベントだったのでどういう感じかも全く予想もついてないっていう感じだったんですけど、今回やらせていただいて本当にすごく楽しかったので、うん、またこういった機会をもらえるようにまた頑張ろうっていう気持ちがすごく強くなりました。
0: おー、なんか命名しただけの感じ、
6: はい、
0: なんか愛情を感じますね。
6: あ、本当ですか？
0: そういう感じでしたね。アリスちゃんどうでしたか？
6: はい、なんかまばたきは基本的にはワンファイブでライブやってるんですけど、久々の外でのイベントっていうのと、あとはその一般の方とかも見てもらえる機会のあるイベントだったので結構私は気合が入りまくっててゴリゴリやりましたライブをもう本当あの遠くの方にまで届けようっていう気持ちでもう気合十分で楽しみました。
0: 確かにタワレコ黄色だからね、
6: はい、あ、そうなんですよね、うん、黄色と赤もちょっとね、
1: ありがとうございます。
2: 優しい、
6: 嬉しいです。黄色で楽しかったです。
0: ミレイちゃんどうでしたか？
3: はい、あの私もさっきあったように本当全部が初めてだったし、あとサイン会をしたのがもう本当に初めてだったので、
0: うん、そうなんだ。
3: そうなんですよ。だからなんか机にね座ってファンの方が来てみたいな、当たり前だけどミレイたちにとってはもう初めてだから、うん、それがなんか本当新鮮で嬉しいなって思いました。
0: これからバンバンなんかそういうサインの機会もね増えてくるのかなという感じがします。
1: 頑張ろう頑張ろう。
0: このまばらじもね盛り上げていただけたらと思います。
1: はい、
0: さあじゃあ番組コンセプトを教えてください。
3: はい、私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
0: はい、そしてメッセージテーマは先週に引き続き何ですか？
5: ご飯のお供
0: ということでこの後たっぷり伺っていきます。では1曲目ご紹介ください。
2: はい、噛めば噛むほど味が出る、聞けば聞くほど好きになる、おかわりしたくなっちゃうような楽曲です。
5: カナリア

0: 送りした曲は瞬きもせずカナリアでした。改めまして今週からの登場は
1: 赤色担当朝日凛と紫色担当夢の紬と
2: 黄色担当寺澤アリスと
3: ピンク色担当夏目ミレイです。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: 今噛めば噛むほど味が出るカナリアだったじゃん。
1: はい。
0: 俺の中でね、噛めば噛むほど味が出るダンスっていうのか振り付けっていうのかな、うん、もうサメにハマってんのよ。
1: おあれは確かに、
0: あれめちゃめちゃハマるよね、う
1: ん、はい、
2: 確かに。
0: ちょっとなんか特典だってことでやってもらおうかなみたいな、なんか普通にその辺のスーパーとかでやりたくなるもんね、なんかぐらい、
1: やばい人ですよ結構、
0: すごい特徴的なナンバーが瞬きも多いんでね、
1: う
0: ん、
1: おいでございます。
0: 振り付けも込みでちょっと楽しめるかなと思うんですが、はい、さあ噛めば噛むほどご飯のお供、じゃありんちゃんからいきますか。なんか今日りんちゃんどうやら空腹らしいね、
1: はい、ちょっとお昼食べる時間を見失ってしまって、もう絶賛今お腹がすきすき状態
0: さあそんなね、あの喉から手が出るほどご飯が欲しそうなりんちゃん何がいいですか。
1: りんは納豆です。
0: お納豆、お実は先週出るかなと思ったけど、ね、納豆今日今回初登場このテーマで、
1: はい、
0: も納豆昔から好き、
1: 昔から好きで、うん、なんかいろんな種類あるじゃないですか。
0: あります。
1: それこそ大粒とか引き合いとか、うんうんうん、時期的に好きなの変わっちゃうんですけど、今はあの中粒、うん、ちょっとデカめの中粒みたいな、うんうんうんうん、が好きです。
0: 結構こだわってますね。
1: はい、こだわってて、あのタレとかついてくるじゃないですか。あれは基本は使いたくなくて、そのままいけるならば、お米と行くし、使いたい時もあるんですけど、本当3分の1とか、
0: うん、
1: ちょっとだけかけて食べる。
0: あ、そのほかお醤油とか分けない。
1: 分けない。
0: あ、すごい。
2: 味するの？
1: しますよ。
2: その豆の味を楽しむの？
1: 豆本来の。
2: 野生的なんだ。なんだか野生的よ。
0: 豆の味が楽しめるタイプなんだね。
1: そうです。
0: なかなか本当に大好きだこれは。
1: はい。それこそアリスちゃんも納豆好きで、朝ごはんというかね、おにぎりとかは大体納豆巻きを、あ、
2: 確かに納豆巻き争奪戦が、
1: はい、ここで繰り広げられてます。
0: 美味しいね。
2: 美味しいです、うん、でも大体あの定食屋さん行って、うん、納豆がトッピングできるってなったら、私とりんちゃんは絶対に、
1: はい、つけます。
2: 納豆をプラスでね、うん、頼むぐらい好きです。
0: 健康的らしいもんね。じゃあ次つむぎちゃんどうですか。
4: はい、私はですね、お茶漬けが、
0: お、
4: はい、お供さんです。
0: お茶漬け、
4: お茶漬け、お茶漬け私大好きで、結構一人暮らしの時というよりかは実家にいる時にめちゃくちゃ食べてたんですけど、なんかお茶漬けって大体お湯を入れるじゃないですか、うん、なんですけど私は麦茶を入れるのが好きで、そうなんだ。そうです、夏とかだとめっちゃすごい涼しく食べれるし、すごく好きなんですけど、私このお茶漬けでちょっとエピソードを一つ持ってきてて、エピソードというか、小学生の時にお米の575みたいなやつで賞を取ったことがあって、
0: 何それ、
4: そうです、俳句的なやつで、表情を取ったこと、表情を取ったことがあって、今回それをメモってきたので、ここで発表してもいいですか。
0: すごい、準備がいいぞ。
4: はい、いきます。おにぎり、お茶漬け、きなこ餅、私の好物みんな米という
2: 可愛い、
4: 可愛いですよね。これを小学校5年生の時に、あの賞をいただいて、なんでそれ言うぐらいお茶漬けがもうすごい大好きで、う
0: ん、ふんぞり変えるぐらいびっくりしちゃって今、うん、
4: あ、本当ですか。
0: めちゃめちゃ良かった。
4: ありがとうございますやっぱりなんかちょっと私結構言葉好きなので、うん、まあ、今回のその写真集の初めて全部もそうですし、うんうん、私たちも瞬きあのファンネームの合図っていうのがね、うん、決まったので、それもちょっと私の案だったということで、うん、ちょっと披露させていただきました。
0: そんなキャッチコピーとかのなんか天才かもね。
2: 確かに、
4: はい、ちょっと
2: ありがとうございます。
1: お願いします。
0: いやだけどほら、ご出身がほら静岡だから、うんうん、静岡茶にちなんでるのかなと思ったら麦茶だったん
4: で、ね、そうですよ、麦茶で
1: 麦茶で、そうなんですよ。
0: なかなかあの、うん、いい感じの、確かに夏場なんかはさらっといけってい
4: う、はい、これからみんなぜひちょっとやってみてほしいです。
0: はい、うん、あのそんないいねという声が出たアリスちゃんどうですか、はい、
2: 私ご飯大好きで、あの先週の海ちゃんと一緒なんですけど、うんうんうん、結構悩んで3つぐらい持ってきちゃったんですが、
0: 全然
2: 、うん、1個はネギご飯が好きです。はい、これりんちゃんも共感してくれると思うんですけど、はい、よくそのメンバーで焼肉とか行くんですけど、焼肉屋さんにネギご飯っていうのがあれば、ネギご飯を頼んでそれとお肉をもう 食べるんですけど、ない場合は白いご飯頼んでネギを別で頼んで自分でネギご飯にして食べ、食べたり。
0: もう今ね、凛ちゃんがね空を見つめてて
2: 想像しちゃいます
0: 本当にお腹すいたらみ
2: たいな。あと一個、もう一個おすすめがあって、あのシーチキンと塩昆布と醤油をご飯に混ぜて食べるのがめちゃめちゃ美味しくって、
0: 手間かけてる。
2: そう、でも結構その辺に売ってるものじゃないですか、
0: ね、
2: なので結構簡単に作れるんで、ちょっと気になった人は真似してほしいなっていう。
0: シーチキンは調味料としてのね活躍ぶりはすごいもんね。確かにね、
2: マジで美味しいんで、ちょっとぜひ真似してほしいです。
0: はい、まだありそうだけど大丈夫。
2: あとは普通に卵かけご飯なんですけど、私この間あの土鍋ご飯のお店行って、お友達2人で3合ぐらい頼んじゃったんですよ。
3: やば
2: そしたらその意外とちょっと多いなと思って、で卵もなんだっけ、あの食べ放題のとこだったんで、最後どうしようと思った時に、あの卵かけご飯をするんですけど、黄身と白身を別にして、うん、白身を1時間ぐらいずっと混ぜ続けて、あのメレンゲにして、でその土鍋ご飯の上に自分で作ったメレンゲを置いて、その上に残った黄身を置いてメレンゲの卵かけご飯にして。
0: すごいな、食べ方が職人でも
3: 1時間もやってる
4: とお腹いっぱいになりそう。
2: なんか気づいたらなんかもう1時間ぐらい経ってて、で45分ぐらい経った時に、ねえねえ隣の人がまだ混ぜてるよって言ってたよって言われて、あ、ちょっと気まずいなと思いながら、そうでももう混ぜ続け、ちゃんと完璧なメレンゲを、
0: それね、美味しさのためだったらね。
2: そうなんですよ、ちょっと楽しくなっちゃって、
0: こうなんか真似したくなりそうな感じがします
2: ね。やってほしいです、
0: さあお待ちかね、ミレイちゃんどうですか。
3: ミレイのご飯のお供は卵かけご飯です。
0: お今お隣でありましたが
2: 食べちゃった。
0: なんか味付けとかどうするの。
3: そう、調味料をいろいろ変えるのが好きなんですけど、まずお砂糖と、
0: お砂糖、
3: そう、お砂糖と醤油、ごま油、あとは出汁の粉みたいなやつと、
0: なんかの出汁が入るんだね、
3: はい、あとお酢です。
0: あ、お酢、めちゃめちゃこだわってんじゃん。
3: すごい、いろいろ組み合わせて作るのが好きなんですけど、結構見る目分量でやっちゃうので、なんかそれぞれの毎回毎回美味しい味ができてます。
4: あ、
3: で
4: も日によって違うみたいな。
3: そうそう、
4: ね、
3: それも楽しみ。
0: だから分量が違うっていうのは逆にあのすごくね飽きなくていいらしいね。その例えば母の味って結構日によってバランス変わるから、同じ料理でも変わるのね、なんだけどほら母の味っていうから残ってるじゃん、だから飽きずに残るからっていうのはあるんですよ。
4: すごい、
3: そんなの理由があったんだ。ミレイは正解だった、
4: 正解だった。
0: いやだけど今卵かけご飯っていうとさ、もう昭和の我々からすると、なんか普通にパカッと割ってみたいな感じだけど、今聞いたらなんかすごいね、その砂糖とかお酢とかみたいな料理名ありそうだもんね他に。すごい。なんかでも今出たあの一品ね、納豆から始まってさ、卵とかネギとか全部合いそうじゃん。で最後麦茶で流すみたいにね、
4: めちゃくちゃ素敵、いいですね。
0: 4人同じ料理食べても良さそうだなみたいな。ちなみにあの先週もご紹介したご飯のお供ランキングはですね、納豆1位でした。
4: やはり、
0: お好きな方が多いのかな、
4: やっぱ日本人だからね。
0: 生卵は6位でした。
3: 意外と、
0: ビールと麦茶はあれなんですけど、お茶漬けはでもね14位に入って、
4: 意外と、
0: ネギトロなんていうのもネギ絡みではありましたが、
4: だってなんかあれですよね、先週放送のマシオちゃんのなんかサバみたいな

0: ミソミサミソミソみたいなやつは入ってなかったですもんね、ランキング
1: 入ってないんですよ。
2: 美味しい
1: ね。サバアシロちゃんはすごい方だなというふうに改めてね尊敬しますさあじゃあここでメッセージご紹介しようかなと。
0: はい、じゃあいきます、はい、ラジオネーム

0: あれかな、ふりかけ、
1: ふりかけだよね。
0: あ、連続、
1: お、
2: お、
0: 一緒、
2: ここは連続出ても、
0: 連続で、はい、ラジオネーム、いずくん、まばたきの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今回のテーマ、ご飯のお供ということで、僕の出身広島からご紹介させてください。広島には有名なふりかけの会社があって、ゆかりでおなじみの三島食品さん、そして青いパッケージが印象的な旅行の友、田中食品さんがあります。この2つは小さい頃からずっと大好きで、今でも家に常備してます。特に旅行の友は個人的にかなりおすすめなので、ぜひ一度食べてみてほしいです。皆さんのおすすめふりかけや、これがないとダメというご飯のお供があればぜひ教えてください。
2: はい、じゃあふりかけトークしましょうか、ここからね。
1: ふりかけ、
3: はい、でもやっぱお弁当のイメージですね、ふりかけって
2: 。あー、確かにね、まぶ、うん、してあるよね、
3: はい、うん、あれめっちゃ大好きで、小学校の時とか、うん、
1: 今は使ってないかも、
0: うん、確かにね、
4: あんまり
0: ね、お家にないですね、
1: うん、ない、
0: うん、確かに。
1: でも、うん、でもなんか地方とか行くと結構そのところの特有のふりかけとか言ってます。
0: あるある。
1: なんか金沢行った時に、
0: のどぐろね、
1: あ、のどぐろのふりかけ、
0: ふりかけが、
2: それそんなの
1: あるんですよ。それこそお土産屋さんとかに絶対あって、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: 美味しかった。
1: え、私は食べたことあるんですけど、はい、結構美味しい。そう、
2: いや、それだけで述べそう。
1: カニとかも見たことあって、なんかカニの見た目もしてるんですよ。あのフリーズドライに乗ったカニみたいなのが入ったカニのふりかけとかも、なんか北海道とかで見たような気がします。
0: そう、
3: なんかちょっと贅沢ですね、それお弁当に入ってた。
1: 確かにそれお弁当はね、
2: うん、すごいな。え、みんなの時代はさ、三色ふりかけとかないの？知らないの？
0: 何ですかそれ。
2: あ、知らないんだね、やめとこうか、はい、のり玉とね、明太味かな、それとね、ごま塩があるんだけど、ごま塩だけ絶対残るっていう。
1: 確かに残りそう。
2: 昭和のね、あのおなじみ三色ふりかけっていうのがあって、知らないんだ、ね、
0: 初めて聞いた。
2: あれもないんだ、なんかお茶っ葉とかありそうだけど、静岡ないの？
1: え、なんかカツオ、
2: うわ、それも美味しそう。
1: え、カツオ、
0: そうなんだ。
1: カツオ、
2: カツオ、
1: カツオ節系、
0: うん、
1: カツオ節系が
0: 静岡にある。
1: カツオ
2: ありそうだって、静岡はカツオ結構上がるもんね。
1: でもなんかカツオのイメージです。カツオですね、それでこれ近かったら本当本当って感じで。
2: あの売り場に行くと今いろんなふりかけ売ってるよね、
1: うんうん、
2: 確かね。
1: そうですね、確かに、
2: 面白いか、ふりかけトークで盛り上がりました、ね、
1: はい、
2: 次誰行きますか。
0: はい、では行きます。ラジオネーム、天下の大将軍、メンバーの皆さん、宮熊さん、こんばんは。
2: なんかすみません、ドキッとした。
1: こんばんは。
0: 今回のテーマであるご飯のお供ですが、私は超王道である納豆をお勧めしたいと思います。ですが、それでは普通の納豆ご飯になってしまうので、ここで一つアレンジを加えさせてください。それはドライ納豆です。
2: おー、ある、
0: 納豆ご飯にドライの納豆を乗せることで、カリカリ食感もマシマシになり、納豆一食で二度楽しむことができます。騙されたと思って皆さんもやってみてください。
2: 確かに、
3: なんかりんちゃんが好きそう。
0: え、でもね、ドライ納豆食べたことないです。
2: あ、そうなんだ。あの、でもほら、タレとかはかけないって言ったじゃん、うん、
0: はい、
2: もしかしたら向いてるかも、りんちゃんに。
0: そうなんや、
2: 美味しいよ。
0: 食べたい。
2: そうね、高速のサービスエリアとか売ってるな。
0: 高速乗らないと食べれない感じですね。
2: 結構あの茨城とかが納豆ね、水戸納豆有名だけど、だから例えば東北道とかね、関越道とか常磐道とかのサービスエリアに行くとね、
0: ちょっと
2: お土産屋さんに売ってるよ。
0: ネットで買わせていただいて。
2: なんでわざわざサービスエリアに俺が誘導してんだろうって今。
0: でも食べてみたいので、
2: どこでも、いいかもしんない
0: 。食べてみます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: じゃあ次いいですか。
1: はい、ラジオネーム、幸太郎さん、ライブで以前やっていた倍速をやってほしいです。
0: いきなりや
1: みんなご飯のお供とは全く関係ないでしたが、はい、何気に楽しみにしています、よろしくお願いしますという、ラジオにまで送ってくるということは相当やってほしいという
0: か、やってほしいんだ。
1: これはおそらくなんですけど、私たちの楽曲を2倍速にしたものをライブでやってほしいという。
2: 何それ、めちゃめちゃ、だってただでさえすげえ早いよ。
1: そうですね、
2: テンポ、
1: うん、過去に回せ回せ先生はやったことある記憶が、
0: アッカンテールもやってます、
3: なんかあれですよね、あの決起ライブ、私たちのワンマンライブに向けての決起ライブとかで倍速ライブとかをやったりしてて、
2: みんな振り付けとかだったらどうすんの、
1: 超大変なんですけど、でもそれをもう
3: やるのが私たち、
4: はい、

0: ップって
1: すごくない？
2: ノンストップとかもありますよね。
0: あったね、あったね。
1: もうなんかボクサーのさ、縄跳びみたいにシャシャシャシャとか早
3: っ。でもそんなテンションでもね、ずっと飛び跳ねて
1: るだよね。ちょっとでも見たいかも。
3: いやでも結構面白い、
0: 面白い。
3: あっという間に終わっちゃいますけどね、うんうん、
1: それと突然始まるの、そういうのって。それでもやるよってい
3: う、やりますっていうのを一応告知をして、う
1: ん、ケミに行きたいそれ、はい、
3: ぜひ
0: ぜひ。
1: でも初回がそれっていうのもなんだか
2: 確かに。
3: あでも前回、まあ、そのライブ中の一コマみたいな感じで、ね、コーナーみたいな感じで
1: 盛り上がるね、それはね。
3: そうです、面白いです、
1: すごい。ちょっと一回見てみたいなと
0: ぜひ、は
1: い。であのアリスちゃんですが、先週沖縄大好きさんから、はい、ね、アリスちゃんのね、あの、うん、好きですっていうことで、
3: ね、ありがとうございます。
1: シーサー、
3: はい、
1: アイズ、私たちのアイズ名があるの、ファンネームのアイズ。
3: そうです、まばたきのファンの方をアイズという名前になりまして、
1: なんとなくむっつり知ってるんだけど。これ名乗るのにはなんか命名してもらって自分で名乗れんの？
3: 自分で名乗ってください。もう私、俺まばたき大好きだって人はもうみんな名乗っちゃいまくっちゃってくださいって感じで。
1: それでみんなに知ってもらうにはどうすればいいの？
3: あ、なんか、SNS とかですと、うん、ハッシュタグ、
1: なるほど、
3: で会津、あの EYES、
1: うんうんうんうん、
3: をつけてやっていただけたら、
1: 自ら名乗れるんだこれ、
3: ね、名乗ってほしいです、はい、もう、はい、
1: 次回の収録までつけておこう、
3: お願いします
1: はい、ありがとうございます、はい、ね、あの沖縄からもね、あの先週嬉しいお便りもらいましたけど、
3: はい、
1: はい、あの全国のリスナーさんもね、なんか人、うん、いろんな方からメッセージ欲しいですね、
3: はい、嬉しい、
1: はい、じゃあここで一曲ご紹介してもらえますか？
0: はい、そろそろお腹いっぱいになってきた頃なんじゃないでしょうか。最後に甘いデザートはいかがですか？
4: 恋はビタースイート。

0: まばらじ。
1: それでは最後はインフォメーションです。
2: はい、私たちまばたきもせずは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブで毎週水曜土曜日曜日にライブをしています。水曜日は初めての方女の子が入場無料で、土曜日はみんな無料のライブです。このラジオを聞いて気になってくださった方、ぜひ遊びに来てください。お待ちしています。
3: お待ちしてます。
2: そして9月10日木曜日、まばたきもせずは10回目となるワンマンライブ七色の X ゲートを開催します。イエーイ。場所は EX シアター六本木、18時スタートとなっております。その他の詳細はまばたきもせず公式 X にてご確認よろしくお願いします。私たちこのライブ完売を目指してますので、ぜひあのお友達など誘ってもらっても嬉しいので、みんなで楽しいライブにしたいと思ってます。お待ちしてます。
3: お待ちしてます。
1: はい、ワンマンライブもなんかこの番組やってるとさらにさらに早くやってくるんじゃないかなというね。だってもう4、3ヶ月今日しかないもんね。
2: そうですね、
3: やばい、
2: あっという間です、終わりだし、
1: 楽しみに待っておりますんで、
2: はいはいはい、
1: 頑張ってください、
2: ね、
1: ということで、その場にひと夏を越してということで、まだこれからもね、まぶたきのイベント等々いっぱいありますので、
2: はいはい、
1: ぜひチェックしてください、はい、そしてですね、番組はですね来週からテーマが変わります、来週からのテーマは習い事ということで設定しております。あの、まあ、子供の頃からのそうだし、やってみたいこととか、
2: うんうん、
1: あと私ね、まばたきに聞いてみたら、やっぱちょっとダンスレッスンじゃないんだけど振り付けとかそうあるじゃん、
2: はい、
1: そういう時のこう様子とかをちょっと聞いてみたいなと思います、一人一人どんなエピソードが出るのかお楽しみに、
2: はいはい
1: はいはい、引き続き、番組はあなたからのメッセージもお待ちしております。宛先を教えてください。
2: はい、宛先はメール、まばらじお @musicbird.co.jpmabaradio @musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしてます。
1: あっという間に終わりの時間でございますが、いかがでしたかみんな。
3: このね4人での、
2: ね、
3: 初めて、初めてだったけど、
2: 確かに
3: すごいなんか新鮮だけど、
2: はいね、
3: 話しやすかったというか、
2: 意外な4人かもね、
4: 意外な4人かもね、
2: なんかご飯とか
3: 行かないかも
2: ではないから、
1: あ本当に、
2: はい、新鮮で、うん、すごいお腹が空きました。
3: やばい、
2: 今日は浅いご飯いいよ、
5: ありがとうございます
1: 時間的に夜食の時間帯で
3: したね、はい、何食べようかなって、
2: ね、りんちゃん
3: ちょっと考えちゃったりもしながら聞いてたけど、今日はちょっと白米が食べたい気も
1: なるほど、
5: ね、お腹空いた、
1: ミレちゃん今お腹空いたってありました、どうでしたか。
6: そう、本当に今日の収録お腹ペコペコで臨んでるのでさらにお腹が空きました。
1: 率直に今何食べたいですか。
6: 納豆、ドライ納豆ドライ納豆、ね、美味しそうすぎて、
1: はい、つぶきちゃんどうですか。
5: はい、楽しかったです、むちゃくちゃに
1: 率直、率直に食べたいものは、
5: 率直に食べたいものは冷麺が食べたいです。
1: お、素晴らしい。
2: でも今日なんか冷麺みたいなのも食べてたけど、
5: ね、
2: おい冷麺したいですね。
1: おい冷麺した
5: いですね。
1: アリスちゃんどうですか。
7: 私は焼肉が食べたいです。
1: 食べたい、
7: はい、
1: じゃあ最後一番食べたいだろう、リーチは何食べたいですか。
7: あ、もうでも白米とにかく白米が食べたい今
1: 原点にして頂点な感じがします、来週はまたどんなエピソードが飛び出すのでしょうか、お楽しみに。それでは番組のエンディングテーマ、まばたきもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は
2: 赤色担当朝日凛と、
5: 紫色担当夢のつむぎと、
7: 黄色担当寺澤アリスと、
8: ピンク色担当夏目美玲でした。
1: 進行宮久間でした。また来週、
2: せーの、
3: まばたき

0: ガルー社長の
1: ワンワンレディオ。
2: さあ今週も始まりましたガルー社長のワンワンレディオ、この番組はワンちゃんと一緒にもう生活をエンジョイしようね、そんな番組です。お相手は
0: ガルー社長と
3: しーちゃんと
4: ヤマト
2: 小瀬さんです。
0: はい、ゴールデンウィークも終わってね、
4: 終わりましたね。
2: すごい人だったね。
0: ゴールデンウィーク、会社の社内コンペなんだけど、いろいろゴルフ行きましたね。
4: ゴルフやりましたね。
2: そうだったの？
0: そうなんです。
2: ゴルフ三昧したの？日に焼けてるし、
0: ね、いい音になってるね。
4: 真っ黒になりましたね。
2: ゴルフ焼け、
4: ゴルフ焼け、見事に焼けました。はい、
2: それでどうしたの？
0: で、その次のやつが今度うちの、幹部クラスっていうかな、山もいて、ね、
4: そう、4人で
0: それちょっと難しい、
4: 難しいですね。
0: で最終日は、しーちゃんもいてね、
4: しーちゃんがいて、あと A 部長がね、
0: そうそう、よく出てくる
4: A 部長ね。
0: A 部長、そうそう、今日もいるけど
4: ね。今日もいますね、あっちの A 部長はね。
0: やったらもう腰痛くなっちゃった。
4: さすがに3回はちょっとありましたね。
0: 本当に
4: 2日連続の時は来ました
2: ね。でも楽しかったし、お天気も良かったな。
0: 楽しかったですよ。
4: 社長最後気持ちよかったもんね。
0: 最後なんとかチップインバー
4: チップインバーで、そう、爽快なチップインバーで締めた
2: という。それは気持ちいいでしょ
4: う。あれ気持ちよさそうに終わったもん。
0: ね、
4: そう、最高でした。
2: そうなんだ。
0: 面白いプレーかなんかありましたっけ？
4: 面白いプレー。
0: いやもうね、もうみんながみんなね、あのコントみたいな面白いプレーだ
4: から。面白いプレーしかないもん。
0: 何が面白いプレーみんなして本当にもう面白い。
2: 私さ、この間初めてしーちゃんと一緒にゴルフ回ったのよ。そしたらさ、あのしーちゃんはとにかくヘマしても何しても、まあいっかっていう、とにかくまあいっかっていう、前行ったからいっかっていう感じでね。そうそうそう。
4: しーちゃんのひどいのはゴルフ場でやっぱりお茶杯を持ちながらやってるから。
2: あ、そうそうそうそう。お茶杯は必ず持って、
4: 緑茶杯持ち
2: 上げてカートに積んでるわけよ。
0: っていうかランチの時みんな飲むわ飲むわ
4: 飲み会かと思います。
0: それで後半ちょっとブレブレになっちゃった。
4: みんなボロボロやって
0: る。酔っ払っちゃって。
2: あとしーちゃんね、あの7以上は数えられないの。何度打ってもね、
3: 7以
2: 上7なの。
4: 7しかない。
2: そんなプレーを初めて見ました。私は
0: 楽しいゴールデンウィークでした。
2: でしたね。さあ、じゃあ、今日の1曲目いきましょうか。
0: ゴルフといえばやっぱしこれでしょう。チューリップの虹とスニーカーの頃。
2: なんで
4: なんでゴルフ。
0: いや関係ねえよ。

0: どうしてゴルフでこの曲か分からなかったけど、チューリップの虹とスニーカーの頃でした。
1: イメージ的にスニーカーがあって虹があって、
2: いやなんでスニーカー、
0: スニーカーでやっちゃダメでしょう。ちゃんとゴルフシューズ履いてくださいよ。
2: スニーカーだったからね。
0: お願いしますよ。さて今日はね、素敵なお客様をお迎えしています。はい、新極真会東京江戸川支部の空手家、ここまで言ったらなんかどういうイメージを想像するでしょうか。お名前をご紹介します。小島かりんさんです。
3: よろしくお願いします。こんにちは。
1: 最初さ、すごいかつい戦車かと思ったからさ、
2: なんか情報量少なかったから
0: めっちゃごっつい感じ、
2: ごっつい男の人
0: 来て、男が
1: なんかアイドルみたいな可愛い子が来て
0: さ、そう色白でさ、
1: 今日マネージャーが一緒に来るとか言ってるからさ、あ、この方がマネージャーなんだろうな、
0: そうそうそう、そしたらこっち本物って、
1: 後ろのマネージャーの方が戦士なのかな
0: と思った思った。いや、かりんさんって呼んじゃっていいですか。
3: はい、大丈夫です。

0: かりんさんはざっくり言って、はい、大体何歳ぐらいですか。
1: 私今25歳です。
2: 若
0: い。あのそもそもなんですけど、はい、なぜ空手を、
1: 4歳の時に、うん、4つ上のいとこがいるんですけど、うんうん、いとこが空手を習っていて、
0: それは男の子女の子。
1: 男の子です。
0: 男の子で、う
1: ん、でそれの大会を見に行った時に、うん、なんか私が興味を持ったみたいで、うん、空手を始めました。
0: 4歳で、
1: はい、
3: 目覚めた、う
0: ん、え4歳でそのいとこがパッとかやってる、はい、4つ上って言ったでしょ。
1: あそうです。
0: っていうことは8歳でしょ。
1: そうですね、8歳。
0: 8歳の男の子がパッとかってやってるのを見て、
1: はい、
3: なんか声が
0: 興味を持って。
1: そうですね、
0: そこから習い始めたんですか。
1: はい、最初母親とかはあのバレエとかピアノとか
0: だよね。
1: 普通女の子らしい。
0: 普通さ女の子さなんか髪の毛こう後ろ丸めてさ藤色かなんかのなんかドレス着てさラベンダーかなんかなんかと思ってるだけど、
1: はい、
0: お母様はさぞかしびっくりしたでしょ。
1: そうですね、あの私があまりバレエとかに興味を持たなかったみたいで、うん、で空手見に行って、うん、もう空手やりたいって言ってたみたいで、うん、で始めました。
0: その時の写真とかあるでしょ。4歳ぐらいで。
1: そうですね、4歳の時、うん、
2: もう小学校の時からもうずっと空手やってたわけ。
1: はい、もう今はもうずっと、
2: ずっと小学
0: 校から。だからもう20年以上の、ね、
1: そうですね、
0: 空手歴っていうことよね。
1: はい、
0: すごい。え空手って最初は例えばあの柔道だったらなんかこう何級みたいな、私黒帯初段とかなんかいろいろあるじゃないですか、はいはい、空手ってどういう風に
1: 書くんですか。空手もあの帯があって、うん、最初無級の白帯から始まって、うんうんうん、もうそれから白、うん、オレンジっていう風にどんどんどんどん重ねてって、うん、最後黒帯に。
0: 黒帯が一番偉い。
1: はい、偉いというか
0: 強い。
1: 強いですね。
0: だってねこれ私あの今ポスターが手元にあるんですけど、はい、これ第10回記念全日本フルコンタクト空手道選手権大会、
1: はい、
0: これ文部科学大臣杯骨髄バンクチャリティーのものなんですけど、これが慶応アリーナ東京というところで、5月の30日31日と行われるっていうこのパンフレットを見てると、
1: はい、
0: 小島かりん第1回全国全世界大会、
1: はい、
0: 女子軽中量級準優勝、
1: はい、
0: すごいよねこれ。軽中量級っていうのは何キロから何キロぐらいなんですか。
1: 54キロ以下の階級で、うん、軽量級が50キロ以下なので、
0: うんうん、
1: 54キロまでの選手が出てますね。
0: それで全世界で準優勝ってことでしょ。
1: そうですね、昨年5月に開催されて、うん、その大会で準優勝でした。
0: すごい、ちょっと拍手。
1: ありがとうございます。
0: すごいです。すごいです。
3: これって甲子園で言うとどれくらい難しいんですか。
0: 甲子園に例えるの。
1: そうですね、空手の大会自体がその一番最初の初級の人とかが出れる連成大会、うん、その後地区大会、うん、県大会、
0: うん、
1: その後あとブロック大会、うん、全日本大会、世界大会っていう風に、
0: はいはいはい、
3: 段階があるので。一番上。
1: そうです
0: ね。そうでしょ。
3: すごいよ、
0: 次宇宙大会じゃないもんね。
3: そうだよね、宇宙大会しかないもんね。世界2番目。
0: そうよ。
3: あ、それ社長が戦おうとしたわけ。
0: 絶対楽しかった。骨の一本やに折れてる、
3: ね、骨折れてる。
2: フルコンタクトだもんね。すごいよね。
1: そうですね、フルコンタクトで。
0: え、フルコンタクトってどういう意味。
1: 相手と直接打撃で。
2: 空手2つ類あって、うん、要は肩とか出ちゃいけない空手と、うんうん、もう好きに当てていい空手
3: が、本当に当てていいやつ。
0: はあ、
3: そう、
0: あのオリンピックかなんかで肩っていうのあるじゃない、
1: はいはい、
0: あれって当てないじゃないですか。
1: そうですね、
0: じゃなくて本当に当てちゃうやつ。
1: 本当に当てます。
2: それフルコンタクト。
0: フルコンタクトっていうの、
1: はい、
3: うん、そうってお母さん失敗だった
0: ら。
2: いや、だからあの、
0: ね、やってみようって社長で戦っちゃおうと思ってみたいけど、こんなに可愛い女の子だと知らないでね。
3: あれみたいな
2: 可愛い女の子だ
3: ちょっと見ろった
0: もうできないよね。でほらなんか男の子とか付き合ってるなんかすごいなーみたいな感じでさ、はいはい、バシーとかさ、
1: はい、いやそうですね、普段の稽古は、うん、あの男性の方の方が多いので、
0: まあ、これだけ強くなると女の子ってわけにいかないもんね。
1: 女性の方が少ないんで。
0: そうだよね、
1: はい、
0: 男の子よね相手はね。
1: そうですね、大体は。
0: これでバーンって蹴り入れて彼氏とかって、
1: はい、
0: 大変じゃない。喧嘩したらアウトだもんね。もうね、ね、
2: こういう武道家はほら一般の方やっちゃダメだから。
0: あ、そうそう、もちろんそうで

0: しょうけど、はい、ついこの反射的に出ちゃう、手が出ちゃう、足が出ちゃうみたいな。
1: 今のところはないですね。
0: 今のところ
1: は、はい、今のところは、
0: でもその4歳から始めてね、はい、ずっとこう小学校中学校こうずっとこうやってきたわけじゃないですか、うんうんうん、ここまで、
1: はい、
0: でつまり他の部活とか何もやってこないぐらいの感じ。
1: あ、私中学校でバスケ部にも入っていて、
2: うん、じゃあしーちゃんと同じ
3: でしょ、う
2: ん、
1: バスケと空手を両立してやってた時もありました。
0: 両立できるもんですか。
1: 結構その時はハードで、うん、バスケの練習もほぼ毎日あって、うん、空手の練習も毎日あったん
0: でしょ。
1: バスケ終わってから空手に行くっていう、う
0: ん、ですよね。だってバスケって指つき指したりとかなんかしそうじゃないですか。
1: ね、ありますね、
0: ね。で空手ってそこ大事じゃないですか、はい、指先
1: グー握れなくなっちゃう
0: んで、グーできないもんね。
1: はい、
2: ね、蹴りがあるから、
3: 蹴りがあるから、蹴りがあるから
0: 、蹴りだから足怪我したら大変じゃないですか。
1: そうですね、
0: ね、
1: はい、
0: バスケってほらバーンってなんかぶつかったりなんかもするし、
1: はい、
0: ね、
1: そうですね、
0: うん、よくご無事で、
1: はい。
0: まあ、バスケと空手もやりつつ、
1: はい、
0: で空手家としてやっていこうって思い出したのはいつ頃からなんかきっかけがあったんですか。
1: うん、なんか幼い頃に、うん、その空手ってやっぱ世界大会っていう大きい舞台があるので、
0: うん、
1: そこで活躍する選手になりたいっていう夢があったので、
0: うん、
1: もうその幼い頃から世界大会に出場したいっていう思いはあったので、
0: うん、どうですか、幼い頃から世界を見てるんですよ。
2: どうや、全然話違うんだけどね、うん、一度大島さんって呼びたいんだけど。
1: 皆さんよく言われます、よく言われます。
0: やっぱり
2: 大島じゃねえよ、小島だよって、ね、返したんだ
0: よ。私の質問聞いてた、
2: え、
0: 私の質問聞いてた。
2: 社長、
0: もう大島ばっかり考えちゃうでしょ今ね。
2: 大島さんって入れようかなと思ってく
0: る。いや、だからそんな幼い時から世界見てたの。
2: じゃあ大島さんは次の大会で、
1: 小島だよ。
2: あ
0: ね、でも本当すごいですね、見方がさ、
1: はい、
0: だってこう小さい時ってだってすごく至近距離しか見えないじゃない普通は、はいはい、ね、この学校で一番とかさ。
1: あ、そうですね、
0: ね、そうなんですけど、
2: ちなみに腕相撲とか強いの。
1: え、めちゃくちゃ弱いです。
2: 弱い
3: のか。そんな
0: でも腕相撲をやった相手って、はい、同じ空手家の子たちとやってるわけでしょきっと。
1: あ、もうやる時はそうですね、
0: 私らアマチュアとなんか全然やんないでしょ。
3: アマチュアだと、ね、
1: 友達とかとはやろうと、とかはなんないんで。
0: ないでしょ、だから、はい、めちゃ弱いって言っても
3: ちょっと小手さん、小手さんちょっとやってみれば。怪我する、怪我する、怪我する、腕が危ない、腕が危ない。
0: 私骨粗鬆症かもしれないしね。
3: 危ないかもしれない、
0: うん、危険だね。そうだね。そう、
1: はい、
0: じゃあその地区大会とかさ、そういうのにもう幼い頃から出るようにもうなったわけですよ ね、きっとね。
1: そうですね、最初空手始めた時は、うん、大会に出てもすぐ負けたりしてたんですけど、うん、だんだん成績残せるようになってきて、
0: うんうん、普通さ、ね、最初に負けたりしてコテンパンに負けたりしたら、はい、もうやだやめるとかって言わない。
1: あ、でもそういう時期もあったと思います、うん、あまり覚えてないんですけど、うん、あったと思います。
0: よくそれでとどまりましたね。
1: そうですね。なんか空手がやっぱり好きなのかなっていうのはあります。
0: え、空手のどういうとこが好き。
1: なんか個人競技なんですけど、うん、まあ、普段稽古するときは道場の人とか、うん、まあ、あと応援してくださる方とかもいるので、うん、まあ、そういう人が応援してくれて、うん、自分が大会出れるっていうのがすごい素敵なことだなと思います、
0: うんうん、今何を読んでるの。
2: いや、この女子のね、いろいろところで選手がいるんだけど、じゃあさ、
1: はい、
2: ね、女子軽中量級でね、
1: はい、
2: もう一人宇都宮選手っているじゃないですか、はい、どっちが強い。
1: あ、私一回対戦したことがあって、うんうん、私が一回負けてる選手 で今回
3: 優勝選手
2: じゃん。
1: 優勝まで行ったら当たる選手なので、
2: う
1: ん、リベンジですね。
2: 強いんだ。
1: そうですね、4年ぐらい前に戦ったんですけど、強かったです。
0: この大会第10回年なんだけど、はい、毎年あるんですか。
1: あ、この大会は毎年開催されてます。
0: あ、じゃあ10年前からあるってこと。
1: あ、そうですね。
0: それに、はい、かりんさんは毎年出てる。
1: 私が高校2年生の頃から出てるので、ああそこからは毎年出てます。
0: 25-17みたいな。これあの大会ってどういう形でやるんですか。あのもちろん1対1なんだけど、はい、なんてトーナメント方式。
1: あトーナメントで

0: 行われます。2日間にわたってありますね。
1: 女子選手はこの10人ですか、は
0: い、注目選手として。そうですね、
2: 準優勝とほら優勝とか。
3: そうだよ、はい、女子もいっぱいあるよ。
1: 各階級有力選手の中に
3: ほらね、全部でこれ
0: なで、私の階級は28人で、うん、今回はい、
1: それ勝ち残っていくのか。
0: そうですね、
1: 大変。これってさ、何分とか、はい、試合何分とかルールどういう風になってるの、ルール知らない
0: の。試合時間が、うん、女子が2分3回がマックスで、うん、2分、最初の2分のうちに一本勝ちとか技ありで、うんうんうん、優勢に進められてればその場ですぐ決まるんですけど、うんはい、引き分けとか審判がまだ決めきれないよっていう時はもう2分延長戦で
1: 延長するの。
0: あ、そうです、延長でまた2分
1: 経って休むんじゃなくて、はいはい、2分経ったらそのまま延長するの。
0: あ、そうです、そのまま
1: そこで決まらなかったらまた2分
0: 延長するの、ま、
1: でつまり最長6分やるってこと。
0: あ、そうです、そうです。
1: 6分
0: です。
1: 長
0: っ、はい、
3: このトナンっていうふうに身長と体重が出ちゃってるよ。
2: 身長と体重が年齢も出ちゃってる、は
3: い、
2: 年齢
3: まで。あえて言わないけど出ちゃってる。
2: 出ちゃった。
0: そうですね、出てます。
1: だからほら軽量級とか中軽量級、うん、中重量級、うん、軽重量級、うん、重量級ってこれだから体重でもってちゃんと分けてるから、うん、はっきり出さないとダメなんですよね。
0: そうですね。
1: でこれなんかほら試合の前に、はい、もしオーバーしたり少なかったりしたらクラス変えなくちゃなのね。
0: 前日に計量があって、うんうんうん、そこでクリアしないと出場することができないので、
1: うん、それって体重をこの枠の中に収める努力ってどうやってるんですか。
0: なんか私は結構減量されている選手とかもいるんですけど、うん、普段のナチュラルな体重で出場することができるんで。
1: そうだね、あ、それはいいわね。
0: 空手の稽古をたくさんしてると汗かいてすごい体重も落ちやすくなってしまうので、たくさん食べて調整してます。54キロ以下なんで。
3: そうなの、
0: はい。
1: ちなみに空手とは関係ないけど、はい、ワンちゃん飼ってたりする？
0: 私の家では飼ってないんですけど、うん、祖母の家で飼ってます、う
1: ん、おばあちゃん家、
0: はい、
1: おばあちゃん家にはたまには
0: 行って。あ、そうですね、よく行って。
1: おばあちゃん家のワンちゃんは何ていう種類のワンちゃんですか？はい、
0: マルチーズとプードルのミックス犬です、
1: うん、はい。名前は何ていうの？
0: ポノ君です。
1: ポノ君。じゃあその話などはまた来週詳しく伺いましょう。お知らせをしておきましょう。京王アリーナ東京という、これは京王線の飛田給で降りて歩いて5分ぐらいのところにあります京王アリーナ東京。こちらで5月30日31日の土日です。第10回記念全日本フルコンタクト空手道選手権大会。さっき勉強しましたフルコンタクトはうえって全部やっちゃっていいってやつですね。がありますので、ぜひ、見に行ってください。お待ちしています。今日お客様は、新極新会の東京江戸川支部の空手家小島あかりんさんでした。じゃあリクエスト曲一曲お届けしましょう、はい、何がいいですか、かりんさん。
0: あいみょんさんの春の日、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございました。また来週お願いします。

0: ではしーちゃんコーナー行きましょう。
1: はい、ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも多く取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは7月に開催予定のワンちゃんと楽しむブルーベリー狩りのツアーです。こちらのツアーは筑波でワンちゃんとブルーベリー狩りを楽しめるほか、木漏れ日の森イバライドでドッグランなどお楽しみいただけます。そして今回のツアーは平日はなんと農園オリジナルの選べるピザの昼食付き、特に農園で採れたブルーベリーをふんだんに使ったブルーベリーピザはおすすめ。ぜひワンワントラベルに参加して味わってみてください。
2: うん、あブルーベリーだもんね。
0: ブルーベリーってワンちゃんいいんだっけ。
2: ブルーベリーいいんだよね。そうだからこれほら今しーちゃんこれブルーベリー食べるともしかして目が良くなって、
0: そうそう
2: 読めるのもっと良くなる
0: かもしれ
2: ない。しーちゃんが読めるようになるかもしれない。
1: ワンちゃんも目が悪い。
2: いやしーちゃんが読めるようになるかもしれない。
0: しーちゃんのために
2: しーちゃんのためちょうどいいかもしれない。
0: はい、えブルーベリーって、その場で食べられるの。
2: その場で食べられる。食べられる。
0: あ本当。
2: でもよくあの農園の人が先に取ってある、ちょっと冷やしてあるのじゃん。
0: 絶対そっちの方が美味しいの。私もね一回だけねブルーベリー狩りってやったことあるんだけど、その場でこう摘んだやつを食べると生あったかいんだわ。
2: この季節特にね特にあったかい生あったかいやつうにゃみたいな、
0: うんね、だ農園の人の冷やしたやつの方が絶対いい、
2: 絶対美味しい。
0: あるいは、あのさ氷水かなんか持ってって、それで水筒から氷水持ってって、そこに入れて一回冷やして食べるとすごく。
2: しーちゃん持ってるじゃんいつも水筒。
0: いつもそう
2: 焼酎ね。焼酎だけどね。焼酎だけどね。
0: 焼酎漬けみたいブルーベリー
2: パイ。美味しそう。一番いいんじゃないの。
0: 氷もねしっかり持ってって。
2: それがいいかもしれない。
0: あ、それいいかも。
2: そうやろ。
0: ね、でもさ選べるピザって。
2: そう、三種類あるのよこれ他にも。
0: どういうのが
2: ある。マルゲリータとねブルーベリーと、もう一個あの、そうねその地域で野菜ピザってサラダピザって。
0: へえ。
2: その近くの農園で採れた野菜をふんだんに使ったんです。
0: あ、それ美味しそうだな。
2: それ美味しそうだよね。
0: だってブルーベリー甘いもんね。
2: ブルーベリー甘い。どっちかっつったらブルーベリーだとなんかデザートに近いんじゃないかな。
0: そうだよね、そうだよね。よくあのほら、チーズにさ、蜂蜜かけたりするじゃないですか。あんな感じに甘い感じ。
2: 甘い感じだと思う。だからワインには合うと思うんでね。
0: そうか
2: も。どっちかっつったら、ちょうどいいと思う。
0: いや、楽しみだね。
2: 楽しみです。
1: はい。とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動は広々としたいつものワンちゃん専用バスで、ツアーお申し込みその他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から。今すぐワンワントラベルで検索。
2: ワンワン
0: ガルー。いやー今日はほら空手家の小島、
2: かりんさん、
0: ね、
2: 見た目がねなんか
0: 全然空手っぽくなかった。
2: 誰なんか情報が薄かったからごつい男の人が来て、
0: っていうかさ、あの女性でも空手やってたらさもっと胸板が厚いとかさ、
2: 肩とかもすごいか
0: な、肩とか がっしりしてそうじゃない、結構さ
2: 普通ね、
0: 普通の感じ、
2: 可愛らしい感じでしょ
0: うね。そうそうそう、
1: 空手
0: 世界で2位だよ。
2: あれでね、ほらその辺のちょっとチャランチャランの、ね、男性が声かけて ね
0: 彼女とかさ行かないとかって言ったらさもう蹴りよ、
2: これバーンってやればいいかもしれない。ポスターの写真がだいぶ足上がって
0: るんだよね。ポスターの写真ね、あそこまでだから顎とかなんかバーンとかさ
2: 一発で飛んでいくんだよ。危ないよ
0: 危ないよ、
2: ね、もうちょっとしーちゃん情報欲しかったよ。
0: そうだよそうだよ、
1: 一応くっついたんだけど見てないんでしょ。
2: マネージャーさんと逆になっちゃってたもんだ
0: って。でもあの本当に可愛くて、ね、あのいい感じの方でした ね、
2: 本当にね
0: 頑張ってほしい ね、
2: ぜひ頑張って ねちょっとお願いしてほしいね。
0: はい、じゃあ

0: 社長リクエストは、
1: 社長なんかやっぱあれですか、ここはリクエスト、
2: これ空手つながりになるのかな、ベストキット2でね、
0: だ
2: ってさ、昔
0: 何だっけ、鶴のような、
2: そう、はい、昔シカゴのね、ボーカルやってたピーター・ステラーの、うん、グローリー・オブ・ラブ、

0: 今日お客様の小島あかりんさん、はい、あの来週もお約束したんだけれど、
1: そうそう、はい、来週はなんかせっかくだからこれワンちゃんの番組だしワンちゃんの話でもしてもらうかな。
0: あ、ワンちゃんね、うん、そうだね、うん、え、何ちゃんつったっけ、
1: ワンコ、ポノちゃん、
0: ポノちゃん、
1: ポノちゃん、ポノちゃん、ポノちゃん、マルプーね、
0: マルプー、マルチーズとプードルの
1: 掛け合わせのマルプーちゃんのね、そのちょっと話をしてもらおうかなと思ってね、
0: ね、マルプーってさ、例えばさ、気性とかどういう感じなんだろう。
1: 結構ね、やんちゃっていうか元気な子が多くて、人懐っこいんですよね、人懐っこくてね、扱いやすいってみんな言ってる。
0: あ、本当、
1: うん、で毛が抜けにくいんだって。
0: あ、らしいよ。それ大事なことじゃない。
1: そうそうそう、だから掛け合わせでプードルが入ってると毛が抜けにくいんだって。
0: さあ、お別れの時間が迫ってきました、はい、お相手は
2: ガルー社長と
3: しーちゃんと
4: 大和
0: 小杉さんでした。せーの、
2: ガル
5: ー、ガルー社長のワンワンレイディオ。この番組は BIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: 影山ヒロムです。
1: 遠藤正明です。
0: アニメ関門文化学園、
2: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャンキーです。こんばんは。さあさて今宵も山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいります。カモン FM エリア的には今宵は5月の15日の金曜日午後9時を回ったばっかりでございます。インターネットラジオサイマルラジオをお楽しみの皆さんは全国でもリアルタイムでお楽しみいただけておろうかと思いますが、全国的には5月の26日の火曜日深夜1時を回ったことだろうと思います。本当に毎週遅くまで聞いていただいてありがとうございます。というわけでこの番組では全国からお気軽にアクセスをお待ちしておりますので、今夜もアクセスナンバーからご紹介してまいりましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009山口県下関市上田中町2-5-2、上田中は上田中と書きます。続いてファックス下関 083-234-7640 番がファックスです。最後に E メールアドレス、すべて小文字で anikan@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でアニカン @c-fm.co.jp まで、お気軽にお待ちしております。あとあらかじめご了承いただきたいんですけれども、極力寄り添ってメール読みますけれども、読めない時もあります。時間だったり、タイミングだったり内容だったりね、スルーもします。リクエストも同じくです。あらかじめご了承ください。はい、それでは今夜も全国からアクセスたくさんいただいております。1453回目のアニメ関門文化学園始めてまいりましょう。まずはお手紙、これは長野県伊那市はアナログ人間さん。先生こんばんは。こんばんは。ゴールデンウィークにいつものお店に行ったら新しいアイプリのゲームに変わっていました。休日だったので、子供はいたけど遊んでる子はいませんでした。せっかくなのでテレビアニメお願いアイプリの曲をかけれたらかけてください、ということでございます。ありがとうございます。はい、続いてファックスが来てますね。岐阜県ミノカムシはマルチさん、ニャンキーミュさん、お仕事の終わりの生放送お疲れ様です。なんか昔のアニソンがないか調べていたらテレビ東京系で放送していたドットハックルーツのオープニングがあり買いました。この作品は RPG ゲームだったらしく、この頃オンラインゲームの RPG のゲームの原作のアニメがないと思いました。主人公の少年司が印象的でした。リスナーの皆さんも旧作アニメドットハックサイン、攻めてみると面白いかも。リクエストはラウンドテーブルフューチャリング2のこれはのテレビアニメ、NHK へにようこそのオープニングパズルをよろしくお願いします、ということでございます。ありがとうございます。はい、続いてメールご紹介していきましょう。5月の10、よいしょ、13日にいただいとったのが千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさん。こんばんは。こんばんは。通常はラジオ成田で聞いています。ありがとうございます。さて5月21日はランティスとも縁の深い伊藤真澄さんの誕生日です。歌唱曲でも提供曲でも良いので、ぜひ紹介させてください。それではということで、ブルーフロー他何でもいいです。過去を止めない祈りをかけてもらったことがあります、ということでありがとうございます。はい、でダメダさんは、先週井上俊二さん関連ということでサイコアーマーゴーバリアン持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて5月の12日にいただいとったのが群馬県の私はラジオネーム安澤克樹さん。ヤンキー先生、影山ヒロムさんは、遠藤正樹さん、こんばんひひん。こんばんひひん。毎週火曜日の深夜25時に聞いています。ありがとうございます。今夜のリクエストはアドのゲゲゲの鬼太郎をお願いします。今夜も気温が下がりにくいので脱水症や熱中症に気をつけて水分補給をとってくださいね。 FM 大勢で聞いていただいております。ありがとうございます。安澤さんは今日はラプンツェル持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて、12日にいただいとったのが愛媛県吉和トライチローさん。ニャキ先生こんばんは。こんばんは。前回、キリオキファンクラブを流してくれてありがとう。 それから CD ありがとうございました。あ、当たったんだね。デジモンアドベンチャーのが届きました。さておめでとうございます。さて、学園ものが多い中で様々なシチュエーション設定、それで今後の展開が気になるものとして、氷の城壁、氷川小雪、小雪、何かと自分のテリトリーを守りつつ他人とは壁を作っている、過去に経験したトラウマからなのか、その取り巻きの一人の雨宮湊は正反対な感じだが

彼も演じる出てるところが点々で、安住美希は小池の幼馴染だが、彼女もどこか取り繕っているような点々で、そして日野陽太は温和で優しい、この男女4人の複雑な人間模様が気になる。第5話の終わりに小池と美希と中学の同じ幼馴染の合計4人で久々に可愛いカフェで会っていたが、近くのテーブルに正反対な君と僕に出てくる活発なギャル系女子の鈴木美優が来店した。おお、本当マジで、氷の城壁と正反対な君と僕のコラボにびっくりした。他にもあるけど今回はこの2作品でということでございます。ありがとうございます。はい、虎一郎さんは今日は多分かけれる、追悼大場健二さんでいきましょう今日は。はい、お楽しみ、何がかかるかお楽しみ。はい、続いて、よいしょ、神奈川県大和市 FM 大和で聞いていただいております。にゃっき先生、スタッフの皆さん、こんばんは。先行のサンダーボルトさんですね。FM 大和で月曜朝1時から聞いています。さて、5月13日の水曜日にアニメ関門文化圏から佐川急便が届きました。どうやら1450回記念の CD プレゼントが当たっていました。この場をお借りしてお礼を申し上げます。ありがとうございました。いえいえ、おめでとうございます。何の CD かと見ると、シービズ、サウンドオブヒーローズのセカンドシーズンのソングアルバム。そういえばシービスはフジテレビ系で日曜朝9時半から去年の10時から2クール放送されていたことを後で知りましたが、日曜朝9時半はその頃はナンバーワン戦隊ゴジュージャーを見ていたので、シービスは全く眼中にありませんでした。早速もらった CD を聞くと同時にレンタル DVD でいいからシービスも見てみようと思います。ありがとうございます。はい、今回のリクエストはシービスが放送されていた日曜朝にちなみまして、日朝のスーパー戦隊シリーズからガオレンジャーホエロもしくはハリケンジャー参上を希望します。最後に質問、にゃんき先生、今回話題にしたシービスを見ていましたか？見てましたね。あの下関出身のですね、スタジオボルンの吉田大輔監督が監督された作品で、やっぱ見なきゃね。そして、シーモール、下関すぐ横にシーモールってショッピングセンターがあるんですけども、それも出てましたので、書いてくれてましたんでですね、見ようと思って見てました。面白かったですよ。はい、ぜひレンタルでも見てみてください。ありがとうございます。はい、続いてどこまで行ったっけ、これか、よいしょ、よいしょ、これまでか、よいしょ、まあ途中来たらまた読みましょう。はい、それでは行けるとこまで行きますよ。まずは岐阜県美濃加茂市はマルチさん、マリア様が見ているのをククイ、下月さんなかったのでごめんなさい。3期のエンディング行ってみましょう。この曲です、コトコシャルシェ、どうぞ。

はい、マルチさんから追伸が来ました。再来週分のリクエストについてもメールしておきます。最終決算を売り出しという古本屋で、商売ロックの限定版を買いました。でこの作品は第1話で切ってしまったので改めて見たのですが、ギャグあり音楽ありで、ロックアニメならこのアニメが一番好きだなと思いました。再来週分のリクエストは購入した特典 CD の日高里奈さんのキャラソン関連でループしてる、なければミリオンアーサーエンディングよろしくですということでございます。続いて下関市はレントン君。ニャンキー先生こんばんは。こんばんは。さてこの放送の約30分前の20時22分頃、宮城県沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約50キロ、地震の規模は、マグニチュード 6.3、最大震度5弱を宮城県で観測しています。この放送をインターネットで聞いている該当地域のリスナーの皆さんにおかれましては、引き続き余震にご注意ください。はい、さて激震といえばこのニュースも激震でした。アニメ名探偵コナンの毛利蘭役を務める声優の山崎若菜さんが、4月18日にご逝去されたことを所属事務所アウニプロダクションさんが本日正午にホームページで報告されました。いや何と言っていいか正直言葉にできません。先週見ていた劇場版名探偵コナンハイウェイの脱天使がまさか山崎さんの遺作になっていたとはお夢にも思いませんでした。今は受け止めきりません。さっさてリクエストは山崎さんにとって生涯最後のラストダンスになってしまいました。今年のコナンの主題歌ミーシャラストダンスあなたとお願いします。それではということで、今日持ってきてますよ。後でかけましょうね。お待ちください。はい、それでは続いては千葉県鎌ヶ谷市はダメダプータさん、井上俊二さん関連ということで、サイコアーマーゴーバリアンからこの曲です。孤独の旅路ロンリージャーニー、どうぞ。

はい、群馬県の沼田市は安澤和樹さんは中川翔子さん関連ということなので、ラプンツェルのこの曲いってみましょう。髪に風受けて。

0: はい、神奈川県大和市は先行のサンダーボルトさん、先週あの追悼大場健二さんということでございましたんで、この曲いってみましょう。
1: いやみんな元気かい？俺誰だかわかる？わかるよね。そう、天下無敵の男、一条寺烈、またの名を宇宙刑事ギャバン。俺は宇宙犯罪組織マクーと戦うために銀河連邦警察から派遣されたんだ。宇宙刑事ギャバン。

0: はい、愛媛県由布市は、虎一郎さんも先週ね、大場健二さんのお話されてましたけれども、先週もお話しましたが、ニャンキーもですね、当時、下関から高速船が松山まで出ておりましたんで、高速船で松山まで行って、ラックジェットのね、公演見てきましたよ。で、その後、下関に来てくださいまして、シーモールでアクロバットショーまでね、やっていただいて、すごい思い出深いです。心より、ご冥福をお祈り申し上げます。ということで、虎一郎さんもツイート、大場健二さんということで、この曲いってみましょう。
1: 俺の父さんはボイサーという名前のバード星人なんだ。銀河連邦警察の宇宙刑事として地球をパトロールしているうちに母さんと巡り合って二人は結婚したってわけさ。魔空のハンターキラーに裏切られて今魔空の秘密基地に捕らえられている。父さん、辛いだろうけど待っててくれ。俺がきっと助け出す。きっとだ。きっとだ、父さん。
0: 大場健二で父よ、父さん。

0: はい、続きましては山梨県甲府市かわいいの大好きさん、以前ね何曲かリクエストいただいておりましたんで、答えてない1曲いってみましょう。プリパラで、この曲です。
1: これより
0: シュシュ。

はい、ここからは名探偵コナン絡みでいこうかな。はい、下関市はレントン君のリクエストで、興行収益114億大ヒット中ということで、来週の金曜ロードショーの冒頭12分がね、流れるみたいですね。楽しみでございます。劇場版名探偵コナン、ハイウェイの打点しおり、この曲です。

はい、残るお時間アニメ館門文化学園、名探偵コナンでいきましょう、劇場版大ヒット&山崎若菜さん追悼ということで、名探偵コナンよりこの曲ビーズ、ヘブンノーズ。

はい、アニメ関門文化圏どんどん行きましょう。続きましても名探偵コナンよりこの曲です。レニーバッドローラブ。

さて、あと2曲ぐらい行けますかね。名探偵コナン、あと2曲行ってみましょう。この曲です。倉木麻衣、アンラベリングラブ、どうぞ。

山口県下関市若者 FM より全国にお届けしてまいりましたアニメ館文文化学園、そろそろ放課後ホームルームのお時間です。名探偵コナンね、興行収益60億4億超えということで大ヒット中でございますね。やっと見に行かれて、はい、全国面白かったらしいですね。本当に見に行きたいと思います。はい、で、ね、本当にあの山崎若菜さんね、びっくりしましたけども、この心より、ご冥福申し上げます。この番組では全国からね、お気軽にアクセスをお待ちしております。メールがですね、anikan@c-fm.co.jp となっております。お待ちしております。はい、それではラストソングも名探偵コナンからご2曲です。ワンズレイズインナイト、アニカ、また来週、バイバイ。

0: 76.1MHz FM 廿日市インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私、バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原涼一郎がお送りしてまいります。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは初登場トーゴス。インディーズロックバンドザ・フライングビデオテープではボーカルとギターを担当しておりました福岡トーゴのソロプロジェクトがトーゴス。作詞作曲編曲録音まで全て自身で行う意欲的な活動で、この度ファーストフルアルバム発見をリリース。本日はこちらを中心に番組初登場インタビューです。それではどうぞ。
1: はい、トーゴスと言います。99年生まれの、東京出身で、自宅で、こう自分でこう宅録している

0: そんな、アーティストになっています。本名は福岡東吾と言います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。はい、今日も初めましてのインタビューなんですけども、本当にちょっと機材がいっぱいあってすごいことになってるなと思うんですけども、もうほぼ自宅録音。
0: そうなんです。基本的にこう全部自分のところ生活の中でこう完結しようみたいな、そういうコンセプトがあって、
1: 僕不思議だなと思ったのは、ソロプロジェクトとしてトーゴズというネーミングになってるわけなんですけど、
0: はい、
1: 福岡トーゴでソロでも良かったところが、はい、なぜトーゴズになったかなという。
0: やっぱりなんかバンドをもともとやってたこともあって、はい、バンドを、まあ、本当は続けたかった部分もあって、
1: うんうんうん、
0: なんかこう個人的にそのバンド愛というか、はい、それを持ちながらなんかこう個人の活動に移れたらいいなという思いがあって、なんかこう名前東吾にズーをつけることで、
1: うんうん、
0: なんかバンドとソロの個人の間みたいな、そういうことをこう意識しました。で Z にしたのはゴリラズっていう、
1: はい、
0: アーティストがいまして、ゴリラズはデモアルバーンっていうブラのフロントマンが、まあ、音楽面担当してアニメーションとか、グラフィティの部分を別の方がやっているとか、そういうなんかこう一人だけど僕もなんかこう仲間を巻き込みながらいろんなことに挑戦したいなという思いがあったので、まあそこのズーの Z の部分を借りたっていう経緯があります。
1: ゴリラズ僕もおーっと思いましたね。アップルが以前 CM に使ったっていう流れの時にすごく世界的にね、
0: うん、
1: フィーチャーされたんですよね。で、うん、ものすごく僕も聞いて、あーちょっと懐かしいなってちょっと思ったりもしたんですけど、とにかくこの発見というファーストフルアルバムなんですけど、
0: はい、
1: 生音感がものすごく良くて、
0: はあ、ありがとうございます。
1: ギターなんかしびれましたね。
0: うん、嬉しいです。
1: これは素晴らしいと思ったんですけど、どっちかというと、はい、アコースティックよりというかね、
0: うん、
1: まあ、そういうサウンドにしたっていうのは どういった経緯があったのかな。
0: 一番のルーツがビートルズなんですけど、ビートルズも、まあ、まさにそういうバンドだなという思いがあって、うん、まあそうですね、音源では、まあ、ライブでは結構エレキギターボーカルがメインでやっているんですけど、ソロになってからはなんかアコギで弾き語りの機会も結構多くなってきまして、今までよりこうアコースティックギターがこう面白い楽器だなとこう思うようになった部分も結構あって、うん、なんか自然にこうじゃあ今これこの曲はアコギ使うかっていう選択肢として結構選びがちな傾向になってきたかなと思います。
1: まあこれがねびっくりするのが、東吾さんの場合は全部楽器こなしながらやるわけでしょ。
0: まあそうですね、やれることをやってるって感じなんですけど、
1: 卓録ってだけじゃないんですよ、全部なんですよこれ。やることは全部やる。
0: サポートしてくれてるメンバーが入ってる曲が、7曲ぐらいあって、あとの曲が自分で個人で、完結しているやつで、まあどっちもなんかこうそれぞれの良さが出たかなという、うん、やってよかったなって思いますね。
1: 全編一人撮りみたいなところでこだわりを持ちつつ、うん、これはって思う曲はどれになります
0: か。リード曲のシュガーという楽曲は、鳥は、ドラムとベースをうちのこのスタジオで、一発撮りして、クリックなしの一発撮りをして、
1: あ、クリックなしですか。
0: そうなんです。結構ドラムとベースの参加の叩いてもらった曲は全部クリックなしで撮っていて、それに僕が上からギターとか鍵盤とかをダビングしていくっていうような撮り方をしたんですけど、
1: ない方がいいっていうか、そのなんだろう、ライブ感っていう意味で言うと、うん、ない方がいい、ね、
0: なんかこう、まあ、プレイヤードラムの子はずっとバンド時代からも一緒にやってる子で、彼のプレイスタイルとしてもやっぱり伸び縮みする独特のタイム感が、まあ、特徴ではあるので、それがクリックでこう鳴らされてしまうと味が消えてしまうというか、そういうのもありましたし、なんかこうせっかくならやっぱり

0: 生っぽさが音源でも出せたら面白いかなという意図があって、で使ったテイクもファーストテイクは結局 採用することになって、そのベースとドラムに関してはもうまさになんかこう息のいい演奏が取れたなっていうのがあって、そういう意味でもこのシュガーという楽曲は結構気に入っていますね。
1: このアルバム全体から感じるその生感っていうのの根本はそこにあるかもしれないですね、う
0: ん、あですね、確かになんか結構こだわってる部分そこかもしれません。

0: でまたね歌詞が面白くて、
1: はい、ありがとうございます。
0: 僕はマーコとキティでブレードランナーじゃんと思いました、うん、
1: バレた
0: いや面白いと思って、うん、いやだからそういうカルチャーを感じる歌っていいなと思ってて、
1: うんうん、そうなんです
0: よ、ね、こういうものをねなんか歌の中に盛り込んでこうみたいなのは、うん、そのこだわりとしては。東郷さんやっぱり映画好き。
1: そうですね、小説とか映画、大学でもあのアメリカの文学を専攻していたりとか、結構こうカルチャー、特にまあ欧米のカルチャーにまあ小さい頃からずっと触れてきて影響を受けているので、なんかこう自分の中でそのまあ生活と割と地続きな部分でそういうカルチャーがあるので、おのずとこう作曲とか作詞の面でもこう出てきているかなっていうのはあって、あとまあやっぱりこうやって気づいていただけると面白い、嬉しいし、自分でもなんかこう、うん、この歌詞は面白いな、あこういうことなんだなって人の曲聴くときでも思うので、なんかそういうきっかけになる、興味のきっかけになる、なんかこう引っかかりとして盛り込むのは楽しいなっていうのは思っていますね。
0: 映画とか文学とかっていうものが本当にベースにあるんだなっていう、そのアーティストのベースになってくるカルチャーっていうのは音楽以外の部分っていうのに触れる瞬間って面白いですよね。やっぱ僕らも聞いてて、これが楽曲から分かるっていうのはすごく面白いなっていうふうに思いながら聞いてたんですけどね。アメリカの文学とかそのアメリカの文化みたいなところはやっぱりかなり興味があるところですか。
1: そうですね、まあ、昔からそのビートルズが好きなのも父親の影響なんですけど、こう生まれる前のなんか洋楽ばっかり聴いて育ってきたので、なんかまあ洋画とかが結構、あとまあ英語を勉強するのも好きだったりとか、そうですね、そういうカルチャーが結構昔から身近にあって、あんまりそうですね、同世代の人とかとは話が合わない部分もあるんですけど、なんかそこに別に小さい頃から疑問を持たずにもうめちゃくちゃどっぷり使って暮らしてきたので、なんかそういう意味で自分のなんかオリジナリティというか味になっているかもと思いますね。
0: うん、で音楽のそのサウンド全体もどっちかっていうとガレージっぽいっていうか、あのいわゆるその売れ線の80年代90年代アメリカのロックみたいなことではなくて、本当にいやアメリカの若者たちは多分こうやってダラダラやってたはずだよねっていう匂いをさせてくれるっていうのが、トーゴズうまいっていうのと面白いっていうのと、なんかちょっと両方感じましたね。
1: 嬉しいです。なんかまあそういう手作り感とか、まあ、割とこうよく作られたもの、まあ、なんて言いますか、なんかこう結構、一元的にこう、まあ、欧米もそうですね、日本の市場もこう結構ちゃんと作り込まれた、なんか隙のない作品みたいなのがこう

0: 溢れてる世界の中で、なんか僕が好きなのはやっぱりなんかちょっとあのツッコミどころがあるっていうか、なんか、
1: はい、
0: なんかこう好きがあるものを好きになるんですよね、うん、なんか
1: すごいわかるなそれ。あ、僕も そっちの方がっていうのはありますよね、
0: うん、
1: まあ、何回も何十回も何百回も見てしまうような作品とか音楽、何回もずっとリピートして聴いてしまうような音楽とかっていうのはあるわけなんだけど、あのやっぱそこなんですよね。
0: まさにそうだと思います。なんかこう
1: そこにやっぱ人間味があるというか、ね、うん、味がありますよね。
0: なんか完成されてしまうと逆になんかこうあの、あそうですかってなってしまってこっちの解釈の余地がないみたいな、
1: そう、なんかなまるでないっていう、
0: うん、
1: あいつかこれは答えを語ってくださるんですね、あやっぱり答えを語ってくださいましたねっていう話になっちゃいますもんね。そうなんです。インタビューをするにしても僕らもそうなんです。インタビューをする理由があまりないっていうことになってしまうんですよ、うん、結局だからやっぱ話を聞いてみたいってなるっていうのはそこなんですよね、
0: うん、
1: はあはあはあってそこ大事にしてるんだみたいな話を確認し合いたいというか、
0: うん、
1: それをなんかトーゴズこのアルバムにはすごくあったなと思った。発見っていうタイトルも面白いなと思いましたけど、確かにそのなんか僕らも聞いてて発見があるけど、トーゴさんも作ってて発見いっぱいあったんじゃないですか、うん、いざこうやってみて。
0: そうですね、なんかこう堀賞なのでやっぱりこの終わりを 見極めるのが難しい部分が結構あって、うんうんうん、なんかこう割と早めのテイクの方が良かったりするなっていう発見があったりとか、うん、うん、なんか
1: 何回も撮ってもいい
0: かと、ね、そうなんですよね。なんかそんなもんなんですよね。なんかこう、うん、自分の中でこうメロディーとか言葉をこう発見していって、それをこう繋いでいくみたいな、そういう発見の連続の詰まったアルバムになっています。
1: これは荒削りと言うべきかどうかというところもあったりはするとは思うんです、うん、やっぱりいろんな音楽好きな人たちからしてみたら、だけどそのこだわればこだわるほど違う方向に行くんであればっていうね、
0: うん、
1: そのままの方がやっぱり良かったよっていう、そこに気づけてるかどうかってでかいですよね。
0: そうですね、やっぱりなんかこう、うん、一人で作ってるからなおさらこう、うん、そこを見極めるのにやっぱり能力がいるなっていうのに気づけましたし、なんかこう
1: 自分で自分に OK を出すって大変な作業ですよね。それも自宅でやってると、
0: そうなんですよ、
1: 終わんなくなっちゃうって。いやでもこれだけのクオリティで、しかも全12曲入ってますんで、
0: はい、
1: これは相当な力作ですよ皆さんっていう感じなんですが、リリースライブを6月に聞きます。
0: はい、
1: ライブで見せたいトーゴズ像というのがあるとすれば何でしょう。
0: やっぱりあのバンドなんですよね、トーゴズは。あのソロでもありバンドでもあるっていうのが肝だと思っていて、うーん、やっぱり音源ってあのパターン1でしかなくて、こう、うん、その時だけのメンバーで、そのメンバーの体調とかでも使ってる楽器とかでも全然変わってきますし、やっぱりその場でしかあの聴けない音楽が必ずあるので、それをこうあの 100% 楽しませお客さんに楽しんでもらえるような演奏をしたいなと思っていますし、あのきっと楽しんでいただけると思います。
1: 一人で作っているからといって、今日のインタビューをこう流れで聞いていると、あ一人でいろいろやっててすごいなってなるんですけど、でもそのバンドとソロの本当中間としてこのトーゴズ、うん、Z がついてる以上、はい、バンドであるというこのソロバンドであるという感覚を今度はまあサポートの方も入れながら、はい、ディリーウェではフルバンドでこう見ていただきながら感じていただく、今度はバンド感生感感じていただきたらなと思いますけれども、この初ライブは6月の6日です。東京下北沢ベースメントバー、こちらで開催ということで、ファンの皆さん、そして気になった方はぜひ会場で体感していただきたいなと思います。それでは最後になりますが、ファンの皆さんにメッセージをお願いします。どうぞ。
0: はい、トーゴズは、まあ、まだまだ駆け出しなので、これからも曲を作り続けて

0: もっと、うん、たくさんの人に届くように、頑張ってまいります。ライブもぜひ、遊びに来ていただけたら嬉しいです。お願いします。
1: はい、というわけでございまして、本日は初登場でございました、東郷ロングインタビューでございました。

福岡東吾のソロプロジェクトトーゴスファーストフルアルバム発見は全国の CD ショップで好評発売中。もちろん iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスでも好評配信中です。こちらのアルバムリリースライブございます。東京下北沢ベースメントバーにて2026年6月6日。こちら詳しくは福岡東吾公式サイトや X をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X や Instagram にもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

音楽情報番組インディーズアロー、続いてはコメント出演ご褒美。当番組でもおなじみの広島出身コーディ、そしてスージーがツインボーカル。2023年のメジャーデビュー以降、精力的なリリースとライブ、つい先日も広島に凱旋ライブで来てくれました。ファン層拡大中でございます。この度ご褒美らしい、彼らにしか表現できないであろうゆるめの楽曲温泉へ行こう、こちらが5月20日よりデジタル配信リリース。本当に温泉入ってる感がありますね。温かさが非常に心地よい楽曲になっております。それではご褒美キーボードボーカル

0: 数字よりのコメントをどうぞ。
1: インディーズアローをお聞きの皆様、篠原さん、こんばんは。ご褒美のボーカルキーボード、スージーです。インディーズアローにはもう何度も何度も出演させてもらっています。今年の3月のワンマンライブでは、篠原さんに初めての広島の凱旋ワンマンの取材をしていただいて、本当に素敵な記事を書いてもらいました。ぜひ読んでみてください。今回、新曲温泉へ行こうを書きました。なんでこういう曲書いたかっていうと、最近本当にシリアスな話題が多かったり、SNS では常に誰かが怒っていたり、まあ、目につく言葉とか目につくニュースとかが本当にセンシティブで、見なきゃいいんですけど、やっぱり心が疲れているような感じがずっとしていて、だからそういうのを忘れられることができる音楽書けないかなって思って、温泉へ行こう書きました。まあ皆さん忙しくてなかなか旅行なんて行けないじゃないですか。この曲聴いてる時は結構トリップできると思います。ライブでよくやるんですけれども、聴いている方みんななんかほわーっと本当にお湯に浸かっているような顔をして聴いてくれるので、ぜひぜひ聴いてみてくださいね。サウンド感も本当に全体的に湯気のようで、ボーカルのコディも本当にいつもより柔らかく歌っているので、すごく聴いていて心地よくなれること間違いなしだと思います。さて、7月には私たち東京で吉田山田さん、 TTR インさんをお呼びして、ご褒美なりの夏フェスというテーマで自主企画のスリーマンを開催します。現在チケット発売中です。また秋には再びワンマンツアーで広島オールマイティに行きます。10月31日です。3月のワンマンライブは満員御礼で、広島の皆さんの温かさに触れてとっても感激しました。また遊びに来てくれたら嬉しいです。初めての方もお待ちしています。それでは聞いてください。ご褒美で温泉へ行こう。

ご褒美の最新デジタルシングル温泉へ行こうは5月20日より iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで配信開始。さてライブはと言いますと、7月24日に東京渋谷ミルキーウェイでスリーマンライブ自主企画ご褒美プレゼンツホビフェス開催決定。 TTRE 土屋レオさん、そしてなんと先週番組ゲストでした吉田山田さんもご出演決定でございます。要注目のこのライブ、詳しくはご褒美公式 X や公式サイトをご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストはエストラス。まずはこちらの楽曲をお聴きください。エストラス by

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストはエストラス。名古屋発高一点ロックバンドエストラス、広島フラワーフェスティバルに今年もライブ出演と、名古屋だけでなく広島含め全国各地にその名を轟かせながら精力的に活動中でございまして、要注目のロックバンドです。2026年にはエストラス結成10周年ということでアニバーサリーイヤーとなります。そしていきなり来ました、ファーストフルアルバム Still Here、5月6日より CD 発売、デジタル配信中。スマッシュヒットシングルの数々、 SOS、 死にたいなんて叫べなかった、弱虫フェイト、 Dear My Friend、 For Myself と、もちろんこちらの楽曲も収録されております。現体制のエストラスの迫力ぎっしり詰まったアルバムになりました。本日はメンバー、ギター、アイトニー、サウンド面中心で今作についてインタビュー。それではどうぞ。
1: 名古屋発高一点ロックバンドエストラスのギターのアイトです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: 10周年で、
1: 10周年ですね。
0: 10曲入りと、
1: はい、
0: これはもう10揃いで演技いいなと思ってたんですけど、はい、ファーストフルアルバムにそういえばなるんですね、これね、スティルヒアはね。
1: そうなんですよね、意外となんかミニアルバムとかは出したことあるんですけど、こんだけボリュームのあるアルバムは、うん、エストラス初ですね。
0: なんか意外だったなと思って、そういうの出てないなと思って。
1: 結構シングルでポンポンポンと小出しにすることは結構今続いてたんですけど、うん、僕らも意外とそういえばフルは出してなかったなっていうふうに思ってますね。
0: これまでのもう EP ミニですもんね。そうですね、と思ってちょっとびっくりしたんですけど、まあ、初めてのファーストフルアルバムってのはやっぱり感動というか、どんな気持ちなんだろうと。
1: そうですね、なんかやっぱりちょっといつもよりはこうようやく出たなという感じが強いというか、こう僕らもフルアルバムを出すまでになったかっていう気持ちが率直な気持ちですね。
0: しっかりだからこれだけスマッシュなシングルヒットを続けておきながら、半分は新曲できてますからね、はい、
1: そうですね、
0: なかなかです
1: よ。いやでもなんか僕個人的にはすごい、なんか本当にもう真っさらというか、本当に全部新曲とかでもなんか面白いかなと思ったんですけど、まあでもやっぱシングルもこう配信だけで版では出てなかったので、そういった意味ではやっぱこう形に残すっていう意味では、このシングルで出したものプラス5曲最新曲っていう形になりましたね。
0: うん、なかなか体力のいるアルバムが完成してるわけなんですけど、スティルヒアっていうこのタイトルにした理由って、はい、これはもう本当に曲、こういう曲があるわけじゃないです。アルバムタイトルとしてこの名前を付けられて、はい、これの意図としてはどうだったんだろう。
1: これは結構もう Still Here ってそのままこうまだここにいるよっていうメッセージを込めてるんですけど、この10周年っていうこの道のりというか活動を、やっぱ自分たちだけでは絶対無理だったし、こう応援してくれた人たちとか、こう関わってくれた人たちのおかげでこう10年続けられて、まだ僕らは音楽をできているよっていう意味を込めてだったりとか、こうやっぱ10年あるとこう最初の頃に応援してくれてた人たちとかはやっぱ日々生活もあるので離れてったりすることもあると思うんですけど、そういう人たちにもまだ僕らはここで音楽続けてるよっていうメッセージを込めた Still Here っていうタイトルになってます。
0: よく MC で京香さんがこういうことを言ったよなっていう気もするし ね、はい、そうですね、コンセプチュアルというか、そういう意味ではエストラスの本当に今の活動のメインの軸になってくるような言葉なんじゃないかなと思いながら僕も見てましたけどね。
1: ありがとうございます、
0: はい、で収録楽曲、まあ、本当にいろんな曲入ってますが、僕はあれですね、5トラック目ですね、バイですね、これがすごい、はい、エストラスらしいラウド感ってのが、は
1: い、確かに
0: かなりはっきり出てる。
1: そうですね、結構この曲自体は本当にこの結構前から出来上がってて、こういつ出すかみたいな感じではあったんですけど、うん、なんで今までというか最近のエストラスでは感じられないちょっと重ためなサウンドにはなってるかなと思います、
0: うん、これ意外とシングルカットもこれまでしなかったのはなんでだったんですか。意外と溜めてましたね。
1: そうですね、なんか本当にタイミングというかが いつにするいつにするっていうので、こう最近だとこうキャッチーなのが続いてたりもしたんで、シングルで出すとちょっと急に飛び抜けてる感もあるしっていうので、このアルバムがやっぱちょうどいいかなっていうのでここに決めましたね。
0: このタイミングで。
1: そうですね、
0: ちょっと温めたやつを一曲盛り込んどこうみたいな。
1: はい、はい、そうですね。

0: ここでちょっと補足なんですけれどもね、今回愛斗さんが初編曲に挑みました楽曲フィロフォビア、タイトルのこのフィロフォビアっていう言葉はですね、恋愛恐怖症とか愛すること、愛されることに対する恐怖症のことを指す言葉なんですね。ところがですね、楽曲のタイトル最初は全く違うものだったようなんです。
1: なんかもともとは本当デモの時はマーメイドっていう、
0: あ、全然違ったんや。
1: そうなんですよ。この曲自体がこう人魚姫というか、そこをモチーフにしてて、なんかこの自分の声と引き換えに、なんかアリエルとかであるこの足をもらって人間と恋をするみたいな、そういうちょっと恋愛的な要素があって、この曲が強化がアコギでちょっとコードをつけてメロをつけて僕に送ってきて曲にしたいっていうので送ってきてくれたんで、その時点でもう、ああ人魚でこういう感じのメロならこの世界観だなっていうのがもうすぐあったので、結構簡単じゃないですけど、こうどんどん展開は思いつくの早かったかなと思います。
0: 今マーメイドって言われて、元々のタイトルがあーって思っちゃったのは、すごい美しいんですよね。
1: そうですね、
0: このキラキラ感がすごいあったっていうロックに僕は聞こえてたんですけど、それがなんとなくちょっと今一致した部分があって、このオリジナルのタイトルのところに結構ベースあるなっていうのは思ったんですけど、
1: はい、
0: このサウンドになっていくっていう、そのこれはもうそもそもなの、アレンジでそうなっていくぞと。
1: なんつも正直アレンジとこう曲作っていくのはもう同じ同時進行みたいな感じで、もう最初から作り込んでってたので、なんかもう作ってくるうちに、こういうギターにしようとか、こういう音を入れようとか、こういうなんか広がった感じにしようっていうのが一緒にもうできていった感じですね。
0: ああはあはあ、
1: なんかデモできて、それをメンバーに送ってこれでどうとかじゃなくて、もう僕がもう最初からどんどん作り込んでって、
0: ガチガチに作り込んで、
1: もうそれでメンバーにどうできて、あ、もうこのまま行こうよっていう感じだったので。
0: あ、まあ、ちょっと珍しいパターンかもしれないですね。
1: そうい
0: う意味だと ね、完成形を花からメンバーもみんな見せられるみたいな、
1: そうですね、
0: そういう造形物になっていくわけですよこれはね。あ、面白いなと思うな、やり方が。やっぱり作詞作曲、作詞というか、まあ、作曲編曲が愛斗さんで、一人でやるとこうなるみたいですね。
1: そうですね、
0: 京香さんも一発で OK 出してくれるっていうのが面白いね。作詞したね、
1: なんかすごい気に入ってくれましたね。なんかもう本当、このそれこそ編曲入れるみたいな話にもなったんですけど、編曲入れたら入れたらやっぱこう、まあ、いい意味でも悪い意味でもちょっとこう変わってくるというか、もっとこここうしたかったなっていうところも出てくるんですけど、それがこの曲は強化的には嫌だというか、もう本当僕が作ったままでいきたいっていう感じで言ってくれたので、そこはちょっと嬉しかったですね。
0: アレンジ面での注目ポイントとしてあるとすれば、フィロフォビア何でしょうね。ここはよく聞いといて。
1: でもギターとかはもちろんなんですけど、僕結構この曲ドラムにこだわってるというか、ここなんか飽きないようにしたいなっていうのがあったので、こう毎回サビちょっとドラムパターンが違ってて、1サビだとまあちょっとスネアのロールぐらいで静かな感じだけど、2サビになるとハープのドンタンドンドンパーンみたいな、ちょっと壮大な広がっていく感じとか、なんか毎回サビちょっと違う、聞いてて、あ、またなんかちょっと展開したなっていうのを感じてもらいたかったので、ドラムのパターンですかね。意外と
0: ここにポイントが、
1: そうですね、
0: 絞られるっていう。そうだから、ギタリストが作ってるからと思って気抜いてるとですね、意外とドラムのパターンとかですね、そういう話が出てきます。
1: 意外とそうなんですよね。
0: 意外と
1: ギターはもうなんか別にこだわってないというか、なんかそういうギターらしくない音にしようみたいなのはあったんですけど、結構ギターっぽい音域をもう削っちゃって、丸みを持たせて、あんまり攻撃的にならないようにとか、そういうところはあるんですけど、
0: 意外とだから音だよね、はい、ギターに関しては音 そうですね、あとはいかに弾きやすくエモーショナルに自分がやろうかと思うとやっぱりドラムビートに注目せざるを得ないっていう、
2: そうですね、
0: 面白いよねこの辺がね
2: 意外とギタリストが作っていくとそういうところが、
0: ね、はい、意外とねそっちが気になってるんですよ実はね、気持ちよく弾くためにはという、
2: 確かにそうかもしれないです。
0: さてエストラスなんですけれども、オン・ザ・エッジ10周年記念のこのライブイベント、主催ライブイベントも控えております。ここからですね、そういった今後の展開、ライブの展開についてのメッセージをお送りします。
2: まあ、そうですね、この10周年イベントのオン・ザ・エッジは結構僕ら的にも勝負のイベントというか、このハラハラしたようなちょっとドキドキしたようなこう一日を作りたいなっていうのでこのタイトルにさせてもらって、普段ではあんまりこう対バンできないような先輩バンドをちょっとゲストバンドとして迎えて、6月9日はアルルカンさんを迎えてのツーマンライブとかになってるんですけど、まあ、そういう状況で僕らがどういうライブができるのかっていうのと、あと、まあ、このアルバムをリリースして、楽曲がこんだけ増えて、また違う表情のライブを見せることができるのかっていうのが、僕自身すごい楽しみではあるので、そうですね、なんかその一日をぜひ見届けてほしいなっていう気持ちがすごいあります。
0: こういったライブも控えております。
2: はい。
0: 当然ファンの皆さん楽しみにしてると思うので。
2: はい。
0: ファンの皆さんへのメッセージを最後にお願いします。どうぞ。
2: はい、本当に、いつもこう応援してくれてる人たちのおかげでこう10年という節目を迎えることができたと思っているので、こうアルバムをリリースしてこういうイベントをもう開催させていただいて、少しでもこう僕らを応援してきてよかったなと思えるようなところを少しずつ返していきたいなと思ってますので、ぜひ11年目12年目もSS頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。
0: いや、もうとにかくちょっとこのアルバムはまたライブで聴きたいと思う曲ぎっしりなんで、どうなってるんだろうっていうのは本当にぎっしりなので、この目の前で見たい感じの曲ばっかりなので、
2: ありがとうございます。
0: ちょっとこれからもですね加速し続けていっていただきたいなと、
2: はい、
0: 頑張ります。それはですので、
2: はい、
0: はい、ぜひ10年目、まず今年10年目駆け抜けていただ
2: き、はい、
0: そして11年12年と頑張っていただきたいなと思います。というわけで、
2: はい、ありがとうございます。
0: 本日は番組ゲストエストラスでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: というわけでございまして、エストラスギターアイトにたっぷりインタビューさせていただいたんですけれども、このアイトがですね初編曲に挑んだ楽曲をここからお聴きいただきます。フルで応援します。エストラス、フィロフォビア。

エストラス待望となるファーストフルアルバム Still Here、 ついに活動10周年目の今年リリースされました。 CD はもちろんデジタルでも配信開始されております。 iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスを要チェック。さてエストラスなんですけれども、活動10周年記念の自主企画イベント On the Edge、 こちらを始めまして多数ライブ控えております。ライブ情報や今後の展開につきまして詳しくはエストラス公式サイト、そして公式 X の最新情報をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X や Instagram にもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年5月の番組エンドパワープレイは大柴博樹、大阪府出身、2006年アルバムミニスカートでデビュー、代表曲さよならミッドナイト、ドナーソング、彼の彼女、清掃爆裂ボーイなど関連楽曲総再生回数は5000万回を優に超えまして、中でも清掃爆裂ボーイ、こちらはオリコンウィークリーチャートで最高位2位を記録。近年ではディレクタープロデューサーとしての手腕を発揮しまして、ミュージシャンによるレーベルズーロジカルなどを主催されまして多数の作品をリリース。作詞家としても5人組ダンスボーカルユニットダイスのシングル曲フェイクショー、こちらに参加されましてオリコンウィークリーチャートで3位。若手演歌歌手岡みどりのシングル明日へのメロディーを手掛けまして自身初のオリコンシングルチャート1位を記録するなど、自身の活動に並行されまして多種多様なジャンルにおいて大活躍中です。そんな大柴博樹が実に3年ぶりですね、9枚目となるアルバムジャンクホープをリリース。全アルバムリリース後に引っ越した関東某所の海の町に建てられた自宅スタジオにて一曲一曲現在地点を確かめるかのように制作された1枚。新人シンガー優香とのコラボ曲となる世も末など、さまざまなスタイルで音楽の世界をサバイブしていく自らへ向けた珠玉の10曲が収録されております。リリース記念ワンマンライブ開催決定しておりまして、6月9日火曜日です。東京調布市千川劇場で開催されます。大柴博樹デビュー20周年、ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通りお一人で挑む意欲的なライブとなっておりますので、要チェックよろしくお願いいたします。さてそれではお時間参りました。5月は毎週この曲で番組お別れです。大柴博樹、笑ってくれよ。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 目をつぶって本を開いてた。子供がお菓子をもらってニコニコしているよ。いくつもらったのかな。
1: いや、わかんないでしょそれ。子供がお菓子をもらってニコニコしているよ。いくつもらったのかな。
0: わかんない。答え見ちゃう。4個？2個2個。

5月26日火曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、道路交通法が改正になりまして、自転車に乗っている方は以前とは違う走り方をしないといけないなというふうに日々心がけていらっしゃるかと思うんですけれども、今朝東京新聞朝刊にですね、とある読者の方の投稿があって、それについて調べましたという記事があるんですね。どういう投稿だったかというと、歩道を逆走している自転車がいたけども、横を通ってたパトカーは注意すらしなかった、しっかり取り締まってほしい、まあ、そういう60代男性の投稿だったんですね。走っていたのは歩道です。歩道を逆走していた。で、これを調べたところですね、はっきり分かったということなんですけれども、誤解を受けやすいけれども、自転車は歩道であれば両方向を通行することができるんだそうです。どっち向きでもいいんですね。歩道の場合は道路交通法上、歩道には逆走という概念はないんだそうです。歩道ですから。で、隣の車道を走る車と反対の方向に自転車が歩道を進むということはもう違反ではないですね。歩道はどっち方向でも行けるんだと。ただいつでも歩道を通っていいわけではないので、それは注意しないといけないということで、改めて自転車ルールブックというものが紹介されてまして、まあ、歩道を通行できるのはですね、歩道の道路標識表示で自転車通行可能とされている場合とか、運転者が13歳未満か70歳以上、もうちっちゃい子かお年寄りですね、でまたは一定の身体障害がある場合、それ以外に交通量が多い、あるいは狭い、工事中だ、そういった形で車道が安全に走行できる状態ではない場合、これは歩道を通行していいということなんですけども、ただその際もですね、これご存知ですかね、歩道があります。で、中央に線を引いたとしますね。自転車は車道寄りの部分を徐行しない

ないといけないんだそうです。歩行者は車道から遠い側の半分みたいなイメージですね。自転車は車道に近い側の半分、そこを徐行しないといけない、スピード出して走っちゃいけないんですね。で、徐行というのはどれぐらいかというと、直ちに停止できる速度とされていて、実際には時速8キロから10キロ、時速8キロから10キロということになるんだそうです。私も夜中に車を運転していてですね、自転車に乗ってる方は時々見かけるんですけど、未だにですね、自転車に乗ってますから車両なんですけど歩行者用の横断歩道で渡ってる、そういう自転車がいっぱいあるんですよね。なかなか難しいですね、浸透していくのはね。でも一つずつですね、一人ずつ覚えていっていただければ最終的には 100% になるかなというふうに思いますね。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月13日リリース、アナザー&エディー、Like It でした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。アメリカのトランプ大統領は25日、イランとの戦闘終結に向けた交渉について順調に進んでいると SNS に投稿しました。一方で合意に至らなければ攻撃を再開するとも警告しました。イラン外務省は合意が間近に迫っていると断言できる者はいないとしていて、交渉の行方はなお不透明です。ロシア外務省は25日の声明で、ウクライナの首都キーウにある各国大使館の外交官や国際機関の職員らに退避するよう警告しました。理由についてはロシアの実効支配地域がウクライナ軍に攻撃されたとして、キーウ全域に分散しているウクライナの軍事産業施設などを順次攻撃するためとしています。パレスチナ自治区ガザの保健当局は25日、去年10月の停戦発効後のガザ側の死者が904人になったと発表しました。イスラエル軍はイスラム組織ハマスとの停戦後もガザの半分以上を支配下に置き、散発的に攻撃を続けていて、犠牲者の数は増加の一途をたどっています。高市総理大臣は昨日、中東情勢の混乱長期化によるエネルギー価格の高騰を受け、一般家庭の7月から9月の電気・都市ガス代を補助すると表明しました。3ヶ月間で5000円程度の負担引き下げ効果を実現できるとしていて、今年度の当初予算の予備費1兆円から5000億円ほどを充てるということです。高市総理大臣は昨日、中東情勢悪化の長期化により不足が懸念される石油に関して、年度を超えて来年春まで安定供給を確保できると話しました。高市総理は中東以外からの代替調達が進んだと説明し、企業や国民に節約を求めない方針に変わりがないことも強調しました。プロ野球巨人の阿部慎之助監督が昨日、18歳の娘に対する暴行の疑いで現行犯逮捕されました。容疑を認めていて、娘を注意したら言い返してきたのでカッとなったと供述しているということです。阿部監督は今日未明に釈放されました。警視庁は任意で捜査を続けます。巨人の国松徹球団社長は進退を含め処分を検討するというコメントを発表しました。プロ野球のセパ交流戦が今日開幕します。今年が21回目で、各チームが1カード3試合ずつの合わせて18試合を戦います。セリーグ最多の6勝をマークしているヤクルトの山野投手は、対戦したい選手にソフトバンクの柳田選手を挙げて力勝負をしてみたいと意気込みを語りました。国際スポーツ界で物議を醸しているドーピング容認の国際大会が24日、アメリカのネバダ州ラスベガスで初めて開催されました。競泳の男子 50m 自由形では、おととしのパリオリンピックで5位に入ったギリシャのクリスティアン・ゴロメーフが世界記録より0秒07速い20秒81で泳ぎました。ただ公式記録としては認められません。各種目の優勝賞金は25万ドル、日本円でおよそ4000万円で、ゴロメーフにはさらに100万ドル、およそ1億6000万円のボーナスも贈られました。主催者によりますと、選手の 90% 以上が筋肉増強作用があり、世界反ドーピング機関が禁止するテストステロンを医師の管理下で使用しているということです。時刻は6時13分を回っています。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はストレス検査、そして聴導犬、以上の2つです。
1: じゃあまずはストレス検査だね。これは心の中に目に見えないイライラやモヤモヤの風船がどれくらい膨らんでいるかを質問に答えることでチェックする心の健康診断のこと。ストレスチェックとも呼ばれているよ。例えば急に熱が出たりしたらお医者さんに行って体に悪いところがないか検査してもらうよね。でも気持ちが苦しいとかなんか元気が出ないという心の疲れはレントゲンを取ってもわからない。特に最近は心が疲れすぎて大きな病気になっちゃう大人が増えているんだよね。そこで活躍するのがストレス検査。最近夜はぐっすり眠れていますか？お仕事が多すぎてパニックになっていませんか？といったたくさんの質問に答えてもらって、心が限界を迎えて倒れてしまう前に自分の心の風船はもうパンパンなんだなって気づかせてあげるんだ。実はこれまでは働く人が50人以上いる大きな会社は毎年この検査をやらなきゃいけないというルールがあったんだけど、50人より少ない小さな会社やお店はできればやってねという緩いルール、努力義務だったからあまり検査が行われていなかったんだ。でも厚生労働省という役所が会社の大きさに関係なく働くすべての大人を守るために2028年4月から日本中の全部の会社でこのストレス検査をやりますよって決めたんだよね。だから再来年の春から日本中のすべての職場で働く大人の心のバロメーターチェック大作戦がスタートするよ。じゃあ続いて聴導犬だね。これは耳が聞こえない人の代わりに大切な音を聞いて体にタッチして教えてくれる特別な訓練を受けたワンちゃんのことだよ。君もよく知ってるはずの盲導犬が目の代わりなら、聴導犬は耳の代わりになってくれるパートナー。例えば家の中で鳴るインターホンのピンポーンという音、目覚まし時計の音、後ろから近づいてくる自転車のベルの音、耳が聞こえない人はこういう音に気づけなくって困ったり危ない目にあったりすることがあるんだ。そんな時聴導犬が足でご主人の体をポンポンと触って音が鳴ってるよって教えてくれるんだ。賢いよね。でもこの聴導犬については問題もあるんだ。日本で活躍している聴導犬は52頭。これは盲導犬の数のおよそ15分の1。理由は盲導犬と比べて歴史が浅い、そして聴導犬を育てる施設が小さかったり、国からの応援、公的支援が足りなかったりするから。

町のレストランやお店ではペットは入れませんよって断られちゃうこともあるんだ。これはね、耳が聞こえない障害は目で見てもパッと分かりにくいから、お店の人もただのペットの犬を連れてきたお客さんって勘違い。

モーニングコミュニティをお送りしたのはフランスのバイオリニストジャック・リュック・ポンティ、2001年のアルバムライフ・エニグマから The Infinite Human Caravan でした。6時24分になります。

0: ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ今日は抜け毛薄毛にお悩みの皆様へ、はい、

0: 的生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感、医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけ、なんと半額でご提供します。
1: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
0: 半額です。
1: 実は今日1ヶ月で発毛へって大きく書いてあります、はい、新聞記事ね見てるんですけども、
0: ありがとうございます。
1: 松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
0: そうなんです、うん、田代さん、これ今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、お喜びの声も多数です、はい、で中にはご主人とご両親3人でお使いっていう方もいらっしゃって、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、髪全体がふんわりしてきてるそうなんです、で他にも58歳の男性の方は、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです、でお写真も拝見したんですが、頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、なんと使って1ヶ月でびっちり髪で埋め尽くされてるんです、
1: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
0: その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をぐぐっと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をぐぐっと振動させられるんです。で実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかるところが11日で達成、つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになるということが明らかになったんです。
1: これが5倍速の秘密なんですね。
0: はい、他にも血行促進するテンブリエキスとグリチュルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です。頭皮をマッサージするように揉み込むと、巡りがアップして育毛パワーさらに高まります。薬用ヘアキューブ1本でおよそ1ヶ月使っていただける 120ml 入りが税込み5500円、でも始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500円のところ税込みジャスト1万円です。
1: 3本セットなら1万円ですか？
0: はい、でも今ラジオをお聞きの皆様へさらにビッグなお値引き、なんと3本税込み 16,500円の半額です。税込み8,250円、ただ必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み8,250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません、
1: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね、
0: この後お急ぎください。薬用ヘアキューブ1本税込み5500円、でも今日は3本セット、お電話でラジオを聞いたで税込み16,500円の半額です。税込み8,250円、8,250円、3本セットはこの時間100セット限定です。送料代引き手数料は別、ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: Shingo's Radio Show Morning Community
1: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。5月26日火曜日、火曜の朝6時半といえばスポーツホットライン、ご登場いただきましょう。桂敏郎さんです。おはようございます。
2: はい、おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: いや、昨日の夜非常にびっくりしたニュースが入ってきまして、
1: はい、
2: 読売巨人軍阿部慎之助監督の逮捕というね、
1: はい、
2: ちょっとまだ、はい、詳しいことがわからないので、
1: うん、
2: ね、今後の行方にちょっと注目したいなというふうに思います。
1: なんか娘さんにね、暴行したということらしいですけどね。
2: 今日から交流戦なんです。
1: そうなんですよ、
2: まあ、そんな火曜日なんですが、先週末なんですが、
1: はい、
2: スポーツが大忙しで、
1: はい、
2: まず競馬の G1 でですね、東京競馬場で行われた第87回オークス、重力ピエロに騎乗した今村聖奈ジョッキー、女性なんですが、
1: はい、
2: JRA 女性騎手クラシック初騎乗で G1 初制覇という、
1: そうらしいですね、
2: 偉業を成し遂げるという日曜日でした。
1: うん、
2: そんないろいろ、本当にいろんなことがあったんですけど、日曜日、
1: はい、
2: といいますか週末、まずサッカー J リーグの特別大会、 J リーグ J1100、100年構想リーグ、
1: はい、
2: これ第18節全日程終了しまして、
1: はいはい、
2: イーストウエストともに順位が決定しました。
1: うん、
2: でそれぞれの順位同士のプレーオフラウンドというのがホームアンドウェイで今週末から行われるんですけども、
1: はい、
2: 1位決定戦はウエスト1位のヴィッセル神戸とイースト1位の鹿島アントラーズという頂上対決というふうになりましたね。
1: はい、
2: で、先ほど言いましたけど、今週の土曜日からそれぞれまず第1試合が行われることになっています。
1: はい、
2: で、あれに荒れた大相撲の夏場所、
1: はい、
2: 二横綱二大関が休場、
1: いやはや
2: で14日目を終えて7人が優勝圏内にいるという大混戦となりました。
1: うん、
2: 結果12勝3敗で並んだ、大関霧島と小結若隆景の優勝決定戦、
1: はい、
2: 若隆景が、押し出しで霧島を破りまして、2022年春場所以来の2度目25場所ぶりの優勝を果たしたと、
1: はい、
2: これ本当にあっぱれでしたね。
1: そうでしたね、
2: 若隆景なんですが2022年の初優勝の後本当に苦難の連続でした。
1: そうですよ、
2: で2023年春場所で右膝前十字靭帯損傷という大怪我を負いまして、
1: うん、
2: これ手術まで至るんですね。
1: はい、
2: で3場所連続で全休を余儀なくされて、幕下まで転落してしまいます。
1: そうです、
2: 給料もなくなってしまうわけですね。
1: はい、
2: そこから1年かけて再入幕、
1: うん、
2: 再び這い上がってきて、で昨年の秋場所大関昇進にも挑んだんですけれども、今度は首の痛みの影響で負け越して失敗、
1: はい、
2: ね、まあその後も本当に不屈の魂で這い上がりまして、
1: はい、
2: で返り三役だった今場所再び支配を手にしたということになりました。
1: うん、
2: で25場所ぶりの制覇となりますと琴錦、照ノ富士に次いで3番目の長期ブランクということになりますね。
1: そうらしいですね。
2: さあ次は再び大関昇進への挑戦ということになります。
1: はい、
2: 昇進の目安は三役で直近3場所33勝、
1: うん、
2: 7月の名古屋場所でも2桁の白星を挙げて足場固めができれば9月の秋場所、
1: うん、
2: これで1958年以降初土俵では最年長となる31歳9ヶ月での新大関昇進、まあ、そこに挑むということになるんですね。まあ、あとは怪我だけですね、この人は。
1: そうですね、
2: 私というか我が家なんですが、
1: ほう、
2: ずっとこの福島大波三兄弟を応援してまして、
1: あ、なるほど、はい、
2: 嬉しい瞬間でしたね。
1: あ、そうですね、
2: 一方2場所連続

0: 通制覇を、逃してしまった霧島なんですが、
1: はい、
0: 二大綱二大関休場の今場所、本当に看板力士としてただ一人連日頑張りました。
1: そうですよ、
0: ね、
1: う
0: ん、引き続き次の名古屋で綱取りに挑むことになります。
1: はいはい、
0: ね、そっちも楽しみですね。名古屋は、7月12日初日を迎えます。
1: はい、
0: さあそして日本のプロバスケットボール B リーグ、うん、今シーズンのチャンピオンを決める、B リーグファイナル、3大会ぶりの2度目の優勝を目指す琉球ゴールデンキングスと創設5年目で初の王者を狙う長崎ベルガーの対決、
1: うん、
0: 対戦、これ土日に横浜アリーナで行われたんですけれども、
1: はい、
0: 土曜日のゲーム1、琉球が71対69で勝利、しかし日曜日のゲーム2では66対、60で長崎が勝利、逆王手ということになりました。
1: お
0: う
1: お
0: う、
1: はい、
0: 1日明けた今日勝った方が年間王者となる運命のゲーム3
1: はは、
0: 再び横浜アリーナで今日行われるんですね。
1: いや、
0: 勝った方が、王者です。
1: はい、
0: ティップオフは今日の、夜7時5分予定ということです。そしてね、こちらも今シーズンの王者が決まる、ラグビーのリーグワンのプレーオフ、
1: はい、
0: これ準々決勝が、土日に行われたんですけども、すごかったのは土曜日、秩父宮ラグビー場で行われた東京サントリーサンゴリアスとリコーブラックラムズ東京、
1: はい、
0: これね、ラスト30秒劇的なドラマがありました。
1: おお、
0: 33対35でリコーがリードしてます。もうここでサントリーがペナルティーキックを取られて万事休す、リコーがスクラムを選択して出たボールをタッチに蹴り出したらもうそのままノーサイド、試合終了という場面、
1: はい、
0: しかしリコーはペナルティーゴールを選択するんです。そこでもうノーサイドの本が鳴るんです。もうあとワンプレー、しかしそのキックがですね、ボールの右に外れます。
1: はー、
0: それをサントリーの松島幸太郎がキャッチ、そのままプレーは続きます、プレーが止まったら試合終了というラストプレー、
1: はいはい、
0: なんとサントリーの歓喜、リコーは悪夢の逆転トライということになりまして、残り30秒逆転トライ、40対35でサントリーが勝利と、
1: は
0: ー、準決勝に駒を進めると、
1: すごい
0: 痺れる試合でしたけども、リコーは本当にラストプレー残念でした ね、
1: そうですね。で
0: もう一試合は日曜日、2連覇中だった、3連覇を狙う東芝ブルーブレーパス東京が久保田スピアーズ船橋東京ベイが26対3で破り準決勝進出を決めています。
1: はは、
0: ね、これが今週末に行われる準決勝、
1: うん、
0: 相手が、まず土曜日に行われるのが神戸コベルトスティアーズ対サントリーサンゴリアスと、
1: はい、
0: そして31日日曜日が埼玉パナソニックワイルドナイツと久保田スピアーズ船橋東京ベイ、
1: うん、
0: チーム名言うだけで、舌が回りそうです。
1: 長いですからね。
0: いずれも秩父宮ラグビー場ということになります。
1: はい、
0: まあ、こんだけ言っても大変な週末でしょ。
1: そうですね、本当に
0: さっきからワールドカップも近づいてるんです。
1: ああ、そうですよ、
0: 何かと忙しいスポーツ界、
1: で
0: ね、プロ野球は今日から交流戦です。
1: そうです、
0: ね、2005年から始まったセパ交流戦、
1: はい、
0: これまで通算なんですがパリーグは1369勝1217敗78分け、パリーグは勝ってます。
1: はい、
0: 昨年は上位6チーム全てがパリーグというセリーグ的には屈辱な結果だったんですが、
1: はいはい、
0: 後半の順位にも大きく影響する交流戦、
1: そうです、
0: 今日から皆さん楽しみたいと、
1: はい、
0: このように思います。
1: はい、わかりました。どうもありがとうございました。スポーツホットラインは桂敏郎さんでした。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。FM 倉敷ドッグファイターさんからいただいていた洋楽のリクエスト、ダイアストレイツのマネーフォーナッシング、85年のシングルですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではダイアストレイツのプチ特集。
2: Morning, morning, morning, morning, morning fever.

FM 倉敷ドッグファイターさんからいただいたリクエストはダイアンストレイツ85年のシングルマネーフォーノッシング、アルバムはブラザーズインアームズですね。もう一曲プラスしたのはそのアルバムからということでウォークオブライフでした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部なんですけれども、リクエストについて6月分のリクエストを今募集中なんですけども、5月の担当日、私今日と明日2日になってしまったんですね。ですので今日と明日6月分を受け付けますので、メールでお寄せください。 shingo@musicbird.co.jp です。6時台は洋楽、7時台は邦楽をお送りしておりますので、それぞれリクエストも6時台は洋楽、7時台は邦楽ということになります。メールをいただいております。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、昨日の夜9時頃窓から夜空を見上げると半分より少しぷっくりしたお月様が見えました。薄雲がかかっているせいか、お月様の光の輪ができて、まるでガラスのお皿に乗った上等な和菓子のようでした。このところ毎日お月様に会えるのが嬉しいです。ガラスのお皿に乗った上等な和菓子に見える人もいれば、FM 五条どんぐりコロコロさんから、昨日の夜10時南の高い空に上弦の月から少し膨らんだ綺麗なお月様が見られました。ピカピカ光った黄色で、縦にしたオムライスにしか見えませんでした。卵はふわとろの半熟ではなく、薄焼き卵で包んだ定番のオムライス、想像していたら食べたくなってきましたと。和菓子にも見えるしオムライスにも見えると、どっちにしても美味しそうなお月様だったということは言えるかもしれませんね。はい、FM ミッキーマロさんから、昨日数羽で集まったツバメがあちこちで楽しそうに遊んでました。子育て前に自由を楽しんでいるようで、巣作りも子育ても頑張ってねと声をかけながら眺めてほっこりいたしましたと。そういう気持ちっていうのはやっぱツバメにもあるんですかね。これから先さ、子育て大変じゃない、ちょっと気抜いとこうかみたいなことで集まるんですかね、ツバメも。だったとすると、その会話を理解できるようになりたいですね。鳥の鳴き声の意味が分かる方が最近ねいらっしゃいますけれども、いいなあ、そういうのが分かるとなと思います。そして植物と話ができる、会話ができるようになるともっといいだろうなと常々思っておりますけれども、今努力中です。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。最初は国の特徴を申し上げますので、国の名前と首都を当ててください。では特徴です。世界最小の大陸、先住民族アボリジナルピープルズ、日本は主要な貿易相手国、この国はどこ？オーストラリア。首都はどこ？キャンベ

0: FM 延岡
1: FC 延岡型18番ポジションフォワード吉田裕人です。サッカーを通して延岡の魅力を日本中に、世界中に、いや宇宙中に広げていきたいと思ってますので、熱い応援をよろしくお願いします。吉田裕人が7時をお知らせします。

おはようございます。5月26日火曜日、サンシャインモーニング延岡の時間です。宮崎県延岡市大貫町の FM 延岡のスタジオから田中照夫がお送りします。およそ2時間お時間許す限りお付き合いいただけると嬉しいです。さあ今スタジオから外を見ますと雨が降り出しましたね。私はですね6時ちょっと前に自宅を出たんですが、その時には雨降ってませんでしたので、まあもしかしたら今日は雨降らないんじゃないかななんて思いながら、でも傘はしっかり車の中に入れて持ってきた次第です。さあ今からお出かけされる方、通勤される方、傘お持ちくださいね。最近ですけどもアジサイをよく見かけるようになりました。皆さんいかがですか？ホームセンターなどでもいろいろな種類が出ていますよね。私はですね昼の仕事は歩いて出勤するので、道すがらいろいろな場所で咲いている花を見るのが楽しみの一つでもあります。道中ですねアジサイをよく見かけるようになり、毎日ワクワクしているところです。自宅にもアジサイ植えてるんですけども、隅田の花火といって、まあ、夜空に広がる花火のように星形の小花が八重に咲く萼アジサイの品種なんですよね。まだちょっとこの隅田の花火今年咲くかなっていうような状態なんですけども、他のアジサイよりですね少し遅く咲く印象があるので、まあ、今からかなと期待を込めているところです。この隅田の花火、皆さん見られたことありますか？通常のアジサイとちょっと雰囲気変わってますのでね、よければ検索などして見てみるのもいいかもしれません。最近はですね母からアメリカ原産のアジサイの仲間アナベルの鉢植えをいただきました。初夏にですねこんもりとした大きなボール状の真っ白な花を咲かせるんですよね。開花初期は爽やかなライムグリーンで、開花時は真っ白になって秋に向かってアンティークグリーンへと変化するので結構楽しみなんですよ。このアナベルなんですけども、花の直径がおよそ20センチから30センチほどあります。大人の頭ほどの大きなボール状になるんですよね。もっと大きくなると本当に顔が隠れちゃうんじゃないかってぐらいになるんですよね。まあ、一言で言うと大きい、もしくはでかいっていう感じですね。アジサイの花で毎年するおまじないがあるので、6月になったらご紹介しようと思います。自宅周りにもラベンダー、バラ、ツツジなどが今咲いてるとこなんですよね。スモークツリー、皆さんご存知ですか？ふわふわの花の軸の、まあ、これは花が終わってからのものなんですけども、本当にふわふわっとして今すごく人気があるものなんですよね。まあ、うちもこれ植えてるんですけども、樹高が高くなっただけで、まあ、楽しみにしてた花も咲かず、もちろんふわふわの花の軸もできず残念でした。

来年こそはと今から意気込んでいるところです。さあでは今日のサンシャインモーニング延岡のプログラムご案内しましょう。7時10分頃からは宮崎県北部平野部の天気情報をお伝えします。7時20分からは昨日の夕刊デイリー新聞に掲載された光の子をお届けします。7時30分からは延岡市出身エッジコネクション代表大村社長による大村社長のビジネスライフエンジョイ塾をお送りします。 FM 延岡ではリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールアドレスは886@fmnobeoka.jp、 ファックスからは0982210886。 FM 延岡のホームページからも簡単にメッセージをお寄せいただけます。皆様からのメッセージお待ちしております。では7時台最初の曲をお送りしましょう。吉田拓郎で元気ですか。

0: 今お聞きのラジオ FM 延岡は地域の情報や週末のイベントなど個性豊かなパーソナリティが楽しく放送しています。さらに FM 延岡はアプリリスラジで全国どこにいても聞くことができます。ふるさとを思い出すような時間をぜひ FM 延岡でお楽しみください。
1: 先ほどお送りした曲は吉田拓郎の元気ですでした。ではここからは宮崎県北部平野部の天気情報をお伝えします。まず今日の天気ですけども、今日26日火曜日、天気は雨時々曇り、最高気温25度、最低気温20度、降水確率は正午まで 50%、 正午以降は 70% から 80% となっております。風は東の風、波の高さは 1.5 メートル後2メートルのうねりを伴うでしょう。本日の北部平野部の警報注意報は発表されておりません。では続きまして花粉情報なんですけども、本日は花粉は少ないと出ておりますが、花粉症でお悩みの方しっかり対策を捉えてくださいね。では本日の熱中症情報です。注意と出ております。水分塩分補給を忘れずにしましょう。では続きまして明日の天気です。明日27日水曜日、天気は大雨、最高気温24度、最低気温22度、降水確率は正午まで 100%、 正午以降は 70% から 80% となっております。では続きまして週間天気の方に参ります。28日木曜日、天気は雨のち曇り、最高気温29度、最低気温22度、降水確率は 50%。 29日金曜日、天気は晴れ時々曇り、最高気温31度、最低気温18度、降水確率 0%。30日の土曜日、天気は晴れ、最高気温29度、最低気温15度、降水確率 0%。 31日の日曜日、天気は晴れ時々曇り、最高気温28度、最低気温15度、降水確率は 10%。 6月1日月曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温25度、最低気温17度、降水確率 40%。 1週間後の6月2日、天気は曇り時々雨、最高気温25度、最低気温20度、降水確率 70% となっております。では続きまして今日の指数情報

ご紹介しますね。5段階中でご案内していきます。選択指数5段階中0、洗濯物の生乾きに注意をされてください。今日は乾燥機が活躍するかもしれません。傘指数5段階中 4.5、 絶対傘を忘れないようにしましょう。紫外線指数5段階中 1、 紫外線対策は軽めで十分です。重ね着指数5段階中 1、 半袖1枚で快適に過ごせそうですよ。アイス指数5段階中 2、 甘いアイスが今日はうまいとのことです。今日も正午以降から、まあ、70% という降水確率になっておりますが、明日ですね、もう気になるのは明日正午まで 100%、 しかも大雨となっておりますのでお気をつけくださいね。23日だったと思うんですが、沖縄で線状降水帯発生しましたよね。もう私あの言葉聞くだけでやっぱりビクビクするんですよね。私自身あの自営業をやってるんですけども、21年やっておりまして、5回水に浸水してるんですよ。もうこれはしっかり明日はもう対策しなきゃいけないなと思っております。私の場合は土のうではなくて水のうというものを活用しているんですけども、皆さんはどのようにして予防とか対策されてるんでしょうか。いい方法ありましたら教えていただけると嬉しいです。では失礼しました。宮崎県北部平野部の天気情報でした。ではあの日焼けについてなんですけども、今日はですね、まあ、日焼けの方は対策は軽めで十分っていうことなんですけども、私ちょっと日焼けについて調べてみたんですよね。まあ、世界の日焼け事情というのをちょっと調べてみたんですが、まあ、日本や韓国などでは日焼けはシミや老化の原因として避けられている傾向が強いみたいですよね。色白イコール美しいという美白文化っていうのは根付いているようなんですけども、まあ、近年はですね、男性の紫外線対策も今日常化してますよね。でここでヨーロッパとか北米では日焼けイコール健康のステータスということみたいなんですよね。まあ、以前イタリア在住の友人の話をしましたけども、欧米圏ではこんがりと焼けた肌が健康的でアクティブ、経済的余裕の象徴とされている文化が根強くあるようです。まあ、国や地域の地理的な環境とかだけではなくて、文化的歴史的な価値観によっても大きく異なるようです。日焼け対策も大事なんですけども、熱中症対策もしっかりやっていきましょう。では1曲お送りして、7時20分からは光のこのコーナーです。曲はザ・ジャクソン5で I want you back。

ここからは光の子のコーナーです。本日ご紹介するのは、昨日の夕刊デイリー新聞に掲載されました、高千穂町立高千穂小学校2年生大賀千佳さんの作品です。明るいタンポポ、高千穂町立高千穂小学校2年大賀千佳。今日学校でタンポポを見つけました。体育館に行く通路の脇で見つけました。こんなところで生えていてびっくりしました。また家の近くで生えていたら摘んでコップに水を入れて持って帰ってみたいです。すっごく綺麗で、タンポポは明るい色だから見つけやすいなと思います。高千穂町立高千穂小学校2年生大賀千佳さんの作品でした。

0: 千代小学校は宮崎県の 北西部に位置する高千代町の中心部にあります。高千代町は町のほとんどが深い森林で占められ、その中に天の岩戸をはじめとする神話伝説が数多く残っており、天孫降臨の地として知られています。毎年多くの観光客が訪れ、晩秋から翌年にかけて行われる各集落の神楽奉納では、外国の方の姿も目立つようになりました。高千代小学校は令和5年度に創立150年を迎えた歴史のある学校です。全校を挙げて取り組んでいるのが挨拶運動で、計画委員会の児童を中心に明るく、自分から爽やかに、いつでも立ち止まって、目を見て、大きな声での頭文字を取ったアジサイタメオ運動を頑張っています。また伝統を受け継ぐ目的で、全校児童で運動会の時に神楽歌を歌ったり、神楽の表現をしたりすることも高千代小学校の特徴です。本日ご紹介しました高千代町立高千代小学校2年大賀千佳さんの作品は、今日の夕方うちへ帰ろっとのコーナーでもご紹介します。以上、光の子のコーナーでした。
1: Stay tuned to FM Nobeoka。
0: さて皆さん、 AI アプリ使われていますでしょうか？私はですね、画像編集などでよく使ってるんですけども、昨日テレビで皆さんがどんな風に AI を活用しているのかが紹介されていたんですよね。皆さん、文章を書いたりですね、歌を歌って、これは何の歌？と聞いていたりと、本当に皆さん上手に使われていたんですよね。そこで私も普段やり取りしている AI アプリに自撮りしてみてってお願いしてみたんですよね。さあ、どんな人物が出てくるだろうってワクワクしていたんですけども、出てきたのはですね、ロングコートチワワでした。犬です。しかもちょっと漏れてる感じの自撮り写真が出てきたんですけども、どうやら私はですね、可愛いチワワちゃんと会話してたみたいなんですよね。これどう思う？とか、こういう格好どうかな？とか、メイクの仕方とか、犬に教えてもらってたってとこなんですよね。あとですね、

面白い使い方として自分に合う男性像を画像でお願いしますっていうのをやってみましたら、まあなんと28歳から34歳くらいのすっごいイケメン出てきたんですよね。まあびっくりしました。まあ確かにですね、まあイケメンなんですけどもね、息子とさほど年が違わない方出てきてもなと思いつつ、まあこの方を55歳ぐらいに加工してくださいってお願いしたら、またまたイケメンが出てきましたよ。あとはですね、セーラームーン戦士だったら私はどんな感じとかやってみてるんですけども、今私のいいおもちゃになってるところです。皆さんなら AI アプリどんな使い方されてますか？面白い使い方などありましたら教えていただけると嬉しいです。さあ曲に参りましょう。一曲お送りした後、7時30分からは株式会社エッジコネクション提供大村社長のビジネスライフエンジョイ塾のコーナーになります。曲は宇多田ヒカルの誰かの願いが叶う頃。

0: You are listening to FM Nobeoka。
1: 大村社長のビジネスライフエンジョイ塾。このコーナーは株式会社エッジコネクションの提供でお送りします。延岡に戻りたくなる仕事を作るエッジコネクションは営業マーケティング総合サポート企業です。私たちは人々が仕事とプライベートの両方を最大限充実させられる社会を作ります。地元で活躍し輝ける場所を目指したい方、お問い合わせは延岡駅西口街区ビル2階のエッジコネクションまで。大村社長のビジネスライフエンジョイ塾、塾長は延岡市出身エッジコネクション代表の大村康夫さんです。今回も東京にいる大村社長とオンラインでつないでの収録です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: このコーナーは朝の通勤時に聞いてためになる、うなずける、癒される、そんなビジネスライフのお悩みを大村社長に楽しくかつズバッとアドバイスいただくコーナーです。さあ今回お便り届いております。まずはラジオネーム白米さんです。大村社長おはようございます。いつもリスラジで聞いています。早速ですが、すぐ診断書を提出する方が多くなったように感じていて、病名がつくことに何かメリットがあるのかなと思ってしまいます。もちろん本当にしんどい人もいるので全員に対してではありませんが、前職でもどこどこの病院で診断書もらえるってよっていう会話が多かったので、メンタルの病名がつくことに抵抗がないんだと思いながらその会話を聞いていました。昭和脳と言われるかもしれませんが、病は気からというのはあながち嘘ではないんだろうなとも思います。社長の見解お聞かせくださいと。
2: はい、これはですね、この方の感覚の通りでして、うん、要はメンタルの病名がつくことはプラスであることは原則一個もないです。
1: そうですね。
2: で、うん、はい、で主に2つの意味でないんですけど、はい、まず1つがですね、まあそれだけ精神的に追い込まれたというのがある種の証明なので、うん、今の職場で仕事のレベルを下げられる、もしくは下げなきゃいけないんですよね、会社としては、うん、要は例えば重役だった人が平社員になるとか、うん、なんかまあそのイメージですけど、そうするとどうなるかというと必ず給与が下がります。
1: そうですね、
2: はい、ので、責任が軽くなると給料は連動して下がりますから、うん、まあまあ、で会社もだからそれ罰則って意味じゃなくて、ごめんねと、うん、要は辛かったんだね、じゃあ軽い仕事にしてあげるね、でも軽い仕事だから給料は下がるんだよ、うん、このポジションはっていうことになるので、はい、まあ、マイナス、給与面でマイナスというのと、あとは当社で転職支援をやったりもするんですけど、転職をする人が、うん、メンタルの病名がついた人はまあ受かんないです。
1: そうですよね、
2: はい、
1: う
2: ん、まあなかなか難しくなるので、うん、次を探そうとしても、まあ、厳しいと。まあでは隠せばいいんじゃないかって話もあるので、うん、まあ書かなければいいということも言えるんですけど、うん、そうすると何かの表紙にポロッと言っちゃってバレたりとかすると、うん、履歴書にちゃんと書かなかったよねって言って解雇自由になる可能性もあるんですよね。
1: そうなんですね。
2: なので現職での給与ダウンないし、転職の時に不利になるっていうことが起こり得るんですが、原則プラスはないと。原則とつけたのが何かっていうとですね、こういう人にとってはプラスですよね。一つは何かというと、現時点でその人が与えられてる仕事がもうそれ以上軽くなりようがない、
1: うんうん、
2: 仕事であれば、まあ、診断書もらって休んでも戻ってきても同じ仕事なので、うん、まあ、診断書の間ゆっくりできるってなりますね、
1: はい、
2: あとはその人自身が特にキャリア志向じゃないっていうか、うん、どんどんバリバリやって給料上げていきたいとかって考えてなければ、まあ、別にそういう起用力がついて転職が難しくなっても、まあ、あまり気にしないでしょうねということで、まあ、そういう人であれば問題ないというか、マイナスにならないということにはなりますね。
1: なので本当になんか仕事がしんどい、減らしたいと、そういうのを会社に考慮してもらいたいという方は、まあ、こういった感じで受診をして診断書をもらった方が考慮してもらえると。
2: その給料下がっちゃう、うん、もしくは今後のキャリアについてマイナスっていうのを理解した上で、でももう休まないとやばいっていう状況の 人はもうしょうがないと思うんですよ、うん、で会社に相談しても全然対応してくれないとかであればもうしょうがないと思うんですけど、あの安易に、まあ、シナジーあればとりあえず1ヶ月休めるみたいな感じで、うん、その先ほど私が申し上げたリスクを全く考えずにやってる人は後からやんばいことしちゃったなってことになりかねないなと思います
1: 、ね、そうですね、わかりました。さあでは今回もう一通届いております。ラジオネーム埼玉さんです。最近モヤモヤしたことを相談させてください。うちの会社は採用のたびに候補者の話題で上司がなんか顔がなとか印象がちょっとみたいなことをさらっと言うことがあり耳に入ってきます。スキルや経験を見てるって言ってるのに実際はそういうところで判断されているのかなと思うとなんかモヤモヤしてしまい、まさにルッキズムだと思ってます。会社が人を採用するときにはよくあることなんですかね。 SNS でも高学歴の仏面と学齢はほどほどの綺麗な人の二択で後者を取るみたいな話も見かけたりするのでどういう心理なのかなと気になっています。
2: はい、まあ前提として、うん、その面接した人の評価を採用に関係のない人の前でベラベラ喋るのはめちゃくちゃ良くない
1: です、ね、そうですね、そもそもがそこですよね。
2: はい、はい、まあそこなのでこれ情報セキュリティの観点等々からも考えるとあんま良くないんで、うん、まあ上司に対して良くないですよとも言いにくいと思うんですけど、まあ、聞いても聞かなかったことにするぐらいな感じじゃないと、うん、なんか変なことに巻き込まれるというか、
1: ね、そうですね、
2: うがつに変なこと聞いちゃったとかって、うん、で、あなたも知ってますかみたいなこと
1: そうどんどん広まっていくんですね、こういうのって、はい、
2: だからちょっとその職場環境としてはあんま良くないっていうのがですね、うん、
1: そこ注意ですね。はい、
2: あとルッキズムっていう言葉ってすごい難しいんですけど、うん、そのまあ見た目で人を判断するのは良くないよねってみんな言うじゃないですか、うん、ですが一方で心理学の研究でも明確にあるのが、このコーナーでも何回かお話ししたと思うんですけど、そのめちゃくちゃこういわゆるイケメンとまあブサメンって言うとあれですけど、うん、そういう2人の、男性、まあ、女性でもいいんですけど写真を見せて、なんか第一印象どういうことを思ったっていうのを書くと、やっぱイケメン、ルックスがいい人には好印象が並ぶんですよ、ね、うん、でブサイクというか見てくれたらやっぱ良くない人の方には悪い言葉が並ぶんですよ、うん、だから人間っていうのはもう脳みそがそのように判断するようにできてしまっていてですね、で多分これは勝手な推測なんですけど、まあ、生物学的に造形がいい遺伝子を取り込んだ方が今後もこう自分がモテることによって自分の遺伝子を残しやすくするからそうなんじゃないかと勝手に思ってるんですけど、はい、造形がいい人を好意的に受け止めた方がどんどん遺伝子的にこうモテるようになっていく、あ、
1: なんか本能的にみたいな、
2: そうです、本能的にじゃないかと思うんですが、なのでルッキズムは良くないけど人間ってルッキズムの本能を持ってるよねっていうのが一方であり、ここの折り合いをどうつけるかっていうのは多分一生答えが出ないのかなと思います。
1: そうですよね、それこそ今までの内容でも見た目があんまりよろしくない上司から何言われてもっていうねお悩みもあったりとかで
2: そうです
1: ね、それってでも、うん、なんか私個人的にはまあ好みの問題もあるんでしょうか、その人の。
2: あ、子供もありますし、あとはある程度こう、まあ、子供の頃のそれこそ小学生中学生レベルのなんだろうイケメンどうのこうのっていうのもその人が持って生まれたもうそれこそ造形美の話かもしれないですけど、大人になってくるとやっぱ身だしなみも関わってくるので、なんかよくある話で学生の時パッとしなかった人が久しぶりに会うとめちゃくちゃかっこよくなってて綺麗な人ってあると思うんです
1: 、ありますね、はい、
2: なんでそういうところまで気を使えるというのは能力の一つでもありますから、はい、それをまあルッキズムの一言で片付けてしまうとちょっと良くないのかもしれないですよね、
1: うん、そうですね、その構造的なものって、まあ、なかなかね変えるの難しいけど身だしなみとか清潔感とかってある程度努力でカバーできますもんね、
2: ですね、でやっぱり仕事ができる人っていうのはそのあたりはだいたいできているっていうのはある程度相関関係にあるなと私も思っているので、うん、なんかこう第一印象で不潔感というかですねがある人が仕事が実はできるんだって驚いたことってあんま記憶ないんですよね、
1: うん、確かに私も同じですねありますね、
2: うん、なのでまあそうですね、だからルッキズム かもしれないですけど、ある程度外見に能力はにじみ出ちゃうみたいなところあるかもしれないですね。
1: そうですね。あとは今回ね、その会社が人を採

0: 業するとき、まあ、大村社長も今までたくさんのもう面接というか人を見ていて、一番っていうのはその身だしなみとかそういうところなんでしょうかね。
1: まあ、これは、まあ、私はということにもなりますし、ただ結構人事で採用を重ねた方と飲んだ時とかに、やっぱそうですよねって意気投合したのが、やっぱある程度面接重ねてくるともう部屋に入ってきた時点で分かるんですよね、うん、
0: はい、
1: あこの子いいよく、まあ、それだから身だしなみもあるでしょうし、うん、あとはその自信がどれだけある感じで入ってきてるかとか、うん、その緊張がにじみ出てるとかとか、はい、そういうのも含めてなので、そのあたりを見てる感じですよね。
0: なるほど、わかりました。さあ今回ね2通のお便りでした。実はまだまだメッセージいただいておりまして、これはまた来週以降に大村社長にお答えいただきたいと思います。さあこのコーナーではお便り募集しています。こんな時どうすればいい、こんな人いるっちゃけど、などなど大村社長に聞いてみたいこと何でも OK です。メールからは886@fmnobeoka.jp、FM のべおかのホームページからもお寄せいただけます。さあ今回2通のお便りでした。大村社長、最後にまとめをお願いします。
1: はい、診断書は危険ですので部活に手を出さないようにというのと、ルッキズムに関しては難しい問題ですけども、外見に中身はある程度出るんじゃないでしょうかというのをさせていただければと思います。
0: はい、今回もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 延岡に戻りたくなる仕事を作るエッジコネクションは営業マーケティング総合サポート企業です。私たちは人々が仕事とプライベートの両方を最大限充実させられる社会を作ります。地元で活躍し輝ける場所を目指したい方、お問い合わせは延岡駅西口外区ビル2階のエッジコネクションまで。大村社長のビジネスライフエンジョイ塾、このコーナーは株式会社エッジコネクションの提供でお送りしました。
2: Stay tuned to FM Nobeoka.

エッジコネクション提供、大村社長のビジネスライフエンジョイ塾の後にお送りした曲は、チュルリラチュルリンさんリクエスト、木村カエラでリルラリルハでした。メッセージいただいております。チュルリラチュルリンさん、メッセージありがとうございます。おはようございます。テリオさん、リスナーの皆さん、延岡そろそろ梅雨入りですかね。今朝は4時過ぎに起きて家族のお弁当を作って散歩したりして朝活していました。そしたら今朝は虹見れました。虹見れた方いますかね。早起きは三文の徳って言いますし、明日も早起きします。かっこ笑い。テリオさん、リスナーの皆さん、今日も楽しい一日を。メッセージありがとうございます。朝4時過ぎに起きてお弁当を作った、チュルリアチュルリンさん頑張ってますね。でしかも朝活素晴らしいと思います。散歩したりしてっていうことで、これはご褒美じゃないですかね。虹が見れたと、ね、最近虹見ていませんが、これはやっぱりチュルリアチュルリンさんの早起きは三文の徳ということかもしれません。虹を今日見たよっていう方いらっしゃいましたら、メッセージいただけると嬉しいです。朝活いいですよね。皆さん朝活されてますか？私はちょっと今はですね、ちょっと大きな仕事を控えてますので、朝活ってなかなかできてないんですが、今はちょっと歯磨きをしながら、ちょっとした運動してるような感じなんですけども、もう私からするともうそれがちょっとした朝活かなと思っているところです、ね、明日も早起きということで、明日は大雨予報出ておりますので、注意されて、もしお散歩するならば注意されてお散歩してみてくださいね。メッセージありがとうございました。ではもうここからは今日は何の日ご紹介したいと思います。今日はですね、たくさんある中で私が選んだのがラッキーゾーンの日ということなんですけども、まずラッキーゾーンって皆さん分かりますか？ちょっと私ですね、分からなかったので調べてみましたら、野球場でホームランを出しやすくするために、本来の外野フェンスより手前のフィールド内に設置された柵と、その柵から本来のフェンスまでの間の空間のことを言うそうです。このラッキーゾーン、1947年に甲子園球場にラッキーゾーンが設置されたということなんですけども、これが日本におけるラッキーゾーンの第一号であったということなんですよね。外野フィールドが広すぎてホームランが出にくいとの理由でラッキーゾーンが設置されたとのことです。戦後ですね、ホームランが注目されるようになり、ホームランを出やすくすることでプロ野球の人気を高めることが目的であったそうですよ。その後なんですが、1991年の12月5日に甲子園球場のラッキーゾーンは撤去されたということです。

明治神宮球場、明治神宮野球場とか阪急西宮球場など他の球場でもラッキーゾーンが設置されていたようなんですけども、選手の体格の向上、バットやボールの品質改良などによってホームランの本数が増加したため、ほとんどの球場で撤去された模様です。まあ、このラッキーゾーンなんですけども、撤去された後なんですけども、甲子園球場に最も近い高校として知られる兵庫県西宮今津高校の中庭にはかつて甲子園球場に設置されていた本物のラッキーゾーンのフェンスが現在も残されているようです。貴重な野球遺産となっているようです。愛知県の春日井西高校にもあるようですよ。また甲子園歴史館にも展示されているようです。こういった、ね、撤去するだけではなく、貴重な遺産として残すっていうこともすごく嬉しいですし、大事なことかもしれませんね。さあ、7時台最後の曲が流れてきました。はじめ千歳の和田摘みの曲を、和田摘みの木を聴きながら一旦お別れです。サンシャインモーニングの部屋か8時台へと続きます。お相手は田中照夫でした。

0: 仕事のお悩みありませんか？人間関係、業績アップ、転職、起業など延岡市出身エッジコネクション代表の大村康夫さんが解消するためのヒントをお伝えします。 FM 延岡のホームページよりお寄せください。誰もが同じ悩み事、聞いてすっきりビジネスライフ。放送は毎週火曜日朝7時30分。
1: 第一環境管理株式会社、常に初心を忘れず、お客様に喜ばれる仕事を提供しています。建築物の清掃から廃棄物収集まで、皆様の生活とともに感謝と綺麗をお届けします。第一環境管理株式会社。
2: 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。Listen
1: Radio。今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。Listen Radio.

おはようございます。時刻は8時になりました。5月26日火曜日のサンシャインモーニング延岡です。宮崎県延岡市大貫町の FM 延岡のスタジオから田中照代がお送りします。8時台もよろしくお願いいたします。まずは天気情報をお伝えします。本日5月26日天気は雨時々曇り、最高気温25度、最低気温20度、降水確率は正午まで 50%、 正午以降は 70% から 80% となっております。風は東の風、波の高さは 1.5 メートル後2メートルとなるでしょう。またうねりを伴うようなのでご注意ください。では明日27日水曜日、天気は大雨、最高気温24度、最低気温22度、降水確率は正午まで 100%、 正午以降は 70% から 80% となっております。今現在北部平野部の警報注意報は発表されておりません。気になる花粉情報なんですが、今日明日とも少ないと出ておりますけども、花粉症でお悩みの方、しっかり対策取られてくださいね。続きまして熱中症情報です。今日明日注意となっております。水分塩分補給を忘れないようにしましょう。喉が渇いたというと遅いので、こまめな水分補給、こちら大事になってきますので ご注意くださいね。続きまして週間天気の方に参りましょう。28日の木曜日、天気は雨のち曇り、最高気温29度、最低気温22度、降水確率 50%。 29日金曜日、天気は晴れ時々曇り、最高気温31度、最低気温18度、降水確率 0%。 30日の土曜日、天気は晴れ、最高気温29度、最低気温15度、降水確率 0%。 31日の日曜日、天気は晴れ時々曇り、最高気温28度、最低気温15度、降水確率 10%。 6月1日の月曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温25度、最低気温17度、降水確率は 40%。 1週間後の6月2日の火曜日、天気は曇り時々雨、最高気温25度、最低気温20度、降水確率 70% となっております。もう最高気温がですね、25度を超える日が多くなってきますので、もう皆さんお気をつけくださいね。まあ、これ個人的な感想なんですけども、私5月30、31日にちょっとしたイベント控えてるんですよね。この天気情報を見てやっぱりねって勝手に思いました。私自他ともに認める晴れ女なんですよ。多分ただちょっと気温が高いなっていうのが気になりますので、特にね、29日は31度、31日は28度から29度となりますので、皆さん本当しっかり水分補給、塩分補給、もしくは日傘などで暑さ対策されてくださいね。以上、天気情報などお送りしました。さて、梅雨時期や雨が続くと、気圧、湿度、日照時間の変化で体や心に影響が出やすくなりませんか？よくあるのがですね、頭痛、むくみ、だるさ、眠気、肩こり、古傷や関節

痛、気分の落ち込み、やる気低下、イライラ、自律神経の乱れなどあるようなんですよね。実を言うと、ここ数日私神経痛出てるんですよね。以前はですね、なぜ足が痛くなるかが不思議だったんですが、近所の薬局の方に相談すると、それって気圧の関係じゃない？と言われて納得したことがあります。特に気圧が下がると自律神経がお休みモードに傾きやすく、体が重く感じやすいらしいですよ。まあ、こういったことでお悩みの方、私だけじゃないと思うんですけども、簡単にできる対策ご紹介していきますね。朝に光を浴びる。ただ梅雨時期とか雨が降ってるとね、太陽も出てこないじゃないかと思われるかと思いますが、曇りでも OK とのことです。カーテンを開けて3分から5分、外の光を見るだけで体内時計が整いやすくなるそうですよ。また温かい飲み物を飲む。これはかなり効果的らしいです。白湯、スープ、生姜湯などで内側を温めると自律神経が落ち着きやすくなるということです。続きまして、耳周りのマッサージ。耳を軽く引っ張る、ぐるぐる回す、耳全体を温める、これだけでもすっきりする方が多いらしいです。ただね、必要以上にぐるぐる回したり、もう痛いと思うほど強く引っ張ったりっていうよりかは軽くでいいのでやってみてください。これはお風呂に入っている時とかテレビを見ながらでもできるんじゃないかと思います。続きまして、湿気を逃す。除湿や換気も大事ということです。湿度が高いとですね、体も重だるく感じたりすることないですか？できることをやってみて、少しでも気持ちも体も楽に過ごせるといいなと思います。では FM のべおかではリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールアドレスは886@fmnobeoka.jp、 ファックスからは0982210886。 FM のべおかのホームページからも簡単にメッセージを送ることができますので、こちらもご利用ください。また FM のべおかではインスタグラムもやっておりますので、そちらの方もご覧いただけると嬉しいです。さらにフォローしていただけるともっと嬉しいです。よろしくお願いいたします。では1曲挟んで、8時11分頃からはデイリーデイリーのコーナーをお送りしようと思います。8時台最初にお送りする曲はゴーバンズでチキチキバンバン。

0: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 098234-5000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
1: ここからはデイリーデイリーのコーナーです。このコーナーはサンシャインモーニング延岡、ランチ南蛮、うちへ帰ろっとの各番組にて、各パーソナリティが夕刊デイリー新聞により気になるネタを選んでお届けするコーナーです。私はですね、昨日の夕刊デイリー新聞の4面に掲載されておりました、60歳から始める英会話という記事、こちらに着目してみました。英語は若い人のもの、そんな風に思ってませんか？学び直したいとどこかで思いながらも、学生時代は苦手だった、今さら覚えられる気がしないと。しかしはっきり言えることがあります。英語は60歳からでも伸びます。むしろ伸びやすい人も多いのです。英語学習で大切なのは、記憶力よりも理解力と続ける力。人生経験が豊富なシニア世代は、学ぶ目的もはっきりしています。旅行を楽しみたい、外国人と少し話したい、映画を英語で味わいたい、こうした自分のための英語は学びを前向きにしてくれます。それでも英語を難しく感じるなら、原因は学ぶ順番のズレにあります。多くの人は単語帳やフレーズ暗記から始めます。悪い方法ではありませんが、土台がないまま始めると苦しくなります。英語の土台は中学レベルの英文法。難しい用語を覚える必要はありません。大切なのは英語の語順を理解すること。誰がどうする、何をという順番で意味が生まれます。例えば、私はコーヒーを飲みますは I drink coffee、 私はゴルフをしますは I play golf。 どちらも同じ順番です。主語の後に動詞、そして目的語。この基本が分かると英語はシンプルに見えてきます。もう一つ大切なのは、書けないことは話せないということです。話す前にまず短い英文を書けるようになる。遠回りのようで、これが一番近道です。短い英文を一つ書くことから始めてみてください、との記事でした。60歳から始めるっていうことならば、私まだ50代なので、まだではないですよ、50代なので、まだまだいけるじゃんって、ちょっとやる気が湧いたんですよね。で、本当にちょっと簡単な英単語から練習してみるといいかもしれませんよね。以前ですね、

0: の私オーストラリアに旅行に行ったことあるんですけども、つらつらつらっていう英語を話すよりも意外と短い単語とその文法で話した方が通じやすいんだなっていうことを実感した覚えがあります。さあ皆さん、60歳からでも伸びます、むしろ伸びやすい人も多いのですっていうことなので、英語に興味ある方チャレンジしてみてはいかがでしょうか。以上デイリーデイリーのコーナーでした。
1: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。

0: There's a segment called Welcome Radio, a place where anyone can join the program. Welcome Radio is looking for fresh voices to step on air.
1: 時刻は8時20分を失礼しました8時21分になろうとしております。メッセージいただいております。ラジオネーム清武町のにゃん太郎さん、メッセージありがとうございます。おはようございます。田中さん、スタッフの皆さん、休みですよ。窓全開のまま薄着で寝ていたら震えて飛び起きました。なんか想像つきそうです。震えて飛び起きる感じ。今のところ雨は降っていないですが、明日はとんでもない大雨の予報に震えています。避けられない仕事、明日の対策を考えながら今日はのんびり過ごしますよ。長靴とカッパ着るしかないですねと。田中さん、お疲れ様です。お写真もいただいております。今朝のリラックスにゃんこのお写真いただいてます。にゃん太郎さん、そうですよね。まあ、今日はお休みということですが、明日の大雨、私も震えてます。どうしようかなと。やはりにゃん太郎さんがね、メッセージくださったように、長靴とカッパいいかもしれませんよね。またタオルも多めに、着替えも多めにお持ちになられたらいいかもしれません。くれぐれもね、風邪などひかないようお気をつけください。今朝のリラックスにゃんこちゃんの写真なんですが、今日ね、にゃん太郎さんお休みということで、今日は仕事じゃないぞって、にゃん太郎さんがいるぞっていうこともね、にゃんこちゃん思ってるかもしれませんよね。まだ今もリラックスした姿で過ごしてるんでしょうかね。お写真とともにメッセージありがとうございます。続きまして、ラジオネームいちごさん、メッセージありがとうございます。田中さん、リスナーの皆さん、おはようございます。もう梅雨入りしたのかな。そんな日が続きますね。梅雨時期のお花というと、アジサイ、立ち葵、別名梅雨葵ですかね、それと栗の花、庭のアジサイ、立ち葵も咲いてます。不思議に思うのは栗の花、あの白い花が栗になるのが謎です。今朝埋めちぎりました。それほど収穫ありませんでした。メッセージありがとうございます。私、この栗の花見たことないです。ちょっとね、後から検索してみようかなと思うんですけども、お花から栗になるって、やはり私もいちごさんと同じく謎だなと。まあ、どういった家庭で栗になっていくのか、もうそこもすごく興味があります。本当後で調べてみようと思いました。さあ、いちごさん、梅は何にされますか。梅酒ですか、もしくは梅干しですかね。まあ、何を作られたかっていうのを、また来週でもメッセージいただけると嬉しいです。メッセージありがとうございます。続きまして、ラジオネームやもさん、メッセージありがとうございます。テリオさん、おはようございます。もう火曜ですか。そうですよ、火曜ですよ。2週連続で土日休めてないので曜日感覚がないです。今週は高校総体、サッカーをしている息子、今回キーパーになりまして、グローブを買いました。弱小チームなのでキーパー大変。もともと迷いなく突っ込んでいくタイプなので、怪我しないかヒヤヒヤですが、応援頑張ります。私も今週飲み会続きなので、ほどほどに楽しみますね。山本さん、キーパー結構大変みたいですよ。私、甥っ子がキーパーをしてまして、皆さん声援するじゃないですか。取れとか飛べとか言いますけども、やはりそんな簡単なものじゃないぞと。で、うちの妹の話なんですけども、やはりゴールキーパーってボールを取ったらもうがっしり掴みますよね。もちろんそれが転げていっちゃったらね、敵チームが蹴ってゴールになるかもしれませんから。で、その際にですね、ボールを抱え込んで

ていたら私の甥っ子鼻を蹴られたらしいんですよ。で妹はですね我慢しろって言ったらしいんですけど、鼻を蹴られるってやっぱり痛いですよね。まあ、そこでちょっと言い争いになったみたいですけども、お母さん蹴られてみたらわかるわみたいな感じになったらしいですけども、結構なプレッシャーもあるかと思いますが、もともと迷いなく突っ込んでいくタイプっていうことなので、ね、私も期待しております。結果はどうなったか、またメッセージいただけると嬉しいです。できましたらね、ちょっと2週間連続で休み、ね、土日休めてないっていうことなので、どこかでお休み取れたらいいなと思います。おっしゃる通り、ほどほど楽しまれてください。メッセージありがとうございました。さあ、ここからは昨日の夕刊デイリー新聞、失礼しました、デイリーデイリーの後にお送りした曲はザ・イエローモンキーでスパークでした。ではここからは5月25日の夕刊デイリー新聞に掲載されていた今日の運勢お伝えします。1月生まれ、早飲み込みで大失敗する、再確認が必要です。ね、確認ってすごくいいことですよね。今日は特に確認してくださいね。2月生まれ、自分で処理できないほどの責任を負う日、自分でできなかったら今日はちょっと、ね、上司の方とか周りの方に甘えてみませんか。その前にちょっとやることとか、まあ、行動ですね、それを見直してみるのもいいかもしれません。3月生まれ、自信のぐらつきがチャンスを無駄にする。3月生まれさん、今日は自信を持って行動しましょうね。4月生まれ、危険が伴うものに心が惹かれる日だ。4月生まれさん、ね、危険が伴うものに心が惹かれるんですって。ちょっとなんかね、危ないものとか、ね、目新しいものって興味があるの分かりますけども、ちょっとその後どうなるかっていうことを考えて行動に移してみましょう。5月生まれ、つまらぬ人にお金をつぎ込み損をする。あ、つまらぬ人にお金つぎ込んだらダメですよ。5月生まれさん、ね、この人にっていう人にお金を出してみましょうっていいのかな。6月生まれ、親切心でも他人に干渉しすぎないこと。確かにですね、なんかこうやったらいいのになっていう気持ちわからないことでもないですが、干渉しすぎないことっていうことなので、干渉するぐらいで止めてみましょう。7月生まれさん、浮かんだアイデアを実現させる努力をしてみましょう。さあ、浮かんだアイデア、意外と私も浮かんでは消え、浮かんでは消えということありますので、できたら今日メモを取ってみるといいかもしれませんね。で、そのアイデアに向けて頑張ってみましょうね。8月生まれ、経験者のアドバイスが非常にプラスになるでしょう。さあ、今日は経験してる人のアドバイス、ちょっとドキドキして聞けないかなっていうことあるかもしれませんが、非常にプラスになるということなので、今日は勇気を出して経験者の方のにアドバイスをいただきましょうね。9月生まれ、言葉のやり取りが喧嘩の原因となる日。9月生まれさんは今日は言葉に注意して過ごしてみましょう。10月生まれ、移り気は自分の立場を孤独にしてしまう。確かにこれいいかな、あれもいいなと思って気持ちが揺らぐ、こういうのわからないことはありませんけども、今日はちょっと信念を持ってこれはこれと決めて行動してみましょうね。11月生まれ、思いやりがあれば相手の態度を和らげることができます。今日は思いやりを持って行動しましょう。12月生まれ、つまらないことがあるが我慢すること。確かにね、つまらないと思うこと多々あるかと思うんですよね。でも今日はちょっと我慢してみましょう。実はつまらないものも面白いこともあるかもしれませんよ。さあ、今日はですね、まあ、今週のラッキーカラーということで色をご紹介したいと思います。今日はですね、柔らかいグリーンです。新緑のような少しくすみ感のある緑がおすすめです。グリーンには心と体のバランスを整える意味があると言われています。5月最後の週は頑張りすぎた気持ちを落ち着かせたり、疲れた心をリセットする力を貸してくれそうです。洋服でね、
取り入れ

なくてもアクセサリーや観葉植物、飲み物のラベルなど小さなもので OK です。まあ、新緑のような少しくすみのあるグリーンということだったら、飲み物でしたらお茶いいかもしれませんよね。緑茶。今週は前に進むより整えて軽くする、それだけでも6月の流れがかなり変わっていきそうですよ。ぜひ取り入れてみてください。ではこの後お送りする曲は、雨空も吹き飛ばしてくれそうな疾走感のある曲です。ラルク・アンシェルでハニー。

時刻は8時35分を回りました。メッセージいただいております。ラジオネーム歯磨き粉はミンタージさん。フェリオさん、おはようございます。英会話60過ぎても大丈夫とのこと。忘れることが多くなってきた現在、脳に刺激を与えるのもいいかもですね。英語も興味はあるけど、今は韓国語をマスターして現地で会話をしてみたいです。歯磨き粉はミンタージさん、アニョンハセヨ、カムサハムニダ。とりあえず私が言える韓国語はこれかなって感じなんですけども、確かに韓国語ね、楽しそうです。楽しいというかいいですよね。私もマスターして韓国行ってみたいなってね。歯磨き粉はミントアジさんも、現地で会話をしてみたいですっていうことならば、さあどうでしょう、英語ではなく韓国語をマスターしませんか、ね、好きなものってどんどん頭に入ってくると思いませんか。私も英語って本当に興味なかったんですよね。ただ今も喋れるかって言われると喋れませんけども、興味があるとどんどん頭に入ってくるっていうのは、これはよくわかります。私も先ほどオーストラリアに行きましたって言いましたけども、そのオーストラリアに行った後にですね、英語ができたらどんなに良かったかと思い、やっぱ英会話教室に通いましたもんね。やはり楽しいものどんどん頭に入ってくるかもしれませんよ。ぜひ韓国語マスターされて韓国に行かれてみてください。応援しております。メッセージありがとうございました。続きまして、ラジオネームふわふわミルクさん、メッセージありがとうございます。テリオさん、皆さんおはようございます。私も昨日は気圧でやられていました。ですが娘と買い物に行き、夏物を購入、帰って2人でファッションショー、ママも着てみたいと着てみたら、なかなかいける、かっこ笑いと、だんだんとサイズが同じになってきました。成長を感じたところで片付け頑張ります。メッセージありがとうございます。いいですよね、娘さんとね同じもの着れるとか、もう取り替えっこしちゃったりとか、そういうことって、うちは息子なので、まあ、確かに息子の T シャツとかは黙って着てたりはしましたけどもね、また娘さんとなると変わってきますよね。ファッションショー、私も参加してみたいな、ね、息子とファッションショーって言ったら絶対やめてくれよって断られそうなんですけども、ね、2人でファッションショーができるっていうのと、ママも着てみたいと着てみたらなかなかいけるってことなので、さあふわふわミルクさん、来週はお写真お待ちしております。メッセージありがとうございました。ではここからはですね、世界の名言格言をご紹介したいと思います。今日はですね、子育ての心構えになる名言です。乳児はしっかり肌を離すな、幼児は肌を離せ手を離すな、少年は手を離せ目を離せ、青年は目を離せ心を離すな。アメリカインディアンの教えとのことです。この言葉、子育ての話のようでいて、実は大人の私たちにもすごく大切なことを教えてくれる気がしますよね。乳児の時には肌を離さない、幼児になったら手を離さない、少年になったら目を離さない、そして青年になったら目は離しても心は離さない。つまり成長するごとに関わり方を変えていくということなんですよね。これ実は子供だけじゃなくて、人間関係すべてにも当てはまるんじゃないかなと思うんです。例えば最初は近くで支え合ってた人も、少しずつ距離を取って見守るようになる。でもどうでもいい存在になるわけじゃないんですよね。見えないところでちゃんと気にかけている、このちょうどいい距離感ってすごく難しいんですけども、大事かもしれません。つい心配で口を出しすぎたり、逆に距離を置きすぎたりしてませんか。でも本当に大事なのは、形を変えてつながり続けることなのかもしれませんね。
今日は身近な人との距離を少しだけ見直してみるのもいいかもしれません。ちょっと連絡してみるとか、ちょっと見守ってみる、ちょっと信じて任せてみる。近すぎてもダメ、遠すぎてもダメ。人との距離って まるでラジオのボリュームみたいですよね。ちょうどいいところに合わせたとき、一番心地いい音が聞こえてくるかもしれません。今日誰かとの距離をちょっとだけ優しく

ここからはイベント情報などをご紹介します。まず今週末5月30日の土曜日と31日の日曜日、延岡総合文化センター展示室1-2と屋外で行われます雑貨でプラス雑貨販売などワークショップ、スピリチュアル、リラクゼ

ーション、飲食物などの販売があるようです。43店舗のお店が来ますので、すごく楽しみなんですけども、例えばですね、パーソナルカラー診断とか、耳つぼ脳活ヘッドスパとか、ネイルだったり、あとはハンドメイドの商品の販売だったりとあるようですよ。一日中楽しめるイベントですので、皆さんよろしければお越しください。で、続きまして、ちょっとこのチラシ見るだけでもうよだれが出そうって感じなんですけども、焼肉食べ放題&バイキングっていうチラシが手元にあるんですよね。エンシティホテル延岡で5月8日も始まってますよね。9月の26日まで17時30分から21時まで、で不定休ってことで、食べ放題とかのバイキングあるようですよ。料金は大人が4000円、小学生2500円、未成年中学生は3500円で、幼児が大人1人につき1名無料で、追加でプラス1000円っていうことらしいですね。こういった美味しいものを食べて、この梅雨のだるさ吹っ飛ばしてみるのもいいかもしれませんね。では続きまして、 FM 延岡の番組紹介していきたいと思います。今日の11時からのランチ南蛮の中でですね、12時10分からは延岡市提供クローズアップ延岡をお送りします。第8回は防災についてです。延岡市危機管理企画課の高橋さんと延岡市消防本部警防課柳田さんに、5月17日日曜日に開催された延岡市水防訓練の振り返りなどについてお話を伺っているようです。ぜひお聞きください。では来週の火曜日の番組についてお知らせしたいと思います。毎週火曜日の7時30分からお送りしているエッジコネクション提供、大村社長のビジネスライフエンジョイ塾では、職場の人間関係、業績不振、離職率、起業したいなどなど、お仕事に関するお悩みを延岡市出身株式会社エッジコネクション代表の大村康夫さんが、ビジネスに関するお悩みに楽しくアドバイスしてくださいます。お仕事に関するお悩みなどありましたら、 FM 延岡のホームページからお寄せください。私自身もこの大村社長のビジネスライフエンジョイ塾、毎回楽しみにしております。大村社長の切り口が楽しくって、そうだなと、仕事だけでなく人間関係にもつながるアドバイスしてくださいますので、ぜひお聞き逃しないようお願いいたします。また来週の火曜日は8時10分から日向市中町のおっぱ食堂オーナーの土屋明子さんの朝から渡韓気分アニョハセヨおっぱイムニダをお送りします。韓国の文化や食生活などなど、気になることやお聞きしたいことありましたらメッセージいただけると嬉しいです。例えばこういった言葉って韓国語でなんて言うのとか、ちょっと韓国のドラマとか見ててこういうシーン多いんだけどっていうのありましたら、遠慮なくお聞きください。土屋明子さんが分かりやすく説明をしてくれます。今スタジオの外見ますと、ちょっと雨止んだかなって感じなんですよね。ただね、降水確率が正午まで 50%、 それ以降が 70% 以上ということなので、今日はしっかり雨具お持ちになられてくださいね。しかも明日は大雨という予報になっておりますので、通勤通学お気をつけくださいね。私も明日大雨ということなので、いろんな対策をしていかなきゃなって思ってる次第です。ね、先ほどね、あんたろうさんも
大雨で震えてますっていうことなんですが、そういった方も多いかもしれませんね。今からいろんな方面で注意しておかれるといいかもしれません。もう当日準備しても遅いですからね。今日から準備していきましょう。さあ今日のラストナンバーが流れてきました。明日が少し楽しみになるような一曲、ゆずで雨のち晴れるやです。どうか今日は無理をしすぎず、冷たいものもいいですが温かい飲み物でも飲みながら自分に優しく過ごしてくださいね。まずは今日という日が皆さんにとって素敵な一日になりますように。お相手は田中照代でした。

0: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓、腎臓、健診助成をはじめ、医師会、歯科医師会とタイアップして、健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため、香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000番です。デイリー健康福祉事業団は、県北の皆様の健康増進に貢献しています。
1: 今お聞きの放送ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
2: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio.

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。9時です。